学部や博士課程の学生に比べて手薄でした。修士学生の新たな支援は生活費にも充てることが可能で、学生がより学業や研究に専念しやすくなります。修士学生支援は複数の大学院が共同で戦略17分野に関連した教育研究を展開するネットワークの枠組みを通じて行われます。文部科学省は合わせて20のネットワークを指定する計画です。対象となる学生はネットワークに参加する大学院に在籍し、博士課程への進学を目指していることが条件で大学院が選抜します。文部科学省はシステム費などとして一つのネットワークあたりおよそ3億円を補助します。企業からの投資も呼び込み、大学院の教育研究力の向上を後押しする考えです。以上、パレルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パレルウェザーインフォメーション。時刻は9時5分になるところです。ニュースに続いてはお天気、パレルウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。さあ、お天気です。ぐんぐん気温が上がって31度ほどまで、水戸はむしっと暑いですね。水戸地方気象台発表の天気予報からお伝えします。まず注意報です。茨城県全域で雷、そして六甲地域沿岸部では波浪注意報が継続されています。南部では高波に、そして茨城県全域で竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷にもご注意ください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。茨城県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、北部は晴れ、夕方から雨で、南部は晴れ、夕方から曇りとなり、ともに夕方から夜の初め頃は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は日本海から日本の東に伸びる前線に向かう湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、曇り時々雨で、朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県北部のお天気です。今日は南東の風が後に北東の風に変わり晴れ、夕方から雨で、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南の風が後に南西の風に変わって曇り時々雨、ところにより朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降る予報です。海上の波の高さ、今日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日この後正午にかけて 20%、 正午以降 50% でしょう。明日も日中 50% と見込まれていますね。午後6時以降は 30% に変わるのですが、今日の、ね、午後と明日の日中が雨の心配があります。さあ、そしておしまいは気温です。今日日中水戸では35度まで上がると見込まれています。明日の朝の最低気温が25度、明日日中は30度でしょう。はい、今日は傘必要じゃないですかっていうね、そんなお天気の崩れが予想されていますね。夜はにわか雨の可能性があるということなので、日中はね、今もね、お天気なんですけどね。で、気温がぐーっと高くなりまして、はい、こちらも熱中症に警戒は引き続きよろしくお願いします。週間天気予報を見てみますと、少しね、気温が落ち着いてくるかなというところで、木曜日以降は30度前後になりそうですね。以上、天気予報でした。

クストメッセージありがとうございます。ラジオネーム太田の石政さんからいただきました。はじめましてありがとうございます。リクエストはこちら、星野源生命体でした。相原さんおはようございます。代打パーソナリティお疲れ様です、ということでありがとうございます。嬉しいです。石政さん、朝から暑いですね。夜は雨になるかもしれないという予報が出ていてちょっと心配しています。というのも今夜はケーズ電機スタジアム水戸で水戸ホーリーホックの試合があるからです。あ、そうですよね。今日は天皇杯、水戸ホーリーホックね、鹿島もありますが、ケーズ電機スタジアムでちょうどね、6時、7時かキックオフ、その時間頃になんかこう降水確率高くなっているような、私もねちょっと今日は都内の方に行くので傘忘れないようにしようと思って、仕事を定時に終わらせた後、試合中土砂降りの雨に見舞われないようにだけは祈っておこうと思います。涼しくなるといいですけどね。ちょっとね降ってもう一掃されましたみたいなね感じだといいですよね。さて、スポーツ好きの自分が密かに楽しみにしていることは、来月中旬から名古屋など日本で行われるアジア競技大会です。競泳競技の会場ボランティアをやるほか、名古屋でもサッカーの日本代表戦を見に行く予定です。オリンピックに次ぐ規模の国際スポーツ大会で、いろんな種目をザッピング的に楽しめるイベントになるかと思いますので、ぜひ覚えておいてくださいね。ありがとうございます。アジア大会ね、話題になってますね。今年2026の第20回になります。アジア

0: 野競技大会ということで、9月の19日土曜日から10月4日の間開催されまして、まあ、愛知県名古屋を中心にね各地で行われると、ね、スポーツの間でもアジア大会アジア大会ということで、アジア45の国と地域参加される。行くんだ、すごい、ボランティア。最初サッカーですよね。9月15日から男子サッカー始まりますよね。そしてその後女子サッカーも始まるか、最初9月14日だから女子が先か、1日ね、はい、開幕式より前にサッカーが始まるということで。でも今回日本でアジア大会開催されるのは32年ぶりということで、前回が広島だったんですよね。そう、じゃあボランティア、じゃあいろんなね選手とかも間近でもね見れるしね、忙しくなりそうですけどね。でもなかなかない機会なのかね、よくされてるんですかねボランティアとかも。またお話よかったら聞かせてください。わかりました、私もチェックして、スポーツ、いろんなスポーツをね見ていきたいと思います。石政さんありがとうございます。またねお待ちしています。そして、あ、先ほどねいただきました初メールのタオリンさんありがとうございます。なんか駄菓子屋に興味を持ってくれたのでホームページ載せますねって言ってくれてすごい、確かに、え、駄菓子屋、駄菓子屋とかって言って、駄菓子屋さんやってるんですかとかって3回ぐらい駄菓子屋をコールしていたような、拝見しましてありがとうございます。めっちゃ美味しい、いいですね駄菓子屋さんね。やっぱりね駄菓子屋さんのこのたくさんがずらーっと何だろう、賑やかに並んでいるお菓子たち、そしてね本当に小銭で買えるっていう、高価で買えるっていうのが魅力の駄菓子ですが、あーでね、私が一番好きだったのはあれだなーとか、なんかお餅っぽいやつ12個ぐらい入って、なんか ありますよね、さくらんぼ色みたいなのとメロン色みたいな、餅みたいなやつがあれが好きだった。そう、あとねイカ太郎とかねありましたけど、いいですね。そしてね本業の方が音響さんってことで、神奈川にねこれから帰るってことで、ありがとうございます。なんかねこの間私がお仕事一緒にさせていただいた方、初めましてだったんですけども、音響さんと舞台監督さんがね神奈川から来てるって言ってて、初めましてだったんですけど、あ、だからあれタオリンさん、あれと思って、でも違う同じ方じゃなんか同じじゃなかったんですけど、あ、音響やってるんだと思ってね、なんかホームページねちょっと面白い、楽しい、素敵なホームページだったので、またねゆっくり拝見させていただきます。ありがとうございました。運転ね気をつけてください。さあ時刻9時17分になります。引き続きメッセージのご参加もお待ちしています。今日は火曜日ではなく水曜日、ハピニスです。みゆかさんのねピンチヒッターとなっておりまして、相原由紀がお届けしています。番組10時までフリーテーマでお待ちしています。 FM パオルーン Music Lovers。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: smpodernoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on
3: 76.2 FM Paloon。9時23分を過ぎています。メッセージありがとうございます。ラジオネーム V さん、お、この時間に V さんと思いまして、いつもねありがとうございます。相原さんおはようございます。あれ、ラジオをつけたら相原さんの声がと聞こえてきて驚きました。一瞬脳がバグりましたが、2日続けて嬉しいです。私は今日はこれから筑波の方へ行ってきます。なのでもう少し長く聞けそうです。ありがとうございます。出張、あ、運転するから運転で聞いて、車の中で聞いてくれたんで嬉しいですね。届いてるかな、まだ、やっほーみたいなね。今急遽ブログをチェックしましたが、ナンバーアイのファンミーティング当たったんですね。すごい。え、今日行くの？お気をつけて楽しんできてください。それでは今日も頑張ってください。ありがとうございます。そうなんですよ、今日行くんです。今日のね1時ぐらいのね、あの電車に乗って行こうと思って、はい、チケットだけはね、あの買いましてちょっとね、逃さないようにしたいと思ってはいるんですけど、はい、あのよくスイカでさ、ピッて改札とか通るじゃないですか、ピッてね。私なんかあれうまくいかないことが多くって、あのやり直せばちゃんといけるんですよ。だからちゃんと残高がないとか、そういうなんか期限が切れてるとか、そういうことじゃないんですけど、なんかうまく反応しない時があって、で、あ、体が先行っちゃったかなと思って、手だけちゃんとねピッてやるようにしてるんですけど、バシャンとかつってなんか痛いみたいなあれってちょっと恥ずかしいみたいなね、なんかよくあるんですよ。で、一緒に同行している人とか、今日はね一人で行くんですけど、同行者とかはもうよく笑われる、またやってるみたいなね、置いてかれそうになったりするんですけど、今日はそういうことがないようにね、あの一つの目標として、あの改札をスムーズに通るっていうのと、うん、無事に行って帰ってくるっていうね一人だとちょっと不安もありますよね。V さんありがとうございます。筑波行くということで、先週私もね筑波行ってきました。水戸からだと高速とかの1時間くらいで行けますかね。うん、気をつけてね、行ってらっしゃいです。お仕事ねファイトです。また来週あの報告します。聞いてほしいっていうのがね大きくあるんで。そしてラジオネームシクランさんありがとうございます。相原さんおはようございます。昨日からの引き続きの放送お疲れ様です。ありがとうございます。今日はファンミーティング楽しんで、そして気をつけてお出かけください。では仕事行ってきます。これからお仕事なんだね今ね、日中平日のねこの時間帯にありがとうございます。気をつけて行ってきて、はい、いっぱい笑ってこようと思います。一曲お届けします。オリエ・ビア・ディーン・サム・フェンダー、レイン・ミ・イン。

0: KZ, 3AN FM, 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
0: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon. Music lovers, connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
3: 時刻は9時33分を回りました。 FM パルルンハピネスお送りしています。さあここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。さあ今日ご紹介するのは北斗の拳の話ですね。世界中にも根強いファンを持つ日本のアニメコンテンツを活用したアニメの展示拠点、アニメ東京。

ステーションですが、そちらで北斗の拳ファーストオブザノーススター特別企画展というものをこの間の8月22日からスタートしまして、11月8日までの期間で開催しています。なんと入館料は無料です。また9月6日日曜日には北斗の拳の日記念トークショー in アニメ東京ステーション公開収録も行われます。ケンシロウ役の竹内俊介さんをはじめ間宮康弘さんや福島純さんの3名が登壇するということなんです。これはもうね、あのファンの方にはたまらないそんなイベントかなと思うんですけれども、アニメ北斗の拳ファーストオブザノーススター、原作はブロンソンさん、漫画は原哲夫さんによって生み出された伝説のアクション漫画北斗の拳です。1983年に週刊少年ジャンプで連載を始めまして、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳を持つ、北斗神拳で悪を倒す主人公ケンシロウの生き様が読者の心をわしづかみにしてきた。お前はもう死んでいるってやつですよね。その作品ですが、1984年のテレビアニメ化を皮切りに様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けています。漫画の累計発行部数は1億部を超えたそうで、まさにアクション漫画の金字塔と呼ぶにふさわしい、そんな北斗の拳です。そして今年2026年北斗の拳ファーストオブザノーススターとして新たなスタッフキャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化が決定しています。世紀末を生きる男たちの戦いが令和の時代に新たな伝説を刻むと、はい、そんな中でですね、その企画展が行われました。北斗の拳ファーストオブザノーススター特別企画展では、アニメ北斗の拳ファーストオブザノーススターの設定資料をはじめ、作中シーンを振り返る場面写真パネルなどが展示されます。加えて質問に答えると自身の性格やタイプに近い北斗の拳のキャラクターがわかるオリジナルデジタルコンテンツ、北斗の拳キャラクター診断も体験できる。これやりたい、これやりたいですね。北斗の拳で言うとどのキャラっていうのがわかるんですよ、ね、そして北斗の拳ファーストオブザノーススターの特別企画展の開催を記念しまして、9月6日日曜日に北斗の拳の日記念トークショー in アニメ東京ステーションの公開収録が行われます。当日はケンシロウ役の竹内俊介さんをはじめ間宮康弘さんや福島純さんが登場しまして、参加費は無料なんですが、8月30日日曜日、今度の日曜日までにお申し込みをされた方、はい、が参加できるということです。無料でね、事前申し込みが必要で抽選制になります。早いもの順ではないのでね、安心していただいて。ただ定員が50名ということなので、もし激戦かもしれないですね。収録したトークショーは9月13日日曜日の北斗の拳の日よりアニメ東京ステーション公式 YouTube チャンネルにて配信予定だそうです。アニメ北斗の拳ファーストオブザノーススターの世界観に没入できる企画展、足を運んでみてはいかがでしょうか。場所はですね、東京、豊島区になるんですけれども、アニメ東京でね、会場は行われます。期間は11月8日までです。もう22日からスタートしまして11月8日まで、開館時間は午前11時から午後7時です。最終の入場は午後6時45分までで、休館日は月曜日で、月曜日が休日の場合は空きまして翌日が休館日となります。入館料は無料、公式サイトなどね、ご覧いただくとより詳細ご覧いただけるかなと思いますので、北斗の拳大好きなんですという方ぜひチェックしてみてください。ということで、今日ご紹介したお話はアニメ北斗の拳ファーストオブザノーススター特別企画展、トークショーの公開収録もというトピックご紹介しました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. この間おかずクラブのオカリナさんが北斗の拳のケンシロウのモノマネをしてたのがすごいたまたま見て面白くて
ケンシロウってすごいがっしりしたこう大きい体だと思うんですけど、オカリナさんって可愛らしいじゃないですか。そのギャップがすっごい面白かったんで、それもちょっと見てほしい。曲はある日がカバーしました、愛を取り戻せ。

0: Pod, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期。

0: 水戸のサポーターと
1: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。毎週金曜朝7時から1時半フライデーブランニュークルーズ。
2: I'll be back with more later on.
0: Yeah!
3: FM Palalo Music Lovers FM
4: 9時44分回りました。ラジオネームは吉田道心さん、ありがとうございます。お久しぶりですよね。おはようございます。相原さん、ひたちなか市の吉田道心です。ありがとうございます。朝から快晴で夏だですね。もうね、気温もぐんぐん上がってるかなと思うんですが、暑くて毎日汗びしょりかいています。体重減ってるみたい。多分気のせいかもですどっちだろう。健康的になんかこうね、あのダイエットというか、あの絞られてるならいいですけど、なんかあのそうではないのに体重が減っていくとちょっとあれ大丈夫かなとか思いますよね。でもさ、私も若干なんか減っているような気がする。気のせいかなっていうね喜び。なんかさ、なんかでもあのなんだろう、いつもだとお腹空いたなと思ってなんか食べたい、やった、いただきますって感じだとすると、最近のこの暑さのせいだと思うんですけど、お腹空いたな、でも何かなんか作ったりなんか食べたりするのもな、なんかめんどいなとかってなって、ずっとお腹がグーグーなってる状態で今あ、でもダメだ、タンパク質取らないとと思ってね。もう本当に納豆ありがとうなんですよね。はい、茨城県はね、今日納豆日本一奪還へ向けてね、指導が始まったということですね。まあちょっとあれなんで、なんでしょう、まずは皆さん1日1パックは納豆を食べましょうというね、そんな呼びかけもあったりするそうなんですが、吉田道心さんありがとうございます。暑いのでご自愛くださいということで、リクエストがねちょっとね間に合わず申し訳ないです。またね、よかったらご参加お待ちしております。メッセージご参加ください。そして、水戸の梅まつりの話に変わりまして、毎年ね2月から3月に水戸の梅まつりが始まりますよね。期間中の偕楽園なんですがね、茨城県は昨日入園料を、値上げするということで発表されました。大人は180円アップして500円、小中学生と70歳以上は90円アップで250円、半額ですね。2026年度は3200万円の増収を見込みまして、その分上がった分はですね、偕楽園の魅力向上などに充てるということです。はい、梅まつり期間以外は据え置きということでね、県外の方は大人320円、県民の方は無料のままになっています。公文亭の入場料金も230円もこちら据え置きということで、あの梅まつり期間中だけ上がりますが、まあ、でもね、あの園内の広さと、あの梅の素晴らしさ、多さと、ね、公文亭の趣だったり、あのなんだろう、素敵な和の独特な雰囲気、本当素敵な場所で、それでね500円っていうのでも、あの安い、お安く、あのお楽しみいただけるんじゃないかなと私個人的にはすごく思うんですが、うん、やっぱり今のね物価高というのも理由にはあるようです。従来の料金では満足度の向上は難しいということで、そのアップした分、梅の樹勢の回復だったり、バリアフリー化、そしてフォトスポットを置いたり、外国人の方向けの案内もね、あの充実させていきたいということです。さあ、1曲お届けしましょう。曲をお届けするのは生田リラでスパークル。

お送りしたのは生田リラでスパークルでした。さあ51分になりました。9時51分です。メッセージありがとうございます。いただいているのは、宮崎から今日もね、にゃん太郎さんですね。ありがとうございます。おはようございます。相原にゃん、休みのにゃん太郎です。あ、今日お休みですか。よかったよかった。昨日はね、暑くて大変なんか、お仕事されて、アイスのご情報もいただきまして、今日ゆっくりできてるかな。今日は百貫デブ百貫デブってさ、なんか久しぶりに聞いたんですけど、推定100キロの谷口くん、あー谷口くんね、谷口くんが私の友達ではないんですけど、にゃん太郎さんのね、谷口くんが僕専用のトラックに乗って延岡から高千穂町を走っていますが、あまりの重さにトラックが消耗するんじゃないかと心配ですって泣いてる谷口くんはそうなんだ、100キロぐらいあると思われるんだね。じゃあ今日は谷口くんがね、にゃん太郎さんの愛車トラックを可愛がってくれてるといいですねところでナンバーアイって、即興ファンミーティングに行くね、ナンバーアイ、最近までナンバーアイ、ナンバーアイさんっていう女性とばかり思ってましたけど、男性グループだったんですね。そうそうそう、ナンバーアイじゃないのよ、ナンバーアイなんですね。そうそう、 N だけがちょっと、ちなみになんですけど、すいません、 N だけが大文字で、あと小文字で、あのナンバーの後の I の、ハイフンじゃなくてアンダーバーですやかましくてすいません、ありがとうございます。分かってもらえて嬉しい。そうだった、そうなんですよ、ありがとうございます。相原さんが女性に夢中と勘違いしていましたが、ようやく理解できました。よかったです、ありがとうございます。楽しんでくださいね。僕はこの後猫の缶詰、その他もろもろ買い物に行ってきます。相原にゃんピッチヒッター、お疲れ様ということで、お写真もねつけてくださいました、ありがとうございます。今朝の睡眠妨害にゃんこです、ね、かわいい猫ちゃんと一緒にね暮らしているので、今日たくさんチュールとかも買ってくるのかな。お写真とともにありがとうございました。またね来週です。ゆっくり休んでください。本日もねたくさんのメッセージのご参加、皆さんありがとうございました。三重香さんのねピンチヒッターということで水曜日お送りさせていただきましたが、初メールの方も本当にありがとうございます。次はね、私火曜日9月1日で、2日の水曜日にはね三重香さん帰ってくると思うので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして今日はですね、J アラートがありますよということで、全国瞬時警報システム J アラートです、まあ、これは地震や津波、弾道ミサイル攻撃など対処に時間的余裕のない時に関する緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時に皆さんにお伝えする情報伝達システムなんですが、そのシステムが正常に動くかなというのを確認するために、本日行われます。今日水曜日の午前11時頃なんですね。なのでちょうど1時間後あたりに、災害などにもしなどね、そういうことがあって試験が延期された場合は9月9日に変わるんですが、とりあえず今日8月26日今日の11時頃に行われます。はい、でパレルは、今日はですね、これは J アラートのテストですというのが3回ほど流れたりします。で、防災用の自動起動ラジオ、防災ラジオですね、こちらをお持ちの方はラジオが自動的に起動して放送されますので、よろしくお願いいたします。今日 J アラートありますね。はい、ということで皆さん本日もありがとうございました。お付き合いいただいた皆さんもありがとうございました。この後10時からは世界4大都市の最新ヒット中ノンストップでプレイするグルーヴインザシティです。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューへと続いていきます。はい、ゆかりんですね、よろしくお願いします。引き続き FM パレルとともにお楽しみください。それでは今日もね暑くなりそうですが、皆さん無理なく今日も元気に過ごして、また来週お会いしましょう。 FM パルルンハピネス、ここまでのお相手は相原由紀でした。ラストトラック、こちらはバウンディのしわ合わせでお別れです。それではまた来週、バイバイ。

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: New York, London, Tokyo, and Paris. Travel to four cities around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Tokyo Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City

0: 本日は J アラートの全国一斉情報伝達試験が行われるということで特別番組をお送りいたします。お相手は FM パルルン高田です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日ご一緒するのは水戸市防災危機管理課の江畑さんとお話を伺っていきたいと思います。どうぞ江畑さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、J アラートと言いますとミサイルなどが発射された時によくね耳にする言葉なんですが、改めましてこの J アラートというのはどういったものなんでしょうか。
1: はい、J アラートは、全国瞬時警報システムの通称として呼ばれるものです。緊急性を有する弾道ミサイル情報、緊急地震速報、大津波警報情報などについて自動でいち早く市民の皆様にお伝えするものです。国の内閣官房や気象庁はこれらの情報を人工衛星や専用回線を通じて各自治体に発信します。水戸市では水戸市役所にこの J アラートの受信機が設置されており、受信した情報のうち緊急性を有する災害情報を自動で瞬時に緊急速報メールや防災行政無線、そして今皆さんがお聞きの FM パルルンさんへの割り込み放送などで発信するようになっています。国からの情報を受けて自動的に放送が流れますので、休日や夜間であっても瞬時に情報の伝達が可能であるという特徴があります。水戸市では津波注意報や津波警報が発表された時や震度5強以上の地震が予測される場合に防災行政無線と FM パルルンさんへの割り込み放送が流れます。
0: はい、それじゃあこれまでにこの実際に使われた事例っていうのがありましたら教えてください。
1: はい、最近で言うと3年前の5月に沖縄県で J アラートによりミサイルの情報が発信されました。実際に沖縄では国から緊急速報メールが配信されるのと合わせて各自治体が J アラートと連携させている媒体、例えば防災行政無線などが自動的に起動して情報が発信されたということです。
0: さあ、じゃあではですね、実際にこの私たちが J アラートからこの情報を入手したときはどのような行動を取ればいいんでしょうか。まずね、このミサイルに関する情報の場合教えていただけますか。
1: はい、ミサイルの場合は、爆風や建物の破片から身を守るために屋外にいるのであれば近くのコンクリート造りなどのできるだけ頑丈な建物に避難してください。近くにそういった建物がないときは物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守ってください。屋内にいるときはできるだけ窓から離れて、できれば窓のない部屋へ移動してください。弾道ミサイルについては発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性もあります。速やかに避難行動をとっていただくことが重要となります。
0: はい、もう本当にこう時間の余裕がないこともあるということなので、その中でもまずこの自分の身を守るということが重要なんですね。ではですね、地震や津波の場合はどうしたらいいんでしょうか。
1: はい、地震の場合は震度5強以上の地震の恐れがある場合は緊急地震速報、強い揺れに注意してくださいといった自動音声が放送されます。建物の中ではまず本棚、タンス、冷蔵庫など転倒、落下しそうなものから離れ、机の下に隠れる、隠れるものがない場合は座布団やクッションで頭を守るといった身を守る安全行動をとってください。揺れが収まった後は余震に注意しながらドアを開けて避難ルートを確保する、火の元を確認する、津波が発生していないかなど災害情報を入手するなどの行動をとっていただきたいと思います。津波については予想される津波の高さに応じて津波警報が発表されました、海岸付近の方は高台に避難してくださいなどの自動音声が流れます。津波警報や津波注意報の放送を聞いた場合には情報を確認するとともに、海岸や中川、日沼川の近くにいる方はその場から離れて、特に津波警報の場合には速やかに高台に避難するようにしてください。
0: はい、 ね、先日もなんか緊急地震速報なったばかり
1: です
0: よ、
1: ね、はい、そうですね、
0: びっくりしましたね、はい、はい、さあそんなね、地震や津波の場合もまずこの自分の身を守る安全行動を取るっていうことが大切ということなんですね、はい、じゃあこういった放送が流れた後災害についてのこう詳しい情報っていうのはどこから入手すればよろしいんでしょうかね。
1: はい、水戸市では、皆様に災害情報をお知らせするために、ラジオ、テレビ、水戸市ホームページ、登録制のメールマガジン、LINE、ま、旧ツイッターの X、Facebook などの SNS の市公式アカウント、Yahoo 防災速報アプリ、防災行政無線、スマートフォンや携帯電話の緊急速報メールなど、さまざまな媒体を活用して情報発信をしています。これらの中には利用にあたっての登録やアプリのダウンロードなどが必要なものもありますので事前にご確認をお願いします。そして災害時にこういった情報伝達手段から情報を得た場合にはご自身だけでなくご家族やご近所の方にも声をかけていただいて情報を共有していただきたいと思います。
0: もう本当にたくさんのこの情報の伝達手段というのがあるということなんで自分に合ったものを一つだけじゃなくていくつもこう使えるようにしておくことが本当に大切ですね、はい、さあ、一昨年のこの1月に発生しましたあの能登半島地震、こちらでは停電とか通信障害でこの情報入手がねとても難しい状況だったって聞くんですが、はい、最近だと本当にあと熊本の地震なんかもありましたよ ね、
1: ね、
0: そういった時のこの通信状況っていうのを教えていただけますか。
1: はい、大規模な地震などが発生すると停電ですとかインターネット回線などの通信障害が長期間に及ぶことがあります。能登半島地震は停電のほか土砂崩れなどの影響により通信障害が長く続き携帯電話回線の応急復旧までに1ヶ月程度かかったところもあったそうです、うん、先日7月29日に発生した熊本地震ではやはり停電などの影響により一部の地域で通信がつながらなくなり応急復旧に1日から2日かかったそうです。停電の場合はテレビも利用できなくなりますので情報の入手手段としてラジオが有効になってきます。ラジオは電池で長期間使用することができ電池がない場合でも手間して聞くことができるものもあります。水戸市では防災ラジオというものを貸し出ししております。
0: はい、じゃあその防災ラジオって言ったラジオはどのようなこう特徴があるラジオなんですか。
1: はい、防災ラジオは普段は市販のラジオと同じように使用できるもので FM パルルンさんをはじめ NHK やラッキー FM など複数の周波数のラジオ放送を受信することができます。市販のラジオとの違いとして緊急地震速報や津波注意報、国民保護情報などの緊急性を有する災害情報が水戸市に発令された場合には電源につないでおくだけでラジオを聞いていなくてもラジオが自動的に FM パルルンさんの周波数に合わせて起動し緊急放送が流れるようになっています。また水戸市から台風などの気象情報や避難情報についてもきめ細やかに発信します。これらの緊急情報については直近の3件が録音され録音再生ボタンを押すことで聞き返すことができます。
0: うん、もしこれを聞いて ねラジオを聞いていなくても自動起動するっていうのがすごく安心ですよね、
1: はい、
0: 今この聞いてる方でねこう利用していただいてらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが改めてこのラジオを利用したいなということそしてそういった利用している方への注意事項などありますか。

0: はい、まず1点ですね、ぜひ確認いただきたいことがあります。防災ラジオの電源ランプは点滅していないでしょうか。点滅している場合は電池がなくなっているか、電源アダプターがきちんと接続されていないかのどちらかとなります。防災ラジオは必ずコンセントに電源アダプターをつないでおいてください。電池のみで利用していると3日程度で電源アダプターと電池を併用していただいている場合でも約1年で電池がなくなります。災害や急な停電に備え、この機会に電池の在庫などもご確認いただければと思います。
1: ああ、そうなんですね。この防災ラジオのこの電源ランプの点滅には本当に注意ですよね、はい。電池っていうのはこの防災ラジオに限らず、災害時にはいろんな面で懐中電灯だったりいろんなところで使えるので、こういった電池というのは多めに用意しておくっていうのもいいかもしれませんね、はい。そしてこのね、やっぱり普段どうしてもラジオってどこでも聞けるから、電源アダプター外して持っていっちゃうじゃないですか、はい。そうするとやっぱり消耗が激しいっていうことですね、はい、はい。じゃあそういう場合にはぜひコンセントに挿してお使いいただいた方がいいということなんですね、はい、はい。じゃあこの防災ラジオっていうのは、この誰でも手に入れることっていうのはできるんですか。
0: はい、防災ラジオは、水戸市からの貸与制になっておりまして、水戸市にいらっしゃる方であればどなたにでもお貸し出しできます。ただ、無償で貸与できるのはハザードマップの津波や、洪水の浸水想定区域や、土砂災害警戒区域にお住まいの世帯の方、災害時に自力で避難することが困難な方で水戸市の名簿に登録いただいている方などになります。それ以外の世帯の方などへは4500円の有償で貸与しています。
1: はい、もうこのね、防災ラジオを水戸市さんの方で導入してかなりの年数が経っているので、こういったハザードマップに記載されている方々にはもう皆さんお渡ししてるっていう感じですよね。
0: そうですね、
1: はい。じゃあもし新しく水戸に引っ越してきたり、そういった方でまだうちに防災ラジオがないよっていう方は、ハザードマップに地域にお住まいの方でしたら無償でご連絡すればいただけ、貸していただける。
0: はい、その通りです、
1: はい。じゃあもしそれじゃなくてもちょっと防災ラジオを使ってみたいな、ちょっとうちに一家にあったら一台あったらいいなっていう方は、本当どちらにこの連絡をすればよろしいんですか。
0: そうですね、水戸市の防災危機管理課の方で、その申請などですね、手続きをさせていただいておりますので、水戸市役所防災危機管理課の方にお問い合わせいただければと思います。
1: この防災ラジオというね、名前がついていても普段使いができるラジオですからね、はい。やはり今のこのご家庭、ラジオがないっていうご家庭結構増えてきてますもん ね。ですので、ぜひね、この防災ラジオですから、普段聞きもできるこの防災ラジオね、ぜひ皆さん水戸市の防災危機管理課の方にお問い合わせいただければ、この入手することできますのでね、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。さあ、それではこのね、緊急放送だけではなくて、災害が発生した場合にもこの FM パルルにおいても災害情報発信していきますので、ぜひ皆様には FM パルルもね、普段からぜひ聞いていただきたいななんて思っております。それではこの後音楽流れ、11時から J アラートの試験放送が流れますので、皆さん実際に災害が発生したと仮定して行動をしていただきたいなと思っております。よくね、緊急地震速報とかいろんなものが携帯とかから鳴るとついつい慌ててしまいますよね。
0: はい、びっくりしちゃいます ね。
1: ですから、あ、この時にはこうしたらいいんだな、あ、今車の運転中だからね、ここでいきなりブレーキして止めちゃっちゃ危ないなとか、そういったものを考えながらね、ちょっと訓練をしていただければと思います。さあ、この後皆様、時報を挟みまして11時からJアラートの試験のね、アラームとかが鳴りますが、試験ですのでね、慌てずに行動をとっていただきたいと思います。それではこの後11時から J アラートのテスト開始いたします。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。

0: デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

これは J アラートのテストです。これは J アラートのテストです。これは J アラートのテストです。こちらは防災水戸です。

0: J アラートの試験放送流れました。皆様お聞きいただけましたでしょうか。さてね、この8月に入りましたらもう本当に熊本地震もありました。そして先日の千葉の豪雨などありました。本当に災害が続いていますが、もしもの時のためにこの私たちが普段から備えておくっていうことは何かありますでしょうか。
1: はい、そうですね、災害が発生すると誰もが慌ててしまうと思います。
0: はい、
1: 冷静に行動するためにも、普段から今災害が起きたら自分はどう行動すべきかというのを考えて常に意識しておくことが大切です。この機会に皆様もまずはご自宅や職場、学校など普段いる場所の災害のリスクをハザードマップなどでご確認ください。ハザードマップは水戸市のホームページや市役所の防災危機管理課などでご確認いただけます。さらに近くの避難所や、大規模火災や津波から逃れる避難場所などの位置、ご自宅などからの安全な避難ルートをご確認ください。またご自宅の家具の転倒防止はされているか、そして備蓄しておくべきもの、例えば携帯、トイレは備蓄されているか、水や非常食の消費期限は切れていないかなどをご確認ください。水戸市では防災に関する基本的な注意事項や備蓄しておくべきもの、避難所、避難場所の一覧などが載っている、防災パンフレット、みんなで作る防災の街水戸というものを作成していますので、水戸市ホームページや市役所、お近くの市民センターなどでご確認いただければと思います。
0: はい、もう本当にこの普段からの意識づけっていうのが本当に大事ですよね。さあではね、実際にこう災害が発生しそうな場合、私たちはこの気象情報や市からの避難情報を見たらどのような行動をすればいいんでしょうか。
1: はい、例えば先日の千葉豪雨で発令された、レベル5大雨特別警報などの情報、テレビなどでご覧になった方もいらっしゃるかと思います。
0: これ最大ですから一番上なんですよね。
1: そうですね、ちょっと黒く表示されてて、びっくりされた方も多いと思うんですけれども、はい、今年の5月29日から、これまで運用されてきた防災気象情報というものが大きく見直されて、警戒レベルの数字によって取るべき行動が分かりやすくなりました。レベル3では高齢者や障害のある方など避難に時間のかかる方は避難、レベル4では危険な場所から全員避難する目安となります。避難先は、市民センターなどの避難所だけではなく、安全な場所にある親戚や知人の家への避難も考えてみてください。レベル5の情報が出た場合には災害がすでに発生し、避難所等への移動が危険な可能性があります。

災害リスクのある区域にいる場合には緊急的な避難として自宅、施設などの少しでも浸水しにくい高い場所に移動したり、崖から少しでも離れた部屋へ退避したり、近隣の

0: ていうのを考えておくっていうのが、はい、やはり一番必要ですね。
1: そうですね、日頃からそうですね、気象庁 の情報を入手していただいたりですとか、はい、ちょっと今後の天気どうなるのかっていうところですとか、ちょっと日頃から見ていただくだけでも違うのかなとは思います、
0: ね、そして避難場所市民センターと言いましたけど、はいね、分かってらっしゃる方多いかと思うんですが、改めてそういった場所も確認しておくというのも、はいはいね、必要ですよね、はいはい、そしてご家族同士こういった場合にはどうしたらいい、連絡網はどうしたらいいなんていうのをね、
1: はい、
0: この機会にぜひご家族で話し合っていただけたらななんて思いますね。
1: そうですね、
0: はい、もう本当にこの異常気象が続く毎日ですから、はいはい、いつどこでこういった災害が起こるか分かりませんからね、はい、本当に皆様注意をしていただきたいと思います、はい。さあ今日はね J アラートの全国一斉情報伝達試験ということでね行われましたが、また今年ももう一度ぐらいねありますよね、
1: はい、
0: 年に4回
1: そうですね、4回ぐらい、ね、
0: やらせていただいてますのでね、はい、皆さんおなじみだと思うんですが、またかよっていう方もいらっしゃるかと思うんですがやっぱりこういったものって繰り返し繰り返しやらないと忘れてしまいますからね、はい、ぜひね、皆様普段からこういったことをね意識づけしていろんなことの災害にね備えていただきたいと思います。今日は特別番組としまして J アラート全国一斉情報伝達試験のね、模様をお送りいたしました、お越しいただきましたのは水戸市防災危機管理課の江端さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。11時からですね、今日は J アラートの試験放送がありまして、おやと思った方もね、いるかなと思いますが、そう、この前も、まあ7月、あ、6月、違う、7月7月もね、そう、J アラートの試験放送ありましたけどね、その今日の試験放送までのこの1ヶ月間にね、地震があったり、大雨があったり、いろいろなやっぱりそう災害がねあるなと思った中で、 J アラート試験放送はすごくこう気持ちがね引き締まるというか、あ、またちゃんと自分でね準備しなきゃいけないなっていうのをね思った、はい、時間になりましたね。さあ、ということでですね、少し時間遅めのスタートとなりましたが、 FM パルルンコミューンスタートしていきたいと思います。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。皆さんどうぞお付き合いください。さあ、先ほどですね流れた曲は Tears for Fears という方たちのね、 Sowing the Seeds of Love というね曲、はい、を流していましたが、さあ、まずは今日の番組ラインナップ紹介していきましょうかね。今日の番組の一人でバタバタしております。はい、こちらだ。ラインナップは11時半頃からデリシャスフードナビ、東京大学健康栄養学科教授の鈴木香織子先生のお話があります。12時台になりますと、ルックミーということで今日の私の服装をお届けした後に1枚のアルバム紹介していきましょう。12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。そして1時台になりますと、1時15分頃からファンファンファン、今日はですね8月第4週、いや、もうすぐ8月も終わりますよ皆さん、本当に第4週ということでですね、資格勉強してね取る、あの資格です、資格のお話をねしていこうかなと思います。1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続けていきますのでね、皆さん聞いていただきたいなと思いますが、今日のテーマはどうしようかな。そう、この後1曲 CM 挟んでね、1曲お届けしてからテーマお届けしていきたいと思います。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。

Yeah.

改めまして皆さんこんにちは。 FM パルルンコミューン11時過ぎからねお届けしています。今日のお相手は私ゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。さあ今日のですねテーマを話そうかな。今日8月の26日は何の日かということなんですけど、いろいろありますね。感動ハネムーンの日とかパパ風呂の日、パパ風呂の日面白いですねこれね。主に乳幼児を持つ父親向けに赤ちゃんとお風呂に入ってもらい、赤ちゃんへのシャンプー等の使い方を認識する日だそうですよ。ぜひ皆さん今日はね、あの赤ちゃんいる方はパパに入れてもらってはいかがでしょうか。さあそんな中で私が、そうこちら826でパズルだそうなんです。でオリジナルジグソーパズルの日、ジグソーパズルの製造販売業を行っているシャフト株式会社が8月26日に記念日を制定しているということでですね、今日は、まあ、ジグソーパズルというと時間を忘れて夢中になってやるものかなと思いまして、皆さんパズルどうですか、やったことありますか。私も一時期ハマって、一時期何回かハマってが正しいのかな。そう、あの夢中になってね、あのどうしてもこう次にここはめると、あこれもここかもしれないとか思いながらね、でも意外と止まらなくなりますよね。なかなかこう買ってきて、まあ大きいものだと広げる場所とかが必要になってくるので、そうそう今自宅でできないななんて思ったりするんですけど、そう子供たちがね小さい頃とかを一緒にやったりとかして、うん、楽しかったなと思うんですが、そう時間をね忘れて夢中になったことをね今日はテーマにしていきたいと思います。まあ、子供の頃でもいいですし今、まあ、時間を忘れて夢中になってしまうことでもねいいので、ぜひ皆さんメッセージいただけると嬉しいです。メッセージの宛先はこちらです。メールは fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは029-307-8055、 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。なかなかね、あの自分でテーマを決めときながら、あれ夢中に なったことってなんだっけっていうのをね、あのいろいろ思い出していたんですが、子どもの頃やっぱり夢中になったことってすごく多いなと思っていて、まあ、友達たちとねこう遊んでると時間を忘れてやっぱりついつい遊んでしまうっていうのがねあって、帰りがちょっと遅くなってあの親にね怒られたりとか、それから私はですね小学校小6ぐらいからかな、あの結構こう分厚い本をね読むようになってきて、まあ、ファンタジー系だったり歴史のものだったりが多かったかなと思うんですけど、夢中になると本当に止まらなかったですね。あの時間を忘れてというか、それが終わるまでもう眠れなくなっちゃうし、先が気になってしまって、そうあのすごく思い出すのはファンタジーの物語なんですけど、ミハエル・エンデというね作家がいまして、で皆さん知っているところだとどうだろう、映画化もされたあのネバーエンディングストーリーとか、あとはですね私が大好きだったのはモモっていうね作品だったんですが、そうその本だったり、そうですね、なんかこうファンタジーのものってでも映画を見るよりもやっぱり本で自分でこうね想像するとさらにワクワク感があって、いやこの後どうなるんだろうどうなるんだろうっていうね、ほんと止まらなかったですね。ハリーポッターとかもそうかもしれないです。あのそう
本をね最近どうなんだろうな、あの子供たちがなんか本を読んでる姿あんまり見ないなと思いながらね、結構分厚い本をぜひ皆さんこういう夏休みとかにね挑戦してほしいなと思ったりするんですけど、その一回こう多分世界に入ってしまうとあのどっぷりといけると思うんですよ。でね、私はあのそう本が好きだからそう思っちゃうのかなと思うんですけど、それからまあ夢中でこうドラマとかも途中でやめられなくて、まあ、シーズンいくつまであるのをこう全部一気に見ましたとかねいう方もいるかなと思うので、ぜひ、まあ、時間を忘れて夢中になったことを教えていただきたいなと思います。なんでしょうね、なんか意外となんかその時あっていう感じになるんですけど、今思い出すとなんだっけなと思ったりするんですが、あの草むしりとかも意外とそうじゃないですか、まあ、時間を忘れるかどうかというか、まあ、夢

中になって結構ね、あの始まるとです、私別にあの草むしりが好きなわけじゃないんですけど、始まるとすごくこう綺麗になっていくのが面白くて、あここも抜こう、あここも抜こうみたいな、こう歩いて、あまたここも抜こうっていうと意外とね止まらなくて、そう2時間ぐらいそのままねぶっ続けてやってしまったりとか、なかなかねあの腰が重くて始まらないんですけど、スタートすると止まらないみたいなねものね結構ありますね。なんだろう、ぜひ皆さんもあこれだと思うものがあったらね教えていただきたいなと思います。さあこの時間はですね、この曲をお届けしましょう。2PM のナンバーです。一緒に過ごした時間。

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
4: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの浅井物産の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。さて、前回は夏バテしない体を作る、でどんな食材がいいのかなとか、どんな料理ができるかなというのも、まあ、その中に含まれる栄養素も含めてね、お話をしてみました。
5: はい。
6: まあ、いくつかポイントありましたけど、まず一つ目に、疲労回復の主役はやっぱビタ、豚肉、私の中では豚肉なんですけど、ビタミン B1 がいいよってことですね。エネルギーを作るためにはビタミン B1 が必要なので、ビタミン B1 しっかり取ろうねって話して豚肉の話をしましたし、あとはビタミン B1 の吸収率を上げるために薬味の中に入っているね、アリシンがいいんだよって、アリシンを取るためにではなくって、ニンニクとかネギとかシソとか薬味をしっかり取って吸収率上げていきましょうよなんてお話ですね。
5: いいですね。夏はね、シソを本当に大量にうちは使うんですけど、
6: そうですか、
5: どの料理にもシソを入れても美味しくて、そう、本当にシソね、大好きで、最終的にはシソ醤油を作ってるんですけど、
6: 美味しそう。
5: そう、シソの香りがするお醤油になるので、そう、漬け込んでね、ぜひ皆さんも作ってみてほしいなと思うんですが、
6: そのシソは刻むんですか？
5: 刻まないです。
6: そのままでいいんですか？
5: そのままでいいので、意外と小さめのシソも、うちの場合は家でこう生えているので、なんですけど、大きさもそう、小さめのシソをね、お醤油にただ漬け込んでるだけなんですけど、もう卵かけのご飯とかにも、そのお醤油だとすごく香りがいいです。
6: ぜひね、やってみたいと思います。貴重な情報でした、ね。さて、あとはやっぱタンパク質はね、体を動かすために必要なので、納豆とか卵とかツナとかね、ちょい足し、これも考えてみてほしいよなんて話をしてきたんですけれど、やっぱり美味しいご飯をしっかり食べるっていうことがね、夏を元気に乗り切る方法かなっていうふうに思います。さて、今日4回目ですね、夏のお話4回目なんですけれど、意外と夏ってお腹冷えるんですよね。私だけかな？
5: いえ、うちの旦那と長男は本当にお腹がぐるぐるとなりやすいんですけど、やっぱり、アイスコーヒーとかでこう氷をね、使うのがすごく多いんじゃないかなと。私はあまり水を飲む時にも氷を入れないんですけど、そう、氷をね、多く使っているからか、そう、お腹壊しやすくなってる気がしますね。
6: ねえ、不思議ですよね。私は皮下脂肪が結構たっぷりあるんですけれど、お腹をね、お風呂入る前にお腹とか胃のあたりを手で触れると結構冷たいんですよね。
5: 確かに、
6: 皮下脂肪ってね、意外とこう熱伝導悪くってあんまり温まらないんですよね。で、やっぱり冷たいものを食べる時期でもありますし、意外と気がつかないうちに内臓が冷えてるっていうふうにも言われるんですね。 でそれがあの胃腸バテ、夏バテならぬ、うんうん、胃腸バテなんてこと
5: にも胃腸バテあるんですね。
6: 面白いですよね、うんうん、胃腸バテにつながってるんだなんてことをねよく言われたりしますね。で夏に冷えって思われるかもしれませんけれど、実は夏こそが1年の中で最もお腹つまり内臓が冷えやすい季節というふうに言われてるんです、
5: ね、洋服も確かにね、うん、薄着ですから ね、
6: そうね、
5: そうで、うん、エアコンとかをつけてる可能性もあるので、
6: そうですよね、うんうん、じゃあこの内臓が冷えちゃう理由ですね。一つ目はさっきからお話が出ている冷たい食べ物とか飲み物の取りすぎですね、まあ、あのだいたい口の中でもぐもぐしていれば冷たいものも体温に近くはなってくるし、ゆっくり食べれば内臓を通っていく間にあの冷たいものもね体温に近い温度には変わっていくんだけれども、それでも冷たいものをごくごく飲むとかキンキンに冷えたものを飲むとかですると温まる前に腸まで到達してくることはありますよね、うん、はい、まあ、その冷たいものが入ると胃の粘膜の血管がキュッと収縮して血流が悪くなって、そうすると胃の働きも悪くなって消化不良とか胃もたれ食欲不振こんなことにもつながるんだってことが分かってます。でもう一つですね、二つ目としてエアコンによる寒暖差とその温度管理を体の中で行う自律神経の乱れですね。で猛暑の屋外、まあ、最近は酷暑なんてのもありますけれど、非常に気温が高い湿度が高い屋外とそれから冷え切った室内、ここをこう行き来することで自律神経が混乱してしまって血管のコントロールがうまくいかなくなったりする。でその結果手足が冷たくなったり、手足だけじゃなくって内臓に集まる血管も縮んで体温が上がりにくくなる、こんなことが分かってるんですね。でお腹を触った時になんかヒヤッとするなと感じる方もいると思いますし、あとはその温かいものを飲んだ時ね、例えばお夕食で味噌汁を作って味噌汁いっぱい飲んだらなんかお腹に染み渡る感じがするなんていう感じがね、する方もいるんじゃないかなと思うんですけど、みんなこれね内臓が冷えてるサインなんですよね。
5: うん、そうなんだ、
6: はい、で最近私も息子が次男がもともと埼玉にいたんですけれど、大学終わって帰ってきた時に何だろう、美味しい水が出る機械ウォーターサーバー日本語ダメですね思いつかなくって年は取りたくない、はい、ウォーターサーバーがあってそれを持って帰ってきたんですね、うんうんうん、で冷たいお水と常温のお水とあとお湯が出るんですよ、うんうん、
5: 出ますね、
6: でお湯が美味しいんです。
5: へえ、
6: まあ、いわゆる左右ですよね、
5: うんうん、温かいぐらいのお湯なんですね、
6: はい、温かいで暑いんです。もう80度90度ぐらいのお湯が出るので、
5: すごい下
6: 手したらカップラーメンもそれできるんじゃないかっていうぐらいのお湯、うんうんうんうん、なんですけれど、まあ、湯飲みに入れたりマンカップに入れて、まあ、ちょっとフーフーしながらねすすって飲むとこれがね美味しいんですよね、うん、まあ、体が温かいものを干してるのかなと思ったりするんですけれど、うんうん、ね、でまあ、私は管理栄養士なので管理栄養士の立場からその胃腸の冷えを温めるそんな方法ないかなと思って今日は考えてお話をしてみたいと思います、
5: はい、
6: ね、夏に疲れて、まあ、冷えて疲れ切っちゃった胃腸を復活させるためにはどうしたらいいのかなですね。毎食すべて温かい料理にするっていうのはこれ大変ですね。まだ暑いですしね、
5: うん、
6: うん、温かいものに変えましょうってのはちょっと難しいんですけど、例えば何品か食べる食事のうち、まあ、食品ですか、テーブルの上の品数を見た時に全部を冷たくするんじゃなくって1品だけ温

0: かいものを入れる、どうでしょうね。これだったらなんか暑い日でもできそうな気がしますよね。
1: そうですね、うんうん、私はあの最近スープを冷たくしていて、
0: はいはい、
1: そう、あとはお豆腐で冷ややっことかだと冷たいけど、うん、他はだいたい温かいものになってますかね、
0: うんうん、やっぱメインディッシュね、冷たいよりは温かい方が美味しいもの多いですよね、うん、はいはい、特に朝ごはんでお味噌汁だったりスープだったり、まあ、こういったものが入ってくると朝一番で内臓が温まって、まあ、血流が良くなってってことありますよね、うん、で眠っていた胃腸のスイッチが入って全身の血流が一気に良くなったり、あとは腸が動きやすくなったりすることがありますので、やっぱり何かね、体にすぐ温かいものが取り入れられやすい汁物なんかはいいんじゃないかなと思いますね。でその汁物の具のところに大豆製品を入れたり、あとはそうですね、あの根菜類を入れていただいたり、あとはトマトもね、実はお味噌との相性が良かったりするんです。でトマトも味噌汁の具にしてみたり、
1: うん、
0: はい、まあ、いろんなこう具を試しながらね、栄養のバランスが取れる、まあ、お味噌汁に卵なんかとしてもいいですよね、うん、はい、はい、いろんな具材を入れていただいて、スープとかで味噌汁とかで体を温める、内臓のスイッチを上げるってことができると思いますね。であとはやはり胃腸が疲れている時ですね、消化能力が弱っている時にはやっぱり胃に負担をかけすぎないということをしたいので、まあ、一つは粘り気のある成分を上手に利用してスルスルっと入るような、
1: うん
0: うん、ただね、やっぱ噛むっていうところからも消化は始まっていくので、あまり噛み疲れしないような食材がいいのかなというふうに思いますね。であのこの粘り気がある成分っていうのはムチンっていうね、粘り気成分ムチンっていうんですけど、これは胃の粘膜を保護するっていう働きがあるんです。
1: へ、
0: うん、でもともと胃の粘膜にはムチンっていう成分、粘素っていうんですけど、これがあって胃の粘膜が攻撃されないように守っているんですよね。で長芋とかオクラとかモロヘイヤとか、こう粘りがあるものってあるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: ね、こういった粘り気成分も胃の粘膜を保護する成分が入っているので、長芋をこうすりおろしてとろろご飯みたいにして温かいご飯と一緒に食べてみたり、
1: うんうん、
0: あとは味噌汁にオクラを刻んで入れてみたり、なめこ汁にするとか、粘りのあるものを利用してみるのもいいと思います、ね、でその他には生姜とかシソとかね、先週も出ましたけど、みょうがとかネギとかの薬味成分、
1: うん、
0: この中にも生姜オールとかね、生姜の中に含まれている体を温めて、まあ、血管を広げて体を内側から温める効果があるというふうに言われているので、あの薬味に使ったり料理に使ったり、あと味噌汁とかスープにちょっとね、あの薬味を添えてみるとかで、
1: うん、
0: はい、体を温めることを意識してみてください、
1: はい、
0: ね、であの冷たいものもね、飲んで構わないんですよ。構わないんだけど、ガブ飲みではなくて、喉が渇いてる時にはどうぞガブガブ飲んでいただいていいんですけれど、普段は一口ずつこまめに飲む、ゆっくり飲む、うん、こういうことを心がけてもらうとお腹が冷えすぎなくていいんじゃないかなというふうに考えています。はい、皆さんは普段何か気をつけてることが、ね、あるでしょうか。ぜひね、あの体をいたわる食事、内臓冷えているかもしれないので、温かい料理で温めてあげてください。
1: はい、わかりました。暑いとね、ついついその体を温めるという考えに、ね、ならなかったりしますけどね、はい、内臓は温めていきたいなと思います。ありがとうございました。ではまた来週お願いします。常磐大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。
1: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日8月26日はですね、パズル826でパズルだそうです。オリジナルジグソーパズルの日というところからですね、時間を忘れて夢中になったことをテーマにお届けしていきたいと思います。皆さんの子供の頃とかね、夢中になって時間忘れちゃったなみたいなことがあれば教えていただきたいなと思います。いろいろね考えると、あ、こういう時もこうだったなとか、結構こう、なんだろう、夢中になるって没頭するとも言うと思うんですけど、そう、そのね没頭する時間って結構あったなとかね思いますけどね。勉強とかもそうですよね。自分の好きな教科とかだとやっぱりこう没頭しやすいというか、夢中になるといっても楽しい感情なのかというとまた難しいんですけど、そう、でもやっぱり集中することができると結構ね、覚えることがこういろいろね広がったりとかもしますからね。そういう時もあるなとか思いつつ、どうでしょうか、時間を忘れてっていうとね、あ、これもそうかなと 思ったのが、先週末ひたちなか祭りの花火が、毎年恒例ですけどね、陸上自衛隊の駐屯地の中から花火が上がるということで、こちら、家がね近いので、そこに会場に行かなくても家の、目の前から結構大きめな感じでね、うちは見れるんですけど、そう、今年も無事に見ることができました。毎年、そう、なんか最近時期がねちょっと変わったなと思いつつ、去年お盆明けすぐだったのでね、あれと思って、今まで8月の終わりぐらいだった気がするんですけど、そう、今回もね一周早かったのかな、と思いますが、1時間弱ですか、7時40分過ぎから8時半ぐらいまで、いや30分間だったのかな。そう、結構ね、ずっとこう見入ってしまう感じでね、今年もちゃんとお家から見れたなと思って、他の別に花火はね見に行かないんですけど、そう、結構ね若い頃はいろんなところの花火ね行ったなと思うんですけど、もう最近は人混みをね考えると家から見れるのが一番いいなと思って、ひたちなかの花火ですごく満足していますが、それもですね結構時間をこう忘れるというか、 まあ、見入ってしまいますよね。こう集中して見るっていう感じでね、あ、次はどんなのなんだろうなみたいな感じでね。なので、うん、それもね、あるかなと思いますが、ぜひ皆さんのこの夢中になる体験とかね、あったら教えてほしいなと思います。この時間はですね、2曲続けてお届けをしていきたいなと思います。ジャミロクアイのナンバーです。ハーフザマン。

0: Planet, CEO JP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローン is 銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローン is 銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Paloon。
6: 時刻は12時。

過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日のルックミーなんですが、今日はですね、今日もかな、黒基調になっております。もうめちゃくちゃなんだろう、月曜日から暑くてね、暑さのぶり返しという感じで、何着ようみたいな、ね、感じになってまして、今日はですねトップスがレースっぽい感じの黒の、なんて言うんでしょう、若干フリフリしてる感じのね、そうレース2枚重ねみたいになってる感じの、はい、トップスですが、かなり涼しい感じですね。で下もロングスカートで、一回8月に着てきたかな、なんていうんでしょう、こう裾がねギチャギチャって感じで、ちょっと形が面白い形なんですけど、まあロングスカートで青と黒と何ですか、茶色ブラウンのねこう線が書いてあるような、はい、それもまたレースっぽいスカートになってます。なので今日はちょっとね涼しげな格好ですけど、暑いのは暑いですけどね、やっぱりね、そう涼しい格好をしています。結局でもあれですよ、家に帰るともうショーパンにこう T シャツ何回も着替えられるようなとかね、そういうものになってしまったりしますが、はい、皆さんもねこう着替え何回かできる感じにしておくといいんじゃないかなと思います。もうね暑さがね本当に落ち着いてほしいなと思うんですけど、9月の頭からきっと稲刈りが始まるのは、これ30度超えでねするのかと思うと、今から考えるだけで恐ろしいなと思ったりしますけどね、はい、さあということでアルバム紹介していきたいと思います。かけながら紹介しようかな。なかなかアルバムもですね、日本人のものをこうかける機会が私少ないんですが、昨日自分の家のこうちょっと CD とかを片付けしていまして、はぁと思って久々に聴いています。月の15というアルバムからね、今日 3曲紹介していきたいと思いますが、月面着陸計画、愛もライも、そしてシーソーをお聴きください。

CD ジャーナルからのお知らせですね。月の新曲バブルが8月23日日曜日にリリースされ、ミュージックビデオは公開されているそうです。 MV 内では累計発行部数1600万部を誇る人気少女漫画ハニーレモンソーダの作者村田真由が楽曲にインスパイアされて描き下ろしたオリジナルの読み切り漫画が展開されています。月はかねてよりハニーレモンソーダのファンであることを公言しており、今回のコラボレーションが実現。この楽曲を原作にした漫画を描いてほしいという月からのオファーを村田が快諾する形でオリジナル読み切り漫画が制作されました。今回のコラボにあたり、月は小中学生の時の私も癒されて泣いて喜んでます、ぜひ曲とミュージックビデオでキュンキュンに浸ってくださいということでね、書いてありますので、村田真由による描

読んだ気がしますね。私が小学校の頃とかだとときめきトゥナイトとかねわかる方いるかな。ということで、はい、月のアルバムぜひお聴きください。

0: fmpodunu.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: コミューン on 76.2 FM Paloon。

time. チャーリー XCX で I think about it all the time お届けしました。さあ今日はですね、オリジナルジグソーパズルの日というところから、時間を忘れて夢中になったことをテーマにお届けしています。子供の頃がね、やっぱりまあ大人になってからももちろんいろいろありますけど、子供の時がやっぱり多いかな、そういう体験がと思うんですが、こちら子供学びラボからですね、面白い記事ありました。小さいうちから没頭力を身につける重要性が注目されています。なんかこの没頭力とかね、こう名前にするとなんかこう難しいし、あとはこうなんか勉強とかのね話に行ってしまうのではって思ったりしますけど、虫捕りでもいいんですよね、毎朝の。なんかこう時間忘れていろいろと捕まえて、その後図鑑で一生懸命調べてとかね、全然そういうことで、あとは、まあ、そのなんだ、ゲームとかもそうですよね。そうゲームも、まあ、時間もちろん決めてこうやるときに、結構皆さんね、子供たち声かけても返事しないぐらいめちゃくちゃ集中してますからね。そういう力をね、まあ、没頭力、まあ、時間も忘れてとか、毎日のようにとか、こういう体験ってすごくいいんだよっていうことがね書いてあります。没頭力は幼少期に育てるべしということですね。脳が物事に集中するためには神経伝達物質の一つであるドーパミンの放出が欠かせないそうなんですね。ドーパミンは快感や幸福感、やる気を生み出します。また甲状腺刺激ホルモン、放出ホルモンも集中力をサポートするのだそう。これらのホルモンは行動したことが報酬イコールご褒美につながることが分かると分泌しやすいため、楽しいことや好きなことには高い集中力が発揮されるのです。嫌なことでも、なのでご褒美をこうねぶら下げられると、じゃないですけど、そういい点取ったらこれ買ってあげるとかね、子供の頃言われた方もね多いのではないでしょうか。まあ、好奇心が芽生えやすく、楽しいと感じる方ことが多いほどドーパミンが放出されて前頭葉まで達し、脳を大いに刺激するそうなんです。この脳を刺激することが没頭力を育てるのに重要だそうなんですね。脳の発達時期に合わせて適切な刺激を与えれば、脳の働きをより効果的に伸ばすことができるそうです。生まれてから2歳頃までは読み聞かせなど親子の触れ合い、3から5歳は運動や音楽、8から10歳は語学、10歳以降は思考力を養ったり、人とコミュニケーションを取ったりと、脳の発達段階に応じてタイミングよく刺激を与えるのがいいとのこと。

そうです。なかなかね難しいですよね。そんなに計画的にうまくいくのかと思うんですけど、いやでも自分のこの幼い頃を考えてみると、別にこう無理やりなんかさせられたとかいうわけではなくて、やっぱり小さい頃は幼稚園に行くまではですね、親とのね関わり合いが多かったので、まあ、本を読んだりとかねしたなと思いますし、3から5歳っていうと幼稚園に行く時期なので、まあ、運動や音楽はそこでよくね接したんじゃないかなと思ったり、8から10歳になると小学校行くので、この語学というとね硬いですけど、まあ、自分でやっぱり小学校になるとね国語の教科書を読んだりとか、みんなの前で意見を徐々にこう述べられるようにしたりとか、あとはこうなんか発表とかで模造紙に版でねなんかいろいろこう書いたりとかねあったと思いますけど、なんか普通にこう過ごしてればね、誰でもが養ってるというか、脳のこのね刺激にうまくぶつかってるんじゃないのかななんて思いますけどね。この幼児期から小学校低学年あたりまでに好奇心を刺激されるような様々な経験をすることで没頭力が伸びる、まあ、この字がね育まれるということなんですね。このもっと知りたいとかもっとやりたいとか、まあ、この好奇心が、まあ、夢中になるものを育てるということでね、そんなことをいろいろ考えていたのかなとか思いつつ、でもまあなんとなくね誰でもがその道を歩んでいる気がしますけどね。今お子さんをお持ちの皆さん、またはお孫さんと接している方もね夏休みだからいるかなと思うんですけど、この幼少期に没頭力をつけるために親ができること3つというのが書いてあります。1つ目、没頭できる環境を用意するね。全く私できてないですね。例えばですよ、子供が熱中しているときは極力邪魔しないもう集中しているなと思ってもついついこのねお風呂に入ってほしいとかご飯食べてほしいっていうとね遮ってしまったなと思うんですけど、ここら辺の塩梅ってなかなか難しいですよね。それを全部通していいのかというと、やっぱりそれなりにこうね家の中のこうルールじゃないんですけど、そういうものも教えていかなきゃいけない時期だしなとかね思ったりしますけどね。どうなんでしょうね、この熱中する時間っていうのだから、うまくそこにぶつからないように持っていってあげるのがいいのかなと思うけど、なかなかねそうはいかないじゃないですか。そう、ちょうど夕飯の時間に始まるアニメとかね夢中になっちゃったりとかねするのではないでしょうかね。途中でやめさせようとしないことが大切だそうです。興味の方向は子どもによって違いますが、没頭できるような世界に上手に導いてやれば親が放っておいてもどんどん伸びていくだそうなんですね。この力がつくと後々で何でしょう、仕事とかね勉強にも役立っていくよっていうことなんだとは思うんですけどね。そして2つ目、バーチャルとリアルをつないで本物に触れさせる。子供は何かに興味を持つと、もっともっとと情報をね欲しくなったりとか、次々に浮かぶ疑問を解消したくなります。なりますね。親質問攻めされたりねしますからね。そんな時もですね、疑問を一緒にね分かんなかったら、じゃあ一緒に図鑑で調べようかとか、そういうふうにこう持ってってあげるっていうのはね大切だそうです。そして3つ目、親自身が何かに打ち込む姿を見せる。これもねすごく大事だそうですよ。生きたお手本を見た子供は自分も何か打ち込もうと思うそうなんですね。没頭することの大切さ

を、まあ、口で言うだけじゃなくて、まあ、態度でね示してあげると子供も真似したくなるということでね、ぜひこの3つ、まあ、今からでもね大人も夢中になることたくさんあると思いますので、ぜひ皆さんやってみてはいかがでしょうか。ということでですね、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: 時刻は12時27分を過ぎました。この時間は世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントのお時間です。ということでですね、何にしようかなと思っていたのですが、どうしようかな。こちらにしましょうか。見られた方もいるかな。こちら茨城新聞クロスアイからですね、茨城県警国道6号でレッド作戦、白バイやパトカー114台投入、注意促すということで、これね、見た方はちょっと圧巻なのではないかと思ったんですが、まあ運転されている方はね、かなりびっくりしたんじゃないかなと思いますけど、茨城県内で交通死亡事故が多発しているとして、茨城県警は25日、まあ、夕方ですね、こちらね、県内を南北に貫く国道6号全区間約156キロで赤色灯をつけた白バイやパトカーがドライバーなどへ安全運転を促すレッド作戦を行いました。話がちょっとずれますが、私ね、毎日最近パトカーに必ず出会うんですよ。なんかね、パトカー見るだけでこうちょっとドキッとしたりするんですけど、あれ毎日出会うものと思いながら、そう、皆さん出会いますか。なんだろうね、道路どこ走っててもというか、そう、結構ね、出会うなと思って、まあ、いろいろな形の、まあ、白バイもそうですし、パトカーの形も小さめの軽のような形のパトカーもあれば、セダンのね形のパトカーとかにもあったりして、うん、毎日会うなと思ってるんですけどね。そう、25日はこの何台なんですかね、あ、114台って書いてあった書いてありましたけどね。県警によると県内の人身事故は24日現在3889件発生、死者数は72人と前年同期に比べ 50% 増加しており、うち国道6号での死者数は7人となっています。レッド作戦では白バイやパトカーなど114台、警察官183人を動員。交通事故が増加する薄暮れ時の午後4時半ごろから実施しました。茨城町長岡の県県警運転免許センターで行われた出発式で、真壁学園義務教育学校自動車部の6年生7人がエンジンの指導などを号令しました。白バイなどは国道6号を赤色灯をつけながら走り、県信用組合総合グラウンド近くの道路沿いで一時停止し、ドライバーに注意を促したということです。大切な命を守るため、反射材やシートベルト、ヘルメットの着用を徹底し、思いやりの気持ちを持って行動してほしいと、県警のね、交通部長も呼びかけましたということでですね、 いや、この白バイの写真がね、ちょうどクロス茨城新聞に載ってるんですけど、いや、白バイの台数がね、すごい台数の、ね、載ってるなと思って、多分運転された方はかなりびっくりしたのではなかろうかと思いますけどね。そしてですね、同じようなのにしようかな。こちら車のニュースからなんですけど、私ね、家族に言われて一昨日知ったのですが、この生活道路の法定速度が変わるというのを皆さんご存知でしょうか。9月から時速30キロへ対象となる道路の条件はということで、生活道路、なかなか生活道路ってどんな道路かっていうのを分かってなかったなと思いまして、全部30キロになっちゃうのとね、一瞬思ってちょっとびっくりしたんですが、生活道路というのはですね、多くの住宅街や商店街などには主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路、いわゆる生活道路があります。生活道路は自動車だけでなく歩行者や自転車など様々な人が行き交う道路であり、地域住民の暮らしを支えています。この生活道路に関して2026年9月1日からなので、あと1週間ですねから改正道路交通法が施行され、生活道路における自動車の法定速度がこれまでの時速60キロから時速30キロに引き下げられます。私時速60キロということもちょっと分かってなかったんですけど、生活道路、そう、本当にね、自転車が走っていたりとか歩行者も歩いていたりする中で、この歩道の線がなかったりとかするので、やっぱりね、徐行して通ってはいたんですが、そこってね、今まで60キロだったんだと思って、それもちょっとね、びっくりしましたけどね。今回法定速度の引き下げが実施されるのは、自動車と歩行者の衝突といった重大事故を防止し、人の命を守るためです。警察庁の資料、生活道路における安全確保によると、自動車と車やバイクの速度と歩行者の致死率の関係について、自動車等が時速30キロを超えると歩行者の致死率が急激に上昇することが明らかになっており、この点を踏まえ法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます。もし法定速度が時速30キロメートルの生活道路で時速60キロを超えるスピードで運転した場合、これ30キロメートル以上のね、速度超過だと違反点数がなんと6点、6点というのは初め持ってる点数ですからね。行政処分前歴がない人でもその違反のみで免停です。免許停止処分、一発免停となる恐れがあり、十分に気をつけなければなりません。なお、法定速度の引き下げが行われるのは、住宅密集地や商店街、学校周辺などにある中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路であり、次のような道路は対象外となっています。これね、対象外がまたね、あるっていうのもありますが、注意するに越したことはないのかなっていうのはね、ありますよね。中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯やワイヤーロープなどの工作物が設けられ、自動車の通行が往復する方向別に分離されている一般道路、高速道路の本線やそこに合流するための加速車線、出口へ向かうための減速車線以外の部分。このでも加速車線も

そうこの前ね長男に言われたんですけど40キロだそうですね。あれ40キロって書いてあったんだっけと思いながら、まあでもそこまでそんなにあの加速せずに行くんですが、あそうだったんだって意外となんかねこうちゃんとなんか久々にそう勉強しなきゃなと思うんですけど、こう速度がね書いてないところっていうんですか、そこが何キロだったかっていうのはね意外と分かってなかったりするなと思ったりしますね。あとは自動車専用道路もこの対象外になるということなんですがね、ぜひ道路標識とか道路表示によって、まあ、最高速度が指定されている道路については法定速度ではなく指定された最高速度に従う必要もありますが、まあ、いろいろとね周りを見て皆さん走ってほしいなと思います。最近あの電気自動車がね増えてきている、まあもちろんハイブリッドとかもそうなんですけど静かなんですよね。車もあの60キロでも30キロでもなかなか気づかない、まあ、歩行者の方がねいて、で自分があのかなりこう減速していても全く気づいてないなっていう時もあるので、ああいう時ってねこうどうしたらいいのかなって時々ね戸惑ったりしますが、そう歩行者とか、まあ、自転車の方もねちょっとこう周りを見る癖をこうつけてもいいのかななんていうのね思ったりします。さあそしてどうしようかな、あともう一つはじゃあこちら行きましょうかね。こちらも茨城新聞クロスアイから、納豆日本一奪還へ指導茨城県計画、品質向上や消費拡大ということでですね、皆さん納豆は毎日食べているでしょうか。あのこの番組でもねやってる時和大学の健康栄養学科の先生もですね、まあ、タンパク質があったりとかねイソフラボンとか、まあ、いろいろなあの栄養素がねあるので、あの納豆に限らずお豆腐もとかもそうなんですけど、ぜひねあの1日に1回は告知にしてほしいっていうのをね話しておられましたが、さあこちら茨城県を代表する地場産品納豆を再び日本一にということでですね、まあ、他の自治体に奪われていた納豆の品評会とか購入額のトップの座を取り戻そうと県は納豆日本一奪還プロジェクトを始動させます。製造事業者と連携した研究会の設立やレシピコンテストなどを行い、品質、消費量、健康長寿の3本柱で日本一を目指します。茨城県は25日関連事業費1500万円を盛り込んだ2026年度補正予算案を9月の県議会第3回定例会に提出すると発表しました。総務省家計調査によると昨年度の水戸市の1世帯あたりの納豆購入額は全国2位ということで、16年以降首位の座を明け渡しています。また県をね代表する納豆産業を維持するためにも官民で盛り上げていくプロジェクトの狙いを、まあ、大井川知事も語ったということですね。品質の面では県と県内の製造事業者11社が9月に納豆日本一研究会を設立するしますということでね、消費量拡大に向けては平日納豆1パック以上食べよう宣言を実施、賛同した個人や企業を茨城県が認定し1世帯で週あたり5パック以上の消費を目指します。県内飲食店と連携した新たな納豆料理の開発やレシピコンテストも行うということでね、ぜひ皆さんも1日1回は納豆ということでね、あの食べていただきたいなと思います。以上今日はトピック3つお届けしてきました。ザ・ウィークエンドのナンバーです。アウト・オブ・タイム。

0: Don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
8: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はですね、8月26日、826パズルということで、オリジナルジグソーパズルの日というところからですね、時間を忘れて夢中になったことをね、テーマにお届けをしています。もうね、そのままその名前のイベントが行われるということでね、ちょっと紹介をしたいなと思うんですが、時間を忘れて夢中になるランニング体験イベントがあるそうです。ニューバランスエリプストレジャーラン東京を開催ということで、2026年9月5日土曜日ですね、都立明治公園および周辺エリアにて開催します。ニューバランスジャパンは2026年9月5日土曜日に東京都立明治公園および周辺エリアにてランニングシューズエリプスのコンセプト、速さや距離といった数字にとらわれることなく没頭して走ることそのもの、ルーズトラックオブタイムの楽しさに焦点を当てた今までにないランニングの価値を提案するニューバランスエリプストレジャーラン東京を開催します。本イベントはランニングを始めたばかりの初心者から日々のリカバリーランを大切にする経験豊富なランナーまで、誰もが時間を忘れて走る感覚を取り戻すための体験型ランニングイベントです。朝の新鮮な空気と光の中、自分のペースで速さや順位を競うことなく、街を舞台に宝探しのようにチェックポイントを巡りながら仲間と自由なルートを走るロゲイニングの要素を取り入れたランニングイベントとなっています。テーマとなるのは心地よく走ることで得られる楽しさや幸福感、走ることへの没入感がもたらすリフレッシュ効果、そしてランニングを通したモチベーションアップ。当日はエリプスの試し履きシューズを着用いただき、クッション性、快適性、しなやかさを走る中で、体の内側、外側から実感、シューズの機能性だけでなく走ることに没入する本来の楽しさを再発見しながら、エリプスと共に新たなランニングの魅力を体験していただきます。イベント終了後には都立明治公園内で期間限定開催中の屋外ラウンジサマーラウンジ明治パークにてアフターパーティーを開催。走った後の心地よい余韻を仲間と共有しながら、ランニングを通した新たなつながりとライフスタイルを楽しんでいただける一日を創出します。 いや走った後ってね、でもそんな爽やかな感じではないというか、私かなりこう汗だくな感じで、アフターパーティーなんてそんなこの余韻で浸れるのかしらっていうね、ちょっと気がしますけどね。どうなんでしょう。ランニングが心身にもたらすポジティブな影響とは。いつものランニングコースでも曲がる道を一つ変えるだけで、これまで気づかなかった景色やお店、人の流れに出会うことがあります。普段走らない人もいつもの街を少し走ってみると思いがけない発見があるかもしれません。周囲に気を配りながら距離やペース、走る道をあえて細かく決めずに仲間とワイワイ走る、なんかいいですね。こう子供の時っていう感じがしてね。終わりの時間も決めず、その日の気分で道を選ぶ、そんな走り方をすると時計を見ながら走る時とは違う発見や没入感が生まれます。確かに1キロ私もだいたい5分半でとか6分ぐらいでとかこう考えていると、周りの景色をそのゆっくり見ているというよりも、なんかこう自分の呼吸とかね、そのペースを感じることはできても、どんなことをここでしてたかなとかね、空の色はこうだったかな、山が見えたかななんてね、そういえば見てないかもしれないななんて思いますね。活動そのものに深く没頭する状態はフローと呼ばれ、その特徴の一つに時間の感覚が変化することがあります。また自分でペースやルートを選ぶことは自己決定感や運動中の感情とも関係します。気分でこう変えてみるのっていいんですね。なのでね、きっとね、ランニングによる心地よさの背景には様々な仕組みがあり、ドーパミンやセロトニン、オキシトシンなどに関連する生理的な変化についても研究されています。時計から少し離れて走ることで普段は見過ごしていたものに気づくこともある。どこか遠くへ行かなくてもランニング

ングは日常の景色や時間の感じ方を少し変えてくれる。その自由さも走ることで得られる豊かさの一つだと思います、というふうにね、このニューバランスのホームページに書いてありまして、先ほどのイベントニューバランスエリプストレジャーラン東京なんですが、お申し込みがねあるそうなので、ニューバランスのねホームページからぜひ お申し込みしてください。当日のプログラムは朝7時に受付開始、7時半オープニングルール説明、8時から9時半ランニングロゲーニング形式ということで、なので1時間半走る方もいれば30分の方もいればっていう感じなのかな。終了後は都立明治公園内の屋外ラウンジサマーラウンジ明治パークでアフターパーティー、12時に終了予定となっていますね。このエリプスというね靴もねちょっと気になりますよね。ぜひ皆さんこれ試し履きできるということなのでね、行かれる方は楽しんでほしいなと思います。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: Ibaraki 海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。

速い潮の流れが起きて離岸流が発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。

さあということで時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日ですね、8月26日はジグソーパズルの日というところから、時間を忘れて夢中になったことをテーマにねお届けしていますが、皆さんからの、まあ、メッセージ紹介していきたいと思います。こちらはですね、正次郎さんありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。テーマ、小学生の頃は放課後に外で夢中になって遊んでました。遊んでましたよね。時計というものも自分では持っていなくて、学校の大きな時計を見て、あ、何時だなとか、あとは徐々にこう日が暮れそうだなとか、そういうのでね判断してたなと思いますけどね。ファミコンが出てからはファミコンのゲームに夢中に。私がそうですね、小学校の頃そうきっとファミコンあったのかなと思うんですけど、私は家でゲームを買ってもらってなかったのでやってないんですけどね、友達のうちに集まって結構ね夢中になってやってる子たちもいましたね。私ゲーム自体が、まあ今もそうなんですけどね、センスがないのでゲームよりは、なんだろう、まあ子どもの頃ももし多分やっていいよって言われても、漫画、まあ漫画もね小学校の頃は読んじゃダメって言われてたので、そう漫画の方が多分夢中になったんじゃないかなって思いますね、もし読んだとしたら。うん、ドラマとかもね、まあ、テレビもねありましたけどね。最近は庭の草刈りでしょうか、綺麗にならないと気分が悪いというか、綺麗になった庭を見るとほっとします、いただきました。素晴らしいですね庭の草刈りね、ほんとやんなきゃいけないんですけど、というかあっという間に伸びるじゃないですか。あれこの前やったんだけどなみたいな。除草剤とかもね、本当に草刈り自体が間に合わないので除草剤とかも撒いたりするんですけど、除草剤さえ間に合わないぐらい雑草の元気の良さは素晴らしいなとね思っちゃうんですけどね。根っこもめちゃくちゃ深くて、ちょっとこう手でね取ろうかなと思ったもんなら自分が逆にこう地面の方に引っ張られるぐらいのね勢いだったりしますよね。草刈りは何でしょう、こう鎌みたいな、あれなんていうの、平たいのありますよね、草刈り用の、あれでやってるのかな。

私も確かに嬉しくなるんですけど、こうね続けてできないというか、だって夏なんて2週間に1度ぐらいじゃないですか、あの草の伸び具合というか。結構こう草じゃなくて、なんて言うんでしょう、あの家の周りにこうツタじゃないんですけど、なんて言うんだろうな、こう綺麗にね絡ませている木があるんですが、まあ、それもですね伸びるのがめちゃくちゃ早くて、あれこの前切ったよねと思うんですが、また恐ろしいほどにねくるくる伸びて家をね飲み込もうとしているなと思ったりして、そうまた切んなきゃいけないんですけどね、今日帰ったらね切らなきゃなと、はい、思ってます。さあということで、この時間は2曲お届けしていきましょう。ブラーのナンバーですね、アウトオブタイム。

0: 阪神パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: おばあちゃん一緒に出かけよう。
5: ごめんね迷惑かけちゃうから。
6: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
4: これからも一緒だね。
5: やっぱり一緒は嬉しいね。
6: すべての人に移動の喜びを。
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
11: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
12: 時刻は1時17分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けしていきたいと思います。今日はですね第4週ということで視覚のお話をしようかなと思うんですが、そうどんな視覚にしようかなと思ってたんですけど、自分のやりたいことをね結構勉強するときって夢中になるよね。資格を取るときもそうかなとか思いつつ、面白い資格っていうのもこうやりたくなる一つの鍵になるのかなと思ってですね、それを調べてみました。このアルクというねとこのホームページからなんですが、面白い資格とはまず選ぶときの3つの判断軸ということで、資格って本当にものすごいいっぱいあるんですよ。こんなのもあるのっていう、もう本当にこう国家資格からまたなんて言うんでしょう、試験とかじゃなくてただこう教材ね勉強しただけで取れるようなものもありますし、いろいろな資格があるのでね、自分がまあ取ってみたいもの、興味があるものというところでそう見てほしいなと思うんですが、3つのこの判断軸ということでですね、1つ目、取得のハードル、費用、時間ですね。数千円から1万円前後でセミナー受講や検定1回分で取得できる資格もあれば、10万円を超える本格的な養成講座が必要な資格もあります。例えば温泉ソムリエはワンデーセミナー2万4000円で認定されますが、野菜ソムリエプロは受講料32万500円と、まあ、桁が違いますよと。自分がどこまで投資できるかを先に決めておくと候補が絞りやすくなります。まあ、試験だけ受けるっていう方はその、ね、講座とか受けなくてもっていう方はね、自分で教科書だけ買ってっていうのもいいのかなと思うんですけど、気軽にこう取るものからね始めてみるのも面白いですよね。さあそして2つ目はですね、活用シーン、趣味、仕事、副業。活用シーンを決めると目指すべき給や資格の種類も明確になります。趣味として楽しむのか、日常生活に生かすのか、仕事、副業に生かすのかね、この3つで考えてみて、まずは趣味として楽しむというのもいいのかなと思ったりしますけどね。まあ、お仕事されている方は、まあ、これを取った方がすごく自分のね仕事に活かせるというものがあれば、まずそれを取った方がいいのかなと思いますけど、なんか面白そうだな、楽しそうだなっていうところからだったら趣味として楽しむものね選ぶといいのかもしれません。3つ目は 話題性と実用性のバランス。名刺に載せて会話のきっかけになる話題性のものと業務知識として使える実用性はトレードオフになりがちです。まあ、話題性っていうの面白いですよね。なんかこうみんなが持っていないような資格を持ってるっていうと、あれそれ何っていうねことで、さあ行ってみたいと思います。趣味教養系、気軽に取れて話題性抜群の面白い資格6選ということでね、これ私ね全部取ってみたいと思ってるんですが、1つ目は温泉ソムリエ。温泉の正しい入浴法、もうまず正しい入浴法があるんだっていう感じなんですけど、正しい入浴法や泉質の知識を体系的に学べる民間資格で、温泉ソムリエ協会が主催しています。認定者は3万名を超える人気資格です。温泉好きの方は結構持ってる方が多いのかもしれないですね。これね、取得方法としては認定セミナーがワンデーであって、認定ツアー、まあ、1泊2日でもありますし、在宅認定制度もあるということなんですね。で、試験は基本的になくて、セミナー終了で認定、有効期限はないということでね、これ面白いんじゃないでしょうか。温泉旅行がより深く楽しめる、まあ、名刺や自己紹介で話題性を生みやすい、旅館業とかライター業では活躍の場もあるよということでね、気になるなという方は調べてみてください。それからこれ一回紹介したことあるかな、聞き酒師。日本酒の味わいサービスに関する専門資格で、 NPO 法人 FBO 料飲専門家団体連合会が認定し、 NPO 法人 SSI 日本酒サービス研究会が試験を運営しています。飲酒業界ではプロ資格として認知されているものだそうなんですね。受講受験料は、まあ、6万から8万なんですが、試験形式が第1次から第4次試験まで各50分ありまして、合格基準はね正答率 70% 以上なんですが、合格率が 89% ということなので、気軽にチャレンジできそうだなと思ったりしますよね。取得のメリットは、まあ、日本酒の味わいを体系的に理解できる、日本酒好きの方だったらやってみるのは面白いでしょうね。飲食店、お酒販売店などで名刺の肩書きとして活用できる、インバウンド需要で活用の場が広がっているということでね。それから3つ目、日本城郭検定そんな検定あるんだっていう、お城ですね。全国の城郭に関する歴史、構造、逸話を問う検定で、公益財団法人日本城郭協会が主催しています。3級から1級まで4段階に分かれており、級ごとに合格率が大きく異なります。夏休みにお子さんと一緒に受けてみるとかもね、面白いかもしれないですよね。3級はね、初級入門者向けで合格率 82.8% だそうです。歴史観光の趣味をより深められ、まあ、1級はですね、合格率が、めちゃくちゃ狭くて 4.9% なんですけど、プロフィール上のインパクトが大きい、これ知ってる方がまあどのぐらいいるかなというところなんですが、でもまあ旅行業界の方とかね、ツアコンの方とかはいいのかなと思ったりします。そしてもうこれ私のじちゃんにおすすめしたい、猫検定。猫の生態、歴史、ケアなどの知識を問う検定で、猫検定実行委員会が主催しています。初級、中級、上級の3段階あり、愛猫家に人気の検定です。本当かっていうねとこですけど、初級は猫好きの入門者、中級が猫の知識を深めたい方、 上級中級合格者のみということで、ね、ちょっとこれ私やってみたいなと思いますけどね。どのくらいの面白さなのかしら。取得メリットとしては受験料1件あたり50円が公益財団法人動物基金に寄付されます。愛病家コミュニティでの話題のきっかけにもなりますし、ペット業界来体で信頼性が向上する本当かというねところですけどね。ちょっと猫検定ねやってみたいなと、はい、これを読みながら思いました。皆さんも

ちょっと話題になるようなものとか、自分の趣味からこうつながるものとかね、すごくいいんじゃないかなと思いますよね。ぜひ資格トライしてみてはいかがでしょうか。一曲をお届けしたいと思います。ジャバン、サムライ。

0: www.mobile.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに欅の森フェスティバルについてのお知らせです。こちらはですね、大子町の農林課からのねお知らせになってますが、2026年9月5日の土曜日午後3時半から夜の8時まで入場無料、事前申し込み不要のイベントです。2026森林環境教育イベント、午後3時半から5時半までですね、森林林業に関するワークショップがあります。そして夕方の5時45分から8時までは野外映画鑑賞があります。上映作品はマインクラフトザムービーですね。事前申し込みがないということなのでね、ぜひこちら場所はですね、第五町立第五小学校、第五町の小学校ですねの校庭で行われるということなのでね、ぜひ皆さん足を運んでみてください。さあ続いてですね、明治大学マンドリンクラブチャリティーコンサートのお知らせです。10月3日土曜日、ザ・広沢シティ会館大ホールで行われます。指定席4500円、自由席3500円ですね。午後2時半開場、3時開演となっています。お時間ある方、スペシャルゲスト山本リンダーということでね、あのお時間ある方行かれてみてはいかがでしょうか。そしておしまいに、こちらは初心者 90% の水彩画教室初の生徒作品展のお知らせです。趣味が生きがいへ、人とのつながりを育む水彩画展。こちらは9月の 8日火曜日から14日の日曜日まで、サザコーヒー内のギャラリーサザで作品展が行われます。こちらはですね、亀井則道さんの水彩画教室なんですね。お教室、生徒作品とともにということで、私の水彩画教室は受講生の約 90% が絵を習うのは初めてという初心者の方です。この度教室開校以来初めてとなる生徒作品を中心とした作品展を開催させていただきます。展示される作品は、かつて絵は苦手だから私には無理と話していた方々が一枚一枚丁寧に描き上げた作品です。教室では作品作りだけではなく、絵を通した新しい交流や生きがいが生まれています。受講生からは、夫が私の作品を知らない間に職場に飾ってくれました、孫が毎回上手になったねと褒めてくれます、今度は覚えたことを孫にも教えてあげたい、夫婦共通の趣味ができた、などなどといった声が寄せられています。さらに初心者として絵を始めた受講生が、現在では障害者施設で絵画会を開き、先生役として活動するなど、教わる側から教える側へと活躍の場を広げる事例も生まれています。ぜひ皆さんもですね、この展示会を見て、一人一人の作品の完成度だけではなく、 絵を始めたことで人生が少し豊かになった、その歩みも感じていただければ幸いですというね作品展になっていますので、こちらはですね共栄町、茨城県ひたちなか市の共栄町のあのさざコーヒー本店ですねのギャラリー内で9月8日から14日まで行われます。ぜひ足を運んでみてください。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
0: パラルーン Weather Information。
3: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えとしましょう。今日の天気は南東の風のち北東の風で晴れ、夕方から雨で、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。明日の天気は南の風のち南西の風、曇り時々雨で、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降る見込みです。降水確率です。今日この後深夜0時まで 50%、 明日明け方から朝6時は 40%、 明日の朝6時から夕方の6時までは 50%、 明日の夕方6時以降は 30% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で36度、明日朝の最低気温は25度、日中の最高気温は30度でしょう。茨城県の警報注意報です。茨城県全域に雷注意報が、六甲地域には波浪注意報が出ています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。南部では高波に注意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

0: さあこの時間皆さんからのねメッセージちょっと紹介していきたいなと思うんですが、かわちゃんです。すいません遅くなりました。尋常じゃない暑さですね。ご自愛してください。先週の金曜日から急に早生一目惚れの稲刈りを始めています。早い。三反田でもそう昨日目撃しましたが稲刈り始まってますね。もみすりが終わりお米屋さんに引き取ってもらいました。昨年の1/3。えまさか金額がですか。いやそれは逆に安くなってますけど大丈夫っていう。今日はささぎの収穫をしています。コシヒカリはあと数日後かな。うちも9月頭からかなっていう感じですけどね。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますといただきました。ありがとうございます。暑いのでね気をつけながら。コンバインってきっとあれですよね、クーラーついてないですよね、出てますよね外ね。そうなのでね倒れないように傘とかをこうつけてる方もねいますけどね、そう気をつけながらやっていただきたいなと思います。さあ続いてこちらはけいこちゃん、ありがとうございます。今日も暑いです。稲刈りの時には少し弱らいでくださいと願っていますですよね。でもね9月も前半暑そうじゃないですか。もう本当にね苦しい。さてテーマ、やっぱりパズルです。子供の頃父が買ってきてくれた、母が どちらがくれた大きいパズルは本当に大変でしたが時間を忘れてみんなで作りました。いやみんなが楽しいですよね。またね私は途中で離脱してしまいましたが、あとは洋裁、母にチュニックで作ったり毛糸でベッドカバーを作った時も時間が足りませんでしたね。作ることって楽しいですね。ミシン稽古でしたといただきました。あーそれで思い出した。そううちの母もかぎ針っていうの、毛糸でかぎ針で靴下というかルーム、かっこよく言うとルームシューズみたいな感じなんですけど、昔はセーターとかこうもう着なくなるとそれをバーってほどいて、そうでそれをで寒い時に履くようにみたいな、こうスリッパ代わりみたいなね、かぎ針でなんか夢中になって作ってたのを今思い出しました。そうだそうだって感じですね。ね思い出させてくれてありがとうございます。さあそしてこちらラーメンブリッジさん、ありがとうございます。こんにちは。まだまだ暑い日が続いている京都です。来月の電気料金のことは忘れてエアコン使っていますね、恐ろしいですね。ね。テーマ、時間を忘れて夢中になったこと、やっぱりテレビゲームですね。その中でも任天堂64という読み方で合ってます、これ64でのマリオカート、レースの場所が増えていて夢中になりました。子供たちのクリスマスプレゼント用に買ったんですが、年末からお正月の4日くらいまでどこにも出かけずに遊びました。あんなに時間を忘れて夢中になったことは仕事でもないですね。今はピクロスというパズルゲームを時々しています。え、初めて聞きます、ピクロス。なんだろう、後でちょっと調べてみますね。仕事に必要な国家資格は必要に迫られて取りました。卒業証書を入れる丸い筒にびっしりと詰まっています。いやすごい。私もなんだろう、今となっては関係ないのではって感じなんですけど、仕事上でなんとなく取ってみたい、面白そうだなと思って取ったのに防火管理者がありましたね。私初めて就職したとこがそう建設会社だったので、そう何気なくね同じ社員の方々が撮ってるのを見て面白そうと思って撮ったんですけど、私はいつ何に使うんだろうと思いながらね、防火管理者撮ったなというのを、はい、思い出しました。趣味の資格では漢字検定準2級すごいですね。準2級歴史能力検定3級などですね。もう少し上の級に挑戦したかったのですが、自営業になって時間がなくなりました。いやいや、ラーメンブリッジさん、この後もねきっとまた 勉強する時間がもしできるかもしれないのでね、そしたらまた挑戦するっていうのもいいんじゃないでしょうか。いいですよね、その次もこうね頑張ってみようと思えるものがあってね、羨ましいなと。私もね、何か取らなきゃって思ってるだけでまだ取ってないんですけどね。はい、ということで CM の後ね、皆さんからのメッセージ読んでいきたいと思います。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: CM に続きまして、皆さんからのメッセージをね読み続けていきたいなと思うんですが、今日8月26日はですね、826でパズルということで、ジグソーパズルの日だそうです。そこからね、時間を忘れて夢中になったことをテーマにお届けしていますが、なかなか大人になってからって、まあ、趣味だとしても結構こう時間を忘れてって、なかなかできないなと思う。なんかこうやってても、何かをねやってたり何かを見てたりしてても、あ、そろそろこれをやる時間だみたいなね、どうしてもこう時間に左右されることが多くできちゃったななんてね思ったりしますけどね。夢中になれる、その時間を忘れてできるってね、すごく大切なことだなと、まあ、皆さんのねメッセージを見ながらも思いますね。さあ、こちらはラジオネームアルパカさんです。ありがとうございます。ゆかりんリスターの皆さん、こんにちは、アルパカです。また夏が戻ってきたような暑さですね。特に屋外で聞いている方はご体調に気をつけてくださいね。本当にもうここ3日間ぐらいですか、ものすごいうだるような暑さがやってきている中、まあ、私はあまりねやってないので大声では言えないんですが、稲刈りの準備をされている皆さんが本当に暑そうで、ね、コンバインも急に動き出すのではなくて、皆さんねこう点検をしたりとか、ちゃんと動くかなっていうのをね調整をしたりとかするので、もうそのエンジンつけてるだけでも周りもめちゃくちゃ暑いんですよね。そう、本当にね気をつけてほしいなと思いながら、私もやらなきゃいけないんだなみたいな、手伝わなきゃいけないんだなと思いながら、まだはい怖くて手伝っておりませんが、もうそろそろ手伝いがやってくる頃だろうと思います。さて、本題の前に今日のゆかりのルックミー、ありがとうございます。見ていただいて、涼しげな素材と黒い色がとても合っていて、とても素敵ですね。ありがとうございます。そう、今日はね両方ともちょっとこう透ける感じの素材というか、レースっぽいね素材で、涼しさだけは見た目よ、涼しさだけは出てるかなと思っています。さて、今日のテーマ、夢中で時間を忘れたことですが、私は FM に夢中です。私と同世代の方にはラジオに夢中といえばきっと想像つくと思います。朝起きた時から夜眠りに落ちるまで、私の耳は毎日大忙しです。きっかけは母からの最後のプレゼントだったラジオでした。プレゼントに選んだ理由をもう聞くことはできませんが、忙しかった母もラジオに夢中だったのかもしれません。 今は自分で時間割を作ってラジオやアプリから FM を聞いています。時間割すごいすごいですね。意外とあのアルパカさん几帳面なのかな。いやすごいな。大好きな推しのアルバムですらストリーミング再生する時間がないほど FM に夢中です。いやすごいですね。私以上に FM を愛している。私がねあの一番こう夢中になって聞いていたのは私高校生の頃ですかね。それこそあのテレビも見る時間とかの制限されていたのでラジオはねなぜか OK だったんですよ。なんでなんだろう不思議ですよね。そうテレビがダメでラジオが OK な理由がよくわからないと思いながら、でもラジオねいやその頃からですかね。そう曲とかも今ものすごく詳しくなったのはまあテレビでももちろん音楽番組ってやってましたけどラジオほどのやっぱりね流れる量ではないと思うので、そうラジオを聴いてるとねやっぱりいろいろな曲ね聴けて楽しいかなと思ってます。私がゆかりに出会えたのもこの FM パルルのおかげなので本当に感謝しています。いや私も感謝しています。ありがとうございます本当に。ちなみに先ほどの話題ですが、あ納豆の話題ね。私は毎日欠かさず納豆を食べています。えらいありがとうございます。私もね食べていますが、ここ3日ぐらいか、そう3日ぐらい食べてなくてまずいと思ってあのね納豆すごい買って冷蔵庫にも入ってるので、そう消費しなければと思って今日はね夜ご飯にもちょっと納豆をねだから使ってみようかなと思っていますが、納豆というとこうついついあのなんだろうね、それだけ、まあ、ご飯にかけて食べるというのもあると思うんですけど、そうではなくてね、あの私納豆を溶いたものを油揚げとかに入れて袋に入れて焼いて出したりするとねちょっとしたおかずになったりするので、ぜひ皆さんも試してみてください。ラストナンバーねかけながらのちょっとお話になってしまいますが、辻彩乃さんのお別れの時間かけながらねメッセージ読んでいきたいと思います。ゆかりんいつも楽しい放送ありがとう。リスナーの皆さん今日も一緒に過ごしてくれてありがとう。この後も良い一日になりますように。ではまた来週もこれからも楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。続いてにゃん太郎さんありがとうございます。こんにちは竹井さん、休みのにゃん太郎です。ありがとうございます。映像を見てますよといただきました。こちら台風の影響なのか、台風がね4つぐらい一度に出てきてねびっくりしましたけどね。空は曇り時々大雨も降ります。降ってます。あー黄ばんだヘッドライト磨きたかったのに、また次回にします。ああどうやって磨いてんだろう、あの来週教えてください。テーマですが、小さい頃夢中になったのはラジコンカーです。ありましたねラジコンカー。うちの息子たちも小さい頃ラジコンカーやってたな。あのそのままどうやって捨てようと思ってそのままあの子供部屋に置いてあります。当時高価であったであろうラジコンカーですが、父親に泣きついて買ってもらって毎日弟と遊びました。いやでも面白いですよね、うん、やがて野球少年になり面白さを覚えたまではいいんですが、今度はうるせえやつらにハマってしまって、いやそれはみんな一回ハマってます、うん、野球の練習そっちのけで毎週欠かさず見てましたね。ですよね、そういうこともねすごくいいことだと思います。練習サボり、これには父親激怒。ドラムやパソコン、車いじりと多趣味な僕ですが、車にドライブレコーダー取り付ける予定ですよ。あ、そうなんですね。私のね、車まだついてないので、いいな、つけたいなと思っています。竹井さんお疲れ様です。早いとこ夏終わってくれ。同感ですといただきました。猫も暑そうな写真ですね。うちのね、猫もあのひっくり返って口開けてましたけどね、大丈夫って声かけても 朝微動だにしなかったのでちょっとね心配な感じではあります。ということで皆さんからのメッセージを一気読みしてしまいましたが、本当に聞いていただきましてありがとうございます。さあこの後夕方5時からもですね、水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。明日の木曜日お昼も片岡智子さんナビゲートで FM パルルンコミューありますので、明日もぜひご参加ください。引き続き FM パルルンでお楽しみください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Fan Pod, COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なあ、あれからうまくやってるか。最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか。なんと

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Hit it. This ain't no disco.

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: お聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。8月26日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンド、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、ウエムパルデンコンバックスライブディスカス。ここからの時間は東京駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は美咲です。よろしくお願いします。そろそろ夏も終わりそうですよね。私は先日茨城県のつくば市で行われた祭りつくばに行ってきました。皆さんは夏祭り今年は行かれましたか？祭りつくばといえば、大きな見どころの一つがねぶたが登場するパレード。やっぱり迫力がありましたね。つくばって歴史と最先端が共存するような、そんな街なんですよね。豊かな自然があって、その中にたくさんの学びがある。そんな街を浴衣で歩いて帰り駅に向かうとき、少しずつ遠くなっていくお囃子の音を聞きながら、ああ今年の夏ももう終わるんだなって思いました。この夏もいろんなことがあって、いろんな感情になりました。夏の終わりは少し寂しいけれど、でもなんだかちょっと人として成長させてくれるような、そんな季節だったような気もします。そして昨日火曜日のパーソナリティ小沼浩太さんの最後の放送でした。5年以上パルデンでこの時間火曜日のディスカスを盛り上げてくださった大先輩のパーソナリティさんです。昨日は私も3時間ずっと聞いてました。小沼さんって茨城弁のプロで、明るくて楽しくて、でも実はすごく繊細なところもあって、常に相手の気持ちだって考えられる方なんですよね。私がパルデンでデビューする前も、以前ディレクターをされていたさんと一緒に、小沼さんも本当にたくさんのアドバイスをくださいました。ご自身の経験も交え、親身になって話してくださって、本当に素敵なお人柄なんです。普段のねお仕事もきっとお忙しい中、これまできっといろんな葛藤もあったかもしれません。それでも毎週私たちに本当に

しい時間を届け続けてくれてましたよね。昨日の最後の小沼さんの放送エンディングでは私も聞きながら思わず涙ぐんでしまいました。私は今年の1月からラジオを始めて今8ヶ月くらいなんですが、最初はもう緊張でとにかく3時間なんとか頑張るっていう、そこからのスタートでした。それが数回経ってだんだん、あ、ラジオって楽しいなって感じられるようになって、今ではどうしたらもっと自分らしくできるかな、どうしたら聞いてくださってる皆さんにもっと楽しんでもらえる番組になるかなって、そんなことを考えるところまでようやく来ました。ゆっくりペースかもしれないけれど、私がラジオ楽しいな、大好きだなって思えるようにきっかけをくれたのも間違いなく小沼さんやセリーヌさん、そして今一緒に番組を作ってくれている奥山さんをはじめパルルンのパーソナリティの皆さんのおかげなんですよね。そして一番は皆さんですね、聞いてくれているリスナーの皆さんがいるからこそこれまで本当に楽しいなと思いながらやってこれてます。これからもそんな気持ちで続けていきたいです。小沼さん、もし聞いてくれていたら、気が向いたら水曜日ふらっと遊びに来てくださいね。本当にありがとうございました。というわけで今日のテーマにいきましょう。今回はですね、 SNS の自分と本当の自分同じですか？今はいろいろな SNS がありますが、皆さんは SNS をやっている自分と普段の自分同じでしょうか？それともちょっと違いますか？もちろんほとんどそのままです。でも大丈夫だし、ちょっと普段は違います、 SNS ではこんな自分を見せていますなど、皆さんのメッセージ今日もお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、 029-307-8055。 またパルルンのホームページからもお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はディーゴ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃は世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。地方を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが成長しているものを自由に語る Today's Savvy。 水曜日は美咲の癒し日和。今日は誰にも見せない自分。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は美咲のキュンセレクト。今日はアーティストレオラを紹介します。お聞き逃しなく。改めまして今日のテーマは SNS の自分と本当の自分同じですか？この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージもお気軽にお寄せください。美咲がお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞお付き合いください。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。本日のオープニングナンバーは爽やかな一曲、21日リリース、リタで My Favorite View。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
5: Next is Vivid Time. この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口 Combox 310がお送りします。本日はギーゴ水戸からの情報をご紹介します。こんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the Gaming Oasis ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱って、さらにはホープ毎週土日15時からにお客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方は豪華お菓子詰め合わせを贈呈いたします。参加無料、参加賞としてゲームの増量券をお渡しいたしますので、ぜひチャレンジしてみてください。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームを遊べます。するだけでクレーンゲーム500円分のサービス配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロードは無料ですので、ぜひこの機会にくださいませ。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込めギーゴ。以上ビビットタイムでした。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、

0: COJP.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: カンバックス Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。Open the door to your brand new world. Into the world.
1: 先ほどお送りした楽曲はハレーで溶け合う。時刻は夕方。

0: こと5時9分を回りました。ここからは世の中の今にフォーカス、インテーザワード。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。すき焼き風、9月2日からマクドナルド、秋の定番月見、今年ブリ牛すき焼き風月見など全8商品が登場。スタバ新作、秋は冷やしとろり蜜芋、紅はるかのフラペチーノ&ティーラテが登場。太陽光パネル、太陽光パネル購入補助廃止へ、次世代型導入に重点、環境省。救命病棟24時、救命病棟24時、13年ぶりに初の月9枠で復活。アリサ流、ミラノコルティナフォリンフィギュア女子でメダルのアリサ流、今シーズン競技不参加を発表。まずは救命病棟24時、皆さん見られてましたか？私見たかな。でも13年ぶりの復活が、しかも月9ということで、ちょっと楽しみですね。さてこの中から今回ピックアップするのはこちら。スタバ新作、スターバックスは9月2日よりとろり蜜芋紅はるかフラペチーノと、とろり蜜芋紅はるかムースティーラテを全国のスターバックスで発売します。残暑が続く9月に冷やすことで引き立つ紅はるかの濃厚な甘み、滑らかな口どけを楽しむ冷やしとろり蜜芋がテーマとなっています。こちらフラペチーノの方は国産の紅はるか使ったとろりと滑らかなペーストを主役に、さっぱりとしたミルクベースを合わせた一杯、ホイップクリームの上には焼き芋風味のソースをかけ、さらに焼き芋の表面にあふれた蜜が焼かれて固まった様子をイメージした焼き芋風味のチップをトッピングしています。ひんやりとした飲み心地と蜜芋の濃密な甘み、チップのカリッとした食感を組み合わせているようですよ。そしてムースティーラテの方は、じっくり冷やした紅はるかの蜜芋ペーストにダージリンとアッサムを中心に仕立てたミルクティーを合わせ、さつまいも風味のムースを重ねました。ムースの軽やかな口当たりに続き、ストローで全体を混ぜることで蜜芋の濃密な甘みとティーの華やかな香りで、心地よい渋みが調和する味わいに仕上がっているそうです。今回の新作は焼き芋を冷やすことで生まれる食感や味の変化にも着目。焼きたてのふわふわとした食感とは異なり、冷やすことでしっとりとクリーミーな味あたりを楽しめることから、冷やした焼き芋の魅力をビバレッジに取り入れているようです。いやー、なんだかもう秋なんですね。あっという間ですよね。早速9月から紅はるかフラペチーノとムースティーラテ販売されるようです。楽しみにしていたいですね。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワードでした。明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: 続いては8月19日リリースの1曲、少し気だるい歌声とシャレたポップが惹かれる1曲です。ローラ・デイ・ロマンスで素敵すぎる。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
4: 時刻は午後5時27分です。Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは SNS の自分と本当の自分、同じですか？皆さんからのメッセージ紹介していきますね。ラジオネームエンセルさんからです。みさきさん、こんにちは。テーマの SNS ですが、私は見る派です。各 SNS アカウントはありますが、趣味や気になる人の発信に対してのコメントのみしている感じです。コメントをする際も相手に不快な感じや誤解がないようにコメントするのを心がけています。あー、素敵。エンゼルさんは見る派なんですね。やっぱり自分の好きな方とか同じ趣味の方、気になる人はいろいろと情報も入ってきますし、応援したくなっちゃいますよね。あとコメントするときって、やっぱり私はすごく実は緊張しちゃう派で、なかなか人の投稿にコメントできずなんですが、そうですよね、やっぱりこう誤解がないようにとか、相手がこれを読んだらどう思うかなってとこまで考えてコメントするときはしたいなと思っています。同じですね。

そこまで考えられているということで、エンセルさんネットリテラシーがとても高いのかなって感じました。ありがとうございました。続いては土浦市民の小林さんからです。スイカを育てているんですか？テーマですが、回答としては多分同じですね。違うといえば、友達の時は言葉もそんなに選ばずメッセージをしますが、 SNS のポストの時は言葉を選びながらしているけど、基本小林の気持ちそのまま出てますよ。みさきさんナビゲーター大好き、ありがとう。 SNS は見る専門より、良ければいいねを押します。距離感としてはかなり近い位置にいますね。特に福島製菓さん情報は日々変わる時があるので、知人のポストは製菓さんよりこまめにチェックしています。製菓さんより早いイベント情報がありますからね。人間ですから無視できないコメントとか来たらへこみますけど、3日もすればどうにか元気になりますよ。歌にもありますが、今までどうにかしてきたので SNS 残りの人生楽しみますといただきました。小林さんいつもコメントくださいますもんね。ほんと聖火さんの情報は誰よりも早くチェックされているんじゃないでしょうか。やっぱりファン同士のやり取りも SNS はできる、いち早く情報をゲットするっていう点でも SNS ってすごく重要な役割になっていますよね。なかなかやっぱりホームページとかをずっとこう更新ボタンを押して見るよりも、リアルタイムでタイムラインに流れてくるインスタだったり X だったりっていうのは本当に早くっていう点ではいいですよね。小林さんはね、確かに明るくて朗らかなコメントをいつも残してくださるので、私もすごく微笑ましくありがたいなって思いながらいつも見ますよ。いやー確かにね、心ないコメントが来ることもあるじゃないですか。私もあるんですよ常々。でもやっぱりへこみますね。そういうなんかこれってどういう意味で書かれたんだろうとか、悲しいなって思ってなんか落ち込んじゃったりとかしますね。すごく3日もすればどうにか元気になるかは私はちょっと分かんないけど、そのぐらいの気持ちで向き合っていくのがネットとのいい程よい距離感なのかもしれませんね。小林さんもありがとうございました。続いてはたぬき猫さんからです。みさきさんこんばんは。先日庭にミニひまわりのスマッシュが咲きました。ふとみさきさんが思い浮かび、ひまわりを人に例えるとと検索してみたところ、いつも笑顔で周りを明るくし前向きでまっすぐな人とありました。さらにとても優しくてとても綺麗な人を付け足すと美咲さんにぴったりすぎて驚きです。わ、なんて素敵な褒め言葉。ありがとう。これからもひまわりのようなまっすぐな優しさと笑顔をそのままに美しく咲いていてくださいね。ラジオのそばにいてずっと応援しています。猫さんありがとうございます。ミニひまわりのスマイルラッシュってどんな感じだろう。ひまわりってとても大きいですもんね。調べてみよう。スマイルラッシュ、あ、ちっちゃい、かわいい。知ってました？確かに見たことあるかも。ミニひまわりなんだね。どのくらい、手のひらぐらいの大きさかな。これならお家で育てやすいですよね。普通の大きなひまわりだと背も高いじゃない。そんな夏らしい素敵な色鮮やかなお日になったのですね。一度ね植物育ててみたいな。

て思ったりもするんですけど、何に分私ズボラなのででも季節感もあって心も休まないでいいかもしれませんね。いやー、たぬき猫さんすごく嬉しいメッセージくださいますねそしてリクエストも今日いただきました。リクエストは僕が結婚した年にリリースされた一番好きな曲のカバー曲、シャニアヤンで、あ、ひまわりの約束。シャニアヤンカバーって本当にいいですよね。私も好きなんですよ。ただあのちょっとパデルンの方でディレクターさんに探していただいたところ、このカバー曲がなかったので、本家の畑元博さんの方でなんかいただきますね。それではいただきましょう。畑元博でひまわりの約束。

0: ンケーキ、植物にあげるような何気ない日常の恋を描いた可愛い曲、 SBGB でクラウディーサニーでした。
1: fmpodernew.co.jp。
2: わあ、でっかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: ケーズ電機、
5: マルコは今日も現金値引きじゃな。
4: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
6: そんなセリフどこで覚えた。
4: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
7: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76

0: 6.2 FM Palloon. Palloon. Traffic information.
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県に11店舗展開し、あなたの人生の希望でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線三郷ジャンクションから2キロの渋滞が発生しています。なお下り線は順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.4キロ、国道51号矢田町交差点では渋井町方面から 300メートル流れが悪くなっています。続いて県道水戸上瀬線千葉十字路では国道50号バイパス方面から 600メートル、同じく県道水戸上瀬線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から 500メートル、偕楽園方面から 500メートル混雑しています。代わりに県道岩間線三輪一丁目南交差点では歴史館方面から 500メートル、国道50号赤塚二丁目交差点では大塚町方面から1、流れが悪くなっています。続いて国道340号青柳町交差点では枝川方面から 300メートル、県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から 300メートル つながっています。続いて御三園通り千葉山交差点では本郷橋方面から 400メートル、水戸国道118号下り線水戸市末広町1丁目方面から 400メートル つながっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、油断運転して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため、日頃からを心がけましょう。以上パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今も確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。 ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンライフを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
0: What do you think? We let it all hang out. Come live discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: ここからは軽快なダンスサウンドに乗せてまだ答えの出ない自分をそのまま楽しんでしまう一曲です。ラッキーキリマンジャロで変身中。

0: 102 FM Paloloon Music Lovers FM
1: 近くは午後5時53分ノンボックスライブディスカ水曜日みさきがお送りしております。今日のテーマは SNS の自分と本当の自分同じですかです。何の投稿をしているかとかも私気になっています。例えばもうカフェに行ってきたよとか、ラーメンを食べに行ったら投稿するとか、お弁当を投稿するとか、または本当に日常のお出かけした時に写真を撮って投稿しているとかね、いろんな投稿している方もいると思うし、もしくは何も投稿せずに専門だったりコメントを残していくよっていう人もいるかもしれませんね。いろんな使い方があると思います。そんな中でリアルの現実の自分とそのネットの中の自分、 SNS の中の自分違うよって人、同じだよって人、いろんな意見あると思いますので、皆さんメッセージ送ってください。パルルンのホームページの方からも送っていただけます。皆さんからのメッセージ待ってますね。
0: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。国民健康保険加入者で所得の状況が確認できない方へお知らせです。国民健康保険に加入していて令和7年中の所得の状況が確認できない23歳以上の方へ、8月上旬に国民健康保険税簡易申告書を送付しました。この申告書は税額の算定や減額制度の適用を決める大切なものです。所得の有無にかかわらず記入し必ず返送してください。お問い合わせは水戸市役所国保年金課、電話 232-9526、 232-9526 へお願いします。次に国民年金保険料の前払いでの割引のお知らせです。国民年金制度では20歳から60歳に達するまでの40年間に国民年金保険料を納めることで満額の老齢基礎年金を受給することができます。国民年金の保険料は前払いで納付すると割引になる全納制度があります。納付書払いでは任意の月の分から年度末もしくは翌年度末までの保険料を全納することができます。専用の納付書が必要ですので年金事務所へお問い合わせください。口座振替、クレジットカード払いでの全納を希望する場合はいつでも申し込みができ振替開始から年度末もしくは翌年度末までの保険料をまとめて振り替えできます。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸北年金事務所、電話 231-2283、 231-2283、 もしくは水戸市役所国保年金課、電話 232-9529、 232-9529 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: 時刻は午後6時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは SNS の自分と本当の自分同じですかです。ラジオネーム自由人さんからです。みさきちゃん、こんにちは。今日のテーマです。安心してください、本当の自分と同じです。SNS を初めて使ったのは Facebook。 Facebook は実名登録が基本なので、中学高専で同窓会グループを作って、何年かぶりに友達と再会することができましたね。今は同窓会は LINE グループに移って、スマホが一般になったのでつながっている人も多くなりました。バイクのツーリンググループも LINE ですね。アルバム機能とかカレンダー機能など便利です。親戚 LINE グループも作って連絡を取り合っています。同窓会の幹事会は LINE グループ通話で打ち合わせ。それに対して X は匿名性が強い使い方をしてましたが、地元のコミュニティ FM を聞くようになり、ラジオの生放送でのやり取りが X 中心で、 X アカウント表示名はラジオネームと同じになって、本当の自分と同じ使い方になりました。 FM パレルはメールでのやり取りが多いですが、 X だとポストを拾うのは大変だからでしょうか。どうなんでしょう、パレルって X の方はじゃしてないんですね。やっぱりパレルンはメール、ファックス、それから番組のホームページの方から送っていただくのがメインだそうです。どこまで読んだかな。インスタグラムはアカウントありますが見ることが多いです。そんな感じで使い分けてます。最近気をつけなければならないことは、アカウントの乗っ取りによるなりすましや、新で会話してきて偽の投資サイトに誘導するロマンティック詐欺ですね。私も2ヶ月ほどロマンティック詐欺の若い女性とやり取りをしました。偽の投資サイトを紹介された時に相手の正体を見破りました。実際に退職金がなくなるほど偽サイトに投資したりする人が多いようですね。 Facebook や X に趣味の写真など載せると、その写真をきっかけに近づいてくる美男美女で、日本語の怪しい人は要注意です。なるほど、私気をつけないとな。結構ね、騙されやすいところあるんですよ。大丈夫かな。今のところはそういったなんか怪しそうな人とやり取りとか一度もないから大丈夫だと思うけど。ありがとうございます、自由人さん。それは本当に災難でしたね。なんだろう、なんかそういう詐欺の人たちも今って手口が巧妙になってきて、なかなか正体を見破れなかったり分からなくなってきたって感じなんですかね。明らかに詐欺だなって分かるようなあれだったらいいけどね。あー、怖いですね。本当に気をつけていきましょうね。でも X と Facebook と、あと Instagram 使い分けをしているっていう点では、自由人さんとっても

級者な SNS 使い手ですよ。でも私もそうかもしれないな。 X はやっぱりパルルンの情報中心に投稿して、基本はインスタグラムメインかな。 Facebook はねやってすらないな。昔はやってたけれど、なんか一回削除しちゃって、ママもう10年以上やっていませんね。本名なのでちょっと怖いっていうのもあるかな。でもこういう感じでね、自由人さんみたいいい感じの距離感を保ちながら、それぞれの SNS の特色を生かして使い分けていけるのが一番なんだろうなって思いました。自由人さん、今日もありがとうございました。続いて、今日もブース前に来てくれているエアエアさん。こんばんは。みさきさん、こんばんは。今日はブース前暑すぎだったので車で聞いてます。あ、今はね車から出てスタジオ前に来てくれても、少し涼しくなったら顔出しますね。テーマですが、自分は SNS は見てコメントをする専門で投稿などはしていません。一度パン屋巡りの投稿を始めようとしたのですが、大変そうでやめました。してくださいよ、ぜひ。あの本当にエアエアさんといえばパン屋さんとか道の駅が大好きなんですよね。なんか道の駅にあるパン屋さんってより美味しそうに見えません？なんででしょうね、あの現象。あとカフェとかもなんか地産地消を使っていたり、メニューが少し珍しいような、そんな気もしますよね。そっか、コメントする専門なんだ。そして自分が投稿などにしているコメントの内容は裏表のない本当の自分と同じだと思っていますが、同じでありたいと思っています。やっぱり書いたこと言ったことに責任は持たなければいけないですし、実際に SNS で知り合った方って直接応援する機会もあります。なのでそんな時のためにも裏表のない自分でいたいですね。埼玉も暑かったですが、水戸も暑すぎです。体調に気をつけて最後まで頑張ってくださいね。いつも優しいメッセージありがとうございます。今はどうです、暑い？あ、今も少し暑い。そうなんです、今日特に奥山さん暑いですよね。私も来た時汗だくになりながら来ました。水戸ってこんな暑かったっけって思いながら。埼玉はどうです、もっと暑いですか？あ、やっぱり盆地なのかな、埼玉の方が。どうなんでしょうね。そっかそっか。でもエアーさんのは、いつも私の投稿にも必ずっていうほどコメントをくださるのですが、本当にお会いでお話をした感じと同じ。コメントでももちろん優しくて、あのいつも裏表でもないですし、なんだろうな、相手に寄り添ったコメントをしてくれるんでしょうね。例えば私コメントにいつも最後に必ずちょっとした質問を書いたりするんですけど、それに答えてくれるんですよ、エアさん。それがすごく嬉しくって。ちゃんと投稿文までしっかり読んでくださっているんだなっていう、その小さな優しさがひしひしと伝わってきます。文章でもこの優しいお人柄出ていますので、多分コメントくださいね。いや本当は車戻っても大丈夫だよ。ありがとうございました。続いてはラジオネーム透明人間フェイズ2さんからです。みさきさん、ディレクターさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。今日もハイテンションだね。テーマ同じですが、基本的に何も見せてないですね。ラジオと音楽が好きってことしか。通知はオフにしているので見に見る専門ですね。ではまた。ああ、なるほど。あの特に自分のつぶやきとかを表には出さないけれど、ラジオと音楽が好きってことがわかるような透明人間さんのアカウントなんですね。
私もね通知はオフにしているから、開いた時に見れたりはするって感じかな。それくらいの距離感がいいですよ。通知来たらついつい気になっちゃって急

0: 76.2 FM Palaloon. Lovers FM.
1: 時刻は午後6時13分です。ここからはチェックボックスです。あ、違う。ごめん、間違えた。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: 時刻は午後6時18分です。コンバックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしてます。さっきは曲紹介で間違えちゃってすみませんでした。チェックボックス、次はチェックボックスで思い込んじゃってました。ここからは本日のテーマを話題のトピックをひもとくチェックボックス。今日はこちらのトピックをご紹介します。メディアこの頃というところからの記事です。 SNS に疲れない距離感になりたい。 SNS では、休日を満喫しているよとか、充実している方たちの情報にが溢れているので、時に嫌気がさすこともあるかもしれません。今回はそんな SNS に疲れない距離感について、SNS に疲れる要因と上手に付き合っていく方法などをご紹介していきます。誰もが気軽に文章や写真を投稿できる時代、楽しそうに友達と遊んでいる写真や美味しいご飯、自然を満喫して休日の様子

など何気なく SNS に載せてる方も多いと思います。他人の投稿を見て楽しそうだなって感じる一方で、ここ最近自分は楽しめているかなと自分でと比較してしまう。またいいねのあたりコメント数も見える SNS で生まれる誰かに認められたいという承認欲求。インスタや X に溢れている情報にたまに嫌気がさしてしまう。このモヤモヤはどこから来るでしょうか。もしかして SNS 疲れかも。やっぱり SNS での連絡も取ることがあると思うんですが、返信がめんどくさい問題。既読をつけたらすぐに返信しないとと思ってしまいますよね。またいいね、コメント、フォロワー数が気になったり、誰かいいねしてくれないかなと投稿した時に気になったり、いいねが多いたら嬉しいですが、もしあんまりつかなかったらもしかしてうざい投稿だったかなと妙に気にしてしまいがち。また最近では企業やブランドがインフルエンサーの起用をして自社商品の PR を依頼することもあり、いいねの数やコメント数に加えてフォロワー数も重要視される時代です。もはや SNS のいいね、コメント、フォロワー数は自分自身の価値と捉えている方も増えてきているのではないでしょうか。また先ほども言ったように他人と自分を比較してしまうという、時に皆さんのキラキラした投稿を見て劣等感や嫉妬のようなものを感じてしまう時もあるかもしれません。そんな問題を抱える SNS と上手に付き合っていくのは行くためには、まずはオフラインの交流をする。 SNS だけに限らず、オフラインゲームや掲示板など全く面識のない人とのやり取りもできるようになった時代だからこそ、オフラインで直接会って交流する機会を持つことがおすすめ。直接顔を合わせて話しすることで、相手がどんな表情、どんな身なりで、どんな考え方なのか、オンラインではなかなか把握が難しいことも、直接会うことでしっかりと伝わったりもしますよね。友達と会ってご飯食べるのもよし、社会人サークルや習い事などに参加してみるのもいいかもですね。また他人にどう見られるかを意識してしまうのではなくて、自分のために SNS を活用するのもおすすめの手段。読んだ本を取って投稿したり、日記を毎日投稿したり、こんなことあったなーって自分で見返せるツールにするのもおすすめです。他はアプリの使用時間を決める。ついどうしてもダラダラ SNS 開いちゃうと見ちゃってる時があるので、一日の間にこんなにも時間を SNS に費やしてたのか、把握することもあるかもしれません。SNS やスマホに触れる時間を大幅に減らすだけで、そのことに時間を費やすことができるので、ついつい見てしまう方は一度試してみてください。SNS 疲れの本質は、他者と比べてしまうことや、だらだらと時間を費やしてしまうところにあると思う。とはいえ、もう SNS は生活の一部になりつつある存在。自分に合った活用方法を見つけて、SNS に疲れない習慣を身につけていきたいですね。以上、チェックボックスでした。するのは1984年にリリースされた言わずと知れた名曲。感動的なサックスのフレーズとは対照的に歌われているのは、愛する人を裏切ってしまった後悔と罪悪感、大人の切なさが漂う一曲です。お聴きいただきましょう。ジョージ・マイケルでケアレス・ウィスパー。

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで

0: 流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: 時刻は午後6時30分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、キがお送りしております。今日のテーマは SNS の自分と本当の自分同じですか。皆さんメッセージ読んでいきますね。まずはラジオネームヤマニンさんからです。みさきさん、こんばんは。テーマですが、 SNS の自分はちょっと控えめな自分、猫かぶってます。いただきました。なるほど、猫かぶっているんですね。あ、でも全然言うと大抵の人そうなんじゃないでしょうか。あ、私ももちろん猫かぶってます。絶対ね、みんな SNS って文字だけとか写真だけとかじゃないですか。だからあんまりその人の素のような部分って見えないかもしれないですよね。でも、まあさっきもこうやってラジオ聞いてくれてる人はわかるけど、結構私ポンコツなところもあるんです。さっきもね、チェック間違えちゃったり、曲紹介一生懸命イントロ何秒とかで自分でもうこれを紹介するんだっていい感じのところで曲が歌い出し始まるようにやるんだっていつも万全の準備をしてきてるにもかかわらず違うコーナーと勘違いしちゃったりするんですよね。そういう素の自分だったり人間味のある自分っていうのはなかなか文字や写真では分かりづらいと思います。なのでヤマニーさん、みんな同じですよ、きっと猫かぶってですよ。と言っていいのかな。いや、素敵なメッセージありがとうございました。ちょっと楽になるね、そういう仲間がいると。一定はラジオネーム大福さんからです。みさきさん、こんばんは。 SNS の自分と本当の自分ですが、最近はあまり見せていないです。昔は出会いや SNS の交流をしたいため、日常的なことや趣味などのブログなどで発信をしていましたが、次第にその内容もパターン化してしまい、また嘘をついて大きいことを発信するのもどうなのかなと感じてしまったことと来たこともあり、あまり SNS で自分を見せるために発信するのはやめ、今見る線として利用しています。大福さん、そうなんですね。今見る線か、やっぱり昔そういう風に発信側に立っていろんなことを書き込んでいたからこそ、もう今はいいのかなって、十分だなと思って見るなったっていう経緯があるのかもしれませんね。どちら側に発信する側、見る側、どちらの立場も立ってみたからこそ分かること、見えてくることもきっとたくさんあると思います。そうなんだ、やっぱり趣味が同じ人だったり SNS でいろんな交流があったりするのも一つの楽しみ方ですし、世界が広がるような感じがしませんか。私も SNS とかで交流するのはとてもいいですね。ただ、まあ、今はちょっと交流をそんなにしていないというか、たくさんコメントをラジオを始めてからいただく、ありがたいことにいただくようになって、ちょっと返しきれなくなったっていうのもあって、自分の手が空いた時にちょっとこうたまたま目に入ったりとか、あ、すごくいいコメントだなって思ったものだったりにちょくちょく返信してるって感じかな。そんななんかゆるっとした使い方でもいいのかもしれませんね。大福さん、今日もありがとうございました。 続いてはラジオネーム FM よしおさんからです。こんばんは、みさきさん。トークテーマですがどんどん同じです。みさきさんからアドバイスをもらってからお金がそこまでかからなくてやりたいと思ったことはどんどんやっていきました。そこで感じたこと、綺麗な景色、美味しかったもの、自分の言葉と写真で伝えてると思っています。この夏はすごく人生観が変わった夏になりました。これからも頑張る、顔を晴れると書いて頑張る自分でありたいなって思います。わー、よしおさん、よかったよ。いや、私全然大したアドバイスはできてないんですけど、それはもともとよしおさんの中に眠っていた行動力、それから前向きな姿勢が今の素敵なよしおさんを作っているんだと思いますよ。ありがとう。そうだね、お金がかからなくてやりたいと思ったこといっぱい私もある。例えばね、お金かからずに楽しめる方法なんていくらでもきっとあるんですよ。朝とか夕方とかのお散歩とか、そこまでお金かからないで言ったら、例えば高い家具を買うとかではなくて、ホームセンターに行って材料を買ってきて自分で DIY をする休日とかね、あとは植物を育てる、野菜を育てるとか、たまには図書館に行って好きな本を探して読んでみるとか、本当にいくらでもあるんですよ。カフェ行くのはちょっと高いから、パン屋さんでいくつかパンを買って、スーパーの飲み物を持って公園で食べるとか、または自分のお家でパン焼いたりとか、お菓子作ったりとか、お弁当作ってピクニックに行くのもいいですよね。お金あんまかかんないから。やっぱり趣味ってそこまでお金かかんない方が長続きすると思うんです。あとはさ、おすすめなのは、私はちょっと最近サボっちゃってるけど、 NHK とかでお昼にやってる体操みたいな、体操あるじゃないですか。あれをやっぱ続けるとめっちゃいいんだって。何歳の人でも録画しといて帰ってあれをやるとか、1日1回はやるとかね、そういう習慣をつけるのも健康いいかもしれませんね。よしおさんの前向きな姿勢本当に素敵です。すいません、皆さんね、メッセージを送ってくださってる方もいるかもしれないんですが、私自分でメールを読めなくって、プリントアウトを厳選してメッセージディレクターさんから渡してもらってて、それを読んでいるので、なかなか全員のものが読めていないかもしれません。申し訳ありません。あと読めない方とか、とてもカットさせていただいて方もやっぱりいるので、そこは申し訳ないと思ってるんですが、もしよかったら2通目3通目でも大丈夫なので、どんどん思いついた方送ってみてください。ありがとうございました。

は日本とロンドンでシンガーソングライターポー、みずみずしいギターなどを癒される一曲でした。ポーでグリーンでした。

0: はメルボルンを拠点に活動するシンガーソングライターアイボリス。繊細な歌声と波間を漂うようなサウンドに包まれる一曲、アイボリスでシーシェルでした。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite.

すぐ45分を回りました。今日の癒し日和は誰にも見えない自分です。今日の番組のテーマが SNS の自分と本当の自分同じですか、なんですが、私自身 SNS を始めたのは去年の秋頃からです。やっぱり SNS で見せている自分と現実の自分というのは同じでもあり少し違う気もします。私は SNS で自分の世界観を伝えたいなっていうのがあって、写真もそうだし、そこに添えることもそう、私にとっては一つの表現なんですよね。ただ独りよがりにはならないようにというのは気をつけています。例えばインスタグラムのキャプション投稿文、自分のことだけを書くのではなくて、見てくださった方にも何か感じてもらえたり知ってもらえたりするように情報や紹介も入れます。その上で私らしさもちゃんと残したいなと思っています。それから投稿の最後にはいつも一つ質問を置くようにしているんです。例えばカフェの投稿だと、皆さんはお気に入りのカフェありますか、とか、本当にちょっとした質問なんですけど、見てくださっている皆さんとコミュニケーションを取りたいし、私も皆さんのことを知りたいんですよね。 SNS とは言っても日常を全部そのまま流すというふうには考えていません。一方通行にはなりたくないんです。見てくれている人がいて、ここを楽しみにしてくださっている方もいて、いつもコメントをくれる方もいる。だから自分が発信したいものと皆さんが見たいって思ってくれているもの、そこのすり合わせもやっぱり必要なんじゃないかなって思っています。例えばさっきの話だと、カフェのアカウントをフォローする人ならカフェの情報が欲しいのかもしれないし、単純にカフェが好きで素敵な写真を見たいだけなのかもしれない、あるいはその人が発信する世界観そのものが好きなのかもしれない。誰しもが何かしらの理由があってその人を見てると思うんですよね。それがふとした癒しになってたり、ささやかな楽しみになってたり、毎日目まぐるしく動く日常の中で誰か私だけ寄り添えているかもしれません。だからそのイメージや世界観を何でもかんでも崩してしまうと、このアカウント何がしたいんだろうってなってしまうこともある。なので SNS で全てを見せようっていうふうには思っていません。もちろん起き上がれないくらい辛い朝もあるし、眠れなくなるほど悩む夜だってあります。あるんです。そういう時とかスレッズとか開いて、あー今日しんどいとか、もう本当に全部辛いとか、そのまま勢いに任せちゃいたくなる時も正直あります。でもオフィシャルのアカウントでは今後も私は多分しないですね。読んでくれた人が心配しちゃうっていうのもあるけど、それだけじゃなく、これはここに置くものではないなって思うんです。かといって裏アカウント特に持ってないので、その時頭に浮かんだこととか、誰かに言いたいこととか、ちょっとした寂しさとか、どうしようもなく嫌になっちゃったってこととか、そういうものは結局どこにも書かないまま、浮かんでは消えるシャボン玉みたいなもの、どこかに残ることもなく消えていきます。でもみんなそんなものなのかもしれませんね。 SNS ではすごく充実してそうに見える方も、明るい方も、何の悩みもそうって思う方も、見えていないところではそういう不安定なシャボン玉が実はたくさん浮かんでいるのかもしれないなって。何もかも見せなくていいと思うんです。言わないこと、誰にも見せない顔があったり、自分だけが気持ちがあったり、

少しぐらい、この人って本当はどんな人なんだろうって部分が残っていてもいいと思います。それが要因になって、その人をもう少し知りたいと思えたり、奥行きみたいなものにつながることもあるのかなって。だから SNS の自分と本当の自分、同じですかと聞かれたら、私は同じだけど全部ではないと答えます。 SNS の私は間違いなく私だし、でも誰にも見せない私もちゃんといます。そのくらいがちょうどいいのかもしれません。今日の癒し日和は誰も見せない自分でした。ここからは今夜のこの時間にゆっくり聴いていただきたい一曲です。静かで歌声の中に自分自身を見つめるような強さも感じる一曲、クルールで I only look to you。

0: Unbox. Live discuss on 76.2 FM Paloon.
1: 時刻は午後6時53分。もう間もなく54分になります。コンバックスライブディスカス水曜日、美咲がお送りしております。今日は SNS テーマ、SNS の自分と本当の自分いいですかです。皆さんからね、たくさんメッセージいただいてますが、やっぱり見る線って方とか、コントする専門って方が今回多いような、そんな気がしています。趣味アカウントとかね、いろいろ使い道はありますが、やっぱりインターネットって怖い部分も同時にあるので、使い方には気をつけながら行きたいですよね。個人情報とかは絶対に書いちゃダメですもんね。でもお出かけした記録とか日記とか、そういう意味で後々自分が見返して、あ、こんなことあったなってアルバム代わりに使うっていうのもいいかもしれません。そういう時は非公開にしたり、友達限定公開にするのも一つですね。引き続きお待ちしてます。
2: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists, their origins, backgrounds, likes and dislikes. This week's band.
3: FM パルーンのお聞きの皆さん、こんばんは。仙台ロックバンド 23rd October のボーカル、トウヤです。23rd October 5月3日にファースト EP 感情論をリリースしまして、リリースツアーの真っ最中でございます。そして来たる9月5日土曜日、水戸ソニックさんの方でガラクタ泥棒さんのイベントに出演させていただきます。水戸市の皆さん、ご来場お待ちしております。それでは最後にお聴きください。 23rd October で夕暮れ時の独り言。 Try this on for size.

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
5: 時刻は午後7時を迎えました。Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは SNS の自分と本当の自分、同じですか？です。皆さんからのメッセージご紹介していきます。ラジオネーム、コマ大福さんからです。みさきさん、こんばんは。テーマですが、SNS の私と本当の私は同じです。私はラーメンが好きなのですが、SNS にはラーメンのことばかり投稿されています。男の人ってラーメン投稿ですよね。好きな人が多いからかな。どちらかというと、SNS は自分が投稿するよりも他の人の投稿を見て情報収集に使っています。いろいろ工夫して SNS を使ってる人はすごいなっていつも思っています。ごま大福さん、そうなんだね。でもラーメン投稿をとにかくずっとし続けているって方結構いると思うんですよ。だからそういう方はハッシュタグでラーメンとか豚骨ラーメンさんもそうだよね豚骨ラーメンとか味噌ラーメンとかそういうのをポチって押すと同じように投稿してるのものがバーって出てくるから、そこから情報収集したりだとか、あとは購入する方もいいですよね。どうでしたかとかここのラーメンはこんな感じでしたって、あのなんだっけ、採点ん評価、評価形式にしてみるとか、あんまり悪いことは書かない方がいいけど、ここが美味しかったよ、ぜひとも自分の言葉で伝えてレビューして、あレビューだレビューレビューしていくのもいいかもしれませんね。ラーメン私も大好きなんだけど胃が弱いからあっさり系しか食べらんないんだよね。でもみんなの投稿を見るのは大好きラーメンを食べてる人見るのも大好き。釜大工さん、ありがとうございました。続いてもラーメン投稿です。豚骨ラーメン1号さんからです。今日のテーマですが、ラーメンインスタの僕、本当の自分ですそうだろうね。いや、そのつもりで、周りの方からの印象は少し違うかな。インスタとパルルン、両方の僕を知る方から、インスタでは紳士なのにと言われていると聞いたことがあります本当あ、ん私言ったそんなことあ、全く気にしてませんのでだってインスタでは地元山口県のラーメン仲間からの信用度は高いと思っています。年間200杯以上のラーメンを食べ歩く実績、お店の欠点もなるべくポジティブに書くようにしてますし、一方パルルンの投稿といえばスケベーに書くような実績しかないな かっこ料理をスケベに書いてミサリンを困らせたこともだね。でもどちらも好きなことだから続けられていて素の自分です。そうね、あんまり困らせないでくださいね。もう火曜日の大沼さん卒業しちゃった。あ、でもゆうすけさんがいるからどうだろうね。いや、確かに年間200杯ってすごくない？え、普通1回以上は食べてるということでしょ。豚骨ラーメンさんの一体どんな強度なんですか。大丈夫ですか。私月一も食べないか、月一食べないかも。食べないってやっぱそうだよね。女性そう

ないよね。あ、月1ぐらいならいけるかな。これも厳選したラーメンしかダメだな。油がねダメなんだよね。そう言ったらだいぶ前に小沼さんにその話をしたら、お上品ないい視点ですねとかって言われた。あ、そうですかとかって言われた。そんなことないんだけどね。でも豚骨ラーメンは昔大好きでした。そう、昔はねいくら食べても胃もたれしなかったんだけどね。やっぱ年齢には逆らえないよね。いやー、山口県のラーメン仲間さんはほんと楽しみにしていることで、ね、豚骨ラーメンさんの、しかもポジティブに書くようにっていうところがお店の方にとってもありがたいし、でもちゃんと伝わるように書いてくれたらね、ここはあ、そうなんだっていう風に周りの人にも伝わるし、お店の方にとっても原点が見つかったりするのかもしれませんね。でも豚骨ラーメンさんなんだかんだ紳士だと思いますよ。今日もありがとうございました。もう一件言っていいですかね。続いては群馬の白井さんからです。みさりんこんばんは。テーマですが、以前はよく発信もしていたのです、いわゆるネットストーキングをしてくる人からの嫌がらせに遭い、今は見る専門に。あ、そうなの。でもたとえ見るだけでもたくさんの有意義な情報に触れることができるので、とっても楽しいし便利ですよ。まさになくてはならない情報ツールの一つですね。そっか、え、ネットストーキングってどんな感じだろう。ずっと張り付いてくる SNS 上で、それはめちゃくちゃ怖いですよね。いや、そんな嫌がらせにあったらなんかトラウマになっちゃいそうで、確かに見る専門にしとこうって思っちゃうかもしれない。なんか SNS なのでやっぱり実際にお会いしてるわけではないけれど、一方的にねちょっと距離感がすごく近くなっちゃったりとかする人も中にはもしかしたらいるのかな。私はまだねそういうのは出会ったことない、ありがたいことに、幸いなことに出会ったことないけれど、もしかしたら世の中いるのかもしれませんね。それとか、あの、例えば返事をしなかったらなんで返事してくれないのとか、逆に僕の投稿ちゃんと見てのとか、私のなんか投稿なんで見てくれなくなったのとか、そういうなんかちょっと飛躍した考えになっちゃう人もいるかもしれないですよね。いや、ネットってちょっと怖かったり距離感が難しいところだなと思います。私もやっぱ自分はコメント残すときは、人がこれを読んで相手がどう思うかなとか、なんか傷ついたり落ち込んだりしないかなっていうことを考えたら、なるべくポジティブにコメントしたいなとかメッセージしたいなって思うかな。なかなかすることはないんだけどね、もしするとしたら。で、ネットって難しいと思うんですが、自分に合ったいい方法で触れていきたいなと思います。でも見るだけでも本当、白井さんがおっしゃる通りとても楽しいし、私もねずっと見ちゃってるんだよね、夜とか暇な時。海外のなんか面白動画みたいなのとか、日本のでも芸人さんのショート動画とかめっちゃ見てるんだよね。まあ、それが癒しの時間になっちゃってる。あとは可愛い赤ちゃんとか動物とかを見るのも大好き。もうひたすらもう癒されてますね。かわいいって、もうなんて癒しなんだって。そういう時間も必要ですよね。本当になくてはならない情報ツールですね。共感です。白井さん、今日もありがとうございました。続いてお届けするのは8月20日にリリースされた新曲、柔らかな歌声とゆったりした R&B サウンドが心地よい曲で、愛する人を心を潤すオアシスになさらえて、アトム・チャナカンフューチャリング D ジェラードでオアシス。

0: 76.2 FM Palaloon Music FM。
1: ここからはゆっくり聴きたい一曲です。穏やかなビートと落ち着いた歌声が心地よくて、夕暮れから夜にかけた時間にもよく似合います。大切な人を失いたくないという思いを歌っています。ジュンで Nothing Without You。

0: FM 跑运 CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時17分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは SNS の自分と本当の自分同じですか？です。皆さんからのメッセージ読んでいきますね。まずはラジオネームがっぷりナチュラルさんからです。みさきさん、こんばんは。今日のテーマですが、私は SNS の自分と本当の自分は同じでしょう。今 X や Instagram、TikTok、Facebook のアカウントを作成しましたけど、どの SNS も閲覧専門です。 X ではポストされた投稿に対していいねをしながら時々リプをしております。主に政治関係のポストに関しては自分の意見をしっかりとリプしております。あと好きな大相撲関係のポストに対してもいいねをしながら情報を得たりしております。以前は X でポストしたり Facebook で毎日投稿したりしていましたが、仕事が忙しくていつの間にか自分から発信するのはやめました。 Instagram や TikTok は閲覧専門です。返信はしないで、ほとんど素敵な投稿に対していいねをしているだけで楽しんでおります。 SNS 上でも自分は性格は変わらないのは間違いないでしょうといただきました。なるほど、カップリナチュラルさんはきっと真っ先に大相撲関係のポストを見られているのではないかななんて思っていました。やっぱりそうだよねでも見る専門っていうのも自分の心を守るためにいいかもしれません。やっぱり発信をすると、それなりにちょっとこう危険も付きまとってきたりとか、どう見られるかなって考えることも必要になってくるので、閲覧専門の方が気持ち的に少し楽なんじゃないかななんて思う時あります。ただこういう風にがっぷりナチュラルさんみたいにちゃんといいねをしてくれると、投稿発信する側もとっても嬉しいんじゃないかな、励みになっていると思いますよ。きっとこれからも安全に楽しく SNS ライフ送りたいですね。がっぷりナチュラルさん、ありがとうございました。続いては8月19日リリースの曲、90年代から2000年代の R&B を思わせるスロージャム、忘れられない人の思いです。引き続いて Be My Side。

0: FM Volume COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー。10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: みさきのキュンセレクト。ここからは私が今キュンとしているものをご紹介するキュンセレクト。今日ご紹介するのはシンガーソングライターのレオラです。私、レオラの作る曲と歌声が本当に大好きなんです。透明感があってスッと耳に入ってくる。メロディーも軽やかで、聴いていると自然と明るい気持ちになれるんですが、でもそれだけでもないような気がしています。レオラという名前はハワイ語で声を意味するレオと太陽を意味するラから作られた名前だそうです。自分の歌声が聴く人にとって太陽のような存在になれたら、そんな思いが込められています。確かにレオラの音楽には太陽が似合います。海とか風とかそういう景色もすごく似合うんです。自身の音楽をビーチミュージックと表現していて、アコースティックな楽器を取り入れながら、なるべくシンプルに素の声や言葉が届く音楽を大切にしているそうですよ。でも歌詞をちゃんと聞いていると、切なさや儚さみたいなものもちゃんとあるんですよね。恋愛の曲もただ幸せいっぱいではなくて、すごく素直。私はそこに惹かれます。人はいつも一つの感情だけではないと思うんです。嬉しいけどちょっと寂しいとか、好きだからこそ苦しくなることもあったり、前を向きたいけど今日はまだ無理だなって日もある。レオラの曲はそういう時にもぴったりです。嬉しい日に聴いても、悩んでいる日に聴いても響く。軽やかなんだけれど、ちゃんと本音がそこにある。私にとってのそこがレオラの魅力なのかなって感じます。レオラは2011年にボーカルオーディションに挑戦してセミファイナルまで進みましたが、そこで残念ながら落選してしまいます。そこからメジャーデビューまではおよそ5年。その間トレーニングを重ねながらも、自分が本当に表現したいものと自分から出てくる音との間にズレを感じていた時期もあったそうです。その後ビーチカルチャーと出会って、もっと力を抜いて歌うこと、自然に感情を乗せること、そこから今のレオラらしい音楽につながっていきました。今日のテーマは SNS の自分と本当の自分同じですか、なんですが、レオラ自身にも誰にも見せない葛藤ってきっとたくさんあったんだろうなって思います。うまくいかない時期とか、自分の音楽がわからなくなった時とか、その時間を全部私たちが知ることはできないけれど、その先でちゃんと自分らしい生き方や音楽を見つけて今輝いている。最後にね、お届けするのはデビュー曲なんですが、このデビュー曲が知ったきっかけでした。当時私はすごくこの曲に救われたんです。止まない雨はない、 波打つ日もあるけど、くぐり抜けた先で君が笑うといいな。ようやく晴れたね。この歌詞が私は大好きなんです。辛い時ってそのくらいの言葉の方が大げさな励ましの言葉より嬉しかったりするんですよね。軽やかに寄り添ってくれるんです。まだレオラをあまり聞いたことがないという方にもぜひ聞いてみてほしいと思います。それではお聴きいただきましょう。レオラのデビュー曲レインボー。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: 続いてお送りするのは、沖縄県出身のシンガーソングライターヨウシ。メローな歌声にどこか肩の力が抜けるようなホッとする一曲です。夏の終わりにもよく似合います。それではお聴きいただきましょう。ヨウシで New Journey。

0: Bomb Box. Live discuss on 76.2 FM Paloon.
1: パルルウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。前線が日本海から北日本を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。茨城県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われてますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、晴れ、夜曇りで雨や雷雨となるところがあり、激しい雨の降るところもあるでしょう。明日は前線が日本海から東日本を通って

0: 東に伸び、前線に向かう湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、曇り時々雨で雷雨となるところがあり、北部は朝から昼過ぎまで、南部は昼過ぎまで激しい雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今夜はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は東の風のち北東の風、晴れで、夜は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降る見込みです。明日は北の風のち北東の風、曇り時々雨で、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から明日朝6時までは 40%、 明日朝6時から、明日夕方6時までは 50%、 以降 30% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は25度、日中の最高気温は30度となるでしょう。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に雷注意報、南部に波浪注意報が発表されています。南部では高波に注意してください。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、いずこ、ようこ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
0: 続いてはちょっと大人な片思いの歌、リアルな言葉にも注目して聞いてみてください。蓮見で東京タワー。

0: 101.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: 今夜のラストナンバーは2000年リリースで今も長く愛され続けている名曲、静かな夜の街を映すような歌詞とそこにいる少し不器用な2人。今日も一日お疲れ様でした。穏やかな夜をお過ごしくださいね。キリンジでエイリアンズ。

50分を回りました。カンバックスライブディスカス、みさきがお送りしております。今日のテーマ、 SNS の自分と本当の自分同じですか？ラジオネームロボッツ箱押しさんからです。あー、ブース前に今日も来てください。

みさきさんこんばんは。自分は趣味の写真を載せています。ロボッツの選手や RDT のパフォーマンスなど、選手の真剣勝負の姿などが好きで載せています。そうですよね、もう絶対そうだと思いますいやでも写真がとてもね上手なんですよね。さすがだな、カメラ上手な趣味っていいよね。開幕戦楽しみですよね。私は直近だとアウェイ行きます。群馬県行きますね。ちょっと遠いんですけど、9月5日だったかな。初めてなんですよ。鶴巻選手いるじゃないですか。絶対暑いと思って、これは行こうと思ってます。オプアリですか。初めてすぎて素敵なアリーナなんでしょうね、きっと。今日も本当暑い中ずっと見てくださっててありがとうございます。毎週本当に励みになってます。ありがとうね。続いては日産レパードアルティマターボさんからです。みさきさんこんばんは。今日のテーマですが、そんなに差異がないと思います。まあ差異がないのはつまらないと思いますが、実際のことですからそうなんだと思います。正直に伝えればいいと思います。あとはまあ〇〇行きましたの投稿は後でするようにしています。物騒な世の中ですからね。レパードさん同じ。私も今いるここいるなんとかなうとかってやりたいんですけど、やっぱりちょっと現在地を言うのはちょっとね危ないと思って後で言ってますもうそこにいない帰ってからとか載せるようにはしてますね。最近なんか水戸にいるとなんか見かけましたとか、たまに SNS とかで言ってくれる人とかいて、あーってありがたいけど声かけてほしいなって思ってますいや本当にありがたいことだな。レパードさんもつまらないことはないですよ。裏表がなくていつもこの自分のままっていいことだと思います。そんなレパードさん、今日もありがとうございました。また来週もお待ちしてますね。続いてはラジオネームしんさんからです。テーマですが、多くの方と同じく同じだと思います。ただインスタのコメントかネットニュースのみさきさんを揶揄する記事の見出しで使われてからは気をつけてコメントを書いています。あと最近状況を伝えるために写真の添付を覚えました。竹あかりの返信嬉しかったです。ありがとうございました。しんさんもいつもメッセージありがとうございます。あ、そうかそうか、コメントネットニュースね、もう嫌なの本当になんかインスタの写真を上げるたびにね、なんか変にニュースになっちゃったりしているので、急にフォロワーさん増えたなと思ったら、やっぱまた載ってるみたいな感じなんですよね。そこまで考えてくださってありがとうございます。でも全然思ったことをそのままコメントしてくださって大丈夫なので、特に気にすることないですよ。竹あかりのお祭り、すごく写真素敵でした。幻想的でね。竹あかりって意外と全国いろんなとこでお祭りしてるみたいですね。まだ私一度も人生で行ったことないので、そんな幻想的なお祭り行ってみたいなって思いました。しんさん今日もありがとうございました。続いてはラジオネームデリさんからです。癒しの水曜日おつこんですよ。先週は生ミサリンやスタジオ前三重市のリスナーさんともおなじみになれて、とってもいい水曜日でしたね。しかもミサリンにあんなに喜んでもらえるとは、顔を出した甲斐がありました。ほぼ SNS やラジオメッセージでの自分は普段の私から少しだけ毒を抜いた感じかな。詩人とか言われることもありますが、お花畑のような頭の中はほぼまんまです。そんな私のふぬけた投稿が他の人には箸にも棒にもかからないらしいので、炎上も誹謗中傷もない人畜無害なアカウントですよ多分。意外とネガティブなコメントをもらってもこういう人もいるんだねと全く気にはならないものの、他の人への目に余る誹謗中傷に腹が立つと文句をずらずらーっと送信欄には書き込むものの、そういう負の類の気持ちって書くことによってほぼ気が済んじゃうので、送信ボタンは押さずに削除。言えに言えない心の闇は投稿したつもりコメントによって心の

0: のバランスが保たれているのです。ネットやラジオ電波であっという間に世界を巡ってしまうメッセージや投稿は、送ってしまえば後のやつり、自分ばかりでなく予想もしなかった人まで傷つける、諸刃の剣となるので、ポチッと送信ボタンを押す前には何度も何度も読み返して遂行するのが毎度の癖になっているテリでした。テリさん、先週はお会いできてよ、楽しかったし嬉しかったです。いや、ありがとうございました。バイクをあんなかっこよく乗りこなせるなんてさすがですね、テリさんね。いや、その方法は私もすごくいいと思いました。今ちょっと参考にさせてもらいますね。あの、送ったつもり、投稿したつもりコメントで心のバランスを取るいいかも。あとはね、ノートとかに結構書き殴って自分の気持ちを書くっていうのもストレス発散とか心を守るためにはある意味でいいのかもしれないですね。テリさんほどちゃんと私は読み返して遂行してはないかもしれませんが、自分が投稿するときは何度も何度も確かに読み返して、変なこと書いてないかなとか見返しています。そうね、あの、人畜無害なアカウントで、そんな人でいたいなと思います今日もデリさん、本当に素敵なメッセージありがとうございました。最後のメッセージ、いつものファックスの竹さんからです。みさちさん、今日もお疲れ様です。今日は仕事が忙しく、テーマに沿ったメッセージを送れないので、事前に準備した普通オタを送ります。前に僕は霊感が強いと言ってましたが、得意ではなくむしろ苦手。お化け屋敷や肝試しは誘われても全て断ってますし、ホラー映画やドラマも見ないようにしています。ただ不思議なこと、ホラーとは違う神秘的なものには興味があります。例えばふと時計に目をやると3時33分、4時44分のようなゾロ目の数字をよく目にすることがあります。面白いね。そういったスピリチュアル的なことにまあまあ興味があって、運気を良くするパワースポット巡りをしてみたいという思いがあります。みさちさんはパワースポットに興味があったりしますか？あ、そっか、私あるんだけど、やっぱり結構受けてしまうことが多いので、あんまり安易にね行かないようにしています。もしよろしければ、みさちさんのおすすめのパワースポットがあれば教えてください。私はね、これは絶対京都の貴船神社。貴船神社って、あの、本宮と結の社と奥の宮っていうところがあって、水の神様がいたり縁結びの神様がいるんですよね。また奥の宮っていうところは竜の穴、竜がいるところ、神聖な場所と言われていますよ。やっぱり空気感がひんやりしていてちょっと違っているんですよ。なので、もし京都に行かれることがあれば、皆さん左京区の貴船神社行ってみてはいかがでしょうか。今日も皆さんからのたくさんのメッセージ嬉しかったです。 SNS と現実の自分、いい感じに使い分けていきたいですね。また来週もきっとお聞きください。ありがとう。またね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていた。
6: けどよく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
7: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
6: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえももしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所、
7: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。 Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory.
6: Future Design Laboratory. この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、今夜は坂戸本社スタジオから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
6: こんばんは。
3: こんばんは。
6: 今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
6: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月8月のテーマは未来の図書館をデザインするということで、いろいろとお話をしてきましたし、いろんなリスナーの方からもメッセージいただきましてありがたかったですね。
3: そうですね、夢のアイデアみたいなものが ね結構多くて、はい、こういうのだったらいいなとか、うんうんうん、それから結構リアルな、
6: そうですね、うん、ありましたね。
3: あの子育て世代が行きたくなるような、はい、みたいなね、はい、そういうのもあるし、うんうん、結構大切なことだと思うんだけども、
6: う
3: ん、
6: そうですね、
3: 今日はね、はい、僕はあのそういうリスナーの皆さんのアイデアを、うん、たっぷりこう織り込みながら、はい、自分で未来のデザイン、うんうん、をしてみました、はい、未来の図書館のデザイン、ね、
6: そうですね。ということで
3: こんなんだったらいいな。
6: 今夜のトピックは、まあ、ある意味集大成的な感じですかね、はい、私の思う未来の図書館ということで、一郎さんプレゼンツになりますかね。
3: はい
6: よろしくお願いします。
3: はい、
6: はい、で、早速ですねメッセージ一ついただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム CB223S さん、もう、いつもの方になってきましたね。一郎さん、誠二さん、こんばんは。
3: こんばんは。
6: 先週の AI 時代の図書館、とても面白く聞きました。一郎さん、AI に課金しているとおっしゃってましたね。実は私もです。
3: そうそう
6: そう、課金すると急に、お、賢くなったなと感じることがあります。逆に言うと無料版だとなかなか思ったような答えが返ってこないことも。そこでハッとしたのですが、図書館って博物館などと違ってタダなんですよね、
3: うん、
6: 入るのにお金がいらない、これすごい特徴だと思うんです。これから AI に課金できる人とできない人で勉強や仕事のクオリティに差がつく時代になるかもしれません。特に子供は自分で月額1000円払いますとはなかなかできませんし、だったら図書館がお金を払わなくてもちょっといい AI が使える場所になったら面白いかもなんて思いました。
3: うん、いいですね。
6: AI 時代でますます進む格差を無料で使える図書館がちょっと引っ掛け回す、図書館が無課金税の味方になったら面白いんじゃないかなと思いました、というメッセージ。
3: ああ、いいじゃないですか。
6: うん、うん、確かにそうですね。その課金できるできないで差がついちゃうとちょっとねっていうところありますね。
3: リアルな話。
6: そうですね。
3: いや、実際にやっぱり、うん、あの無料のバージョンでもかなり面白いんですけれども、はい、
6: そうですね、う
3: ん、あの全然違います。
6: そうなんですよね、はい、そう聞くんですよ。まだ僕有料のやつを使ったことがないので。
3: いや、だから日進月歩なんですよ、うん、でその課金してる方は、はい、あの AI がいいんじゃなくて、うんうん、あの常に日進月歩のがアップデートされてます、ね、
6: なるほど。
3: で AI もどんどん賢くなっていくってい
6: う、
3: それが使えるっていうことですね、
6: うん、リスナーの皆さんからもぜひメッセージを、送っていただきたいと思います。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp、 fdl762@lyokucha.co.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。ぜひ図書館、こんな図書館あったらいいなというねメッセージ、お待ちしております。さあ、ということであなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所スタートしていきます。 まずは1曲お届けしましょう。

ドッティル X という方のねナンバーです。お届けするのはウィスパー。

0: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon。
2: さあ、一郎さん、今夜のトピックですね、一郎さんの集大成と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。
3: 私の集大成というよりも番組のリスナーの人も含めて ね、はい、みんなで作った集大成を、はい、プロのデザイナーがまとめてみた、
2: はい、まとめてみたと、
3: そういうことですね。
2: いや、すごく期待をしています。
3: そうですか、
2: はい、は
3: い、いや、こんなのあったらいいなと本当に、うん、思いまして、はい、僕が狙ったのはね、
2: はい、
3: 33年後、まあ2050年っていうことで、
2: 2050年、
3: あ、ちょ、それは23年後ですけども、うん、2060年になるかな、
2: はい、
3: 33年ぐらいした後でも、
2: はい、
3: しっかりそれが機能している。
2: なるほど、
3: まあ、つまり来年仮にできたとしても、うん、30年かけてこう進化し続けられる、
2: なるほど、なるほど、
3: っていうことです。
2: ある意味その持続的な、
3: はい、だから箱物のデザインと思われるよりも、うん、中身がどの世代の人にもどんどんどんどんこう進化してフィットしていくっていう、うんうんうん、
2: はい、
3: そういうことですね、
2: はい、
3: それから図書館に行くと、自分自身も進化できるっていうようなこと、
2: うん
3: うん、ただ本を借りに行くところじゃなくなるかもしれない、
2: は
3: い、
2: そうですね、うん、で実はですね、リスナーの皆さんには大変申し訳ないんですけども僕らの目の前には一郎さんがささっと書いていただいたこうパース、こんな感じの建物みたいなね、絵もあるんですよ、
3: うん、
2: これもう近未来的ですごく素敵な絵だななんて思ったりはするんですけど、うん、この見た目の話ではないってことですよね。
3: 違います、
2: はい、
3: 中身です、うん、もちろん、うん、でやっぱりキーワードはいくつか

0: まあパートナー随伴者がそこにいるっていうことです、うんうんう
1: ん、なるほど。
0: それは人かもしれないし、はい、人じゃないかもしれないけども、うんうん、そこに行くとね、うん、本を探してる人だったらその随伴者と一緒に、はい、好きな本を探したり、うんうん、あこんなのもあるよと。で同じ本を探してきた人が今日来てるんだけども、うん、どこどこの大学の教授だけども、はい、ちょっと会ってみるとか、はい、そういう随伴者がいるっていうこと、うんうんうんうん、これが2つ目。
1: なるほど、はい、
0: 3つ目は、3つ目と4つ目はこう対比してるんだけども、はいうんうん、グローバルリンクっていうのがあって、これはね今でも 一見あるようで、うん、実はなくて。
1: なるほど。
0: まあ、例えばグローバルっていうとすぐ地球上全てのみたいに思うかもしれないけども、はい、まずは日本で国内にある素晴らしい図書館がいっぱいあるわけですね、はい、で公共図書館ではなくて、これもリスナーの方から言われたもんですけれども、うんうん、公共図書館と大学図書館のような、はい、ところがあって、はい、それの違いはで情報を作るか、うんうん、あるいは消費するか、うん、ということがあって、はい、でこの未来の図書館僕がデザインしてるキーワードの3つ目は、はい、グローバルリンクなんだけども、うん、その大学図書館、うんうん、それから日本で一番有名な本を貸さない図書館で、うん、国会図書館っていうのがあるんですね、
1: は
0: い、この大学図書館、全国の大学図書館と、はい、それから国会図書館と、はい、そこにこの新しい図書館は
1: 接続できると。
0: そうリンクがこう貼られていて、国会図書館に行かなくても、うん、そこはもちろん検索だけじゃなくてね、うん、読むものが読めたり、はい、それからその本だったら実はここの図書館に現物があるよとか、うんうんうん、まあそういうさりげないけども、うん、実はそういうところがなかなか難しかったの、うん、それをグローバルにやろうと。もちろんスウェーデンのこういうことが知りたいと、うんうん、スウェーデン言語で、
1: それをいいですね。
0: そうです、うんうん、それが写真集一つにとってもやっぱり、はい、洋書って高いじゃないですか。
1: めっちゃ高いんですよね、
0: う
1: ん、はい、
0: だからそれがあるところって言ってもまあ限られてますから、うんうんうん、そういうところともリンクできると、はい、それと一方ですね、4つ目に日本学、はい、
1: うんうん、
0: もう日本に特化したもの。
1: なるほど。
0: それから日本語の話はちょっと後でしますけれども、うんうん、日本っていうそのものについて、ま、日本人がまだ研究が足りないと僕なんか思ってるんです。
1: はい、
0: 僕なんかこんな年になって改めてうわ日本語ってすごいとか、うんうん、それから君が代ってすごいとか、うん、まあいろんなことをこう日本学っていうものをもっと知りたくなってるんですね、はいはい、ですからグローバルリンクと日本学っていう、うん、その4つのキーワードが、はい、今のは3番目4番目ですけれども、うん、この4つのキーワードをちょっとユニークに固めたまとめたものが僕 の、 コンセプトデザインなんですね、
1: うんうんうん、でその中でまずはというところで、
0: そう、はい、まずはこの番組でも何週もサードプレイスの話してきましたよね、うん、家でもない、はい、職場でも学校でもない、はい、第3の
1: 居場所、
0: 居場所、
1: うん、
0: これが時代とともに少しずつ変わっていくと思うし、はい、それから世代とともにちょっと違うようになるし、うんうん、それから個人個人の趣味でも、はい、それからライフスタイルでも、はい、ライフステージでも、サードプレイスの意味は毎日変わります、
1: うんうん、そうですね、確かに。
0: でもそれにもちゃんとこうする、
1: はい、
0: まあサードプレイスって居心地が良くなければいけないから、うん、
1: 大前提としてですね。
0: そうです、
1: うん、
0: だから自宅のリビングの今のようなって言ったら、うん、じゃあ自宅のリビングの今でいいじゃないかっていう話ですよね。だからサードプレイスの新しい刺激があるとか出会いがあるとか、うん、アウトプットができるとか、はい、いろんなその人によってのニーズが違うんですが、うん、ここでのキーワードは全世代、
1: 全世代、
0: 全天候型。
1: なるほど、うんう
0: ん、これはね2つちょっと切り離して考えなくちゃいけない、
1: はい、
0: 全世代っていうと、うんうん、小さい子からお年寄りまでってすぐそういうふうに切り離してしまいますけど、うんうん、よく見てみるとね、例えば子育て世代とか言いながらも、うんうん、僕は子育てがしやすいようなママたちが子供を連れて行きやすいようなっていうとこだけにフォーカスしてると、うんうん、肝心なことを見失うので、
1: うん、
0: まずは結婚してなくても独り身でもいいし、はい、例えばお腹に赤ちゃんを身ごもってる人でもいいし、うんうん、そういう人が結構孤独だったり、うん、居場所がなかったりする、うん、そういう時にそういう人も

0: もちろん行けるし、それから乳児も行けるし、授乳もできるとか、乳児も行けるし幼児も行けるし、まあだから学校行く前の子から、それからお年寄りって言っても元気な人もいるし、ハンディキャップ持ってる人もいるし、でいろんな全世代対応型、
1: だからあえて世代を分けたりとかする必要もない。
0: そうですね、そうです、うん、が行きたくなるような、
1: なるほど
0: っていうところです、うん、全天候型は分かるように、
1: もうそうですね、
0: まあすごい雨の日でも、
1: はい、
0: で極端な話するとあれです、避難所になるっていうんです、
1: なるほどなるほど、
0: だからいざという時にはあの、はい、食、水、
1: はい、
0: それからトイレ、
1: うん、
0: こういったところがしっかり地下のすごく大きな広場にこうできる、
1: ある程度のインフラがしっかりしてる
0: ってことです
1: ね。そうです、なるほど、一旦曲をお届けした後さらに深掘りして聞いていきたいと思います。今夜の2曲目になりますね、トリー・ケリーのナンバーをお届けします、バリュー。

0: FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: さあ続いては、まあ、冒頭のメッセージもにもありました AI っていうこともここは絡んでくるわけですね。
3: はい、
2: うん、
3: AI について、はい、あの随分僕らも話しましたよね、はい、この番組 で、であの AI の音楽に関しまして、うんうん、まあ、先週 の、はい、あの放送を聞いた人は、
2: はい、
3: あ結構いろんな反響があって、
2: うんうんうん、
3: あいい音楽だった、

0: うん、あ AI だったんだって、うん、そこに注目が集まっちゃうけども、はい、僕はその AI だったとかだからとか、うんうん、AI で作ったとか、はい、こういうことが今いちいち言われる時代なんですね、うんうんうん、なんていうかな、うん、別の言い方すると、はい、例えば昭和の初めの頃は、はい、洗濯機がある前は洗濯だらいと、うんうん、たらいと、はい、
1: 洗濯板、はい、
0: あれが自動化されて電気洗濯機になった、
1: うんうん、あ確かに
0: 洗濯機ですね、
1: はい、洗濯機
0: それとか炊飯器釜でね、はい、薪で炊いてたご飯が電気炊飯器っていうのができたんですね、うんうん、それから洗濯機とか炊飯器とか、うん、だけじゃなくて冷蔵庫は昔上に氷を入れて冷やしてたのが電気冷蔵庫になりました、うんうん、っていうことは今電気自動車って日本でもよく使われてますけれども、うん、電気ってわざわざ言ってる時代は、はい、かなり、まあ、昭和の初期の頃だったんですね、はい、で電気って言ってる間はちゃんとその本質的な車の乗り心地とか良さとか、冷蔵庫のね、うんうん、電気冷蔵庫って最近言わないですよね。
1: 言わないですね。
0: それから洗濯機だってドラム式なのかどうなのかっていう、はい、本質的なところしか言わないですよね、うん、乾燥機がついてるのかとか、
1: うん、確かに言わないですね。
0: だから本質をしっかり、はい、だからこの間の素晴らしい音楽も、うん、AI が作ったとは思わなかったとか、うん、歌手は実際にはいなかったとか、うんうん、そういうことをよりも、うん、いい音楽だったのかどうか、うんうん、自分に何でか響いたのかとか、はい、そういう本質的なところをしっかり言うようになる、うんうん、ちょっと回りくどく言いましたけども、はい、AI だからどうのこうのっていう時代が、うん、AI っていう言葉がもうなくなるんじゃないかと、うん、なるほど、僕は、は
1: い、いちいち言わなくなるってことですね。
0: 僕は想像してるんです、うんうん、そうすると、まあ、10年以内になくなると思いますね、はい、あ、なくなるっていうか、はい、もちろんIC チップとかいう、まあ、普通の人が言わなくなるんだね、うん、トランジスターとか言わなくなるのと同じで、うん、AI ってわざわざ言わないと、うん、で図書館のデザインするときに AI が絡む当たり前なんで、うん、もう絡んでいますし、はい、閲覧っていうか検索だけじゃなくてね、もう相当出てきてるんですよ、
1: うんうん、
0: でも AI とか別に言わなくてもよくて、うん、なので2番目のねキーワードで僕は随伴者がいるっていうのを、うんうん、もっと簡単に言うとパートナーみたいな人で、
1: はい、
0: それは AI 搭載型のロボットかもしれないし、うんうん、本当の人間かもしれない、はい、本当の人間ってあなたはロボットじゃありません、うん、そういうんじゃなくて、うん、一言で言うとホスピタローっていう人がいるんです
1: あ、なるほど、
0: ホスピタリティのホスピタリティと坂東太郎とか、はい、そういうので僕は名前をホスピタローっていうふうにして、うん、ホスピタローくんがいて、
1: はい、
0: で行くとホスピタローとちょっと今日こういう本探してるんだけども、うんうん、今日はちょっと受験勉強だけやりたくて、うん、でも参考書でちょっとこういうのないかなってちょっと探しといて、はい、こっち準備してる間にとか、そういうホスピタローくんがいて、うんうん、その人がその人なのか、ホスピタローっていうのはもしかしたら、すごく経験豊かなね、はい、図書館のスタッフかもしれないし、はい、うんうん、もしかしたら AI 搭載型の、うん、すごく猫型ロボットかもしれない。
1: そうか、もしかしたらすごく本に詳しい人が自宅から遠隔でサポートしてくれるのかもしれない、
0: うん、かもしれないですね。
1: あるわけですね。
0: で、声こそがボーカロイドみたいな、はい、そういう声かもしれない。それはわからないけども、うんうんうん、とにかくその伴奏者がいるっていう
1: コンシェルジュ的な、
0: そうです、
1: うん、なるほど、
0: 伴奏太郎でもいいんだけどね、はい、サウンドがいいんで、はい、まあそういう人が、僕は AI 課金の話をさっきの CB223 の人が言っててくれたけども、すごく最新鋭のね、最新のアップデートしたこちらに長けているホスピタローがいて、でそれはタダで使える、タダで伴走してくれると、いらっしゃいませ、まあ要するにホテルで言えばコンシェルジュみたいな人、別に1回1回チップ払ったりお金払ったり、うん、してないですね、うん、ところがこのホスピタローっていうのはもう最新鋭です。

0: ですか、常にアップデートされてるのと、はい、あと あの先週来た方ですねっていうのはすぐに認識して、うんうんうん、であの今日実はあなたが探していたあの人がここに来てるんですよ、うんうん、じゃ あのご紹介しましょうかとか、うん、そういう出会いをね、うん、あの出会いっていう話も随分あの、はい、リスナーの方からもされましたし、はい、そういう出会いも助長すると、うん、自分が会いたいというよりもたまたまそのホスピタローが、はい、あの人が来てますよとか、うん、それから同じ本借りた人がいますけれども、うん、会ってみますとか、うん、そういうこともちゃんと人間的にね、うん、できるようになるし、うん、自分が行ったらその人に合わせてその人のもう記録は全部わかってるから、
1: うんうんうん、確かに
0: そういうコンシェルジュみたいなホスピタロー軍がいて、ホスピタローっていうのは僕が勝手に名前つけたんですよ、うん、リスナーの皆さんあのどこにいるわけでもないからね、うんうんなんだけどもこれはね僕大事だと思います。
1: 確かにそうですね。
0: で AI とか AI じゃないとか、うん、人間とか人間じゃないとかそういうんじゃなくて伴走してくれるっていうことですね、
1: は
0: い、
1: その過去の履歴とか、あ先週も来てくれましたねとか、あこの本借りましたよねとか、でそれこそその好みで、うん、今今週こんな本がありますよ興味あります、うん、みたいなこととか、そこってやっぱり強いかもしれないですね。
0: それはね、うん、あのただその検索が早いとかそういうことよりも、はい、本当は話したい人が結構いるわけ、うんうんうん、自分の思いをね、はい語りたい人もいるし、うん、聞いてもらいたいし、それにフィードバックが出てくるっていうのはすごくいいと思うんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、確かに面白い。ホスピタロ
0: ー、ホスピタロー、
1: うん、これ今のうちにあのこう名前をあれしてそれした方がいいですよ
0: あれしてそれしようかな、うん、でもリスナーの皆さんどんどん使ってください。
1: そうですね、曲をお届けしましょうか。今夜の3曲目になりますね、アンダーワールドのこれも名曲ですね。お届けするのはボーンスリピー。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune.
2: 時刻は8時32分を少々回っています。Guzen Project presents FM Palalune 未来デザイン研究所。今夜は坂戸本社スタジオから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: 後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、ここまでニューサードプレイスっていうお話とホスピタロ
3: ホスピタロね、
2: 随走者、パートナーですかね、うん、のお話が出てきました。
3: はい、
2: はい、続いてはというところですが、
3: 続いてはね、冒頭に言った3番と4番で、
2: はい、
3: 3番はグローバルリンクの話です、
2: ね。これすごく僕興味ありますね。
3: 一見今もう海外に結構行く人も多くて、
2: はいはい、
3: 最近日本人あんまり海外行かなくなってきたのかな、うん、円安もあるか。でもやっぱり海外の図書館で現地の言語でこう書かれた本の中に素晴らしいもの結構あって、
2: そうですよね。
3: で、学術的な話すると本当に各国の図書館、中央図書館みたいなのが本当はいいんですね。だから本当はその中央図書館みたいなところと行かなくても一応リンクはあって、そこを少し回遊できたりするだけでもだいぶ違うと思うんですね。本は借りられなくても、
2: はい、
3: でも AI 時代には、はい、すぐ訳してもらえますし、それを日本語に訳せる、はい、AI というかスピードとか精度とかが格段に今上がってきてます、はい、でその海外との、グローバルリンクっていう話で言うと、はい、同じグローバルリンクでも国内もね、やっぱり国会図書館に行ったことがある人とない人、国会図書館って素晴らしいところで、僕もまだ全然行けてないんですけども、はい、あと各大学にある大学図書館ですね、これはこれですごく、特に日本の場合は江戸から明治になった時のあの辺とか、から明治になってからの文献とかね、原本が残ってるものもありますし、ただ水戸で言えば公文館っていうかじゃなくて公文亭じゃなくて違います、行動館です。すいません失礼しました。行動館の中に斉昭がこう作ったものとか、あとは大日本史とか、ああいうものの原本がこう残ってたりするじゃないですか。でそれが国会図書館のにしかないものとか、そういうものがあって、国会図書館本貸し出さないですけども、
2: はい、
3: そこにこう行けるっていうのはすごくいいことだと、
2: 閲覧できるっていうのがいいですよね。
3: でそれができるようになると思うんですね、よっぽどいろんなことが起きない限りはもう時代はそっちの方に向かっていく、ね、でそのグローバルリンクとともに、僕は日本人がなんか意外に当たり前だけどもおざなりにしてきてしまったものは、日本をもっと知るっていうことね、日本学、
2: はい、
3: で日本はどういう成り立ちで、
2: そうなんですよね、そもそも日本って何っていうこと、ところですよね。
3: これがね、今日本の方々よりも海外の方々の方が日本学ブームで、特

0: に日本語じゃないと、はい、日本の本当の本質的なところがわからないということで、うんうん、日本語がすごい勢いで研究されてるんです、はい、で日本語、まあ、語学的に言うと学者たちが言ってるのは、うんうん、日本語はもちろん学ぶのが一番難易度が高い方の部類なんですけども、はい、珍しいのは表音文字と表意文字、うんはい、で音だけのサウンドだけのっていうのは、はいまあ、ほとんどの言語がそうなんですね、うんうん、で、表意文字、うん、その言葉に、文字や言葉にそのものに意味があるもの、はい、それは中国の漢字がすごく有名ですけれども、はい、日本語もその漢字をね多く取り入れて、はい、日本でも作って、うんうん、で漢字と表音文字の音だけのひらがな、カタカナ2種類も使って、うんうん、しかも表意文字と合わせながら使う、はい、これかなり日本はユニークなんです、ねうんうん、でこれが言語学者たちの間で本当に研究されるようになって、うん、AI のおかげなんです ね、
1: そうですね
0: 相当進化しているなと、うん、かなり昔から大和言葉からこう来ているし、はい、もっとルーツをたどると縄文時代まで行くかもしれないと、はい、でそれはサウンドだけだったんですけども、うん、それを文字に表記を起こして別々の発展とてきたんだけど、ねはい日本語が今世界ですごく、うん、表現できるそれも広い範囲とかディープだとか、うん、前も番組でもやったようなオノマトペとかね、はい、雨の音だけでも200種類ぐらいある、うんはい、でそういうのはすごくなぜそうなのだと、うん、我々は普通に使ってますよ ね、
1: そうですね
0: 当たり前になっちゃ
1: って、ね、当たり前に使ってますよね、うん、日本語のそのこう解読というか、うん本当に我々普通に使ってますけども海外の方からすると1月1日元日日曜日ってこれ、うん、日の読み方が全部違うんですよ、
0: まあ、そうですね
1: それとかもう理解できないみたいなんですけど、はい、我々は当たり前じゃないですかそういうこととか
0: それをねでも、うん、論理的に話せるのは外国人の方が多いんです、
1: う
0: ん、
1: そうですよね
0: なぜ感覚的ですもんね1匹2匹3匹、はい、4匹っていうのは、はいそれは日本語勉強者にとって、うんうんまあ、海外の方ね、うん、外国の方とか日本に来ている外国の日本語を勉強してる人とか、はい、こういう人たちのはロジカルに説明できるんですけども、うん、多くの言語が例外が多すぎて説明わざわざできないし、うんうんうん、日本人はほとんど説明できないんです
1: そうですね僕 X で大好きな発信をする方がいるんですけどラトビアの方でアルトゥルさんっていう方がいるんですけど、うん、アルトゥルさん日本語でつぶやいてるんですよもう彼のつぶやきは秀逸です日本語なんですけど日本語の難しさを切々と語ってくれてるのでぜひ皆さんアルトゥルさん、うん、X でチェックしてみてください
0: アルトゥルさんもいるしマットとかおしゃべりジョージとかいっぱい外国人がいて、はい、日本語ペラペラで、
1: うん、
0: 日本人で面白いのは大二郎っていうのが面白いですよ
1: 大二郎さん
0: 大二郎は最高に面白いですよ
1: さっきのグローバルリンクのところにちょっと話戻っちゃうんですけども、はい、これって僕ビジネス的にもすごく有益だなと思っていて、うん、それこそ僕が車屋だった頃、うん、外国の車を整備する機会があったんですけど、
0: はいはい、
1: いわゆる整備所とか、うん部品のパーツリストとかないわけですよそれを探すのがまあ大変で
0: 新車でも、はい、多分日本に入ってきてる台数が少ない人たちの、うん、人じゃない車ね、
1: はい、
0: のその整備まあ部品とか、うん、それから整備今あんまりしないからかな、うん、
1: 整備容量書ですよね、うん、
0: それオリジナルのが欲しかったり、
1: はい、そうなんですよそれの日本語訳版
0: ところがほら今電子機器でも何でも、はい、取説っていうのはなくなったわけだ
1: ねあそうですね、
0: うんうん、昔は5言語6言語でこう書いてあって、うんうんはいうん、自分が読みたいところはちょっとしかなかったですね、はい、
1: そういうのがねこのグローバルリンクされたこの図書館があることによって、はい、すごくスムーズにビジネスも進んでいくんじゃないかっていう
0: そうなんですだからそれは AIとか、はい、ホスピタローがいれば、はい、もうあっという間にこう使いこなせるわけですね、うんうん、
1: でしかもわざわざこの図書館に足を運ばなくても、うん、ID とパスで図書館に、バーチャルに入館してそこで閲覧してみたいなこともできたら、うん、すごく仕事もスムーズだななんていうふうに思いました
0: それはそうですよね、
1: うんうん、
0: で一方ね、はい、僕ちょっとまだ肝心なところ言わなかったんだけど、はい、日本学って何かっていうところで、うんうんはい日本人が

0: もしかしたら当たり前になっちゃったところで、うんうん、なくしてしまう可能性もある、
1: はい、
0: 感性、日本人の日本語による感性、ね、うん、直接的なものを言わないとか、はい、主語を言わないとか、それから品性、
1: うんうん、
0: 品格のある品性、うん、あと知性ですね、
1: はい、
0: で日本語のその例えばしみじみとか、うん、オノマトペの中でももっと曖昧なものが、うん、しみじみとするとか、
1: うん、
0: そのそういうものを日本語じゃないと表現できない、うん、そのディープなね、
1: はい、
0: そういうものをここの新しいライブラリーでは、うん、しっかりこう、うん、自分の品性、感性、うん、知性を高められる、
1: うん、それがしかも何でしょう、こう自分がそれを学びたいと思わなくてもこの図書館を使ってることで自然と身についたらなおいいですね。
0: もちろんです、だって全世代ですから、
1: そうですね、
0: じいちゃんばあちゃんたちだけじゃなくて、
1: はいはい、
0: で中年の方でも子供でも、
1: うんうんうん、ですよね、
0: 日本学です。
1: さあ今夜の4曲目に行きましょうか、お届けするのはビネツくんのナンバーです。アナログラブ。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Paloloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ、今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは、イチローさんが最近心動かされたデザインについて伺っていくコーナーなんですが、今週はどんなものことでしょう。
3: 今週は本当にもう、はい、参りましたね。
2: 参りましたか。
3: うん、
2: はい。
3: この一品に。
2: うんうん。
3: いいですか言って。
2: もちろんです、もちろんです、うん、それ発表するコーナーですからね。
3: あ、そう、
2: うん、言ってもらわないとむしろ困るという、
3: まあ政治がどう思うか分かんないけども、はい、今週の一品、
2: はい、
3: 僕が本当に心を動かされた、
2: うんうんうん、
3: 私がリスナーの皆さんとデザインした未来の図書館です、
2: はい、あ、まさに今日お話しした これですね。
3: これです。
2: なるほど、
3: これね絶対僕は行きたくなる。
2: ああ、なるほどなるほど、
3: はい、あの人を連れて行きたくなるし、
2: うんうん、
3: あの人たちにおすすめしたいし、はい、今一緒に夏休みの宿題やった子供たちとも一緒に行きたい、うんうん、行きたくなる、
2: はい、
3: うん、
2: あのワクワクする要素が随所にありますね。
3: あります、
2: うん、それは本当にその通りですね。
3: やっぱり3週前ぐらいでしたっけ、はい、水戸市でなんか行きたくなる図書館のなんか、うんうんうん、ワークショップやってたじゃないですか、
2: はい、ワークショップありましたね。
3: で

0: 僕はあの若い人に随分あの聞かれたそのフィードバック見てね、はい、あ面白いなと思ってたんですけど、はい、若い人たちだけじゃなくて、うんうんうん、まあ、あの図書館に結構年配の人も来てますけれども、うん、週刊誌読みに来たり新聞読みに来たり、はい、でもそうじゃなくて、うんうん、それに関してもやっぱりみんなが行きたくなるっていうか、うんうん、どっか行くとこねえなあどこ行こうかなって言ってる時にもフラッと行ってしまったり、うん、はい、それからあやっぱりホスピタローに会いたいなって、
1: うんうん、ホスピタロー、う
0: ん、はい、あ結構ねホスピタローって僕はあの AI でも人間でもいいと思うんですけども、うんうんうん、そこに行くとそのホスピタローの仕事があったりね、はい、自分が、はい、あの一応面接するかもしれないけども、うん、自分もホスピタローになれるんじゃないかなと、うんうん、そう思ったりして、あこういうところあったら
1: 確かにそうです、ね、う
0: ん、いいんじゃないかなって、うん、で夏休みもうすぐ終わりますけれども、うんうん、子どもたちが夏休みだとねやっぱり親御さんたち結構大変なんですよね、はい、働いてなくちゃいけないし、はい、共働きの家なんかも、はい、でおじいちゃんおばあちゃんたちがね、うん、こう面倒見たりそれも結構大変で疲れちゃったりするけども、うんうん、やっぱりそういう時にあのどっかのリゾートに行くわけじゃなくて、うんうん、ホスピタルに会いに行こう、うん、みたいな、
1: うん、なるほどなるほど、
0: これはねやっぱりあげたかったんです、うんうん、一品に、
1: うん、あの夢がありますよね、
0: あのデザインしてる時に、うん、まあ、車もそうなんですけども、はい、何でもデザインしてる時にやっぱり自分がね、うん、おーいいじゃんこれ、うん、あこういうのはどうかなとか、うん、自分がどんどん乗っていってね、うん、夜ももう眠れないぐらい自分が興奮してる、うん、そういうモードがあるんですよ、うんうんうん、昨夜がそうでした、
1: なるほど、
0: もう昨夜もうあこれだったらこれもできる、うんうん、あれもできると、でもラジオではちょっとお伝えできないのでギューッとまとめて、ね、うん、100分の80ぐらいは捨てました、うんうんうん、
1: 2割ぐらいですね、うん、でこの未来のその図書館というところで一つメッセージをいただいたんで、はい、ご紹介したいと思います、ラジオネームデリさんですね、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 先週のお話を聞いてて思ったんですが、やっぱり目で字面を追うのが読書だと思うので、頭の中に一瞬でインプラントしたとしてもスターウォーズのオープニングみたいな 3D な感じで文字が流れていってくれると読んでる気になるかもなんて思いますがどうでしょう頭の中に映像を投影する技術なんかが進化しないと無理かもしれませんがっていうことです。ありがとうございます。
0: いや今のだけでもデリさん の、うんうん、あのそれはすごく、はい、僕はもう頭の中にわーっとその世界観が広がっちゃって、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、それも楽しいですよね、う
1: ん、で結局その読んだ本が、まあ、自分の中にデータベースとして蓄積していくわけですけど、その保存の仕方みたいなものも今後変わっていくかもしれないですもんね。
0: まあ保存しなくても、うん、あのホスピタローが覚えててくれるから
1: そうですね。でしかもこうやってあの文字を追うっていうのは確かに大事かもしれないですね。
0: でもね今のその通りで、うん、デリさんの中で僕はやっぱり図書館って本だと思うんです、
1: はい、
0: 本は絶対なくせない、うんうんね、しかも僕は日本語の本で、うん、はい、縦書きにこうページめくるのも、うんうん、もちろん横書きもあれば絵本みたいなものも、はい、それでいいんですけれども、はい、日本語の特性を生かしたっていうのはそのデータの保存の仕方は、うんうん、本って世界で一番素晴らしい言語が、うん、本にすると素晴らしい言語が日本語です。
1: そうですね、
0: だからそこにもこう通じるようなその日本学ができていて、うん、はい、新しい本がどんどん出てくるんじゃないかなと、はい、
1: そうですね、
0: 本はいいですよ、
1: うん、あのこれよく僕も番組の中でも言ってましたけども、やっぱり万が一停電しちゃっても電気が来なくても、うん、本があれば読める
0: ので、ああ蛍の光も必要ですね、うん、
1: そう
0: 電気がないと、
1: うん、あのやっぱり物理的なものがあると安心感がどうしても、ね、
0: もちろん
1: 僕なんかはあるんですけど、ね、
0: あの本はページをめくるペースを自分でその、はい、どんどん作っていくんで、はい、そこはねすごいんですよ、
1: うんうんうん、
0: 自分の頭の中にね脳内バーチャルリアリティだ、でこれは本はやっぱりこう自分でページをめくって、うんうん、それでしおりを入れるところを間違えたりしてね、同じところをまた読んできた、あれ どうだったのかな
2: って、それもまたいいんですよ、うんうん、
0: これもまたいいです、
2: うん、あれここ読んだぞっていうところですよね、う
0: んうん、でページめくってるんだけども3ページぐらいはもう寝てたりして、はい、うん、やってたりするからね、は
2: い、
0: うん、
2: そう、その物理的なものっていうものの安心感みたいなのもありますし、う
0: ん、だからここに新しいその未来の図書館といっても、はい、みんなが宇宙服を着てるわけじゃなくて、うんうん、当たり前に普通の人がそこにいる、うん、でも老若男女いて、はい、それであの社会がそこにちゃんとコミュニティがあって、うん、もちろん個室が欲しい人はそれちゃんと居心地のいい個室もあるけども、はい、そこで新しいなんか予期せぬ出会いがあったり、うん、そういうのはもう社会の一部になっている、うん、その辺はね、人間のその欲求みたいなものは30年経っても大して変わらないと思います、
2: はい、変わらないですよね、きっとね、はい、うん、さあということで本日の一品、一郎さんプレゼンツ、一郎さんとリスナーの皆さんとで作り上げてきた、
0: そうです、
2: 未来の図書館、これは実際具現化できたら最高ですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、う
2: ん、なんかこう番組でまとめてきた、意見だったりそういったものはもちろんね、水戸市の方にもこんな意見こんなのどうでしょうということでね、上げていきたいなというふうに思います、はい、この通りになるとは思わないですけどでも何かこうね引っかかりが
0: なんでこの通りにしてほしいな
2: そうですね、うん、さあ、今夜最後のナンバーをお届けしましょう。キノコ帝国のナンバーをお届けします。海と花束。

0: Discover your design mind. Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今月は図書館についていろいろとお話をしてきましたが、
3: そうですね、
2: 面白かったですね。
3: 面白かったです。いろんな意見を聞けて、うんね、結構夢のあるものや、はい、それから現実的なものが、うんうん、例えばテレビが見たいとかね、
2: はいはい、大声出しても OK とかね、
3: うん、そうそうそうそう、それってやっぱり皆さん思ってたんだな、ね、じゃあ大声出せたら図書館みんな行くのかって言ったら、うんうん、毎日は行かないでしょうね。
2: そうですね。
3: 僕はでもなんか、うんうん、プラッとこう寄れるとか行きたくなるとか、はい、言うためには誰かに会えるっていうのが大事だから、
2: うんうん、そうですね。
3: だからホスピタルがいるんですね。
2: で今回このラジオ番組というものを通して、はい、その図書館というものをみんなの意見を作りながら、いただきながら作っていこうぜみたいな企画になりましたけども、うん、こうすごくラジオっていう媒体と図書館っていうものってすごく親和性あるなと思うんですよ。
3: そうだね、なんか人間的ですよね、なんとなく、
2: う
3: ん、
2: どちらもその耳であったり、まあ、ビジュアルがないっていう部分ですね、うん、そういう意味ではすごく親和性もありますし、相互になんかこう関われるとい
3: や、それが不思議な、ね、なんていうか空気感があったんで、うんはい、今月はすごく僕は楽しかったです。
2: そうですね、楽しかったですね、さあ引き続きですね、図書館関係のところはいろいろとまたどこかの機会でお話できればと思うんですが、そうですね、来週はいよいよもう9月ですということで、来週来ました、来週のテーマは車とデザインです。
3: おお、
2: 一郎さんの真骨頂を見せていただ
3: きます。来月ね、
2: 来月9月のテーマ、うん、そして来週のトピックは今時の車事情、うん、このあたりちょっと話を聞きたいなと思います。
3: 最近ねちょっと面白い動きがあるんですよ、
2: うん、そうなんですよね、
3: 車では
2: そう、うん、そのあたり来週ぜひお知らせ、はい、お聞かせいただきたいなと思います。さあここで今夜お届けした曲、もう一度ご紹介したいと思います。ドッティル X、ウィスパー、トリー・ケリー、バリュー、アンダーワールド、ボーン・スリッピー、ビネツ君、アナログ・ラブ、そして最後にお届けしたのがキノコ帝国、海と花束、以上の5曲をお届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は行竹聖郷、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: 跟创业人 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

皆さんこんばんは。8月26日水曜日夜9時になりました。もう8月最後の水曜日、大人でよかった。子供たち夏休みの宿題でおたおたしてるんだろうななんて思っておりますけれども、なんかこう昨日今日と水戸地方は昨日が 34.5、 今日が 34.6 で37度ぐらいまで上がるんじゃないかって言われてたのが、まあまあ落ち着いたかなと思うんですが、そんな中で40度を超えているとかね、そういう地域もあったりするでしょ。いやそういうところの人たちってどうやって野外活

0: 活動してるんだろうって、うん、全然してないのかな。もう室内にみんなおこもりしてて、もう絶対外に出ないぞって思ってたりなんかするんでしょうか。ちなみに私は外に出ないようにして、できるだけエアコンの効いているところで
1: 正しいです
0: そうそう、それで自宅も寝てる時間もそれから出かけてる時間もエアコンかけっぱなしです。少々エアコンが高くなってももうしょうがない。その割には電気大事に使ってくださいねが言われないっていうのはどういうことなんだろうってちょっと思いながら過ごしておりますが、さあ今日もナイト2人揃っていますのでご挨拶いただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。小中学校の夏休みがあと6日間ぐらいで終わるということではありますけども、ね、子どもさんがこう公園とかいろんなところで賑やかに笑ったりいろいろしてる光景はあまり見かけないなっていう、なんか夏休みなのかね、どうなのかってちょっと心配したところがあったりしましたけども、まあそういった中でも今パンダさんが言うように昨日と今日は本当に暑かったですね。私も昨日ちょっと用事があって市役所のところから南町まで歩いて行ったんですけども、
0: すごい、
2: なるべくこう日陰がある側を歩いて若干遠回りでもその方がね涼しいっていう、
1: なんでですか、
2: 実感しましたけどね。
1: 子供の頃って日陰関係なく歩いたのに、やっぱ今日陰必要っすよね
2: いや日陰はねなかなか涼しいですよ。まあそのぐらい暑かったなという感じがして、これまでね7月頃の末の頃暑かった時がありましたけども、その後ね結構過ごしやすい日が続いたんで、うん、余計に昨日と今日は、これが本当の夏だみたいな感じがしましたけど、
0: ちょうどね、お盆の時期が結構
2: そうです、ね、涼しかった
0: のでありがたかった、
2: エアコンをかけて、水を飲んで、健康管理に注意して、なんとか乗り切ってまいりたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。
0: これってこの暑さが何月頃まで続くと思います？変な聞き方だけど、
2: あと1回ぐらいいいね、お日が、ね、暑さ寒さも彼岸までっていうから9月にあと1回ぐらい暑いとこあって大体終わんじゃないかと思いますけど、
0: じゃあフェードアウトしていくって思ってます？
2: 思ってますね。
1: 一昨年だからその前の時みたいに11月で暑いねっていうのはないかな
2: ないと思いますけど、ね、
0: でもここね 1,2 年は10月の頭ぐらいまで暑いんですよ、
2: はいはい、
0: だから9月はもうそろそろ秋も深まってくるって思ってたらとんでもないっていうここ 1,2 年ですから、私はね10月までは暑いと思ってます。
2: いやそうでもないかなっていう感じはしますけど、
1: スーパーエルニーニョですから暑いですよ。
0: いやどうなんでしょうか。まあ涼しくなったら涼しくなったで、ああちょっと冬が来るのが早いのかしらなんて思ったりするのも嫌だし、いろいろ人間ってわがままにできてるなと思ってしまいます、はい、では須田さんです。
3: はい、実はですね、安田です。今日はね、緊急休みになるかと思いまして、実は
2: そうなんですよね。そう、そういう話を聞きました。
3: 今日委員会っていうのがあって、ちょっと午前中委員会あって、で私が委員長を務めてる行財政改革特別委員会っていうのまで出たんですけども、実はですね昨日その前かな、日曜日にちょっと腰をバスケットのプレーで、子供たちに見せたら痛いなと思ったんですけど、昨日でしたっけ、昨日の夜も暑かったですよね、なんかね。でエアコンのリモコンが見つからなくてそれを寝ながらにしていろんな方向にこうリモコンを探したらそこが悪化しまして、昨日で今日の朝なんとか議会委員会の方に出て、で自分の委員会終わって、でその後に議会改革特別委員会って委員会がもう一つあったんですけども、それを実はちょっとお休みさせていただいて、緊急で怪我のためということで、で自宅で療養しながら、家にちょっと寝ながら腰痛ベルトがどこに行ったか分かんなくて、で腰痛ベルト買いに行こうかなと思ったら買いに行くのも痛いなと思って、ちょっとずっと家にいたら、まあなんとか今動けるからと思って出てきたもんで、まあそういう時、まあなんとか、まあ今出てきてますけど、やっぱ痛いんですよね。やっぱ腰痛ベルトは絶対あれね、痛くない時ってどこにあるか分かんないんですよ痛くなってから探すからまた大変なんですよね。まあ皆さんもね、エアコンのリモコンは 届くきちんと場所を一箇所に決めて、腰の下に落っこってるとか、うん、そういうことがないようにしてですね、うん、暑いせいで僕は腰をさらに痛めたと。やっぱ暑いのは良くない
0: でもなんかねやっぱり体重減らさなくちゃ。
3: 今ね順調に
2: 太ってます
3: 下がったり上がったり
2: 下がったり上がったり、うん、
0: だって年の初めに10キロって言ったんだよ。
3: まだだって
2: もう何年言ってんすかね。
3: 8月ですよ。
0: もう8月だよ。
2: 何年も言ってんすかね。
3: ひと月3333で言ったらあっという間じゃないですかただね、あのこういろんなお付き合いがあるじゃないですか、うん、そうするとね、あそこの店のこういうのは美味しいなとか、
2: うん、また言い訳をするな。
3: 昨日はですね昨日一昨日だったかな、あるところの集まりがあって、その集まりで行ったランチが食べられなくて、うん、でこれは夜は行ってやろうと思って、そこのローストビーフがうまいっていうから行ってローストビーフを食べてしまったらあまりにも美味しくて、うん、いやお酒が進むとこういうことで、いやなかなかね、なんていうんですかね、炭水化物とかねタンパク質は減らしてるんですけども、どうしてもエンプティカロリーの方をたくさん取りまして、あ、うん、ね、それでそれがやっぱりこう全体を押し上げてんだなと。
0: やっぱりねそうやってねのろしを上げられる年はいいけど、はい、上げても下がらないっていうね。
3: そうですね、
0: そう年齢に達するともう諦めちゃう。
3: 今日もね、うん、横になってから晩ご飯食べないで来たんですよ。
0: ほら
3: ところが今ちょっと腰の調子まだいいなと思ってて、うん、帰るでしょビールが冷えてるでしょ、うん、それ飲むでしょ、ちょっと小腹が空いたなって始まっちゃうんですね、これなんですよ悪いのは。
0: そうだ、ね、
3: 悪いとは言わない、悪いとは言わないけど減らない要因はこれです。
0: あのね、寝る前、はい、6時間、ね、はあの食べちゃダメっていうことです。水は飲んでもいいけど、水とかお茶は飲んでもいいけど、うん、6時間はもう何も取らないようにしましょうとか言われるのよ、私それは無理だから10時以降は口にしないってしてる。
3: あそう、ね、僕はところてんの美味しいのを見つけて、ところてんの美味しい食べ方を見つけて、夜お腹空いたりちょっとお酒飲む時ところてん食べようと。ところてん美味しいのもわさびで入れると美味しいんですよ、からしじゃなくて。これはうまいと思ってところてん買ってきましたよ、うん、毎日食べてくださいよ。ところてん嫌いになりますよ家の冷蔵庫にところてん山ほどなんかたくさんありますよ今見たら、
0: 私もところてん結構あの食べますけれど、うんうん、やっぱりね太いところてんよりも細いところてんの方が好き。
3: あれところてん美味しいのみんななんかこう情報くれないですかね。僕にあの僕あるとこで買ってるんですけどね、うん、あの市場の中のところてん買ってるんですけど、それがねことのほかね食べやすいんです。僕ところてん嫌いですから昔は、
0: うん、
3: 嫌いだったのにそれ食べてわさびで食べたらいやうまいと。毎日1個か2個食べたら、うん、やっぱさすがに嫌いになってきますねまたね。
0: いやでもやっぱカロリーが
3: そうないし
0: ないからいいんじゃないの。
3: だからそれカロリーないもので心が浮かないんですよね若干うまいと思ってる時は浮いてるんだけど。
0: そうなんだ。
3: ね、ぜひですねさらに美味しいところてんの情報を、パルルの番組ではなくて私個人の方にぜひいただければ私はそれでこれダイエットが最後12月の追い込みが成功がして12月に晴れて、
0: うん、まあ聞いとこうか聞いとこうかで終わってしまいますが、今日はもう去りゆく夏を忍んで、はい、まあ、有名な曲ばっかりお届けしたいと思いますが懐かしい曲ばっかりです、まずは1曲目杉山清隆さんさよなら王さん、ものすごい古い曲です、
3: ね、だけどいい歌ですよね。
0: いい歌です。いい歌、これからスタートいたします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、この1週間はですね、若干の脱力気味で、これは夏の疲れが出たのかなと思いながら、ぼーっとした日が何日か続いたかなというふうに思ってますけども、まあ、そういった中で連合茨城という働く仲間の組織がありますけども、そこの退職者の方々の学習会がありまして、久々に参加をさせていただいて、先輩方の元気な姿を見て自分もしっかりしなきゃいけないかなというふうに思った日がございまして、まあ、そういった1週間でした。はい、
1: いやでも人間ってこうどんどん一生懸命動かなきゃ働かなきゃって思うじゃない、特に日本人は、はいはい、だけど時々ぐたーへたーってしてる時間があってもいいんじゃないのって、もう何にもしないでぐだぐだ一日過ごすみたいな、そういうのがあってもいいんじゃないのって思うんですよ。
3: そう
1: する
3: とドキドキしてきちゃう、世の中なんか起こってんじゃねえかと
1: 思ったいやだからその何もなくてって佐藤さんおっしゃる時申し訳なさそうに言うんだけど、もう胸張って何もなくてぐうたらしてましたって言ってもいいんじゃないのって思う、
3: は
1: い、
3: こういう性格は引きこもりになれないんですよ、どうやってもなんかゆっくりなんか起こってるかもって思っちゃうんですよ
1: そうなんだ。でこの間の日曜日の朝、水戸地域で大きな地震があった。
2: あ、ありました、ありました。
1: でしょ、
2: はい、
1: 全然気がつかないの。
3: 寝てなかったあの時間に。
1: いやもうね、私爆睡してたんだと思います。
2: 5弱でしたっ
1: け。それで、5弱なんですよ。だから5までは行ってないんですけど、はい、でも起きても何にも物は動いてないし、倒れてもないし、落ちてもないし、そんなのあったの。私ね、広島の友達から大丈夫って電話かかってきたんですよ。
3: ああ、そうですよね、
1: で、何が、ほら地震があったでしょ、いつみたいな話で、
2: あの時一斉アラームなりましたよね、
3: 携帯ウーイ

0: 言いました。
1: 全然気がつかなかった。
0: いや、それだけね、疲れてるから熟睡してる、う
1: ん、いやー素晴らしい。なんかすぐ起きるんですよ私。だけど爆睡ってあるんだと。
2: もしかすると地域差があるじゃないですか、うん、水戸でも西側と東側とか。多分パンダさんの家だけが大丈夫です。
1: そうなのかな、
2: まあ、揺れづらい地域ってありますもんね。
0: あ、ありますよ。
1: でもあの東日本大震災の時に調べたんですよ、ここ地震の道だったから。
2: はいはいはい。
1: そしたらこの辺りって昔沼があったらしいんですよ、はいはい、その上に建っている自宅。
0: あ、
1: だから高さはあるけれど地盤そのものは決して強度ではないんだろうな
0: と。じゃあ揺れはもっと激しいということですね。
2: じゃないですか、ゆらゆらしたら吸収しちゃうんじゃないですか。
0: それはあるかもしれ
1: ない。いやだから、あ、いかんなと思いながらちょっとすごく深く反省しちゃった。
2: 携帯置いといたんですか、隣に。
1: あの、あ、でも違うところで充電してたかもしれないよ。
2: そう、あの音は起きちゃいますよね、さすがに。あ、だけど そう小学生たちに聞いたら、え、知らないみたいなやつ何人かいましたからね。怖かったって人もいるし。
1: いやー、だから私もし本当にすっごい大きな地震が来たら潰されて死ぬ人なんだって。
0: その時は気がつきますよ。
1: 思っちゃった。
2: 基本倒れないですから、耐震力できてますから。
1: いやー、そうね。いやー、でも本当にね、あのゆっくりしてもいいんじゃないのって。どんどん人間がこうルーズになっていく自分って思っちゃっていかんなと思います。さあ、では須田さんです。
2: はい、まあいろいろあったんですが、うん、昨日水戸市の先週の放送では靖国に参拝する話で、させていただいて、結構反響がありまして、
1: うん
2: うん、靖国の話してる人がいたんだよって。いや、それ俺だよって話になったんですけど。、うん、まあ、実は昨日ね、水戸市の戦没者追悼式、そういうのがありました。でね、私もちょっと調べてみたんですよ、どんなもんなんだと、当時の水戸はと、うん、そしたらね、昭和20年の8月の2日、東京大震災の後に水戸の空襲があったじゃないですか。そうそうそうそう。見てみたら罹災者人口が49,495人しかいないのに罹災者5万人超えてるんですよ。
1: え、
2: だからね、当時の統計が国税調査がどうなっていくかと、あと出兵したことによって1万人ぐらい水戸からいなかったっていう話があるんで、そう考えると、まあ、そのうちの300人が亡くなったんですよ、空襲で。ってことは、ね、150人に1人が亡くなってるわけですよ。
1: ああ、そうですね。
2: ってなると目の前で空襲で亡くなってるのを見てる人がかなりの数いたはず。それから市街地、ね、まあ、昔の水戸市は、水戸市の中はあれですから市街地がほとんど小さかったですから、あれが9割方焼けたと。確かにそうですよね、罹災者がほとんどなんだから、
1: うん、
2: って考えるととんでもない、うん、全然今になってみると空襲あったんだねぐらいだったんですよ。調べてみて数字見たら震えましたよね、
1: うん、
2: でまた亡くなったあの当時の戦没者数が水戸市は4179人なんですよ。で当時の人口が5万人、まあ、実際には出兵している人もいらっしゃったんで6万人いたかもしれないし、その後に合併したから人口規模はその5万人ではないんですけど、もっと大きいんですけども、だけど5万人、まあ、仮にね、それを単純に数字は違うにしても5万人のうちの5000人近くが亡くなったと、
1: うん、
2: いうことは10人に1人。
1: そうですよね、まあ、
2: 実際には人口は本当は水戸市の区域が拡大してるから、もしかすると人口は4万人って5万人という計算じゃないかもしれない。それでもせいぜい20人に1人、30人に1人が、
1: うん、
2: 水戸市の人間が亡くなってたんだなと思ったら、やっぱりもう身につまされて、ウクライナなんてそれが常に起こってるんだろうと。やっぱり戦争はね、悲惨さはこういう数字からも、うん、きちんとみんなに教えた方がいいなと。
1: そうですね、一応坂のところにイチョウの木があるじゃないですか。 あ、はいはい、あそこがやっぱりその焼けたたれているっていうのが残ってるので、それを見るとあひどかったんだなって、
2: うん、だって300人亡くなったって大したことないなと思うじゃないですか。まあ、大したことあるんですよ、
1: うん、
2: あるけど20万人の人口に対して30万人の人口に対して300人だって大したことあるけども、
1: うん、
2: 5万人の人口で300人ってことは本当にそこら中にね、空襲によるものかその後の火災によるものかでバ バンバン人が亡くなったってのが現にこの水戸市で起こってて、その地に僕たちは市街地に行って、その亡くなった人たちの上にねできた街を歩いてんだなと思って、うん。

0: 思うと、やっぱりその戦争の悲惨さってのは本当に戦争を起こしちゃいけないんだなと、
1: うん、
0: まあね、それをね、という人は、武器を持たない方が戦争起こらないんですよっていう人もいるし、逆にその守るためには武器を持った方がいいでしょうという争いが日本にあるにしても、やっぱどっちにしろ戦争だけは起こしちゃいけないっていう大前提に立ってないと日本はいけないなと思う、反省しました。
1: そもそもがその戦争が起こるきっかけって、まあ、経済だったり、
0: はいはい、
1: あの宗教だったりいろいろあるわけですけれども、全体の宇宙から見たら地球なんて一つの点じゃないですか。 そんな点の中で殺し合いをしていても何にもならない、何のために殺し合いをするんですかって、
0: それを考えて感じた時に、僕らは ABCD 包囲網で日本はもう何もなくなったと、南方の原油を取りに行かなきゃなんないというような戦争を始めたというのが本当かどうかを一度ですね、私もまあ一回ぐらい検証するというか、いろんな資料を見てみようかなっていうきっかけになりました。
1: でもやっぱり島国日本ですから、いろんな物資が止められてしまうと、なかなか生活するのが大変っていうことで、活路を求めるために戦争が始まったって。
0: っていうふうに教わってるけど、なぜ止められたかもあるじゃないですか。
1: まあね、経済制裁っていうものがね。
0: そうだ、なぜ経済制裁が起こったのか、日清戦争がありました、日露戦争がありました、まさかのアジアの小国が勝って、ね、戦って勝ってしまいました、そこからどういうことが起こったから経済制裁になったのかなんていうのも、ちょっとね見てみたいもんだなと、ちょっと調べてみたいし勉強してみたいもんだなと今ってなると、また優秀館に行かなきゃなんないなあそこにずっとか西南の駅とかずっと書いてありますから、あれ流し読みしちゃってるんで、あれをちょっと一回見たり、いろんな戦争の資料を改めて、展示したり自分も読んだり展示するようなことをしっかりやっていかなきゃいけないんだなと改めて思う日でした。
1: いや本当に大事なことだと思いますけれども。
0: そうですね、
1: なんか北方領土の、ね、いろんな活動を佐藤さんがなんかされてるから、やっぱりそういうのもちょっといろんな話を聞くこともあるんでしょうよね。
2: ありますね、やっぱり現実はこうだったとかね、だからあそこに住んでた人はね本当に追い出されて大変だったと思いますけどね、
1: お墓参りもできないとかね、言われちゃうと、今
2: 実効支配されてますからね今ね、
1: 墓じまいしてる人も多い中でお墓どうなってるんだろう、見にも行けないっていう切なさはなんとなく理解ができる、
0: ね、行けばねそこに見えますもんね、海の向こう側に、あそこもし戦争になったらあそこから来られるとちょっと近すぎるなと思ったり。
1: そうね、まあこれからの世の中がどうなっていくのかは分かりませんけども、その一方で AI、
0: はい、
1: がいろんな判断をしていろんなところで私たち人間に対しての規制をかけてきているっていう実態があることを皆さんはどう思いますかみたいな質問をされたことがあって、
0: AI に規制されてるんですか僕ら。
1: そうだから、例えばその保険会社で保険料を払っていってるけれども、保険料いっぱい払う人はいいけれど、あまり払わない人たちはもうここで、入院してたのを退院してくださいとか、そういう風になっちゃうとかね、いうドキュメンタリーを見たばっかり。
0: あ、そうですかね、
1: だから世の中が進んでいくのもいいけれども、何を基準にして進んでいたらいいのかって、だから今本当にこう AI の時代になって言ってるけど、それでいいんですかって時々思う。
0: だから産業革命ってそういうことだったんでしょうね、当時の。
1: あ、
0: だ産業革命とかあったわけじゃないですか、すごい不安ですよね。今まで金井製紙工業で物を作ってたのがいきなり機械が来てドーンと来て、人の何百倍何千倍ってものを作っていっちゃうとか、いろんな、例えば電子あのインターネットもそうだったじゃないですか、一つの革命だったじゃないですか、まあ、一つ の変革の時 で AI もその年なんですけど、やっぱあの分からない、全体を分からないものって私ら不安になるし、ただやっぱりそれ全て人間は乗り越えてきたんじゃないかという気もするし、ただあのホワイトカラーの仕事が激減するのはもう見えてるじゃないですか、これもだからね、逆にある人があれ言うんですよ、移民問題、移民問題って移民とは自民党は認めてないですけども、人が外国から入ること、これからいらなくなるんじゃないかっていう人が出てきて、だってホワイトカラー人余るじゃない、その人どうすんの働き口、今後すごい急増するよというようなことがあったり、 変革の時代にいるというのは怖いし、安定をしてほしいなと思いますけどね。
1: そうね、もう何も分かりませんなんて言ってるとこじゃないんだわってちょっと思うけれど、
0: まず最初に、うん、あの携帯でお金が払えるようになるですよ。
1: あ、無理。
0: 一つ目の小さなハードルですよ。
1: 無理。あのこの間パン屋さんにいた時に、現金の人はこちらですって言われて、私そっちに並んだんですけど、他の人はピッピッてかざすだけでさっささっさっていくの。いやー、
0: ただ現金の方じゃない方でトラブルがあった時は長いですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: どこだっけどこだっけ、あ、暗証番号おかしいとか開かないとかなったら、これは長いですから。現金はあるかないかしかないですからね。
2: 確かにね。
1: いやー、でも私は多分このままずっと現金派で過ごします。
2: まあそれがいいんじゃないですかね。
0: 現金が廃止される年が来るかもしれないですよ。怖いですよ。
1: 考えてみたら紙っぺらだもんね。
0: そうだろ、信用というよりは電子のものの方がってなった場合は、ただ怖いですけどね。
2: でも今のこの時代の技術革新というのは、まあ、昔のさっき言ったね、いろんなものがあの変わってきて、というよりもものすごくね、私なんか生まれた時から考えればさ、携帯なんか誰も知らんね、あろうとも思わなかったのに。だからこの50年とかっていうのはものすごくこう、
0: まあ、早い
2: よね。
0: ただ本当に早いんですかね、分かんないな。
2: 過去と比べればもちろん早いよね。
1: いや、どんどん加速してますよ。
0: だけど産業革命ができたり、羅針盤ができて、船の航海ができたとか、その時の衝撃もすごかったと思うけどな。
2: ああ、ね、まあ確かにそれはね。
0: だけどね、何が起こるかわからない世の中ですんで、大丈夫、人間は必ず乗り越えてきてる。
2: そう、心があるからね。
0: そう、大丈夫、
1: 頑張ろう。曲いきましょう。山下達郎さんの曲でさよなら夏の日。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、今日はね、何の話しようかなと思ってたんですけど、はい、昨日今日と暑いから、もうかき氷、はい、
2: 食べ物
1: 来ました。食べ物って来るのか。
3: 急に思い出したんですよね、きっとね。そうそう、本当にアイスクリーム
2: 得意ジャンル、
3: どうするか、
2: 最得意ジャンル、
1: アイスクリームとかき氷でどっち食べたいって思うって聞いた時に、
3: 暑さによってですね、
2: なんかやっぱりどっかの番、あのテレビの番組でやったらアイスかかき氷かって、
1: あのね、氷って0度なんですって。でもアイスクリームってマイナス7度ぐらいなんですって。
2: はい、
1: だけど凍らないから、私たちの口ってあの温度が高くなってくるとかき氷が食べたくなる。
2: あ、確かに、
3: そうですよね、
1: うん、
2: 確かに。
1: そうで、あんまりこう温度がそんなむちゃむちゃ上がらないときはアイスクリーム。
2: 確かに。
1: でも温度自体はアイスクリームの方が低いのよ。
2: うん、
1: でかき氷ってあの京都なんか行くともう山のように外国人が群がってかき氷を食べてたりするんですけれど、どこ発祥って思いますが、
2: 江戸だな、これは江戸だ江戸。
1: いや、そんなね、新しくない。あのね、かき氷の発祥は日本だと言われているんですが、
2: 日本ね、
3: すごいですね。
1: 日本にはまあ古くから氷を保存しておくための氷室っていうのがありますよね。あ、はいはい、あの、うん、富士山の下のところとか私たち知ってますけれども、ね、奈良県の天理市にも氷室っていうのがあって、ここが国内最古と言われてるんですって。で、今から約1300年ぐらい前に作られたんですって。
2: うん、
1: と思ってしまいます。1300年。
2: お
1: で、夏になるとその氷室で保管されていた氷を平城宮に献上したっていう記録が残っているんだそうです。で、あの史実上の記録としては平安時代、
3: はい
2: はい、
1: 清少納言の枕草子に当てなるもの、まあ、上品なものとかいいものっていう段があるそうですけれども、この中に金属製の器、平安時代に金属製って何って思ってしまいますが、まあ、とりあえず金属製の器に氷を刃物で削ったこう、あの削り氷、削り火に鶴草の一種である甘面の汁をかけて、そして、削り氷に甘面入れて新しく、金丸に入れたるという記述があるそうです。
2: うん、
1: 藤原の定家の書いた明月記にもこのかき氷、
3: 削り氷
1: が登場するということですが、昔は今みたいにシャーシャーシャーシャーってこうね、電動のとかなかったから、
2: あれも持ってないでしょ、あのシロップ、せいぜい砂糖水でしょ。
1: そう
2: 僕ら香料付きのね、メロンとかイチゴとか
3: あれ香料付き
1: の
2: ね。だ
1: けど昔なんかないんだから、
2: うまかったはずですよ。平安時代って今より気温高いんですから。
1: あ、そうなの。
2: そうですよ、平均気温今より高いんですよ、平安奈良
1: 頃。これもやだ、そんな
2: 平安か奈良頃にこうかき氷すげえうまかったでしょうね。
1: いや味なくても、あの時代にさ

0: 冷蔵庫があるわけでもないのによ
1: く ね
0: だからやっぱり、ね、庶民は口にできない高級なもの、はいはい、
1: う
0: ん、
1: でしょうね、
0: されていたんでしょうね。でそれが明治2年1869年、神奈川県横浜にある馬車道で町田房蔵という人が初めて氷水店を開店、
2: はい、
0: うん、で、この町田坊という方は徳川幕府の使節団としてアメリカにも行ったことがあって、うん、そこで日本人として初めてアイスクリームを食べた人なんですって。
1: あれ、それその人は馬車馬車道でアイスクリームって言ったんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: 氷水屋さんを始めたの。アイスクリームを最初に食べた人なんだけれど、うん、氷水屋さんを始めたんです。
1: なんかアイスクリームも馬車道でなんて書いてあったような気がする。そうそうそう。で、
0: 同時にアイスクリームも作ったんだけど、やっぱりねミルクっていうのが大変じゃない、あの当時。
1: あ、そうですね、
0: 手に入れるのが、うん、だからやっぱり氷の方が簡単だったんでしょうね、まあ、手っ取り早いですね、うん。で明治4年1871年に中川嘉平という方が五稜郭の外堀で、北海道ですから、
2: はい、
0: 寒くて、
2: すぐ凍ると、
0: そうそうそう、生産した天然氷が函館氷と銘打って景品市場に登場したそうです、ね、どうやって運んできたんだろうと思いますが、ね、でそれまではアメリカ合衆国ボストン産のってすごい国産的、輸入氷ボストン氷を削って食べていたんだそうですけれども、
1: 何ボストン氷ってボストンから持ってきたんですか、うん、
2: だからなんで
1: 持ってくんだ
0: 持ってくんの、どうやって持ってきたんだろうと思いますが、でもやっぱり函館氷の方が良質でかつお安くできたということです。でその後1878年、明治11年、粗悪な氷が販売されていることを取り締まるために内務省から氷製造に並び販売に取り締まり、規則っていうのが交付されたんだそうです、
2: はい、
0: うん、氷だったら何でもいいわって売ってたのを、うん、そうじゃありませんよって衛生に気をつけましょうねみたいな、
2: 製氷会社ね、うん、許可をした。
0: そうでこの時に配られた旗が現在氷って書いてある旗めく旗、
1: はい、
0: あの旗なんですって。
1: そうそうそう、下が波っぽいやつ、
0: そうそう、そう、赤い字で氷って書いてある、あれのデザインの元になっているそうです。
2: あ、まあ目立つってね、うん、うちはちゃんとやってます。
0: 氷ってはためいているところの氷は、う
1: ん、あれはかき氷がありますじゃないんですね、
0: かき 氷
1: 屋さんなんですね
0: そうそうそう、
1: あれかき氷屋さんだと思った。
0: 良質な氷うち扱ってますっていう、はい、旗なんです。あ、すごいね。
1: 悪質な氷って中混ざってるんですよね。
0: そうなんですね。で明治16年に東京製、東京製氷株式会社っていうのができて人工氷の生産が拡大するようになったと。だから明治時代だって冷蔵庫なんかないじゃない、
1: はい、
0: それなのに氷ってすごいよね。
1: 貴重でしょうね
0: 貴重でしょうね。そして明治20年代になるとかき氷は大衆的な飲食物になるに至ったということで平民も食べられるようになった。
2: 今でも末広町にね製氷屋さんってあるんですよね。
1: あります、あります、ね、
0: ああそうなんだ、
1: あそこにもありますよ一応。そう、あと南町あたり。
0: で明治20年には村上半三郎という方が氷作機を発明して特許を取る、
2: はいはい、
0: 氷油シャ
1: ーってやつね、
0: 書くやつです。で、1895年夏には氷店が東京とか横浜では5本に1点10本に1点って言われるほど増えて、
2: はい、
0: 氷水は1銭、他に氷いちご、氷レモン、氷シルコとかいろいろあったそうです。
2: シロップはその頃からできて、
0: その頃からあ
1: った。一番最初の見たら、うん、馬車道の時は砂糖かけてたって書いてありました。今見たらよし俺らの方が美味しいもん食べてると思って
0: で今みたいな氷を削るような機械が一般化するのは昭和に入ってからで、うん、それまではカンナを用いて削るっていう方法が一般的だったそうです。カンナシャッシャッ
1: と、かっこいいけどね、なんか食べたくなっちゃうんだけど
0: いやそうかな。それで第二次世界大戦前は削った氷にお砂糖を振りかけた、
1: やっぱお砂糖、まだお砂糖なんですね、
0: 雪 ていう商品名です。雪っていう商品名、それから、砂糖の蜜をかけたみぞれっていうのと、あと、小豆あんを乗せた金時っていうのが、
1: 金時はその頃からだったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、普通のメニューであったそうです、うん、で戦後です。戦後かき氷専用のいちごとかレモン風味のシロップが販売されるようになった、う
1: ん、
0: いや
1: パンダさんよかったっすね。甘味の種類が今は多くて当時は何でも砂糖か蜜か小豆かけるしかなかったんでしょうよ。
0: そうそうそう、
1: いやいや幸せ幸せ。
0: じゃあね、この後シロップの今の種類ご紹介しましょうか、
1: はい、
0: おお、そんなにあるんだっていうぐらいあります。はい、というところで、曲は安全地帯と井上陽水さんで夏の終わりのハーモニー。

0: The Lucky on 76.2 FM Paloon.
1: Music lovers, lovers FM.
2: ではシロップの種類、はい、いやもうねすっごいこんなにあるんですかっていうぐらいある。

0: そんなにあるんですか、うん、
1: まず、まあ、私たちがおなじみのいちごシロップ、
0: はい、いいですね。
1: それからメロンシロップ、
0: 一般的ですね。
1: それからレモンシロップ、
0: はい、
1: 最近はブルーハワイ、
2: ハワイありますね。
1: それからコーラシロップっていうのもあるんだって。
2: コーラシロップありますね。僕はかき氷屋さんをたまにやりますからね、イベントで。
1: ああ、そうなんだ。
2: 選手買いますから、
1: ね、あとね、あの砂糖水を略して水と言って、砂糖を煮詰めて作る無色のガムシロップをかけた、水っていうのもあるんですって。あとマンゴーシロップ、オレンジシロップ、八朔みたいな
2: シロップ、
1: ブドウ、ピーチ、抹茶、レインボー。これレインボーってハワイに行くとレインボーかき氷って有名ですよね。すっごい行列ができてて、たどり着けないっていう
2: ぐらい。レインボーって、
1: レインボーってカラー
0: って、7色に、7色、
2: それカラーって、あ、レインボーカラーってあれで作るじゃないですか、イチゴとか全部入れて、パッパッパッパッパッ、
1: いやもうね、あのいろんな種類でなってるの。それからね、コーヒー、黒蜜、
2: コーヒー、
1: 加糖練乳、それから、あ、これいいな、梅酒。
2: あ、梅酒は見たことない梅酒は見たことない。
0: ノンアル梅酒ね。
2: あの勝手に梅酒かけんじゃなくて、
1: いやいや勝手にかけるんだ
0: けど、うん、
1: それからかき氷の上にトッピングとしてアイスクリームをのせる。
2: ああそうですね、うん、
1: それから宇治金時かき氷
2: ありますね。
1: あの宇治茶を練出操作する抹茶にお砂糖と水を加えて、茶せんで泡立てたシロップをかき氷にかけてオグランをのせるっていうのが正式、う
2: ん、あ、正式だね、
1: うん、そうなんだと思う。
2: 抹茶を甘くするのがどうも許せない。
1: そう、それからあのお砂糖かけただけの雪、
2: うん、あ、今でもあるんですか、
1: うん、それからね、え、こんなのあるのってびっくりしちゃったけど、山形県の山辺町周辺に伝わるのは、すだまり氷っていうのがあるんだそうです。お酢とお醤油、
2: すだまりさんが作ったんですねお酢と醤油、
1: お酢と醤油、
2: 醤油、
1: うん、
2: 醤油ね、
1: お酢と醤油をかけた氷、
2: 冷やし中華、
0: わさびは乗せないのかね、
2: からしとかね。
1: あのね、第二次世界大戦後の貧しい時期にシロップなんかが手に入らなくて、はい、何もかけないかき氷が食べられていたんだそうです、山形県は。で、その頃にところてんなどに用いられていた酢醤油をかけてみたらどうかなって言ってかけたら、うん、食べられるかもねっていうので、
2: 味ないよりマシかな慣れちゃえば、ね、
1: でもなんか素だまり氷って寂しい
2: ちょっとやだ、
1: ちょっと寂しすぎる。
2: やめてください、素だが使われてるんですから
1: そうね、
2: たまりなんだね、たまり醤油のたまりですね。
1: うん、それからね、あの伊勢路の夏の風物詩として赤福氷っていうのがあって、
2: そんなの僕たち作れますよ、水戸納豆氷作りますよ、じゃあ今度から。
1: え、でも納豆の氷ってどうなの
2: 冷やし納豆、
1: あの
0: 昔カルピス、カルピス、
2: ね、カルピスありますよね、
0: あります
2: ね、
1: カルピスありますよね、
0: うん、あれもね、
1: うん、でもなんか、なんか納豆氷ってすだまり氷と変わらないっていう感じがする
2: 冷やし納豆です
0: いいね、
1: いや、あ、でも最近私納豆食べられるようになったので、どんどん言っても平気。
2: かき氷に納豆はさすがの僕もほとんどのものに納豆乗せますけどね、僕は。
0: 納豆凍らせシャーベット状にすればいいんですかね。
2: それはどうだろう
1: シャリシャリした納豆ってどうなんでしょうか。
0: シャリシャリして後でベトベトする
2: 干し納豆とかいろいろありますからね。
1: うーん、あのふりかけ納豆ってあるじゃないですか。
2: あります、あれ美味しいですよね。
1: あれはね、なんかね、あの寮生活をしていて水戸出身の子が必ず送ってっていうものらしい。
0: あ、はいはい、
2: あれ美味しいですよ。
1: 寮の他の地域から来た人たちに大好評で、みんなあれくれあれくれって言うんですって、うん、そのぐらい、え、好きなんだって思ってしまう。でもこんなに種類があっても食べるのは何って思うとイチゴとレモンとブルーハワイぐらいかな。
0: そうですよ、
2: あれだけど復活してほしくないですか。
1: ん
2: あのコンビニとかスーパーに売ってるかき氷あるじゃないですか、赤とか白とかのガリガリしたこういうかき氷、いわゆる、
1: うん、
2: 久保田食品みたいな、
1: うん、
2: そのかき氷の真ん中にアイスが乗ったフロートっていうの昔あったでしょ、うん、あれ好きだったん、ちょこっとアイス食べながらかき氷ガリガリして、
1: あと、そうね、
2: その当時にあったかき氷じゃない、ガリガリがちっちゃくて、うん、残りがアイスクリームの宝箱、
0: うん、
2: 高いアイスクリーム、アイスクリームの中にあの本当にこう赤い宝石みたいな氷がちょこちょこっと入ってるんですよ。
1: へ
2: え、欲しいな、もう一回、まあだいぶ一回食べたら飽きちゃって多分買わないんだろうから言えないけど
1: あのそういえばこうフラッペってあるじゃない、
2: フラッペね、
1: フラッペ、うん、あれだっ

0: ってかき氷と変わらないのに、うん、なんでこじゃれてフラッペなんて言うんだろうって思ってしまいます。もともとフラッペってフランス語よ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、あの本来はクラッシュアイスにリキュールなんかのお酒を注いだ飲み物のことを本当はフラッペって言ってたのに、日本ではなんとなくこう上品なかき氷フラッペってなってるの、
2: こっち側に寄ってきてますね。
0: うん、なんか許せないぞってちょっと思ったりする。で、あのかき氷は日本発祥なんですけれども、古代ローマ時代にはアルプスから切り出した氷を氷室に保存して、夏にはそれを削って蜂蜜をかけて食べるという習慣があったと伝えられているそうです。
3: 贅沢ですね。それね、
2: ガリガリしてないからかき氷とは認めない。
0: かき氷とは認めない。
2: ただの氷なめです。
0: そうそれから、あの今のアメリカ合衆国ではかき氷は削った氷とかスノーコーンとか呼ばれているそうです。
2: うーん、スノーコーン、
0: うん、円錐形の雪、
2: 逆にコーンか。
0: そうで、中国では東大7世紀に蘇山、10世紀、北宋時代に、バオピンと表記されて街中で売られていたっていうことがあるそうです。なんか中国とかね、古代ローマとか言われましてもと思いますが、
2: ね、
0: で台湾もかき氷ってあるじゃない。
2: あ、
0: でも
2: いいですね。
0: あの日本のかき氷とどこが違うのっていうと、台湾のかき氷って例えばそのマンゴーだったらマンゴーの液そのものを固めて削る。
3: はいはいはい、
0: 日本は氷を削ってその上にシロップをかける、うん、
3: はい、
0: もうそもそもはそこで違う。どっちが好きかっていうのはそれぞれかもしれないけど、
2: あのふわふわは台湾から来てますよね、もともとね。
0: あ、
2: 日本はガリガリでしたよね。
3: あ、最近ですもんね、本当に削り方が違うっていう。
2: 白雪とかそういう雪、白雪かな。
0: でもなんか白雪ってふわふわだと早く溶けちゃうような感じがして、あっという間に水になってしまうような。
2: だけどあんまり歯を出しすぎてガリッガリの、うん、もうなんかクラッシュアイスみたいなのもちょっと嫌だな。だけどちょっともうちょっとカリカリコリコリなんだろう、ちょっと違うのがいいな。
3: まだね、まあ年がね、年を追うごとに柔らかいのが良くなるから。
0: ああ、そうなんだ。いやでもね、コンビニからかき氷って10月ぐらいで姿消すんですよ、
2: うん、
0: あとはアイスクリームの時代になってまた夏が近づくとかき氷、うん、タイプが出てくるんですよ。
2: それ
0: あれやめてもらいたい。ずっと
2: 今調べました、
0: うん、
2: ちゃんと流通してます。
0: 本当、
2: うん、コンビニでは多分売れ筋じゃなくなるから、冬はなくなるだけで、うん、先ほどそのホームページを見ましたら、
3: うん、
2: 冬にこたつで食べるアイスクリームは美味しいですと、うん、アイスクリームかき氷は美味しいです、
0: 美味しいです。
2: 流通はしてますけど、多分冬は売りづらいから売り場から撤去される、ま
0: あ、売っても、ね、ぜひ
2: ネットで取れるって書いてあるんでしょ。48個入りって書いてあるんでしょ。
0: アイスクリーム用にあの冷凍庫買ったんですけど全然入らない今。
2: だけどかき氷の機械買えばいいじゃないですか。キューブアイスでもできるのありますよ、僕ん家に。
0: 考える。最後、ケツメイシ、夏の思い出をお届けしながら今週はお別れしたいと思います。来週は本当はね、お祭りの話にしようと思ったんだけど、
2: う
0: ん、暑いから氷の話にしましたが、
2: ね、さ、
0: 来週はどんな話になるかご期待ください。はいはい、来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
3: 佐藤光雄と
2: 須田博勝でした。
0: ではまた来週です。おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all.
1: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしております。ワンマン DJ スタイルでお届けしております。8月26日の水曜日、担当 DJ 私 DJ ミルキーこと飯村美希です。どうぞ残りの1時間もお付き合いください。10時台の冒頭かけさせていただいたのはプリーズプリーズプリーズ、もう洋楽好きの方なら聞き慣れたサブリナ・カーペンターの一曲でありますけれども、フィーチャリングドリーパーソン、ドリーパートでありまして、今日は訃報が伝わっております。アメリカのシンガーソングライタードリー・パートンさんが80歳で、亡くなったと今日伝わってまいりました。サブリナ・カーペンターもですね、追悼コメントをインスタグラムに載せておりまして、初対面の時には本当に地上を歩く天使のように感じたと語っています。一緒に笑ったことや交わした会話を大切に、あなたの知恵や人生を楽しむ姿勢、完璧なユーモアのセンスを辛い日のために心にしまっておくと書いて、います、あなたの唯一無二の魅力、そして一生に一度しか出会えないような歌声や楽曲、心に触れられた私たちはなんと幸運だったんだろうと、そんなような内容をですね、サブリナ・カーペンターもインスタグラムに載せています。ちょっとやんちゃそうで健康的でキュートでという、そのサブリナ・カーペンターが構成する要素をさらにこうお姉さんがやってらっしゃるようなと言いますか、かっこいいですよね。かわいいかっこいいっていうんですか、本当にパワフルでとっても好きな女性たちでありますが、そんな2人によるコラボの楽曲から10時台スタートとなりました。9時台もね、数曲ドリーパートの曲はかけました。それにもご反応くださって皆さんありがとうございます。本当にたくさんの若手アーティストとコラボをし続けていたドリーパートン、今後も結構元気で夏っぽくてかっこいい曲もあるんですよね。今日ちょっとかけられないんですけれども、今後ですねかけていきたいと思っております。メールもご紹介します。ラジオネームさくらんぼさんからいただいていますね。ミルキーさんこんばんは。先日はバースデーお祝いコールありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。 X の調子が悪く大変遅くなりましたが、お礼を伝えたくてメールいたしましたと、ご丁寧なメッセージを頂戴しました。ありがとうございます。今日も夕方ごろ雷が鳴って雨がちょっと降ったみたいですが、家から外を見たら地面が濡れていましたと。本当に短い間ザッ

と降ることも多いですよね。今夜も楽しく拝聴いたしますと、ありがとうございます。メッセージをくださいました。ラジオネームさくらんぼさん。ぜひぜひ皆さんもご自身のバースデーの時は、ぜひ自らですね、メールを送ってくだされば。せっかくのお祝い事ですから、このラジオを通じて知り合ったのも何かのご縁ですので、みんなで、お祝いしていけたらと思いますよ。ぜひぜひお寄せください。そして、ミシェルさんからもオープニングから楽しく拝聴しておりますと、ありがとうございます。皆さんからのメッセージもご紹介できてとっても幸せです。10時台もこの後、たくさん音楽をおかけしていきますので、どうぞお付き合いください。

先日のサマーソニック来日出演ジャミロクアイを聴きいただいています。ラルクアンシエルが終わった後に見に行きたかったんですけれども、まあやはり入場制限がかかっておりまして入れませんでした。ジャミロクアイ、次は大きなステージで見られたらありがたいです。ジャミロクアイ、コズミックがお聴きいただいております。おおむね2015年前後の楽曲でまとめて数曲、5曲ですね、お聴きいただきました。お好きな曲はございましたか？やはりやはりタキシードにご反応が多かったですね。スロージャムさん、ライブは必ずといいほど言っています。お好きでしたか？かけてよかった、嬉しいです。タイムトラックスお聴きいただいておりますのは DJ ミルキーの選曲です。そしてここでメッセージ、ラジオネームコボちゃんさんからいただきました。先日ディスコの日の選曲リストを教えてくださいませんかと丁寧にメールをくださった方からです。私はホームページで見られなくなっていることに気がつかずですね、ホームページ行っていただいたら全部見られますからぜひご利用くださいみたいなご案内をしてしまったんですけれども、大変失礼いたしました、その説は。それで急遽ですね、SNS などで、シェアをしたわけなんですけれども、先日はありがとうございますとメッセージくださいました。コボちゃんさん、こちらこそありがとうございます。またディスコ特集してくださいね、楽しみにしています。毎日ほぼ聞いています、今日も名曲すごいですねと、嬉しいです、ありがたいメッセージ頂戴いたしました。今後もまた何かございましたらご連絡くださいましたらすぐ選曲リストは出す方向でいきたいと思っています。お付き合いどうもありがとうございます。タイムトラックス冒頭2000年代の楽曲をお聴きいただきました。

お聞きいただいているのはオーバー&オーバーというタイトルでありまして、パジャマパーティーという方たちによります楽曲です。こうしたあのビートが細かくってアンニュイなメロディーが乗っている曲のことをフリースタイルというジャンルで呼ぶそうですね。私はあまり詳しくなかったんですけれども、ハワイやアメリカの DJ の皆さんの配信を見ていたら、この辺りの全く聞いたことがないんだけれどもという曲のジャンルをもうずっとずっと流していらっしゃるんですよね。非常にポピュラーで、そして、当時のラジオ番組、ラジオステーションなんかでこうヘビーローテーションされていたのがこの辺りの楽曲であったということで、昔のラジオ局の様子の動画なんかを YouTube で見ているとやはりかかっていますね、こういう曲がね。まだまだ勉強中でありますけれども、かっこよくて好きであります。改めて今お聞きいただいているのはオーバー&オーバーパジャマパーティーという方たちの楽曲でありました。時刻は10時42分であります。ここからは気持ちを整えていきましょう。ラストマイルアワーです。ゆっくりした楽曲をどうぞ。

by all means でお聞きいただきました。 Stay with me tonight、 しっとりとしたナンバーを聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。 by all means というのは本当にあのリズムも心地よくってコーラスもよくてという、このなんと言いますか、しつこすぎない距離感で優しく包んでくれると言いますか、そういったところがすごく好きですね。おしゃれですし大人ですし、とっても、好きなグループであります。改めて先ほどは By All Means という方によりますブラックコンテンポラリーをお聞きいただきました。さあ今日はずっと番組中お伝えしておりますけれども、アメリカのシンガーソングライター、そしてカントリー音楽の女王と知られておりますドリー・パートンさんが亡くなったというその寂しい訃報を受けましてですね、たくさんドリー・パートンの楽曲を

一緒に聞いてまいりました。サブリナ・カーペンターとのコラボも一緒に聞きましたね。そんな彼女がですね、もう60年一緒にいた旦那さんをですね、昨年亡くしているんですね。そして、そんな大好きな夫へ捧げるとしてですね、公表した楽曲が一つあるんです。今頃一緒に笑い合っているんでしょうか。とってもいい曲であります。ドリー・パートンで If You Hadn't Been There、 彼女の気持ちの詰まった一曲です。

If you hadn't been there, あなたがもしそこにいなかったら私はここにいないでしょう、そういう気持ちを歌った一曲です。泣けてしまいます。本当に思いの詰まった歌、そして、気持ちが本当にその歌声を通じてこれだけ、届くんだなというのを彼女の歌を通じて思いました。18歳の時彼と恋に落ちて、そこから60年一緒にいたと、その熱い なんと言いますか、そのもう想像もつきませんよ。まだ私60も生きておりませんし、どれだけの支えであったんだろうと感じますね。調べていただければ、当時のその記事の和訳なんかも出てくるかと思いますので、ぜひこの曲いいなと思われた方はですね、そんなドリー・パートンの思いも読んでみてはいかがでしょうか。あっという間の2時間でありました。今夜もお付き合いくださりありがとうございます。タイムトラックスは明日もございます。

。木曜日担当は私 DJ ミルキーです。また明日夜9時にお会いできますことを願っております。それではあと1時間と少しで8月26日は終わります。この後もどうぞご安全に、そして良い夜を。

0: 心をつなぐライブ配信アプリパルム。雑談やお悩み相談、声だけのラジオ配信でライバーとリアルタイムにつながれます。コメントやギフトで応援して推し活を楽しもう。アプリストアでパルムを検索。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、

0: Calling COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: Talk Stars Radio with Chingo. August 26th, 時刻は夜の11時を回りました。パルムプレゼンツトークスターズレディオ with シンゴ。おはこんばんちはシンゴです。昨日に引き続きまして今日もですね、今夜もと言った方がいいですか、配信アプリパルムの人気ライバーがこのラジオ番組に登場いたします。普段パルムのアプリでしか聞けないライバーの声、これからの夢などなどについて伺っていきます。昨日はですね、先日開催されましたパルムスターカップ2026トークスター部門で1位を獲得されましたランマルさんにご出演いただいたんですね。面白かったですね。今日はですね、その5位から2位になった4組のライバーさんにご登場いただくことになっております。どういったお話が聞けるんでしょうかね。55分間最後までお付き合いください。
4: 心をつなぐライブ配信アプリパルム、雑談やお悩み相談、声だけのラジオ配信でライバーとリアルタイムにつながれます。コメントやギフトで応援して推し活を楽しもう。アプリストアでパルムを検索。

0: いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。あまたたび
1: パールームで始まる五七五の川柳みやび。パンクとはルール無用で向こう水おそ松。
2: さてまずはパルムスターカップ2026トークスター部門で5位を獲得されましたしろみちゃんです。しろみちゃんよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。しろみです。
2: はい、今回はまあお電話でご出演ということになりますけれども、はい、はいはい、やりづらい感じないですか？大丈夫ですか？
3: 顔見えないんでちょっとあれなんですけど、
2: はい、
3: 大丈夫です。
2: いやもうびっくりしましたよ、美人でね、本当に。
3: いやいや、とんでもないです。
2: ご出身は関西なんですか？
3: そうですね、あ、関西なんですけど、ええ、いつもの自己紹介ちょっとしてもいいですか？
2: どうぞ。
3: はい、チャルポンコツでも全力、愛も笑いも届ける関西人、ひろみです、よろしくお願いします。
2: それがいつもの紹介のフレーズなんですね。
3: はい、
2: このフレーズに関してリスナーの方から何かリアクションとかあったりするんですか？
3: はい、ありますね。
2: どういうリアクション？
3: ちょいポンコツって言うんですけど、はい、いやめっちゃポンコツみたいな
2: こと
3: 言われます。
2: ちょいちゃうやんっていう感じですか？
3: それめっちゃありますね。
2: めっちゃやんっていう。あ、なんですか、でもどうしてそのポンコツって言ってるんですか？
3: いや、なんか抜けてるんですよね、曲。なんか、なんていうんですかね、メーターっていう数字とかがたくさんあるんですけど、
2: はいはい、
3: どの計算もできなくて、だね、リスナーさんにやっていただいたりしてるので、ちょっとポンコツとかありますね。
2: まあそれ狙いでしょ？
3: 狙ってないですよ。もうずっとやってます。
2: そうなんですか。
3: はい、
2: だからでも逆に愛されるんでしょうね、そんな気がしますよ。
3: いや嬉しいことです。
2: 具体的には普段どんな内容の配信を主になさってるんですか？
3: 5ヶ月ほど、初めて5ヶ月ほどなんですけど、
2: ほうほう、
3: 普段はラジオ配信で雑談を主にしてるんですけど、休みの日は顔も出したりして歌も歌ったりモノマネとかいろんな配信してますね。
2: 休みの日だけ顔を出すんですか？
3: そうですね、やっぱり美女がね、仕事の日とかは良くないので。
2: 良くないっていうのはどういうことですか？
3: 仕事で疲れた顔は出せないので。
2: 疲れた顔してるから。なるほど。で、この顔を出した時にモノマネもやるんですね。
3: 顔出しの時でもモノマネは顔出さないです。
2: あ、モノマネの時は出さないんだ。
3: モノマネの時の顔すごいんで。
2: すごいんですか？何がど、今日は電話ですので、
3: はい、
2: 顔はね出してないですから、
3: はいはい、
2: もしよければそのお得意のモノマネをちょっとやっていただけるといいなと思ってるんですけど。
3: いやー、そうですか。一番よくやるのがコンセプトとして、
2: はい、
3: 配信王になるっていう風なコンセプトでやってまして。
2: 配信王、キングってことですか？
3: 海賊王ではなく配信王で。
2: 配信王、
3: 一個いいですか？
2: はい、
3: わし配信王に俺はなるっていう、なんかちょっとチューニングが合ってますか？
2: これ、
3: 合ってますか？
2: ルフィかなんかのやつですか？
3: ルフィです。
2: なんか似てると思いました、今。もうちょっと例えば高齢者向けに分かりやすいものってありますか？
3: あれですかね、ドラえもんとかもできる。
2: ドラえもんできるんですか？ドラえもん、はい、やってくださいよ。お願いしますよ。
3: ちょっといいですね。
2: はい、
3: わさびさんの、わさドラさんの方で。
2: あ、はい、
3: はい、ドラえもん言わなそうなことって言うんですけど、ドラシンゴ長い。
2: 面白い。
3: ほんまにですか？
2: 面白かった、今の。私的には今のが一番面白かったです。
3: よかった。
2: はい、そんなこと言わないだろうっていうところで言うと、
3: ちゃんと動きやってますから
2: ね。あ、そうなんですか。
3: 動いてます。
2: 本当なら見たかった感じもありますけども。はい、一つだけちょっとぜひ伺いたいのが、
3: はい、
2: アンケートをね取らせていただいて、
3: はい、
2: ね、
3: はい、
2: どういう配信してますかっていう答えに、はい、筋トレって書いてあったんですけど配信で筋トレってどういうことですか？
3: いや、始めたばっかりの時に半年後に夏っていうことで筋トレをしたいなと思って、
2: はい、
3: 朝から ラジオ配信なんですけど、筋トレをしながらおしゃべりをするっていうこともやってました。
2: 具体的な筋トレは何をしながら喋ってたんですか？
3: 腹筋とか胸筋とかプランクとかですね。
2: 腹筋っていうとこう寝転がっといて上半身を起こすとか、はい、そういう感じの。
3: そうですね、スマホ左に持ちながら腹筋してました。
2: で音声を拾えるような状態にしつつ腹筋もやってると。
3: そうですね、はい、
2: へ
3: え、いろいろやってますね。
2: それ反響はどうですか？筋トレしながら配信してる人ってそんなにいないような気がするんですけど、は
3: い、そうですね、いないですね。
2: すごいなって言われません？
3: そうですね、頑張ってるねって言われてました。
2: 普段そのライバーとして他の人に負けない自分の個性といったものを、はい、出そう出そうと思ってやられてるんですね、
3: はい、もちろんです。
2: しのみちゃんが一番考える
3: はい、
2: ライバーとして大切なものは何だというふうにお考えですか？
3: 大切なものですか、
2: うん、
3: 心がけてることとかで言えば、
2: あ、いいです、はい、
3: とにかくリスナーさんに全力で向き合うということを一番大切にしてますね。
2: 全力で向き合う、
3: はい、やっぱり大切な時間を私に使ってくださってるので、
2: はい、
3: その時間を大切にしたいですし、絶対に笑かしてやろうと思って配信してます。
2: 絶対に笑かしてやろう。
3: はい、
2: その笑かしてやろうって思いは毎回自分自身で満足できる感じで言ってますか？
3: はい、できてます。
2: 素晴らしいですね。
3: 自分も楽しいんで、
2: はいはい
3: はい、自分が楽しむことも大事だなと思ってて。
2: 大事なことですよね、はい、じゃあ最後に目標として何か具体的に考えてることありますか？
3: はいはい、そうですね、一番の目標が S 帯って言って一番上の方のランク帯を目指してまして、
2: お
3: それをクリアさせていただいたんです。でも常に思ってることはランクもそうなんですけど、たくさんのリスナーさんやライバーさん巻き込んで、
2: はい、
3: 笑顔いっぱいの楽しい枠を作り続けることかなって今思ってます。
2: 最長で何時間ぐらいっていうのをやりましたか、今までライバーとしては？
3: 10時間とかですかね。
2: 10時間、もう体力ありますね。
3: いやいやいや、終盤酔っ払ってなんかディズニーミュージカルとか始めちゃって。
2: そういうのもありなんですね。でもね、
3: あ、なんか飲みながらとかは大丈夫みたいで。あ、
2: なるほど、
3: はい、
2: いや、これでしろみちゃんのライバーとしての配信をぜひ聞きたいと思った方がいらっしゃるんじゃないかと思いますよ。
3: ぜひお願いします。
2: はい、ではそろそろ時間来ましたので最後にですね、しろみちゃんのフェイバリットソングを紹介していただいて、
3: はい、
2: お別れということになります。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、
3: こちらこそ本当にこんな貴重な機会をありがとうございました。
2: では最後曲紹介をお願いします。
3: はい、北谷ひろしさんで We Are、配信終わり、俺はね、みんな、お前たちはもう、これもぞ。

0: presents Talk Stars Radio with Shingo。
1: さあでは続いてパルムスターカップ2026トークスター部門で4位を獲得されましたねねさんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まずお名前のねねさんの表記 IL ねねと、 IL はアルファベットの小文字の I と L で、ねねはひらがなのねね、そう書いてまあねねと読むと。ねねさん、
2: はい、
1: この IL は一体何なのかという、はい、疑問が浮かびますが、はい、これ説明していただけますか。
2: はい、私は幸運とか強運で運がいいと自分で思っておりまして、インクレディブルラッキーの略です。
1: インクレディブルラッキーを略して IL。
2: はい、
1: はあ、信じられないぐらい運がいい。
2: はい
1: これ自分で考えたんですか。
2: 自分で考えました。ちなみにそのデビューする際に姓名判断っていう画数もめちゃめちゃ気にしておりまして、いろいろね

0: でも結果的にこの名前で非常に今良かったっていう感じですね。
1: はい、はい、そうです。
0: ねねさんっていうお名前の方は他にもいらっしゃったりするんですか？
1: はい、たくさんいらっしゃいます。
0: たくさんいらっしゃるんですか？はい、っていうことはその、まあ、差別化にもなるわけですね。
1: はい、はい、そうです。
0: IL でひらがなでねーねーでねねさんのお名前と。
1: はい、
0: で普段はライバーとしてライブ配信をされているわけですけれども、はい、どんな内容の配信が多いですか、ねねさんの配信は？
1: 雑談がメインでございます。
0: どういう雑談って言っても、まあ、いろいろほら、はい、好きなことをしゃべるとか、はい、聞かれたことについてしゃべるとか、はい、まあ、いろんな雑談があると思うんですけど、はい、自分から何かこれについてしゃべろうと思ってしゃべる雑談ですか？
1: はい、私は結構日常生活で昔からの癖なんですけれども、こんな面白いことあったなって思った時に、はい、どうやって話したらもっと面白くなるのかなって考えてメモするんですね。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、のテーマみたいなものを、
0: うん、
1: で一応何個かテーマは作っておいて、実際人がじゃあいっぱい来たらこの話出そうとか、そういう風に考えて自分から話すことも多かったり、うん、リスナーさんやライバーさんから枠に来てくれた方から聞かれた際に、はい、そこから話を広げることもめちゃくちゃ多いです。
0: メモを手元に置いてそれちょっと見たりしながら最初は喋り始めるっていうことですか？
1: あーでも忘れちゃいます
0: 忘れちゃう、
1: はい、メモをちゃんとしとくんですけども、うん、メモしてあったことを忘れちゃって普通に配信をスタートさせてます。
0: これ何のメモだったっけなっていうことですか？
1: いや、その時に、そういえばうち話したい話あったんだけどなーって、うん、あ、そういえばメモしてたから今見てくるわみたいな感じで、
0: あ、メモ自体を持ってくるのを忘れるってことですか？
1: はい、もう存在忘れてます
0: 、でもメモるだけすごいですね。
1: はい、はい、それは結構わざとやってる部分もありまして、それはどこにメモるかっていうのは自分自身にもメモるんじゃなくて、
0: はい、
1: オープンチャットっていう LINE の機能があるんですけれども、はいはい、結構ライバーさんは特典にしてたりとかして、そのバッジの特典だったりとかするんですけれども、そこのオプチャや、まあ、X でもいいんですけれども、匂わせみたいな感じで、うん、全部書かないんですよ。
0: あの
1: 例えばケンタッキーとか、
0: あ何っていう風に思わせる。
1: そう、でも私がその話を覚えているから、
0: うんうん
1: うん、そうやっていくつか不意に送るんですよ。ケンタッキーなんとかなんとかって、うん、で私の配信はリアルタイムでしか聞けなくてアーカイブが残らないので、もうこの時間のここに行かないとこのケンタッキーは話をしてもらえないっていう、
0: うんうん、
1: はい、そんな感じで、わざと、まあ、自分のメモではなくてみんなの気になるっていうところに置いてることを忘れちゃいます
0: 置いてることを忘れちゃう、
1: はいはい、
0: なんかそういう風にしてちょっとこう匂わせておいて、はい、で皆さんに聞いてもらうという、はい、お客さんとするならば集客率を上げていくという。
1: そうですね、あの気になっていただくというか、
0: うん、気になってもらう、
1: そのリアルタイムに行かないとって思ってもらわないと、あ、
0: そこが一番、
1: はい、で逆にじゃあ2日後に来たとして、
0: うん、
1: あのケンタッキー気になってたんだよねとか言ってもそれはもう終わっちゃったねって。
0: そんなこと言わないでもう一回ケンタッキーの話してくださいよって言われません？
1: 言われます。そしたらもうじゃあまたいつかねってい
0: や、あのアンケートをね皆さんに取らせていただいてて、はい、ねねさんはあのプロ意識を持って活動することを心がけているというふうに書いてらっしゃって、はい、そのご自身の中でのそのプロ意識っていうのはどういう感じですかね、分かりやすく言うと。
1: はい、プロ意識って聞くと私はプロのライバーよとかそういう雰囲気の話ではなくて、
0: はい、
1: 一流の人がどういう行動をするか、うん、どういう言動をするか、まあ、例えばで言いますと、はい、大谷翔平選手はもう一流のプロのアスリートだと思うんですけれども、が毎日、じゃあメディアの前に出た時にため息をついたりしないとか、愚痴を、まあ、お家では何か言うことがあるのかもしれないですけれども、うんうん、表に嫌な顔とか辛い顔を出さないようにするっていうことだったりとか、うん、
0: はい、
1: あとはもっと大谷翔平選手一流の人だったらこういう困難な状況が置かれた時に挑戦する、立ち向かう前向きなポジティブな気持ちで取り組むんじゃないかとか、そういう意識を日頃から持って活動するという意味でございます、
0: うん、なるほど、そうか、そういうことをちゃんと考えてライブ配信をやってるという方が、
1: はい、私の場合は
0: すごいですね、はい最後にちょっとあの、はい、目標とか夢とかもしあれば。
1: あります。まずは年内に パルムというこのプラットフォームでライブスコア

0: 部門でマンスリートップ10に入ることが一つの目標です、
1: はい、
0: そしてパルムで一つ一つ夢を叶えながら、その先ではもっと多くの方に私の声や存在を知っていただけるような活動をしていきたいです。
1: 本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 最後にですね、はい、曲を紹介していただきたいんですけど、ねねさんのフェイバリットソングということで、
0: はい、
1: 何を選んでくれましたか。
0: はい、ミスターチルデンさんのワールドズエンドです。この曲を選んだ理由は配信でお話しします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: presents Talk Stars Radio with Shingo。さて、パルムスターカップ2026トークスター部門で3位を獲得されましたふうさん、スタジオにお越しです。ふうさん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ご出身が関西というふうに伺っておりますけれども、どちらですか？
1: 奈良県から配信させていただいてます。
0: 奈良県の方っていうのは奈良弁っていうのはあるんですか？
1: 関西弁ですね。
0: 奈良弁っていうのはないんですかね？
1: あるんです
0: かね。京都とほら大阪違うじゃないですか。
1: ちょっとあるとは聞くんですけど、ええ、奈良弁ですっていうのはあんまり
0: わからない、はい、本人はあんまり自覚しないものですよ。
1: そうですね。
0: ただ京都と奈良もでも実はちょっと違うはずですしね、うん、はい、うん、一番違うのは奈良には鹿がいっぱいいるっていう。
1: そうです
0: か。ことですかね。あと大仏、
1: はい、
0: 鹿には普段から遭遇しますか？
1: いや、全然しないです。
0: あ、そうなんですか、はい、最近大阪あたりにも出張してるって話ありますけど。
1: そうです、全然、ね、私が住んでるところには鹿は全然現れなくて。
0: 寂しくないですか？
1: はい、いや、全然寂しくないです。
0: 全然寂しくないですか？
1: はい。
0: 食欲旺盛らしいですもんね。
1: そうですね。
0: 鹿はね。
1: 鹿せんべいが持ってたらちょっとダダダダって。
0: なんかこうあげるよって言ってなくても、はい、食べに来るっていう。
1: 持ちます。
0: そういう感じですよ。
1: はい。
0: で、なんと実はお子様がいらっしゃるんですか？
1: はい。
0: はい、そうは思えないな。お二人いらっしゃる。
1: はい。
0: 大きいんですか？
1: もう中1と小5です。
0: あ、結構大きいんですね。
1: 上が男の子と下女の子です。
0: へー、それぐらい大きくなってくるとお母さんの手伝いとかしてくれます？
1: めちゃめちゃしてもらってて、朝ごはんは自分で作ってくれて
0: ます。いい子に育ったわ。本当に
1: ありがとうございます。
0: いつからそんなことやってくれるようになりました？
1: 多分小学5年生で家庭科の授業で身について、そっからやり始めてくれるようになって、はい、
0: じゃあ朝起きて自分のご飯を
1: 作って、
0: うん、
1: ある程度の予備はしてくれてますね。
0: 手がかからないですね。
1: ありがたいです。
0: もしかしたらそうやって手がかからない子がいるおかげで夜中にライバーとしての配信をしてたりしますか？
1: はい。
0: その今ちょっと伺ったその夜中の配信というのは、
1: はい、
0: 日常的に割と夜中が多いっていう感じなんですね。
1: はい。
0: 何時から何時ぐらいですか？
1: 0時からまあ、睡眠ちょっとね、眠気がある時もあるんで、はい、5時だったり、
0: 5時
1: 行ける時だったら7時まで、学校に行く直前ぐらいまで。
0: 子供がまあ起きるぐらいの時間までって感じですかね、うん、はい。

0: お母さんがそういうのをライバーとして配信してるっていうことはお子さんはもちろんご存知、
1: はい、
0: どういう内容かっていうのはご存知なんですか？お子さんは
1: 全然分かってます。
0: 分かってる。
1: 一緒にいてたりとか配信中に乱入してきたり
0: 乱入出たりもするんですか？
1: 全然。
0: へえ。じゃあ親子でライバーやってるというような。
1: まあがっつりは出てないですけど、
0: はい、
1: はい、
0: どういう内容の配信になるんですか？
1: いやもう普通に日常会話です。本当に
0: 日常会話。日常会話、
1: はい、
0: へ
1: リスナーさんに、はい、今日何食べたとか普通に聞いてます。何してた
0: とみんな答えますよね、はい、まあ文字かもしれませんけど、うん、それずっと会話を。そっから先でもまた食べ物の話じゃなくなるでしょうから、
1: はい、
0: 思いついた感じでいくんですか？それとも
1: 思いついた感じでポンポンポンポン聞いて、
0: うん、
1: それをずっと続けてつなげていってる感じですかね。だから何か喋ろうってことはあんまり考えてなくて、
0: うんうんうん、なんか事前に準備して、
1: うん、いやそういうわけでもなくて
0: じゃないんですね、
1: はい、
0: これ喋ろうあれ喋るじゃない、
1: それはなくて、はい、
0: 瞬発力みたいなもんですね。
1: そうなんですかね、
0: うん、体力には自信がある方ですか？
1: ないです。
0: 風さんないんですか？
1: ないんですけど喋、うん、ることならずっとできますね。
0: 違うんですね、そういう体力、普通の体力と
1: か、うん、走ったりとかはちょっと
0: 苦手、
1: ダメですね。
0: あ、ダメなんですか。喋、はい、ることは昔から好きだったんですか？は
1: い、もう家族にも喋りすぎ
0: って言われる、
1: はい、妹にもいつ止まるんって言われてるぐらい喋ってますね。
0: それ一つのことで何か喋り始めて、うん、それがずーっと続いてるって。
1: そうです
0: そういう方がやっぱ多いんですかね、ライバーの方はね。止まんないみたいな感じの人がねでも最初にそういう方だったとしてもライバーを始めるきっかけっていうのは何かあったんじゃないですか？どうですか？
1: きっかけは
0: これが何かきっかけだったかなとか、
1: 求人で見つけたんですけど、
0: 求人求人っていうことでお仕事の求人ですか？
1: あ、そうです。それたまたま見つけまして、
0: ライバーとして働きませんかみたいな、
1: なんかそんな感じで
0: 求人って
1: あ、求人で今あるんやって思ってちょっと気になって。
0: 広告が出てたってことですか？そういうなんか求人の広告じゃないのか、はい、
1: 広告じゃなくてやってみませんか、
0: ライバーをやってみませんか、はい、っていうな、
1: はい、
0: 求人ってそういうことか、
1: はい、
0: なるえ時給何百円そういうんじゃないんですね、
1: はい、
0: ライバーを
1: やってみて30日でこれぐらいいただけますよみたいな感じの。
0: それ、あのお給料的な意味ですか？
1: うん、そうです。
0: あ、でもお給料じゃないんですもんね、はい、実際はね、は
1: い、
0: お給料
1: 何円いただけるとかじゃなくて、うん、
0: その何でしょうリスナーさんからの応援を受けて、
1: うん、
0: でそれがお金になっていくっていうシステムという理解は間違ってます？
1: なんて言ったらいいかな、なんか30日やってたら、
0: はい、
1: あのこういう報酬はいただけますよみたいなのは書いてたんですけど、
0: 一般的に言うと何ですか、固定給って基本給的なそういう感じですか？
1: なんか先のことは書いてなくて全然、うん、で、あのここの事務所に入るとも書いてなかったですし、
0: うん、あ、事務所
1: パルムにも入るってやるっていうのも書いてなくて、
0: うん、
1: やってみたらパルムにたどり着いたって感じです。
0: ちょっとこうどこに行くのかわからないけど、なんとなくその興味があって始めてみて、はい、今現在、
1: はい、
0: そんな感じですか？
1: はい、めちゃくちゃなんかすごい軽い感じでなんか申し訳ないんですけど、
0: でもなんか運がいいというのか、今だってそんなに楽しくやれることがその時にイメージはなかったんじゃないですか？
1: もう30日ぐらいでやめちゃうかなぐらいの軽い気持ちで入ったんですけど、
0: いろんなきっかけの方がいらっしゃるっていうことですね。
1: こんな1年5ヶ月も続いてると思ってなくて
0: 今は1年5ヶ月ってことになるわけですか、はい、でも1年5ヶ月1年以上なわけだから、いろんなことがこれまで1年5ヶ月にはあったんじゃないですか、うん、どうですか？
1: ありましたね。結構簡単にはいかなくて、
0: なかなか
1: 最初はトントントンって言ったんですけど、途中から結構
0: 何かすごく大変だ、努力した、悩んだと言ったことありましたか？でもそれを乗り越えたみたいな。
1: あ、一回ランクダンと落ちちゃって、
0: はい、
1: そっからその次の月から負けたくないなってなんか急にメラメラ来て、
0: はい、
1: その1ヶ月めちゃくちゃ頑張って配信して、
0: はい、
1: 落ちたランクよりさらに上に行くことができたので、ある意味良かったかなって、
0: うん、そう、頑張りっていうのは具体的に何をどう頑張ったんですか？
1: ライブ配信の時間を増やす、
0: 時間を増やす、
1: あとリスナーさんとの関わり方をちょっと見直すとか、
0: 関わり

0: す、どういう感じですか、見直すっていうのは。
1: 今私のところのリスナーさんって結構幅広いんですけど、一番下だと中学3年生の子が、もう固定で来てくれてて。
0: 夜中ですか？
1: 夜中は寝てるんですけど、もう0時ぐらいでも来てくれるぐらい。
0: おお、
1: でもまっすぐ寝ちゃうんですけど、
0: 寝る前にね、もうパジャマ姿でちょっと挨拶に来たみたいな。はあ、そういうまあ若い子もいれば、はい、上は？
1: 上は多分ね、60、70ぐらい聞いてる感じ、年齢はちゃんとおっしゃってはないんですけど、まあ好きな音楽とか聞いてて、
0: はい、
1: お父さん世代じゃないみたいな感じで言ってくださってるので、はい、多分60、70いるんかなぐらいの年齢層なので、結構幅広いからちょっと話す内容とかも考えないと、
0: 考えないといけない、そりゃそうですよね。もう12時に寝る子供と60、70ぐらいの年配の方が同じ話題で盛り上がれるとは思えないですもんね。具体的には例えばその年齢の高い方へのアプローチとしてのテーマの設定とか話題の絞り方っていうのはどういう感じにしたんですか？
1: ちょっと難しいっていうのもあるので、音楽とか

0: Pod, COJD.
1: CQ, CQ, CQ。Let's enjoy ham life。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 例えばやってる時間だけじゃなく、それ以外の時間も使わないといけないですよね。
4: はい。
3: ねえ。
4: はい。
3: もうほとんど一日中そのことを考えてないといけないぐらいな。
4: そうですね。まあ、他のライバーさんの枠にもお邪魔したりとかもするのもあるので、
3: 本当にお勉強っていうか。
4: お勉強だったり、うん、やっぱ仲良くなりたいっていうのもあったり、仲良くなってライバーさんが来てくださったりとか、
3: 向こうか、
4: はい、うん、それもあるので、もう一日パルムですね、本当に
3: すごい、
4: もう本当に
3: 歩くパルム。
4: あ、そうですね。
3: 本当
4: に。
3: どうですか、そういう生活のその自分の中の充実度とかいうのは。
4: 充実度、自分の時間がうまく作れてないっていうのもあるので。
3: あ、だって家のこともやらないといけないじゃないですか、う
4: ん、
3: ね、だから
4: それをちゃんと考えた上でやらなあかんなって思いつつできてないです。
3: できてない。まあある程度お子さんはね、自分のことをやってくれるようになった、はい、うん、そういう年齢にはなったんでしょうけども、うんうん、でもそんな中でこれをこうやり続けていって、うん、今そのふうさんが思い描いている自分のまあゴールというか、うん、ひとまずの目標というか、そういうのって何かあったりしますか？
4: 今のところS 帯をキープ1回させてもらったんですけど、
3: はい、
4: やっぱ夢は一番上の SS プラスが夢なんです。まあ、まずはね、その S の上の SS が先なんですけど、
3: はい、
4: まあ、いつかいつか。
3: その SS プラスっていうのはもうこうイメージ的にはもう天国みたいな感じにちょっと
4: 本当に天国です
3: しちゃうんですけど、わからないので、
4: はい、
3: そこにいる方っていうのはやっぱすごい方なんですか？
4: トップライバーさんばっかりで、
3: へー、
4: すごい方ばっかりですね。
3: でもそれをふうさんは目指すと。
4: はい。まだちょっとね、遠いと思うんですけど。
3: でも時間かかっても、うん、そこにたどり着けるための努力を続けてればいつかたどり着きますよね、うん、
4: かもしれないので頑張ります、
3: うん、はい、いやその分多分またお子さんは応援してねくれるでしょうし、また乱入してくれる可能性も、
4: はい、そうですね、
3: ありますし、はい、家族が応援してくれるっていいじゃないですか。
4: そうですね、
3: うん、何よりも、うん、ね、励みになるでしょうし、はい、そこにまた家族ではないリスナーさんも来てくれて、それがまた一つの違う家族みたいな感じになるわけですもんね、
4: はい、
3: うん、いつも集まってくれてみたいな。
4: そうですね、毎日会う家族みたいなもんですね、うん、
3: ネットを通じた親戚みたいな感じですよね、もうね、はい、で今度一回集まるみたいなことができそうな記載しますしね。
4: そうですね、
3: 初めてじゃもうないですからね、きっとね、はい、普段会ってるような人の感じなんだ、うんうん、わけで、
4: はい、
3: いやぜひその家のことも大変だと思いますけど、
4: はい、
3: はい、目標に向かってで、お母さん頑張ってください。
4: はい、ありがとうございます。
3: 私も応援しておりますよ。
4: はい、ありがとうございます。
3: は
4: い、
3: じゃあ最後そろそろ時間来ましたので、フェイバリットソングを紹介していただきたいんですけども、何を選んでいただきましたかね？
4: ノーベルブライトのウォーキングウィズユー曲へ、
3: これはお好きな曲なんでしょうけども、どういうところが好きなんですか？

0: 元気がもらえるというか、
1: お
0: あとやるぞっていう気になれる。
1: 今のふうさんにぴったりじゃないですか。
0: はい、
1: はい、じゃあ曲紹介をお願いします。
0: ノーベルブライトのウォーキングビズユーです。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: presents Talk Stars Radio with Shingo。
1: では続いてパルムスターカップ2026トークスター部門で2位を獲得されましたミントガムさんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: まずお名前なんですけれども、はい、魔王ミントガムというふうに書くんですよね。
2: あ、はい、そうなんです。
1: で、この魔王はあの怖い魔王ですよね、これ。
2: あ、はい、よく魔界から来る魔王と同じですね。
1: どうしてそんな怖い名前にしたんですか。
2: 魔王って結構怖いイメージがあるじゃないですか。
1: もちろんもちろん。
2: 僕はそのパルム界でも一番最弱で弱い魔王として認知してもらおうと思って魔王をつけました、あえて。
1: しかも魔王の後にミントガムっていう、またこれが不釣り合いな可愛らしい名前がついてます。はいはい、このギャップがまた萌えみたいな。
2: そうです、みんなイメージ的に覚えてもらいやすいかなっていうところで。
1: ミントガム、ガムが好きなんですか。
2: 全然好きじゃないんですよ。
1: 嫌いなんですか。
2: もともと別媒体の時に、はい、ミントケーキっていうお菓子の名前だったんですよね。
1: ケーキが好きなんですか。
2: あのミントケーキってまずそうじゃないですか。う
1: ん、食べたくない感じします。
2: ですよね。はい、うん、やっぱそこでイメージ付けとしてまずいっていうところで、はい、覚えやすいかなと思って。
1: はあ、だからあえてまずいものの方が覚えやすいとか、はい、そういうことですね。
2: 間違いないです。
1: 戦略家だな、かなり奥が深いですよ、ミントガムさんの話は。もう言葉だけ表面的に捉えちゃダメな感じが今日しますから、ね、自己紹介をお任せしますので、いつも通りの自己紹介をお願いします。
2: はい、パルムの面かて下かてカオスかて魔王ミントガムです。よろしくお願いいたします。
1: さて、今何と言ったのかなんですけど、
2: おもかてっていうのは、はい、まず最初にリスナーさんのことを笑顔にしたい配信者のことをおもかてって言います。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、下かてっていうのがちょっと枠内で、まあ、下ネタが流れちゃったりとか、僕自身のことをあえて下かてって呼んでます。
1: 下かて、はい
2: はい。その2つのハイブリッドがカオスかてですね。
1: カオスかて、
2: はい、カオスなカテゴリーという意味で、うんうん、カオスカテっていうのを名乗ってますね。
1: はい、
2: はい、
1: でそれで魔王ミントガムですという、まあとにかくそのまあ表面だけじゃ理解しづらいのがミントガムさんってことはよく分かりましたね、今のでね。あの、なんでしょうね、全体のこの空気

0: ットしてミントガムさんを味わった方がいいのかもしれませんね、
1: はい、そうですね、やっぱ詳しくはパルムの方に来ていただいて。
0: うまいなまた持ってき方がでそのパルムの話に入ってきますけれども、はい、日頃そのライバーとしてね発信をされているということなんですけど、まず内容としてはどういう内容が多いんですか？
1: 内容としましては本当リスナーさんとわちゃわちゃしながら、うん、みんなのコメントを拾って、はい、一人一人をもう少しでもくすって笑ってもらえるような、はい、そういう話をメインに作りたいなと思って配信してます。
0: あの笑いとしてはすごくもうお腹抱えてね大笑いする笑いもあれば、クスッという笑いも、はい、まあ、ありますよね。そのクスッと笑う方がミントガムさんは好きなんですか？
1: そうですね、やっぱりもう初見でも子さんでも関係なく、うん、まあ、ここに来れば笑えるようなみたいな、そういうイメージで持ってもらって通ってもらうことを思ってますね、うん、
0: そのクスッと笑える内容っていうのは例えば自分の何か経験のことなのか、はい、社会で何か行われている物事を持ってきてエピソードとして紹介しながらクスッと笑ってもらうとか、どういうタイプのクスッとした笑いですか？
1: あ、僕の枠の場合はやっぱみんな一人一人日常の中でこういうエピソードがあったよっていうところで、うんうん、はい、まあ、僕自身もそうなんですけどリスナーさんの話を聞いてそこから、うん、まあ、掘り下げていける感じの笑いですかね、
0: うん、でそのクスッと笑えるような配信を1日のだいたい時間帯で何時ぐらいにやってらっしゃるんでしょうか？
1: 僕の場合21時半からだいたい日付が変わる0時頃までの配信が多いです。
0: そんなに長い時間じゃないんですね。
1: そうなんですよ。
0: 短いと言っていいのか分かりませんけど、
1: はい、
0: 夜中、まあ、12時ぐらいまででしかやらないっていうのには理由があるんですか？
1: そうなんです。僕のやっぱ配信者としては魔王ミントガムで入れる時間が、はい、やっぱ21時半から0時の間なので、うん、そこのシンデレラタイムを主に、はい、活動してますね。
0: ということで日付が変わると別の生き物に変わるわけですね。
1: そうなんです。人間に戻っちゃってるせいでやっぱ面白さが半減しちゃうっていうのがありますね。あ、
0: それは致命的ですもんね。
1: そうです。
0: 全然つまんないですね、12時超えたらとかになっちゃうとね。はい
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: あ、そういう風に変わっちゃうんですか。
1: やっぱコンセプトがずれちゃうんで、やっぱそのコンセプトを大事に、
0: そうなんだ。
1: 0時になったらガラスの靴を枠に置いていくっていう。
0: また置いてきましたよ、ガラスの靴を。今回サイズ違いますよ。いや、これ長靴かもしれないですよ、長靴。ガラスですけど、みたいな。
1: はいはいはい。
0: そういうことですかね。
1: そうです。
0: どういうことですか。そういうことです。はいはいって。でもその2時間半という時間に、まあ、ほぼ近いような、限定されている時間だからこそ、はい、来たくなるっていうのはあるかもしれませんよね。
1: あ、そうですね。やっぱ言っていただくことは多いですね。うん、短時間だからこそ
0: 、
1: は
0: い、逃しちゃいけないっていう感じもね。
1: はいはい。
0: 長くないからっていうのは。
1: そうです。
0: それ一つまたこれも戦略と考えられる気もしますけれども、
1: はい、
0: そのミントガムさんがライバーを今やられて何年ぐらいになるんですか？
1: 僕は前の媒体から含めると、パルムを入れて4年半ぐらいの
0: 4年半、
1: はい、長さになります。
0: 最初に始めたきっかけっていうのは4年半前になるんでしょうけれども、何があったんでしょうか？
1: もともと僕が夜の仕事をやっていまして、
0: はい、
1: その中の、まあ、仲いい方に声がちょっとライブ配信向きだからやってみるって、副業としてやってみたらどうって勧めていただいたんですよ。
0: はいはい。
1: なんでも入りとしたらもう副業としてやるつもりで僕はライブ配信の方を始めました。
0: いや、なんか今こうやってお話をさせてもらってまして、はい、ミントガムさんの声はすごく優しい声ですよ。
1: ありがとうございます、うん、
0: で中性的な感じの声かな、
1: はいはいはい、
0: 響きからすると。で最初に出てきたその魔王なんかとはもうとてつもなく逆方向にある声のイメージがやっぱり強いんですけど、
1: はい、
0: そういった意味ではもちろん向いてると思います。
1: ありがとうございます。
0: 声がすごく、はい、でそういうなんかリスナーさんからの声に関する何かコメントとかも来ますか？
1: あ、でも出会った頃はやっぱりいい声だねとか、うん、優しそうな声してるねって言われることが多いんです。
0: なんか声優さんっぽいですもんね、声が。
1: あ、ありがとうございます。
0: どっちかというと、
1: はいはいはい、
0: うんうん、
1: 嬉しいです。
0: 声色とかも使えますか、もしかして？
1: 使えないんですよ。
0: あ、使わない、
1: はい、
0: 使わないんだ。
1: なんか僕は逆にこの声しかできなくて、
0: うん、
1: でもやっぱ声って、まあ 容姿と同じで飽きるものだと思ってるんですよね、
0: はいはい、
1: なのでやっぱこの声じゃなくて内容で楽しんでもらえるようにってのは常に意識してますね。
0: プロだなまた泣かせるコメントだわ本当にそうなんです、内容でね、じゃあやっぱ努力を普段、うん、ライブ配信をやってない時にいろいろ考えたりするわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、自分のライブ配信をもう一回自分で聞くなんてことはあるんですか？
1: 全くないです。
0: それはないの、
1: はい、
0: ということは喋った感覚の記憶をたどって、
1: そうです、
0: ね、何かちょっと変えた方がいいなっていうことが自分の中で生まれたりとかいうことですかね。
1: そうですね、やっぱその中で、まあ、リスナーさんのコメントとか、
0: あ、
1: はい、枠の回し方とか思い出して作り直そうって思うところが多いですね、う
0: ん、例えばリスナーさんからのダメ出しとかそういうのはあったりするんですか？
1: あります。
0: あるんですか？
1: あります。
0: ダメ出しがあるんだ。
1: あります、いっぱいあります。
0: どんなダメ出しが来るんですか？
1: まあ、やっぱり多いのは、うん、まあ、下ネタが多すぎるんじゃないかとか、
0: そういう意味のダメ出し。
1: はい、
0: それ逆に言うと、はい、男性のリスナーはそういうの喜びませんか？
1: あ、喜んでくれる子多いですね。
0: そうでしょうね、はい、どっちかというとね、傾向からするとね、はい、好きなんですか下ネタが？
1: あ、僕は大好きです。
0: 下カテってやつですか？
1: そうです、そこが下カテです。
0: 下カテ、最初にやっと分かってきた自己紹介の時のフレーズの意味が、
1: はい、
0: 下カテってそういうことなんだ。
1: そうです。
0: へー、あんまりここは突っ込まない方がいいですね。やめといた方がいい。
1: はい、コンプライアンスさん的に。
0: コンプライアンスさん的に。今すごく行きたくなったんですけども、気持ちの上ではやめときます。そのリスナーさんっていう存在は、そうやってダメ出しもしてくれるような存在なわけですけど、はい、一言で言うとどういう感覚ですか？ミントガムさんにとってリスナーさんっていうのは。
1: やっぱり枠を作ってくれる僕と同じ主役だなって思ってます、リスナーさんは。
0: うまいことまた言うなぁ。主役ね、はい、向こうも主役。
1: そうです。
0: こっちも主役、
1: はい、
0: お互いに主役。
1: そうです。
0: ミントガムさんからリスナーさんにダメ出しっていうのはあるんですか？
1: めちゃめちゃあります。
0: これもあるんだ。
1: よく怒ります、枠内で。僕は
0: ないような気がしましたけど、あるんですね。
1: あります。
0: どういうことですか、ダメ出しってリスナーに。
1: やっぱり僕たちのこのパルムっていうプラトームの配信はメーターっていうのがあるんですよね、はい、
0: メーター、
1: はい、
0: はい、
1: ギフトを投げていただいて、うん、そのメーターを取って、うん、ランクを上げたりとか、
0: はい、
1: ランクをキープしたりっていうのがあるんですけど、
0: うん、
1: やっぱりリスナーさんのギフトが、
0: うん、
1: まあ、ありきっていう方は悪いんですけど、うん、そこがメインになってしまいます、
0: はいはい、
1: なんで上の子たちに負担をかけてしまう配信で、他の子たちは他人事みたいな、じゃ上の子たちが応援してくれてるから僕たち、私たちはいいやって思ってほしくないんですよ、僕は。
0: あ、まあ、ある種こう力抜いちゃうというか手抜いちゃう感じの人もいたりすると。
1: そうです。
0: うーん、
1: なんで一人一人の負担を減らすために僕は結構枠内で、じゃあこの子が応援してくれてるからみんなはいいのって、そうじゃないよねっていう感じで怒ったりは多いですね。
0: でもその優しい怒り方ですよね、みんなはそれでいいのっていう問いかけのような。
1: まあ、あのラジオなので。
0: でも怒鳴ったりはしないですよね。
1: 怒鳴ったりあんまり、はい、しないです。
0: その優しい声でね、怒鳴ったりはしないですもん。
1: そうですね、
0: うん、なんかこうなでなでしてくれるような叱り方みたいな、
1: はいはい、
0: そんなイメージというか。
1: 叱るのが正しいかもしれない、怒るよりも、
0: は
1: い、
0: うん、まあ、ある種あの教育というか。
1: そうですね。
0: なんか将来の目標というふうに、まあ、アンケートの項目、質問項目があって、
1: はい、
0: そこにはあの、まあ、これはどれぐらい先のイメージなのか分かりませんけども、ご自身でそういったあのライバーさんをまあ育てるとか、
1: はい、
0: あるいはそういった方を面倒見る事務所を作るとか、
1: はいはいはい、
0: そういうようなお考えもあるみたいですね。
1: あ、そうなんです。今がちょうどベイルって事務所に所属をさせていただいてるんですけど、
0: はい、
1: やっぱそこであの普段のマネージャーさんとは違う個別のマネージャーっていうのをやらせていただいてるんです。
0: 今やってらっしゃるんですか？
1: そうなんです。
0: へえ。
1: やっぱそこで新しい今悩んでる子たちと、
0: うん、
1: やっぱ直接お話をさせていただく機会が多くて、
0: へえ。
1: やっぱそういう話を聞いてると自分がいつかその子たちを支えてあげれるような存在になりたいなっていう気持ちが強くなりました、う
0: ん、なるほど。なんか自分がじゃなく、
1: そうですね、
0: なんかもう目がそっちの方に行ってるわけですね。
1: はい、
0: 実現しそうですね。
1: ありがとうございます、
0: うん、なんかそういった部分に不安はないんじゃないですか？どうですか、ミントガムさん自身。
1: そうです、なんか僕は基本的に自分がやるって決めたことは全部やりきってるので、
0: うん、
1: なんで叶えます、絶対に
0: ね、はい、なんかそのもう有言実行な感じがしますよ、すごく。
1: ありがとうございます、うん、
0: もうあっという間にもう時間がね来てしまった。
1: 早いです
0: よ。そうなんですよ、じゃあ何か今ラジオを聞いてるリスナーの方に、
1: はい、
0: 何かメッセージがあったらちょっと伺いますけど、どうですか。
1: あ、じゃあ失礼します。
0: はい、どうぞどうぞ。
1: やっぱいつも本当に応援してくれて、あのみんながいてくれるから本当配信者としてミントガムはできてると思ってます。やっぱその子たちがこれからも楽しめる配信者として僕自身も努力していくので、これからも配信に遊びに来てください。あとはもうちょっとみんながね一人一人負担減らせるように応援してね。以上です。
0: またそういう言い方でなんかなでなでしちゃいましたね今ね。はい、いやなんかもう人が集まる理由がちょっと分かりましたよね、ミントガムさんに関してはね。
1: ありがとうございます、
0: 不思議な空気感を持ってる方だということも分かりました。はい、じゃあ最後にですね、フェイバリットソングを紹介していただきたいんですけども、曲は夜遊びのあの夢をなぞってなんですね。
1: これは僕のまあ、ずっと1年ぐらい支えてくれてるトップファンの子が一番好きな曲で、リスナーさんに感謝を込めてっていう意味でこの曲を選ばせていただきました。
0: ミントガムさん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 心をつなぐライブ配信アプリパルム。雑談やお悩み相談、声だけのラジオ配信でライバーとリアルタイムにつながれます。コメントやギフトで応援して推し活を楽しもう。アプリストアでパルムを検索。
1: パルムプレゼンツトークスターズレディオ with 慎吾。昨日そして今日2日にわたりまして、パルムスターカップ2026トークスター部門の上位入賞者に番組にご出演いただきました。いかがだったでしょうかね。普段はネットでしか聞けないライバーの声をお届けするスペシャルなプログラムでした。で、私はですね、正直言って面白かったです。で、まあ、いろんな勉強もさせていただいたなと思います。で、普段ですね、ライブというものにこだわってラジオをやってますので、改めてですね、まあ、ラジオのライブということについてヒントももらったなという感じがしまして、何よりもなんか元気をもらった感じがしましたよ。皆さんもですね、ぜひパルムで検索していただきまして、ライバーさんに会いに行ってみてくださいね。この番組を聞いて、あ、この人面白そうだなと思った方のところには必ず行ってみてください。楽しいと思いますよ。で、この番組ではまた出していなかった部分が垣間見れるんじゃないかなと、そういう話が聞けるんじゃないかなとも思いますね。パルムプレゼンツトークスターズレディオ with 慎吾。ここまでのお相手は、あなたと駆け抜けた青春、慎吾でした。

0: いい香り。ねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ。オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。美味しい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら、高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A-Team 神

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: なああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけど、おかわりはないですか、なんて打っては決して負

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 78.6
4: FM
5: Radio La Beat
6: 構成ラジオ
4: Power to the people.
6: Break through the wall.
7: ここからの時間は構成ラジオ Break through the wall。 非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週は認定 NPO 法人アクセプトインターナショナル代表理事の永井陽介さんにお話を伺っていきます。ここからは普段の活動や活動を始めたきっかけなどについてお聞きしていきます。
8: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは認定 NPO 法人アクセプトインターナショナルの永井陽介さんです。永井さんはアフリカや中東で戦争に関わった元兵士の社会復帰をサポートする活動をされています。よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。よろしく
10: お願いします。
8: アクセプトインターナショナル、元兵士の社会復帰をサポートしているということなんですけど、どんな活動されているかよろしいですか。
9: はい、そうですね、結構ニッチなと変わった仕事をさせてもらっていて、主に今戦争とか紛争が起きている場所において、まあ実は元戦闘員の前から我々は結構アプローチしていて、なので今戦っている人たちにこうアプローチをしてですね、まあ、その戦いではないその道を一緒に模索しようだとか、まあ、あとはその戦いたくなくても戦わざるを得ないような方々がたくさんいるので、まあ、多く若者や子供なんですけど、なのでそうした方々がこう離脱できるような場をどうにか作って、でそして離脱した方々がまあ新たな人生を送ることができるように、さまざま社会復帰の支援をやってなどなど、さまざまなことをしている日本生まれの NPO 法人になってます。
8: そもそもその元兵士に限らないんですよね、はい、今まさに戦っている人ともつながりを作っていくということなんですけど、
9: はい、
8: どう作っていくんですか。
9: これはそれこそいろんな言い方があってですね、基本的にカウンターパートというか一緒に仕事する相手が軍とか情報機関とかばっかりなので、まあ、本当にその紛争地の最前線ってまさに戦っているところなので、まあ、そこでいろんな形でアプローチをしますね。例えば、まあ、ヘリからそのリーフレットをそう配ったりだとか、あとは紛争地の最前線だっても人はそこにいて人は住んでいたりするので、まあ、そうした方々にこうアウトリーチをかけて、まあ、そうした方々経由でどうにか説得をするだとか、いろいろやったりとか、あとはまさにラジオを使って、こう、まあ、武装勢力が支配している領域までこう我々のメッセージを届けるだとか、まあ、さまざまいろんなことをやって、この憎しみの連鎖の中であっても、まあ、和平合意もないし和平プロセスもないけれども、それでもやめれるんだと、で別の人生を一緒に目指せるんだっていう場をどうにか切り開くっていうのを日本初でやっているところですね。
10: 平和を考えると、その国と国の、はい、この和平とか感じがしますけど、その今戦っている人たち一人一人にこうアプローチをかけていって戦うのをやめていこうっていう、まあ、平和の実現 を目指している感じなんですかね。
9: そうですね、我々、まあ、戦争紛争の仕事場が多いんですけど、多いのはその武装勢力相手、その非国家武装勢力、つまり相手が国じゃないパターンですね。オサマ・ビンラディンがいたアルカイーダとか、あと10年前ぐらいに世界をこう、もう本当になんていうか世界的な問題になったあのイスラム国とか、アイセス、ダイシュと言いますけど、まあ、そうした関連組織がですね、今も実はたくさんあって、そうした組織との武力紛争というものは、その紛争解決先にも結構難しいんですね。なかなかこの対話を通じて、じゃあ手打ちにしようというか、じゃあもう戦争終わりましょう、紛争やめましょうっていうような形になかなかしにくいっていうリアルさがあるので、じゃあそうした難しい武力紛争の中で何ができるか、でそこのやっぱり挑戦になっていて、でそこの一つ鍵がまさに戦ってる一人一人のところへのアプローチ、つまり武装勢力との対話とか交渉っていうのはなかなか難しいんですけど、一人一人であればいくつか勝ち筋はあるので、じゃあそうしたところからいろんなアプローチしようっていうの
8: が、その元兵士一人一人にアプローチするっていうのが全くイメージがつかないんですけど
9: めちゃめちゃニッチですね。
10: そもそもこのことをやろうとしてるのが、はい、立ち上がったのが、あの永井さんが大学生の時、
9: もともとはそうです、私大学1年生の時にやるぞやるぞっていうのが立ち上がりまして、
10: この取り組みやろうと思うことがちょっとかなり驚きです。
9: あ、でももともとはこんなにすごくテクニカルなというか細かい高度な仕事ではなくて、もともと遡るとちょうど15年前ですよね、あの東日本大震災があった2011年がですね、私大学入学の年になっていて、まず3月だったので入学の前に地震が起きて、もう日本中はえらいこっちゃとなって、なので私も最初はですね、気仙沼とか陸前高田とかにがれき撤去のボランティアを金土日で行くぞみたいなちょこちょこやってた時期があって、でその時偶然アフリカのソマリアというところで、あの未曾有の大飢饉が起きていてですね、あの飢饉は本当に飢饉の歴史史上でもあの最悪レベルの死亡率を叩き出した飢饉で、1年で26万人ぐらいが、まあ、亡くなっていると、
8: うん、それは災害ってことですか。
9: まあ、災害というか、まあ、飢饉、そう、ただ武力紛争をトリガーとした飢饉ですよね、うん、雨季が失敗してで紛争が続いていて、はい、でバタバタ弱い人が死んでいくみたいな、うん、
8: 食べ物がない状態になって
9: とかもそうですね、はい、でそれで最初なので、最初はソマリアを何とかしたいっていうのから実は始まっていて、というのも、あの、まあ、あの当時日本中世界中やっぱり日本に何かしようっていうのがやっぱりすごいメインでしたし、ただ一方でその地球の裏側のソマリアでは、まあ、変な話20倍ぐらい年間あの死者が出ていて、で、まあ、当時も今もあんま変わんないですけど、世界で一番危険な場所の一つなんか言われていて、なのですごくニーズあるけれどやり手がいなかった、でだったら何ができるか分かんないけどソマリアをどうにかしようじゃないかってので始まって、でいろいろやっていく中で結局人が死ぬ理由とか、そうした飢饉とか飢餓がある理由はやはり武力紛争が終わらないからである、であればその武力紛争をどう解決できるかっていうのでかなり精緻化されていって、かれこれ15年が経ち、うん、私も大人になりみたいな。
8: それ最初にその、まあ、ソマリアのために何かできないかってなって、
9: はい、
8: 最初何をしたんですか。
9: いや最初は何もできなかったんですよ。なのであのいろんな大人の NPO さんとか NGO さんとか大学の教授とかに話

0: 聞きに行って、とかく無理だとかやめろとか言ったら次の日死ぬから頼むから行くなとか、そんなばっかり言われて、ただ言ってる大人たちは何もやってないですよ。怖いとか危険だからとか、まあ、あと大人になってわかるのは、みんな金にならないことはやらない。口では綺麗なこといくらでも言うけれど、金にならない、金がつかないものは大人はやらない、ほとんど。であれば自分にできることは確かに何もないかもしれないけど、言ってるあんたも何もできないだろうっていうので、お互いここは言うんじゃないかと、うん、っていうので、当時大学1年生の友達何人か口説いて、まあ、なんかやるぞっていうので、あの前身の学生 NGO を立ち上げて、まあ本当にまず現地の人とつながってとか、あとは日本に呼べないかなとか、なんかサッカー好きって聞いたからサッカー用品送ろうかなとか、で本当に大したことはできなかったんです、最初は。
1: もう最初は本当につながりを作るところからっていうところなんですね。
0: 作るところからと、でもその中で少しでも自分たちだからこそできることは何かみたいなので、まあトライはしてましたけどね。ただ自分自身がやっぱ大人にかなり啖呵切って始めたものの、結局自分も人を救えてないみたいなっていう、その軸地たる思いはすごくあって、で中で大学2年後半ぐらいからソマリア人のギャングの問題に気づき始めて、でそのソマリア人のギャング組織がソマリアの武装勢力とつながっていて、でそのギャングたちが本当に同世代だったと、まあ、20歳、相手も20歳みたいな、であればこの同世代同士で何かできないかっていうので、そこから少しかなり角度が高まっていって、

0: 78.6 FM Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は認定 NPO 法人アクセプトインターナショナル代表理事の永井陽介さんにお話を伺っています。ここからは荒れていた時期などについてお聞きしていきます。
3: 保護者さんとかは、はい、永井さんのこの活動を今どういうふうに思ってるんですかね。
4: もともとちょっと荒れてた時期があってですね、全然家族私仲はあんま良くなくて。
3: あ、そうなんですか。
5: 荒れてた時期というのは
4: なんかだわわ言ってたんですよ。だし親も結構やばくて、即殴ってくるみたいなとか、超ヒステリックでなんかもうお互い警察呼んでみたいな、まあ、特に地域が荒れてて、あの時で1個上の先輩というのが荒れてて、もう学級崩壊みたいな。で、あの時はなんか体罰がほぼできないみたいな時期になって、もう先生が怖くないわけですよ。何やっても殴られないし、で教室にこう立てこもって打ち鍵閉めてお疲れみたいな、テレビ見ますみたいな、でも怒られない、殴られたことないから舐め腐ってて、でもうまあ近隣住民も全員敵だったし、なんかワーワー言ってたんですよね。から閑静な住宅街だったんですけど、今となっちゃ考えられないですけど、もう全力の大声で叫んでましたからね。その死ねーとか、殺すぞーとか、くそーみたいな、
5: もう永井さんが、
4: はい、全力の大声ですよ、うん、から近隣住民からも、いやーなんか永井さんのとこは大変ねみたいな言われてて、それもすごい気に食わなかったし、だからその挨拶とか返したことないんですよ。おはようとか言われて、はみたいな、知らねえよ敵だろみたいな。
5: それは、まあ、周りはみんな敵っていうところからなんか少しずつ変わってったのはいつ
4: で、あんま変わってないですね。だから
5: 今も
4: いやだからそのいろいろあり、勉強ちょっと頑張って俺大学行こっかなみたいな、高校も、うん、頭いいとこじゃないんですよ、大学行かないといっぱいいるし、うん、って中で、まあ、高2ぐらいの頃にいくつかきっかけがあって、まあ、こんな生き方俺してたら本当ダメだなみたいになって、まあ、ガキなりに反省をちょっとしてですね、地元で謝り行ったりとか、なんとなくガキなりに決意して、俺ちょっと清算しなきゃダメだっつって、でこっからどうせ生きんだったら、うん、ちょっとでもなんというか罪滅ぼしじゃないけどいいことしないといけないんじゃないかみたいなのがちょっとあって、じゃあ俺大学目指そうかなって行き、滑り止めとかも全て落ちて勉強してなかったんで、で浪人中結構勉強して浪人して入った時に、あのまさに大震災があってソマリアがあってってなってったので、だちょっと丸くなって大学行ったら結局大人は引き続き全員口だけですみたいになってて、ほんとフェイクだなと思ったし、でマジでこいつら終わってんなってなって、じゃあお前たちができないことを俺がやるよ、だってお前たちができないんだもんっていうのが今も脈々とあって、
6: ソマリアギャングはその若者が、まあ、ギャングになるじゃないですか、
4: はい、
6: でそこから武装勢力に入っていく人たちがいるんですか。
4: います。そういうのもすごくあって、
6: 日本のなんかその不良グループから暴力団とか半グレになるみたいな、
4: めちゃめちゃ近いですね。だそんな感じだったんですよ。で、まあ、当時ギャングたちも本当に社会からもう駆逐対象みたいになってて、でもうみんなから煙たがられてて、で軍と警察が動いてどう奴らを駆逐するかみたいなことばっかり言っていて、でただ一方で本当に同い年たちだったので、でじゃあなんかここに可能性がないかだとか、であとは私も昔は全然育ちが良くなかったし、その、まあ、大学1年になった時になんかやるぞっていうのもやっぱ大人への跳ね返りなんですよ。口だけの大人たちができないことをあんたたちができないから俺はやるんだでしかないので、
5: 本当ですね。
4: いや結構とんがってたですね昔から。なのでなんというかそういう境遇というか、その社会と大人が敵ですみたいなのが結構私すごく分かって、でだったら一緒にこの終わってる世界を変えようじゃないかと。で大人

0: 女たちを一気に一発暮らしてやろうぜみたいなのでこう入っていって、うん、それがすごい良かったんですよ。
1: あ、そもじゃね、ギャングの人たちと気は合いそうですよね、
0: は
1: い、
0: それが良かったんですやっぱり。
1: だから考え方は
0: そうそう、だからギャング構成プロジェクトですはい問題の君たち、はいこっち来て教育するよとかじゃなくて、ようようとで大人と社会も終わってるし、政府なんて一番カスであると、だったら誰が変えるんだと大人かとノーとか言うから、じゃあ誰だよと、おめえだろと、 俺でもあると、一緒にやるぞって言って始まったプロジェクトが、ムーブメント with ギャングスターズっていう、ギャングたちとのムーブメントだっていうプロジェクトを立ち上げて、なのでそのメンタリティとか、あとそこで実際ギャング組織が解散したりとか、ギャングだった奴らがこの社会の担い手として、その能動的な平和の主体者としてこう社会に戻っていったっていうのがすごく大きなやっぱり原点にもなっていて、まあなんていうか、そこでの学びとかメンタリティとか姿勢っていうのが今のこのアクセプトにもかなり根っこになってて、なんていうか相手、まあ問題としてなってるその対象者を問題としてだけ見るんじゃなくて、むしろユニークなポテンシャルを持った可能性を持った人間であると捉え、でじゃあ一緒に社会を変えるぞと、一緒に世直しするぞとっていうようなアプローチはそこから生まれてたりもしますね。
2: そのムーブメント with ギャングスターズ、
0: ギャングたちとのムーブメント、
2: うん、っていうのは、はい、具体的にはどういう活動なんですか？
0: まあ、だから具体的には、はい、そのギャングのみんなとこうアプローチをしていってですね、はい、でまあ一回とにかくみんなで集会開くぞと、で集会開いて何が問題かをみんなで洗い出そうと、でそのじゃあこれらの問題をちょっと分析してこうよと、と一周ツリーみたいなのみんなで分析していって、でじゃあどれを解決すっぺと、みたいなのを、でそれをただ妄想しただけだと本当に時間の無駄なので、じゃあ明日からこれやるぞみたいなのをみんなでやると、
2: はいはいはい、
0: で面白かったのはギャングのみんながこう問題分析してると、なんか治安が悪いとかなんとかかんとかで原因ギャングがいるとか書いてて、これお前だけどねみたいなお前だけど大丈夫そうかみたいなので、はい、まあねみたいな、うん、でもこの下にも俺たちがいる原因もあるんだよみたいなので、じゃあそんだけ君たちが思ってんだったらそれ解決しようじゃないかと、何ブツブツ言ってんのみたいな、赤ちゃんなの、うん、みたいなので、うん、いや俺たちはどうのとか言うから、じゃあやろうぜっていうので結構いろいろやってったんですよ。
2: やっぱすごいパワーがあるんですね、そのソマリアのギャングたちは。
0: っていう か、はい、だからそれが結構面白いなと思ってて、まあ、最初のソマリアギャングもそうでしたし、まあ、今世界つつうらうらいろんな紛争地のそうした、なんていうか戦闘員、元戦闘員、まあ、捕虜なり受刑者なり投降兵なりいろんな人と関わってますけど、そのみんな何か問題意識を抱えてるわけです。でこれは終わってると、でこの社会システムを狂ってると、だから変えるんだと。でその時に口だけの人はよっしゃほな選挙で戦おうかなんて言いますけど、そのなかなかですね難しいわけです。その選挙自体が終わってるだとか、民主主義の程度が非常に低いだとか、なのでその問題があった時にそれを変えるチャンネルっていうのが事実少なかったりするわけですよ。もう破綻してるとかものすごく腐敗してるとか、うん、って中で本当に問題を解決したい人たちでもあるので、そこを一緒に探って別の形で試していこうぜと。でグダグダ世界嫌だとか国は嫌だって言うのは簡単だけど、言ってるだけなのかお前はと、お言ってるんだったらお前が変えろよっていうのが我々流で、でそのための準備として基礎教育もやんなきゃだろうだとか、職業訓練もやんなきゃじゃんとか、カウンセリングもやって一緒にそのどうじゃあ自分のそうした新たなアプローチとか新たな人生を実現するためのブレイクダウンをして、ここまでに何するんだ、ここまでどうするとか、こうなったらどうするとかをやっていく、で全てはその準備であるっていうので、まあやってますよね。

0: 98.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。走り抜く。僕は持久走が嫌いだ。辛いから、早く走れないから、楽しくないから。理由はいろいろある。でも必ず終わりは来る。走り切れば達成感がある。あれ、持久走って人生だ。辛いから、他人よりできないから、楽しくないから、そんなことで諦めたなら達成感は感じない。必ず終わりは来る。だから僕は走り抜こうと思う。最後に笑って終われるように。
0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は、少年院出院者で、現在は広島県で児童福祉施設に勤務する甲さんにお話を伺っていきます。ここからは、非行少年だった頃のエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回

0: のゲストは、広島出身で少年院を出た後に、現在は児童福祉に関わる仕事をしてらっしゃる、コウさんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: コウさんと高坂さんは昔やんちゃ仲間だったということで、
2: 仲間というかコウさんが先輩なんで、
0: あ、そうなんですね。
1: そうですよ。地元は違うけども、うん、まあチームが一緒だったっていう。
0: あ、はい、どれくらい離れてるんですか？
1: 一つです。
0: あ、そうなんですね。2人の出会いとかから聞いていいですか？
1: そんな運命的な出会いみたいなのがあるんですけど、まあ僕も入ったのがその先輩からの誘いで入って、で入ったらいたというこんな感じですね。もともと地元は違ったので知らなかったので。
0: 何歳の時ですか、お二人？
1: 15、6、
2: まあ、中学生ぐらいかもしれない。
0: 一緒の暴走族のメンバーと。
1: そうです。
0: それからもう、まあ、今こうやってあのラジオに出演してくださってて、ずっとそのつながってたんですか？
1: いや、そんなことはなくて、だからなんだろうな、僕は少年院出た後、少年も一緒だったんですけど。
0: あ、そうなんですか？
2: そう、少年院も一緒でした。
0: 同じ時期、
1: 同じな事件かなんかで入ってたから。
0: 同じ時期。あ、じゃあ共犯だったってことですか？
1: そうです、そうです。はい、もうみんな一も大事みたいな感じだったので。そうそうそう、はい。で、僕、私が入った2週間ぐらい後に来て、あれみたいな。
0: また会ったねみたいな。
2: 僕覚えてるのは、剣道強かったですよね。
1: あー、
2: 少年剣道やるんです。あ、今やってないんですよ。もう、あ、僕も少年剣道やってないんですけど、剣道強かったですね。
1: 楽しかったね。
2: 僕は楽しくなかったですけど。
0: え、でも今はそんな、その共犯のいるところに行くってことってなかなかないんですよね。
2: ただ当時は暴走族がめちゃくちゃ多かったんで、はい、そうするとなんていうかな、一つの事件でもたくさんでやるんですよね。例えば 2,30 人ぐらい捕まると一つの事件で、そうすると共犯分離って少年分けるけど、もう限界があるじゃないですか。だから本当は中国地方の人って鳥取県にある美穂学園っていうところに行くのが、まあ、短期の少年と多いんですけど、まあ、そこにも共犯者が結構行ったんですよね。なのでコウさんと僕は一応共犯分離で美穂学園じゃなくて、あの別の少年に送られた、ちょっと遠方のとこ送られたんですけど、そこでまた再会しまして、
1: うん、そうなんですよ。
0: それ中にいる時って関係性としてはどんな感じになるんですか？
1: いや、まあ、もちろんそれはあの仕事とかはできないですから、まあ、したとしたら怒られるので、でも普通のちょこちょこっとは話してはいるけども、そんなまあ、オペラになんかベラベラベラベラ喋られないので、
2: うん、僕は嬉しかったですかね。
0: まあ心強いというか。なるほど。え、出た時期は同じぐらいだったんですか？
1: そうですね。で、私が出たのが18になるちょっと前ぐらいだったのかな、17歳の時だったので、で、もう暴走族はやめようって思ったんですけども。
2: そうなんですか？
1: で、思ったんだけども、すぐにまた別の暴走族じゃないけど不良仲間との縁起は切れずに、またすぐ捕まって、鑑別行って、
2: え、少年捕まってるんですか？
1: 捕まってる、捕まってる。
2: あ、知らんかった。うん、
1: その高崎君と一緒の暴走族はやめたけども、まあ不良行為は別の、つながってたので、だからここの関係っていうか、元々の暴走族のチームの人らとはあんまり会わなくなったけども、別の人らとつるんだりしてて、で鑑別に行って、うん、そこはもう少年行かずに、あ、これその時に、あ、これまずいと、やべえわと思って、本当にこのままじゃいけないと思って、でそれでもう本当にもう悪いことは足洗おうと思って、でそれをまあ真摯に話してたら、まあそれが伝わったのか、もう1年、次は1年か1年半ぐらい行くだろうなと思ってたら、鑑別だけで保護観察で済んだので、でそれで、ああ、もう悪いことはやめようっていうところで、一応飛行はやってない。
2: それ19歳ぐらいですか？
1: うん、まあ18の途中かな、野菜途中。
0: もうそのやべえってなったタイミングで、そのまあ2回目の鑑別所にいるときタイミングだったと。
1: はい、そうですね。
0: 1回目の少年院の中ではどんなこと考えてたんですか？

0: 少年院の時どんなこと考えてたか、とにかくもう早く出て早く遊びたいっていうことばっかりですね。
1: カレンダーとか見てました？あと何日で出る？
0: 何日とか もちろんさ、何週で決まってるので少年院は。
2: どれぐらい入ってたんですか？
0: まあ、これは半年だったんで、まあ、1回ぐらい、うん、はい、うん、
2: そこなんでその2回目の鑑別所でやべえってなったんですかね。
0: だから、うん、正直、まあ、いろんな人が聞いてるでしょうけど、私が少年院入った時にただ自分のこの青春の時間を奪われてるだけみたいな、そんな感覚でしかなくて、自分にとっては本当無駄なって感じてたんで、なので次また1年とか1年半って考えると、なんか人生が奪われるみたいな感じで、だからその被害者に申し訳ないとかそういう感覚っていうよりも、自分の人生がやっぱり失われるみたいな、その感覚の方でストップがかかったって感じですかね。
2: もう少年には行きたくないっていう。
0: そうですね、はい。だからあれがしたい、これがしたい、いろんな欲求があるじゃないですか。だからそれがもうできなくなるとか、うん、ですね。
2: そうやって決意してからはもうすんなり行ったんですか？
0: まあ、あのタバコ吸ったりとかそういった本当軽い、ものはありましたけども、なんか物を盗んだりとか誰か殴ったりとかそういったことはもうないかな。もうこれやったらもうすぐ鑑別だなとか、そういう風になることはもうしなかったですね。
2: こういう関係は切れたんですか、そこで？
0: そういうことをしてる人からも離れていきましたね、はい。で、年齢重なっていくと割と僕の周囲も、なんだろうな、もうそういったヤクザになるような人間と、まあもうそろそろやめようやっていう人間と分かれていったので、僕もどっちかというとそっちの方の波に乗って、あのもうやめようやみたいな感じの方に行ったので、まあみんなで構成していったっていう感じですかね。
1: 確かに18歳ぐらいが一つの、うん、なんか分かれ目になった
0: んですね。分かれ目かなと思いますね。
2: で、高坂さんはそこから
1: ちょっと待って、ちょっとずるずる、
2: まだ行ったわけですね。
1: 何年かずるずる行きましたね。
2: その間はお二人は連絡は全然取り合ってない状態？
1: あ、でもその後あの甲さんが飲食店やってた時、僕ご飯食べ行ってましたもん。
0: あ、そうですね、はい、それで来たりとか。
2: あ、そう、20代の時に、
1: うん、僕の妻とかも一緒に撮ったし、あの友達らとみんなで行かせてもらったりとか、なんかあったりはあっ、まあ、店あって、
0: そうですね、あったりはあるけど、
1: なんか、なんか、
0: うん、
2: でもお互いのそのなんか状況は知ってるみたいな感じだったんですか？
0: まあ久しぶりみたいな感覚ではあったけども、まあ正直 今だから言えるけども、あんまりこう深く関わろうとは思わなかった。
2: まあそうですよね。だってコウさんからしてみたら高坂さんはまだ抜き切れてない人なわけですよね。
0: だからその自分がまた犯罪してしまうんじゃないかっていうよりも、なんかお金とかなんかそういう付き合いとか断れないみたいな、そういうのはもう嫌だったので、そっちの方が嫌だったので、なのでそういうことに巻き込まれるっていうのがもう嫌だった感じですね。
2: うん、結構距離感の取り方難しくないですか？
0: そうですね、はい。かといってなんかそういった先輩方もないがしろにしても、お前なんやみたいになっても嫌だし、はい、なんだかなって感じでしたね。

0: Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院出院者で、現在は広島県で児童福祉施設に勤務するコウさんにお話を伺っています。ここからは両親との関係についてお聞きしていきます。
3: 私の生い立ちで言うと、その勉強は割とできてた方なんですけども、まあ、なんでかって言ったら、親がある程度いわゆる社会的地位のある仕事で、でそういった親族もそういう人が多くて、もうちっちゃい頃から勉強しなさいで育ってきたんで、でまあ何も考えずに自分はもう塾に行って、今は塾行くのが当たり前になってますけども、もう私立の中学校受験する子ぐらいしか、塾には行ってなかったんですけども、だからもう私ももう物心ついた時から、あなたもそういう風な人生を歩むんだみたいな感じで言われてて、でもまあだから塾には小4ぐらいから行ってて、でも放課後とか遊びたいじゃないですか。でも遊ぼうとしたら親に怒られたりとかで、無理やりさせられた感っていうのがあって、で私立の、受験はしてトップのところじゃないけど、まあまあの、私立の中学校にいわゆるお受験をしていったんですね。でそこで、同級生に、あのみんなもさせられたんだろうみたいな話を聞いたら、いやいや俺は医者になりたいんだとか、有名な企業に入りたいんだとか驚愕して、なんでみんなみたいな、みんなそんな中学生ってそんな本当に自分の意思で受験したのみたいな感じ で自分はもうやらされた感満載だったんで、まあ親から言わせたら、あんたもやるって言ったじゃないのってなるかもしれないけども、まあそれはね、ご機嫌取りで、うん、頑張るよとか言ったりはしてましたけども、まあ内心みんなが遊んでるのいいな、羨ましいなと思いながら我慢してたので、で中学校に入ったら、それが
4: 私立の中学校入った
3: ら遊べるとずっと思ってたのに、もう中1の頃からみんな受験、あの試験とかなったらみんなきちんとやる子ばっかりだし、大学はなみたいな話をされて、おやなんだよこれみたいな感じで、もう何も面白くない、放課後遊ぼうとかもないし、なんかね、いろんな地方から来てるので何も面白くなくてですね、で地元のみんな何やってんのかなみたいな感じで、でもう行きたくないみたいになって、行かないみたいな、親と喧嘩して中2の途中 でだからもう中1の時からもう、勉強も全くせずにっていう反抗の取り方をしだして、でそのテスト結果がこうグラフで分布で表されるんですよ、何点だよ、まあそのでこう大体こう線形分布っていうか、こうね、グラフになったとしても一人だけポツンってここにあって、要は記号とかも適当に書いて、まあ、本当にもう一桁台とかなので、もう本当そういうところで反抗を示してたので、なんかそんな感じで、あこれお前なんだろう、この一人だけポツンと俺お前なんだろうみたいな感じで、当時はなんかそうやって言われるのが、おほうでみたいな感じで言うのが、まあまあ反抗だったので嬉しかった分もあったんですけども、まあそんなことしてて、で学校にも行きたくない、面白くないみたいな感じで、でまあ親は行きなさいってなりましたけども、まあそういうことで地元に戻ったら地元の友達と遊べるっていうふうに思ったので、でそれで地元に戻って、中2の途中からですかね、
5: もうだからその私立の学校はやめて公立の地元の中学校に行ったんですよね、
3: はい、行きました。でそれで戻って、いわゆるその中でも不良グループみたいな感じのね、僕がよく遊んでた子がそういうグループになってたので、まあ、そこでもむしろ率先して飛行する人間になってったって感じですかね。
5: ギャップ、うん、がすごくないですか、
3: ね、うん、まあそう、確かにギャップっていうのはそうかもしれないですけどね、
4: うんうんうん、当時

0: 相続とかチーマーとか結構ありましたもん、
1: うん、だから自分の中でこう自由になりたいっていうのが一番あったんですよ。もう解放されたいみたいな。でまあその自由をまあ履き違えて、もう好きなことをやってね、原付パクったりとか運命で乗り回したりとか、そういうことが自由だと思ってたので、
0: うん、親もびっくりしますよね。中2で私立の中学を辞めて、
1: うん、
0: そんなにバーッて言ったりしたら。
1: そうですね、まあ、体調崩したりとかしてましたけども、はい、
2: ちなみにそのずっとまあそうやって勉強をずっと頑張ってる集団にいて、でそこからまあその飛行仲間とするようになって、そこって結構なんかカルチャー違うのかなと思うんですけど、うん、そこら辺の違いって何なんか感じたりしました？
1: 僕割となんだろうな、そのいい意味ではそんな全然差別的な目で見てないというか、そのすごくみんな仲間みたいな感じなので、 なんて表現すればいいんですかね、やっぱりこう飛行仲間になるとやっぱり片親だったりとか親の所得が低いとか、そういう家で育ったって子がやっぱり一定数はいるので、そういうところの家に行っても別になんやこことか全然思わなかったですね。僕はなんかむしろ逆にお前んちはいいよなみたいなこと言われるのがすごく嫌だったですね。
2: ああ、うん、言われることもあったんですか？
1: ありましたありました、はい、お前にはうちの気持ち分からんだろうなとか言われるのが本当嫌でした。いやだから自分は友達仲間だと思ってましたけども、なんかそういうところで逆に差別を受けてるかみたいな、だから自分はそういうことでは別にね、バカにしたりとか、
2: うん、逆にじゃあそうやって言うこと言われるとなんかあんまりそこに居場所感を感じられないのかなと思うんですけど、
1: うん、どうですかね。まあでも友達とは仲良く遊んでたので、うん、そんなに、
2: うん、ご両親との関係ってどんな感じだったんですか？
1: まあこれを親が聞いたらどう思うか分かんないですけども、だからずっと幼少期の頃から勉強しなさいって言われてて、で家に親も仕事とかで忙しくていなくて、で塾行って夜遅く帰ってきて、夜遅く行ったまま9時とか10時前とか帰って、小学生からですよ、その時間に帰ってきて、で誕生日とかも家が真っ暗で帰ただいまって仮の自転車漕いでると、今日の誕生日だからなんかごちそうかなと思って帰るじゃないですか。で家帰ったら真っ暗で、なんか疲れたんで先に寝ます置き手紙があって、でチンして食べてねみたいな、そんな感じだったので、で今でもなんかそれを今別にその時何とも思わなかったって言いながら、こうやって今鮮明に覚えてるっていうのはやっぱりそれなりに思ってたんでしょうけども、だからそれはあその時にでも鮮明に覚えてるのがあこんなもんなんだみたいなっていうのが第一、もう今でもすごく覚えてて、だからなんかこういわゆるドラマであるような温かい家族みたいな、そういう家族像みたいっていうのはなかったですね。だから僕は飛行してる時に母親が家にいてそんなに楽しくないのって言われ、なんで帰ってこないのとか言われた時に、え家って楽しい場所なのみたいな、っていうところはすごく思いましたね、はい。まあ、父親も、まあ、いわゆる昭和の男なので、男は黙って働いて女が家のことやっとけみたいな感じでよく喧嘩もしてましたし、
0: お父さんとお母さんが、
1: はい、でどっちかって言ったら僕はそれ見て機嫌を取ろうとする人間だったので、で機嫌取りに行ったらうるさいとか言われたりとかもあったので、まあまあそういったところに自分のその飛行に走った一つの要因とすればもしかしたらあるのかなと思ったりですね。
2: 教育熱心ではあったけどあんまりそういう愛を感じられるような瞬間が、
1: まあ一つ一つそのどこどこに行ったとかそういうのはあるんでしょうけども、まあ、ネガティブな記憶の方が、まあ、鮮明に残ってますよね、はい。

0: 96.6 FM Radio La Beat
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。自分、腹が立つと怒りで前が見えなくなる自分、よく考えるのをやめて流れに任せる自分、楽をしようと他人を働かせる自分、これが悪い自分、嫌いな自分、仕事も遊びも手を抜かない自分、服も靴も大好きでおしゃれに敏感な自分、冗談ばかり言ってしょうもない自分、これが良い自分、好きな自分、良いも悪いも含めて自分、今までの積み重ねが今の自分、これからの自分は顔は諦めてそれ以外はかっこよくありたい、しっかりした自分を良い自分に入れたい、けどその前に毎日を頑張る自分が今は必要みたい。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。もうブラジルから帰ってきてね、1週間以上経ちましたが、まあようやく私もですね、時差ボケも治ってきているのですが、まああのブラジルでのライブのね、興奮がね、なんともう YouTube 上でもうまだまだ盛り上がってね、いるのでね、まあ見ましたよっていうね、皆さんからね、その感想がね、いろいろね届いておりますので紹介したいと思います。ラジオネームバンブランドチサさんですね。ブラジルのステージ見ました。すごい盛り上がっていて興奮しました。三種の花、私たちよりも歌詞覚えてる、大声でみんな歌ってる、自分たちだけでも合唱しちゃう勢い。仁志さんの後ろに映り込んでいたスタッフの日系人と思われるメガネのおじい様がだんだん乗ってきて嬉しそうに首を振っていたのが印象的でした。どんな人生だったのかしら。その人生の折々の曲がたくさん歌われたのではないでしょうか。シマンチュヌ宝の割れんばかりの優しさや指笛に、遥かブラジルへ渡った沖縄の人々の思いがこもっているようでした。皆さんにとって最高の夜だったことでしょう。今年2つ目の歌の日キャラバンかな。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、バンブランドチサさんですね、ありがとうございます。でもね、本当にね、あの沖縄フェスティバルのね、ブラジルの本当に盛り上がり方が半端じゃないというか、すごいでしょ。これをね、あの見てくれてね、本当にね、伝わったかなと思うとね、嬉しく思います。さあ、バンブランドチサさんのリクエストいきたいと思います。シマンチュヌ宝。

地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあブラジルから帰ってね、1週間のうちね2つの台風が来て、ね、しまいましたが、まあね、まあ先週はもうお盆もあったということでね、僕はですね、あの神さんの方のお墓参りも行きましたが、あの沖縄ではですね旧盆でね、あのやるので、来週になるんですがね、まあお盆ね、石垣島、まあ石垣島ならではと言いますか、アンガマというね、あのまあ祖先の霊がね、まあこのように降りてきて、まあさんもおじいさんとおばあさんのね、お面をかぶった方がね家々をね訪ねるというね、石垣ならではのお盆が見られるんですが、まあねこれまたね、あのこのあの老人と老婆がね面白くおかしくね、ユーモアある会話でねその家々をね盛り上げるわけですよ。これはもう本当にね、もう石垣独特なので、ぜひねこのお盆の様子ね、まあその頃ちょうど石垣にいるよとか、そういうね方がねいらしたらね、ぜひそれをね、その雰囲気をね味わってほしいと思いますが、まあでもあれですね、本当に。しかし日本全国なんですけど、やっぱりいいもんだなと僕はね、思いました。このお盆という習慣ね、まあ親戚同士がねやっぱり集まるきっかけだったりとかね、お墓掃除したりとか線香をあげたりとかね、まあみんなで美味しいものを食べたりとか、ね、そういう日本にはねお正月とお盆2回家族が集うイベントがあってね、いいなというかね思いましたよ。まあね、もちろんね中にはね、いやいや僕はもうあの年中仕事ですよっていうね、そういう方もねもちろんいらっしゃると思いますがね、そしてね、まあ、先週はちょうどそのお盆の最終日がちょうどあの終戦記念日と重なりね、まあ人の人生というか死とかね、まあ少なくともね考えさせられる時期でもあったなと思いました。そんな8月15日や、僕はですね、あの上野御徒町にあります和みで和み初期払いライブということでね、上地仁と和み中でライブをしました。いやね、あの昼の部夜の部ということで2回やりましたがね、たくさん集まっていただきね本当にありがとうございましたというような、先週はそのような1週間でございましたということでね、この曲聴いてみたいと思います。それではナンクル君であれ。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、今月のねトークテーマがホテルの思い出ということで、皆さんからねメッセージをねいただいておりましたが、なかなかね紹介できなかった、メッセージもあるのでね、ここでちょっと紹介していきたいなと思っております。ラジオネームみほりさんですね。神奈川県お住まいです。ひとしさんこんにちは。ひとりひとしとても楽しかったです。ひとしさんの歌声って力強いんだなと感じながらじっくり聞かせていただきましたよ。次回の開催のお知らせを楽しみに待っています。さて私は旅が趣味なのでホテルの思い出もたくさんあるのですが、今日はドキドキした思い出をお送りします。友人とハワイで1週間泊まった某ホテルでのこと。最後の夜にスーツケースの詰め込みをドタバタやっていると、部屋のドアをコンコンとノックオン。深夜に騒がしくしたので注意に来たのだと思い、それ以降は静かにしていたのですが、またもやノックオン。さらに電話が鳴ったので恐る恐る出ると無言。その後も部屋の中で変な音がするので怖くなり、ベッドに潜り込むと、今度は私のベッドの脇のクローゼットからコンコンコンコンとノックオンが続くのです。もう怖くて怖くて布団の中で丸くなりながら、お化けも怖いけど本物の人間だったら私はどうなるのだろうと、別の意味での恐怖心が湧いてきました。結局はノックオンを子守歌にぐっすり寝てしまったのですけどね、もちろん何も起こらず無事朝を迎えました。帰国後そういうことに詳しい人に聞いたところ、私たちが帰国するのが寂

くてお別れの挨拶だったのではとのことでしたが、何年経っても思い出してしまう出来事です。ということでね、みおりさん、いやー怖い体験でしたね。

感じたりするんだろうなこれね本当に。でもね、まあ僕もですね、あの20代の前半初めの頃ね、あの東北をね一人で旅した時があるんですが、その時ね北海道の苫小牧から仙台行きのフェリーに乗った時ね、もう生まれて初めてね金縛りというものにね、もうずっと歩いてたからね、本当に金縛りに遭った時にね、まあ夢だったのか何だったのかまあ誰かにね押さえつけられてるね、ぐわっとね、まあ今から思えばね、冷静に思えば夢だったと思うんだけどいやーもうよっぽどね疲れていたんだろうなというね初めての金縛りのね思い出があります三織さんありがとうございました、それではもう一つ行こうかな。ですね、ラジオネーム浅草生まれのサソリ座の女さんです。お住まい東京都の方です。ひとしさん入ったい。さて今月のテーマ、ホテルの思い出とのことたくさんあります。今日メッセージするのは民宿なんですが、かれこれ30年前初めて八重山旅行、ネットも今ほど身近になかった時代、友人から絶対あんたたち夫婦は気に入るからと勧められて、波照間島で人気という民宿に2泊しました。予約の電話を何度かかけてもつながらず、ようやく予約ができたと思ったら、私の名前を聞かずに電話を切ろうとするご主人なんとなく不安を抱えて到着したその宿は、なんというか東南アジアのバックパッカー宿よりオンボロで廊下の床は踏み抜きそうになる柔らかさ、庭のシャワーの水は途中で出なくなる、毛布は心なしかしっとりしていて、部屋にエアコンはなく人数分の扇風機、当時20代の都会育ちな新婚夫婦にとって衝撃の体験でした。でも波照間島の景色は最高に美しく、寡黙なご主人が一人で切り盛りして作るご飯はボリューミーでとても美味しく、夜ご飯は庭のテーブルで夜中まで宿泊客とゆんたく、当時から島外では貴重で有名な泡盛の泡並みのボトルが飲み放題で大量に並ぶそれまで泡盛は苦手でしたが、ここで泡並みをたくさんいただいて以来、泡盛が大好きになったのでした。ご主人の手が回らないところを宿泊客が勝手に手伝い、私もなりっぱなしの電話に代理対応してありして、ツッコミどころ満載の宿でしたが、とても楽しく、あの旅があったからこんなに八重山にはまったのだなと感じています。数年前にご主人がお亡くなりになり閉じてしまったと聞きました。民宿玉城荘、忘れられない宿でした、ということでね、いいね、なんか素敵な思い出ですね。まああの東南アジアのバックパッカーの宿よりオンボロってどのぐらいオンボロよとね思ってしまいますが、でもそれをねなんか乗り越えるぐらいね素敵な何かねあったんだろうなと思いますね。やっぱりあの人なんでしょうね、旅ってやっぱりこうあの人との出会いがやっぱり一番の旅の思い出になるのかなと思いますよ。そしてねあのやっぱり普段体験できないから、何ちゅうかな、そういうのが新鮮でねあのいいんだろうなと思いますね。本当にあの浅草生まれのサソリ座の女さん、まあ本当にねあのこの文面から見てもね旅のベテランなのではないかなと感じました。僕もね波照間島ね、星空観測タワーがありまして、それをね、見に行ったことがね随分前にあります、ありがとうございました。ということで浅草生まれのサソリ座の女さんのリクエストいきたいと思います。これねこれいい曲なんですよ、僕も大好きな曲です、それでは聴いてください。大島康勝で波照間。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、メッセージもね届いておりますので紹介したいと思います。ラジオネーム伊藤ゴアさんですね。千葉県お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。8月3日の放送を聞き、ブラジルにいますとの第一声にお茶を吹き出す勢いでした。ブラジル、海外、ひとしさん今南米、東京や沖縄にいるようなノリで普通にさらっとおっしゃるんですもん。旅先でスーパー見るの楽しいですよね。私も観光地よりその地域の調味料を探して回る方が好きです。ビギンとしての何年も前からの約束のライブは本当にお疲れ様でした。 YouTube に上がっていたライブの様子を見ました。ブラジルの方々のノリの良さ、日本以上ですよね。こんな大声の歓声やレスポンス、知っている曲が始まると分かった時の喜び具合、リアクションが分かりやすいなと面白かったです。沖縄に縁があるとはいえ、こんな遠く離れた異国で自分たちの曲をこんなに好きでいてくれる方々がいる未来、ビギン結成時の3人は想像していなかったんではないでしょうか。お休みするときはお休みして、それぞれのやりたい活動を思う存分楽しんで、末永くビギンの曲を聴きながら生活したいと思います。貧乏なのでなかなか行けませんが、折を見てライブお邪魔します、ということでね。いやいやいや、本当に戸川さんありがとう。とっても嬉しいね、メッセージで本当にね、ありがとうございました。さあ、ビギンからのお知らせです。日帰り演唱の参加するザ・パパイアンズ、慢性館ライブ、8月22日土曜日、8月23日日曜日、そして8月29日土曜日、8月30日日曜日、慢性館ライブやります。詳しいことはですね、ザ・パパイアンズのインスタグラムをご覧ください。そして、島袋まさる、まさると勇気、そして良さが8月23日日曜日にですね、チャタン、ライブハウスモッツでやります。そして上地ひとしの参加する、僕の参加するビリケンブラザーズはですね、秋のビリケン祭り2026、ご近所さんもご遠方さんもいらっしゃいということでね、9月6日日曜日にね、高円寺次郎吉で皆さんありますのでね、ぜひ遊びに来てください。もうビリケンブラザーズ本当にメンバー忙しくてなかなか揃わない中ね、ようやくスケジュールを合わせてライブやりますので、皆さんね本当に遊びに来てください。そしてですよ、もうこれね本当に皆さんねお願いしますよ。リファとひとしのなんくるなんもさというねライブをやります。北海道出身のシンガーソングライターリファと上地ひとしのスペシャルライブ、リファとひとしのなんくるなんもさの開催が決定しました。北海道出身のリファとね、沖縄出身の僕がね、最高にハッピーなライブをやろうと思いますので皆さん来てください。ですね、東京公演が9月11日金曜日、下北沢の440でやります。そして9月13日日曜日がですね、札幌ムジカホールカフェでやりますのでね、皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思います。そしてですね、島袋まさる、琉球フェスティバル2026、出ます。9月23日にですね、沖縄コンベンションセンター劇場等でやりますので、皆さんね、ぜひ見に行ってください。そして今月のメッセージテーマ、ホテルの思い出、番組へのお便りや僕へのメッセージ、もうね皆さんお待ちしております。もうメッセージがねあると本当に嬉しい、番組が進めやすいというね、皆さんよろしくお願いしますよ、ということで、宛先はですね 76.1@fmishiaki.jp 76.1@fmishiaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りねくださいね、ということで、はい、ということで皆さん、今石垣島ではですね、
南の島の星祭り2026が開催しておりますよ。期間がですね、8月15日から8月23日の、9日間開催されております。天体観望会やプラネタリウム特別上映などが開催予定されておりますので、皆さんね、石垣島の方ぜひね、参加してください。ということで、この曲で今日はお別れしましょう。夜空にブルースを。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県入間市にございます一般社団法人ライフサポートの鎌田康義と、
2: 同じく一般社団法人ライフサポート新井理恵子でございます。
0: よろしくお願いします。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。よろしく
3: お願いします。
0: さあ始まりましたということで、はい、今月8月も夏本番っていう感じで本当に暑くて、鎌田さんもいい色に焼けていらっしゃいますよね。どこか結構レジャーとかは行かれるんですか？
1: いや、はい、かっこよく言えばゴルフ焼けですかね。
0: あらまあ、ゴルフ、いや、お上手なんですね。
1: いや、私はそんなことはですね、はい、絶対言えない立場でございます。
0: そうなんですか、は
1: い、もうちょっと練習してから来いと、はい、隣から聞こえました。
0: はい、あ、そうですね。兄貴がいろんなこと知ってますから、はい、鎌田さんのこと。はい、そして新井さん、はい、夏はどうですか？こう毎年どっかお出かけ、お祭りとか。
2: いや、特には出かけないですね、はい、なんかやっぱ家にいてゆっくりワンコたちとくつろぐっていうのが普段なかなかできないので、夏休みの時はそういう感じでべったりしてます、
0: ね。かわいい。
2: それが本当かわいいんですよ。
0: はい、いい癒し。
2: 離れたくないですね。主人より可愛い、娘より可愛い。
0: なんすかん
2: すよ、もうワンコですね。
0: いや、でも本当そうなっちゃいますよ ね。もう可愛くてたまんないですよね。
2: は
0: い、
2: もう一緒に抱いて寝てます。この暑いのに。
0: いや、でもやっぱ癒しですから。
2: ですね。
0: はい、大事な時間かと思います。はい。鎌、はい、田さんも動物はお好きですか？は
1: い、うちもあのね、あのワンちゃんと猫ちゃんがいますんでね。
0: ワンちゃんも猫ちゃんも。
1: そうですよ。
0: あら。一緒に寝てる、一緒に寝てるんですか？
1: いや、一緒には寝てないです。近づいてこないんで。
0: いや、ツンデレ系なのかしら。
1: どうなんちゃうね。たまに来ますけどね、可愛いですよ。
0: そう、あのね、やっぱりね、ラジオ声だけですから、はい、鎌田さんもね、とってもあのちょっと一瞬ね、こう、こわもてというか、こうかなり気合の入った感じに見られつつも、すごい笑顔が柔らかくてチャーミングな方なので、はい、ぜひ皆さんにね、魅力伝えていけたらいいなと思っております。チャーミングなんですよ、本当にね。新井さん、
2: あの、特に目がチャーミングですね。
0: あ、かわいいとか言っちゃいけないから、はい、
2: ですね、
0: ニコニコってしてくださった時が、
2: なので、その目に皆さん引き込まれるみたいで、うん、印象が強いというか、
0: あ、いいですね、
2: は
0: い、
2: 忘れられないお顔だそうです、はい、よく耳にいたします。
0: はい、皆さんもぜひ想像しながら聞いてください。はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も素敵なゲストの方が登場いたします。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: あなたがあなたらしく生きるためにこれからどう生きたいかを安心サポートいたします。一般社団法人ライフサポートの鎌田康義です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県入間市にございます一般社団法人ライフサポートの鎌田康義と、
2: 同じく一般社団法人ライフサポート新井理恵子でございます。
0: よろしくお願いいたします。では早速ですが、はい、ゲストの方ご紹介いたしましょう。今回のゲストは埼玉県入間市にあります株式会社松光代表取締役会長であり、埼玉県所沢市小手差しにあるダイニング松光代表の松田達夫さんです。お願いします。
3: はい、どうもよろしくお願いします。あの松田です。
0: あ、すごい、なんか独特の空気をお持ちですよね松田さん。
3: いやいや、すいません、ちょっと緊張してます。
0: え、本当ですか。はい、え、鎌田さんも10代の頃からお知り合いということでしたけど、はい、どうですか、緊張されてる感じあります。
1: いや、どうなんですかね、でも渋いからいつも。
3: いやいやいや、そんな
0: こと。え、10代から渋かった。
1: いや、別に自然ですよ、いつも松田さんは自然ですけど、
0: はい、
1: 常にね、でも周りに気遣うから、それがもうずっと見てますんでね。
0: はい、
1: はい、まあいろいろと年相応のいい年の取り方をされてる方ですよね。
0: ああ、かっこいいですね。
3: いやいやいや、とんでもないです。
0: いや、もう今日は新井さん、はい、いろいろ聞いちゃいましょうね。
2: はい、ぜひ
0: 楽しみですね。
2: どんどん、はい、聞きたいです、
0: はい、ではですね、まず皆さんがどんなお仕事をしていらっしゃるのか、ちょっとプロフィール的な感じでお聞きしたいなと思うんですが、じゃあまずはライフサポートさん。
2: あ、はい、はい、私たちは高齢者支援の仕事を中心にさせていただいております。
0: はい、
2: 今どうしても一人で住んでる方が多くて、子供いても離れてたりとか、あとはどうしても身寄りがいない、そういう方が多いんですね。はい、そうするといざ自分が入院した時どうしようとか、施設に入る時どうしようっていうことでとても悩まれます。そういう時には必ず保証人という形で必要になってきますので、ライフサポートはそういうところのお手伝いをまずはさせていただいております。それで皆さんにご安心していただき、病院のお付き合いであったり、付き添いであったりとか、あと施設入所のお手伝いという形でさせていただいてます。
0: はい、
2: あと一番、私もそうなんですけど、やはり年を取ってくるとだんだんと認知症という、その言葉に不安を感じてきちゃうんですね。で、認知症になっていないなとは分かっていても、じゃあお金の管理どうしようとか、自分で後で分かんなくなったらどうしよう、そういうことの不安がやはり皆さん多くなってくるんですよ。そうすると、ライフサポートの方では財産管理契約のをさせていただいて、その方と一緒になって銀行に行ったりとか、どうしても頼まれた時には代理で行かせていただいたりして、その金銭関係ですね、そちらの方のお手伝いもさせていただきます。並びにその任意後見契約という形で後見人のお手伝いもすることができますので、トータル的にこうさせていただいております。
0: はい、
2: あと一番大事なことが、亡くなった後の事務手続きになりますけれども、やりたくてもこれはできないんですよね、亡くなっちゃってるから。
0: どうしてもそれは、
2: はい、そうなんです。誰かにお願いしなければいけない。そういう時に身寄りがいればまだその方にお願いすることができるんですけれども、どうしても身寄りがいないと頼む人がいない、そういう時にはライフサポートにお声掛けをいただければ、私たちの方でお話を聞かせていただきながら、必要な事務手続きの方をさせていただきますので、
0: はい、
2: はい、そういうお仕事をさせていただいております。
0: はい、こうね、お一人様であっても、はい、安心して暮らすことができるということで、はい、いつもお話をね伺ってます。
2: そう
0: ですね、はい、ありがとうございます。はい、
2: お願いします。
0: はい、そしてダイニング松光さん代表の松田達夫さんなんですけれども、もうね、飲食店であることはもう先週もたくさん触れさせていただきましたが、初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんので、どんなお仕事をしているのか簡単に教えてください。
3: は
0: い、
3: 埼玉県は所沢市小手差しというところでですね、和食屋ダイニング松光というやらせていただいております。メニューではですね、ほぼいろんなものがあるんですが、一応刺身、生物をメインとしてやらせていただいてて、ステーキ、それから先ほどにもお話が出た、うどんとか麺類もやっておりますし、 お寿司なんかも握らせていただいております。
0: はい、そう、はい、あのさっき打ち合わせでうどんですごい盛り上がっちゃって、はい、そう今日この後絶対うどん聞きたいなと思ってるんですけど、はい、他には何かこう特お店の特徴とかってありますか？
3: 特徴、うん、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、うちの枝前がですね資格持ってまして、あのフグの捌く資格持ってまして、はい、まあ、フグなんかもやらせていただいてますし、多分フグ料理っていうのがこの近くってあんまりないと思うんですね。
0: あんまり聞いたことないですね、
3: うん、ないと思うんですよ、うん、まあごめんなさい、あったらごめんなさいなんだけど
0: もしかしたら分かんないけど、
3: あまり聞かなく、はい、でうなぎなんかもやってまして、
0: すごい、
3: そうなんです、その時期的なってことはないんだけど、土曜の丑の日とかね、
0: あ、いいですね、
3: そういう時はやっぱりうなぎを出してみたりとか、はい、そういうのもやってますね。
0: うん、はい、地域密着型で鎌田さんも愛用していらっしゃるということでしたけど、
4: もちろんですね美味しいですよ。
0: はい、そしてあの初めてねお聞きになった方は、なぜライフサポートさんとあの松田さんがお知り合いなんだろうという方もいらっしゃると思うので、普段どんなこう連携というか関わりがあるのか鎌田さん教えてください。
4: はい、あの松子さんのその新鮮で美味しい食材を我々ライフサポートでご縁があった会員の皆さんにもですね、いつも一人ぼっちで寂しくなさってる、そういう方が少しでもですね美味しいものを食べて笑顔になっていただければみたいなですね、魅力ながら少しでもお手伝いできればということで、毎週行かれている豊洲市場のですね食材を、はい、豊洲直送便という形でですね、我々ライフサポート今月1なんですけどね、
0: すごい、
4: ご希望の方のですね食卓にですね朝仕入れたものを松子さんが加工していただいて、板前さんがで夕食のお供に間に合うみたいなデリバリーをですね私どものスタッフにやっていただいて、はい、私がやる時もありますけどね、それで喜んでいただこうということで、それも3年目になろうとしておりますけど、はい、はい、
0: やっぱりこう毎月の楽しみ、ちょっと生きがいというか刺激にもなり、はい、笑顔にもなり、はい、とってもかけがえのないイベントだなって思いますね。
2: そうですね、だからそういうところに一緒にいさせていただけて幸せだなって思いますね。だからこの幸せを一人でも多くの人にね、はい、味わっていただきたい。
0: いいですね、
2: 美味しいものを本当みんなで食べたいっていう、
0: はいはい、そしてニコニコになって幸せな時間になるということで、とっても素敵だなと思うんですけれども、あの松田さん、
3: はい、
0: 仕入れというのは、ええ、ご自身でずっとやってらっしゃるってことですか？
3: そうです。
0: ずっとですか？
3: ずっとです。はい。
0: 何年ぐらいお店は？
3: ですね、はい、今月26で10周年、はい、10年目に入るんですけど、
0: もう数日後ですね。
3: はい。コロナの時期も行かせていただいてますし、一回も休むことなく、私があの行けなくなっちゃうとどうしてもお店止まっちゃうんで、
0: はい。
3: はい、一回も休まず行ってます、
0: ね、代表自ら、はい、ずっとこのほぼ10年間になりますけど、
3: はい、行ってます。
0: 毎日その暗い時間に？
3: 毎日ではないです。週に1回もしくは2回なんです。
0: 2回すごい、はい、
3: そうすると大体まあうちぐらいの規模のお店だと賄いちゃうんで、はい、毎日は行ってません。
0: いやでもそんなずっと何年も何年もご自身でって自分で運転していくわけですよね。
3: そうです、そうです。
0: はい、最初の頃ってどうでしたかっていうのはあれですけど、だってすごい
3: 最初はですね、
0: 時間もすごいですし周りもなかなかない環境じゃないですか、
3: は
0: い、
3: 最初は築地だったんですよ。
0: あ、豊洲じゃなかった？
3: 豊洲はね、何年前かな、5年6年ぐらい前に豊洲に移転したんで、
0: はい、
3: それまでは築地の場内、場外場内ってあるじゃないですか。
0: あ、聞いたことありますね、
3: うん、場内ってあれ東京都の都市なんですよね。うん、で皆さんあの商売人というのはその場内で売ってたんですけど、そこに買い出し行ってました。だからあそこはもう夏は暑くて冬は寒い、もう吹きっさらしの場所だったんで、
0: はい、
3: とあの築地の方は、うん、
0: 過酷ですね。
3: はい、そこにあの、まあ、実はですね店をやりだした頃、もう一方すごくあの貶めいた方の板前さんがおられて、
0: はい、
3: その人がもう毎週付き合ってくれたんですね。
0: え、一緒に行ってたんですか？
3: 一緒に行ってくれたんです。たまたま家も所沢で、店からもう本当にすぐ近くで、
0: はい、
3: で私が迎え行って、築地にあの付き合っていただいて、こういうところを見ろよ、魚のお腹はこうやって触ってみないとわからないよ、エラをこうやって見てみるよとか、目ん玉見ろよとかっていうところで、新鮮さ、こういう魚を買いなさいって、 そういうのをね、あの人が5年6年ぐらいやっぱ付き合ってくれましたから、ね、豊洲まで一緒に付き合ってくれたんで、豊洲に変わってからも、うん、でまあまあその

0: 方も引退されたんですけどね、今もちょっと体壊しちゃって、
1: すごい兄貴の兄貴がいたってことですね。
0: そうですね、もう本当にあのね、有名な和食の板前さんだったんですよ、都内の結構あのなんていうのかな、シェラトンだとかね、ああいうところにこう渡り歩いた板前さん。
1: すごい。
0: 時には地方に行ったりとか。
1: 出張料理みたいな感じで。
0: いやではなくてね、昔の板前会っていうのがやっぱりちょっと話が長くなっちゃうんですけど、あのいろんなところにあの習いに行くんですよね。そのところの板長の親方の味を教わってこいって、だからいろんな旅館とかホテルとかこう点々と板前さんって、昔の板前さんっていうのはそういう感じなんですよ。
1: へえ、かっこいいな、
0: うん、そうなんです、そういうもう本当本物の板前さんですよね。
1: へ、うん、じゃあ松田さんはその兄貴の兄貴 のお料理味というのはたくさん召し上がられたんですか？
0: いや、そんなにはいただいてはいないです、僕は。そんなね、あの私店にはそんな行かないんで。そうなんです。
1: 自分が食べるというよりかはやっぱ皆さんに召し上がっていただく方がっていう感じですかね。
0: はいはいはい。
1: いやーすごい。鎌田さん、兄貴の兄貴の味は召し上がったことあるんですか？
2: ありますよ。
1: お、
2: だからオープン当初はいらっしゃったんで分かる、うん、私もあのバックヤードでご挨拶したこともあります、ね。だから話は聞いてたんで、やっぱりそういうベテランの方が基礎を築くというか、
1: はい、
2: このお店の今後のね繁栄の基礎を築いてらっしゃるんだなって横目で見ながら食べてましたけど。
1: はい、あとあの一緒にその活気のある豊洲市場にも鎌田さんは同行したことあるんですよね。
2: そうなんです、連れてっていただいて特別に、
1: は
2: い、
1: どうでしたか？
2: 活気ありましたよ、すごいですよ、もう男の世界でしたね。
1: ああ、そうなんだ。
2: もうスピードが速いですよね、買う買わないこれでよろしくみたいな。で最後全部荷物というかその購入したものがひとまとめになってこう来るみたいなシステムがあるようですけど、私はちょこっとしかね垣間見させていただいただけですけど、すごいなここはと思いましたね。
1: そっか、やっぱ判断とか全てのジャッジがめっちゃ早いってことですか？
2: そうですね、やっぱり買う買わないじゃないけど、やっぱりスピードですよね。やっぱりだからうろちょろしてたらぶつかっちゃいますよ。邪魔だなって感じで、
1: いやすいませんって感じで、どうしていいか分かんない、
2: 迷惑をかけないように緊張しながら後ろにくっついてって、
1: はい、
2: で欲しいもったら言えよっていう、これ買っていいですか？ずーずしく。
1: ちなみに何を買われたんですか？
2: あの時タラバガニでしたかね。
1: すごい。
2: 生きてた、生きてる、生きてるんですよ。
1: カニが？
2: カニ生きてるんですよ。
1: すごい。
2: 言っていただいて。
1: お味は覚えてますか？
2: だからそれをやってやろうかって加工板さんに言って、
1: はいは
2: い、いやあの用意してやろうかって、じゃあお願いしますみたいになっちゃうんですね。でもその時は確かね、あのうちの方でおっかなびっくりやったような気がします。生きてるのは子供に見せたくて。
1: あ、大事ですね、なかなか見られないですよね。
2: そうです、そうです、見られないと思いますよ。
1: 私生きてるカニってサワガニとかしか見たことないですけど、昔よく魚屋さん行くとバケツで売ってたじゃないですか、サワガニが。だからなんかそれでサワガニ飼ってたんですけど、私それしかないです。
2: そうですね、それも結構な値段になると思いますよ。でも特別価格で特別にその時は。
1: いやーすごーい。いやなんか大人になってからもやっぱ人生経験というかまだまだ知らないこととか、
2: そうですよね、
1: たくさんあるんですね。いやーすごいな。そしてあのイベントが控えているんですよね。
2: おかげさまで、はい、我々はあの豊川の方でですね、事務所を開設させていただいて3周年になります。
1: おめでとうございます。
2: 1周年オープニングも含めてあの気象講演などやっていただきましたけど、これからもあの、ね、皆さん方にです、ね、感謝の気持ちを伝えようということで、今回はあの会員の方にも お声掛けしようという一応企画でしてですね、はい、それでイベントの内容もですね、あの言っていいのかな、あのね、電車でゴーって言ってね、
1: うん、
2: あの結構モノマネが お上手な方がいらっしゃるんですよ。
1: はい、
2: はい、それでその方にお越しいただいてですね、西武線とかですね、ジャンボジェット機とかですね、本当に上手ですよ。
1: 音のモノマネってことですか？
2: そうです、そうです、もう全部駅員の声から。
1: へ
2: え、はい、だからあの電車でゴーってゲームがあるんですよ。
1: あ、それ全部、あのゲームですか？
2: そう、ゲームそのものの声をやってらっしゃる方です。
1: あ、へえ、すごい、はい、生で聞ける、
2: まあ、生で聞けますね。だからそれはあのクロート受けっていうより皆さんすごいあの好評なので、
1: はい、
2: スケジュールはもう開けていただいて、 まあ、ご縁があって何度かお会いしたことがありましてね、いいよって言っていただいてるんで、
1: 幅広い、すごい、はい、こちらなんかこう詳しく情報というか
2: 11月の20日ですよね、
3: そうですね、20日になります、
2: はい、11月の20日になるんですが、はい、あの

0: 市内にですね、やはり老人施設でケアハウスマナさんってあるんですけども、そちらのですね、食堂が広いので、はい、そちらの場所をお借りして、まあ、合同といいますか協賛的にですね、やらせていただくんですけど、はい、その時に参加された方にですね、ぜひ豊洲の味をじゃないですか、
1: 食べられる
0: の、それで、はい、今松田会長にご相談させていただいてるんですけど、はい、お寿司を振る舞わせていただいて、
1: すごい、お寿司を、
0: お寿司を
1: 会場で握るってことですか。
0: そうです。それですから、全部じゃないですよ、やっぱり手間暇かかりますから、限定された食材しか使えないですけどね、
1: はい、
0: でもそれを会長に、ですね、ご協力いただいて、
1: はい、
0: それで集まった方に感謝の気持ちを伝えるっていうのは、豊洲直送便の延長線上のお寿司しかないかな。
1: はい、はい、いやー、これ楽しみですね。はい、新井さんもワクワクしてますか。
2: もうワクワクしてます。
1: すごい、だって目がキラキラしてましたもん、今話してても。いや、ぜひこちらもチェックしていただきたいので、ライフサポートさんのインスタグラムとかを見てたら、また何かこう情報とか、
0: ね、
1: 出てきますかね。
0: 明確になりましたら告知させていただいて、ご案内させていただこうと思ってますんでですね、
1: はい、
0: ぜひご興味のある方は問い合わせいただいた上でですね、
1: はい、はい、ぜひね、美味しいお寿司、それから、はい、お店の方にも皆さんには、
0: そうですね、
1: はい、ぜひダイニングマツコさん、
0: はい、会員の方も結構いらっしゃってる方いらっしゃるんですよ、はい、美味しかったってことです
1: 、はい、ちなみに松田さん、
3: はい、
1: おうどんが美味しかったというお話がやっぱずっと気になってて、どういうおうどんなんですか。いや、まあ、
3: 普通の肉汁うどんですよ。
1: あ、肉汁なんだ。
3: シンプルな、はい、何が、いや、多分鎌田理事長がね、はい、ハマったんでしょうね。
0: 出汁がいいです。
3: 出汁、
1: まあ、
3: 出汁が命ですからね、和食屋さんっていうのは。
1: はい、うん、でも幅広いですよね。こうメニューのこだわりとかあるんですか。すごいいろんな種類があるじゃないですか。
3: それはね、私オープン当時にやっぱり、まあ、結構食べることも、まあ、好きだったせいか、いろんなものが食べたい、なんかもう欲張りになっちゃって、
1: 食いしん坊なんです。
3: 自分が作るわけではないんだけど、はい、作ってもらうんだったら、いろいろできるんだったらやってもらっちゃおうみたいな。
1: あ、
3: うん、それで、まあ、豊富なメニューでやらせてもらってるんですけど、
1: はい、
3: はい、
1: でも全てが超一流の本当に美味しそうな素敵な和食じゃないですか。ちょっと私ネットで今さっき写真見ちゃったんですけど、すごいなって思うんですけど、で、場所がまたこの所沢、埼玉県と、はい、これはなんか意味が、はい、重いとか、
3: ですね、はい、まあ簡単に言いますと、私は入間市、埼玉県入間市なんですが、住まいが、
1: はい、
3: 結局結構この辺の飲み屋さんいろいろこう行ってたんで、若い頃から知ってるじゃないですか。
1: 若い頃、はい、掘り下げちゃいけない、はい。
3: だからあんまり迷惑かけたくないなと思いまして、この地場の人間に、仲間関係の人間に、それで、まあ、知らない土地、所沢で、まあ、たまたま小手差しだったんですけど、まあ、箱がちょっとなくて、いろいろ探したんですけど、探してもらったんですけど、で、まあ、小手差しで決まったっていう、うん、で、2軒目出す時は、お前ら地元俺は戻ってくるからなっていうことはもう飲み屋関係に言ったんですけど、は
1: い、かっこいい、
3: まあちょっとどうなるかね、
1: アイムバックみたいな、
3: はい、まあそんな感じで、まあ向こうで今やらせてもらってるっていう、はい、
1: いやちょっと私も食いしん坊なので、あらゆるメニューを食べたいなって思っているんですが、お時間迫ってまいりましたので、お店の場所などをぜひ皆さんに、はいはい、お願いします。
3: ですね、埼玉県は所沢市、小手差しというとこなんですが、西武池袋線の小手差し駅、北口ですね、降りていただいて徒歩10分ぐらいです。駅を背にしてまっすぐ行った先の突き当たりの、行政道路という、道を、信号をですね、所沢方面右に曲がっていただいた80メーターぐらい先の右側です。ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ぜひ皆さん、はい、こちらね、美味しいものを食べに、はい、ダイニングマツコさんお出かけしてみてください。そしてライフサポートさん、告知お願いします。
2: はい、私たち一般社団法人ライフサポートは埼玉県入間市豊岡にございます。私たちのセンターの目の前には大きいマルヒロさんがございまして、本当にモスバーガーさんの目の前になりますので、場所的にはよく分かっていただけるかなと思います。もし万が一駅に降りて分からなかったらば、フリーダイヤル 0120

0: 0-88-4165、母良い老後の方までお電話いただければ事務の者が対応させていただきますのでお願いいたします。で、休日は日曜日と祝祭日になっておりますので、まずはお電話をおかけいただいてからお越しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、ぜひ皆さん合わせてチェックしてみてください。今回は鎌田さん、新井さんと一緒に、はい、埼玉県入間市にあります株式会社松光代表取締役会長であり、埼玉県所沢市小手差しにあるダイニング松光代表の松田達夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: あっという間にエンディングのお時間です。ここで番組にメッセージをいただいておりますのでご紹介します。宮崎のサンシャイン FM から聞いてくださっています。ラジオネームヘベレケさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごい宮崎ですって。
1: すごいですね。
0: 嬉しいですね。
1: 全国ですね。
0: お返事につきましては来週もしくは9月の放送でさせていただきますのでお待ちください。ということで番組もお別れの時間となってまいりました。
1: あっという間でしたね。
0: はあっという間。今回のゲストは埼玉県入間市にあります株式会社マツコ代表取締役会長であり埼玉県所沢市小手差しにあるダイニングマツコ代表の松田達夫さんでした、はい、いやーちょっと渋くてかっこよかったですね。
1: あそうですか。慣れてるせいもあって。
0: 本当ですか。
1: はい、緊張してます。
0: 緊張していらっしゃる。あらまあ、今回3周年のイベントでも松田さんの力添えをいただいてということでしたけれど、はい、イベントのお知らせをもう一度お願いできますか。
1: はい、お願いします。
2: はい、11月の20日でございますけれども、今までお世話になっております包括支援センターの皆様やその他関係各位の皆さん、そしてあと今回ライフサポートのクラブ会員さんをお招きさせていただきまして、場所的には施設になるんですけれどもケアハウスマナさん その食堂がとても大きくて、はい、皆さんが集まりやすいのでね、そこでさせていただきます。で内容に関しましては私たちのインスタグラムの方でご紹介させていただきますので、またもっと詳しい詳細が決まりましたらそちらの方にお載せさせていただきますので皆さんに見ていただければなと思います。
0: はい、
2: 足りないところ理事長お願いいたします。
1: はい、本当に3周年を迎えるにあたりまして多くの皆様方のですねお力添えをいただいて迎えるということを感謝の意味を込めてですねイベントでも内容盛りだくさんではないんですが楽しくお互いにひとときを過ごせればということからですね、あとはマツコさんの方のお寿司もですねぜひご堪能いただければありがたいかなというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、そしてぜひ皆さんダイニング松高さんにもお出かけをしてみてください。埼玉県所沢市小手差しにあります松竹梅の松に幸せと書いて松高さんですね。
1: 美味しいですよ。
0: はい、おうどん食べに行きましょうということでまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいのマルチタレント大野博美と
1: 埼玉県入間市にございます一般社団法人ライフサポートの鎌田康義と、
2: はい、同じく一般社団法人ライフサポート新井理恵子でございます。
0: また来週。バイバイ。

0: はい、どうもご無沙汰しております、渡辺俊美です。よろしくお願いします。
1: 草加ベイベーです。あ
2: ー、いや久しぶりだな。
0: っていうかこのバンドラップパンサーズを聞いたのも俺初めてかも。
2: 前来た翌週から変わったんですよ。
0: うん、うんうん、これこれ
2: これですよ。
0: うん、ありがとうございます。ずっと留守にしてましたが、ずっと、しゃべくり倒して歌い回して、
2: はいはいはい、
0: いました。
2: はい、どうすか。
0: いや長かったね、あのキャンペーンも含めて。まあまだまだキャンペーン中はキャンペーン中なんですけども、はいはい、実際もう来週はもう8月、あそうか、7月になって初めてですもんね。
2: なんかもうラジ、いろんなラジオとか、うん、福島の方でもラジオ出たりとか、うん、なんかそういう動きは してましたよね。
0: うんうんうん、なのでそうか、2日は出てたんか、7月2日は出てて、そうね、大貫さんのラジオで博多のライブで2畳半の収録、うんうん、あと30日は郡山、そうだね、7月で8日がそうが間に合わなくて、
2: うん、
0: うん、で13日お盆がもうずっと茨城の方から入盆があったんでね、でみんなでお墓参りしたりいろいろして、まあ夏休み中だったのでみーくんを連れて、福島の方に行って、三つ星のファミリーと、みーくんとムシムシランド行ったり、
2: ムシランドやっぱいたんですね。
0: ムシだらけでしたね。あと最後はボンダンスっていうので、十分夏休みな感じは自分の中で、まあ息子を見てそう思ってたんだけど、ただ雨とかがね結構、福島を横断した雨ばっかりだったな。
2: 先週の千葉の大雨もあったんですけど、やっぱあの雨の線状降水帯も少なからず福島とか、
0: ずっとね福島を横断したんだよね多分
2: ですよね、
0: 形的には。でも風はあったんだけど、もちろんね、本当は海行きたかったんだけど海は行けなくて、全然見るだけだったんですけどね、入れることは入れるけど、とてもすごい波の高さで遊泳禁止っていう、
2: 一時この辺りもあの海沿いの西湘バイパスとか、あの辺が走れないとか、波が高くて、
0: やっぱそうなんだ、でもサーフィンの人はやってんだよね、いい波だっつって確かにって思って、
2: まあ、台風の時はまあ僕も昔ちょっとやってたんで、外海に面してるところはまあまあ、ね、波は崩れちゃうんですけど、普段波が立たないようなところが
0: 綺麗にね、
2: ちょうどよく波が立ったりするん
0: ですよね、
2: な
0: のでまあ海を見たということで、まあ入盆もまあそういうのもあったんですけど、自分のそのお盆周りの時に福島にいるっていうことは、でその前にずっとね、キャンペーンもしてたんで、すごい黙って帰りました、帰ってきました全然取れない、
2: そうか、みんな地元のしゃべりに合わせてるから、

0: 抜けなくなっちゃうんですよ。
1: うん、
0: なるほど、ね。
1: だからまあでも一番まあ最後にまあそうまでもいろいろライブもあって雨が降ってたからちょっとギターがなんなくなったりとかトラブルはあったんですけど、はいはいはい、でもなんだろうね田舎の祭りっていうか、
0: うん、
1: そう決して大きくはないんだけど、
0: うんうん、
1: なんかやっぱり田舎は田舎なりの、うん、お祭りっていうかそれはすごい、うん、自分の住んでるところの東京のちっちゃい祭りよりはやっぱり全然面白いっていうか
0: なんかイメージですけど、うん、ボンダンスなんかもそうだと思うんですけど、うん、写真見てても思うんだけど、うん、なんか昔のこう、うん、みんな地元の人が集まって祭りやろうよみたいな感じの祭りになってるんですよね、
1: うんうん、
0: 割ともこの辺の祭りになるとちょっとこうなんか自治会なのかと子ども会なのか割と
1: 悪くはないんだけどね、
0: 小さい単位で何回やってるぐらいになっちゃって、なんか昔そこら中こう盆踊りをはしごしたみたいな、なんかそういうもう賑やかな雰囲気とかが
1: なんないよね。
0: おじいちゃんおばあちゃんおじさんおばさんとかいろんな近所の人が参加するような絵があんま見れないですもんね、
1: う
0: ん、
1: 見れないよね、
0: うん
1: うん、だから別にそれが悪いわけではないんだけど、うん、やっぱ、うん、あ田舎の特有のね、うんうん、土臭い、
0: うん
1: うん、水がずっと溜まってたりとか
0: うん
1: もう泥だらけになって帰ってきたんですけど、うん、まあでもそういうのもね、
0: うん、
1: なんだろう夏の思い出じゃないですか、
0: うんうん
1: うん、花火も見れたし、うん、まああのゴーアウトの時も花火すごい綺麗だったんですけど、
0: はいはい、うん、ゴーアウトそうですね、
1: うん、なのでねベイビーもゴーアウト行ったことあるけど、うんうん、川内ものボンダンスも必ず花火はあるんですけどもちょっと曇っててね写真を撮るっていう写真で写るか写らないかぐらいのちょっと霧かな、
0: うんうん、
1: もうやっ 雨が前の日がすごい雨降ったんで、うん、だからその日がすごい天気だってもう一滴もこう雨が降んなくて夜そのなんていうのかな霧ですごい、
0: うんうんうん、
1: もやっとした花火だったんですけどまあでも目の前だから音はでかいよねやっぱね、うん、
0: どうすか小田原あたりもお盆前後ぐらいからちょっと、うん暑さがちょっとなんか秋っぽくなってきていたんですよ、
1: うんうんうんう
0: ん、なんか去年の夏と違って割となんか涼しくなるのは早いなっていうのをちょっと感じたりしたんですけど、
1: うん、
0: 東北の方はどうでした？
1: それはもう感じました。
0: ああやっぱそうですか、
1: うん、もうあトンボだと思って、
0: うんうんうんうん、
1: で行く前はもう暑すぎてセミも鳴かないぐらいだったんだけど
0: そう
1: ですね都内はね、
0: うんうん、
1: それがもうセミだらけだねもうほんとねセミトンボうん、
0: なんか台風とかあの辺が行った後ぐらいから、
1: うん、
0: なんか昔の夏休みみたいな、
1: うん、
0: なんかお盆過ぎならちょっと秋を感じるみたいなのあったじゃないですか。
1: そうそう夜涼しくてね、
0: うんうん、なんかその夏が戻ってきたななんかここのとこ思ってたんですよね、うん、
1: すごいでもうん、いろいろね千葉とか本当そういうの、
0: うん、
1: まあ地震も含めて、
0: うんうん、
1: いろいろお盆がうまくこうね、なんていうのかな実際楽しめなく、
0: うん、
1: 終わった地域もあると思いますが、まあ、熊本は僕12月また行くので、
0: はいはい、
1: うん何かしらその盆踊りではないけども祭りが、うん、あったのをこう思い出しながらちょっと提案しようかなと、
0: うんうん
1: うん、まだねちょっとねまだ先は見えてないんですけども、まあ、僕もチャリティーの方福島の方でやったんで都内で今ちょっと考えてます今いろいろ打診して、うんうん、またSNS で呼びかけてうん、まあ、9月中はちょっとスケジュールも結構いっぱいなんで、
0: はい
1: まあ、10月の頭あたりかな、うん、今 2,3 件ぐらいちょっと場所と日にちをちょっと当たってますね。まあその頃のにはまあチャーベとかね敏郎とかあの辺とかも、お盆過ぎに、
0: うん、ツアーって言ってまし
1: たね。そのツアーでね、
0: うん、
1: 行ってたんでその状況とかまあ花香さんとかもそうですけど、うん、いろいろ聞いて、また花香さんとはちょっと離れてんだよね熊本市からその、うんうん 八代とか海側っていうか、はいはい、あっちの、うん、場所は変わってるけど、でも実際まあ、うん、見たらあの野原農研とかみんな行ってたから、まあ、その辺のつてみたいな、うん、まあ、これから多分、うん、支援なりなんなりはあると思うんですよね、うんうんうん、まあ、そこは、うん、ずっと引き続き、うん、タイミング見てやろうかなと思ってます。
0: はい、この何年か地震とかね、うん、災害とか起きると割とやっぱ規模がでかくなっちゃってるものが多いですよね、うんうんうん、日本はね。
1: そうだね、うん、まあ、地震の国っていうのはもちろんあるんだけど、もともとね、うん、それでもねやっぱりこう、うん、一番あれなんだよね、その場所とかちょっと例えばねその土砂崩れとか、うん、例えばまあ、浸水というか氾濫したとか、なんか例えばそういう自然が壊れちゃうのも自然の、うん、対自然のあれだからあれなんだけど、やっぱり人がこう亡くなるっていうことはすごいいなくなっちゃうっていうのはね、怪我とかだったらあれなんだけどね、やっぱり会えなくなっちゃうのが一番あれだよね、うん、うん、昨日まで元気だった人がみたいな、事故ともちょっと違うだろうし、ちょっとしたこうタイミング戻った戻んないとか、うん、そこに引き返す行ったのか行かないのか微妙な差で、うん、永遠に会えなくなってしまう、それが周りがその大切な人とかに、うんうん、そういうのがこうちょっとでもこうニュース入ってくるとちょっと辛いよねやっぱ、うん、まあその対策っていうのはもうキリないと思うんだけど、何千通り何万通りところはあると思うんだけど、気をつけててもね、
0: 何が正解だったかっていうのはなんか結果論みたいなところになっちゃうところも多いじゃないですか、うん、
1: ただこう経験がないところだよね、うん、うん、まあ、熊本のその端っこもそうなんだけど、うん、熊本自体がやっぱり今までそういう地震がね10年前にあったのもすごい、うん、確率的に言えばもう 2%3% ぐらいの、うん、確率だからさ、うん、うん、まあ、それに比べてこっち側はやっぱりある程度慣れっていうわけではないけども、うん、頻繁に地震があったりとか、うん、それでも怖いね。
0: いや、未だに気持ちは良くないですよね。
1: 良くないよね、
0: うん、
1: うん、だからまあ本当夏のねその娯楽だったり、例えば音楽もそうなんだけど、うん、夏のそのポップな音楽合うみたいなのとはまたちょっと違った感じのもね、うん、なっちゃうっていうのも、音楽が聴きたくないみたいな感じになっちゃうのも一番俺の中でも辛いなみたいな、うんうん、でしばらく経ってから、ああやっぱこう、ああいい、あ夏の思い出なのか、うん、これ聴いたら思い出しちゃうなとか、うんうん、こういうことあったなって、まあ、笑って話せるような形であれば一番いいんだけど、うんうん、いつもそれはねやっぱ福島行って I love you and I need you 福島とかを歌うと、はいはい、それはねすごい思う時がある。うん、まあ、聞きたくない人もいるんだろうな、思い出してみたいな、
0: うん
1: うん、
0: そうかそうか、もう、
1: そうそう、
0: もうそのことは終わりにして、うん、もう何ですか、新しくスタートしてるんだっつって割り切っちゃって、うん、もう過去のことを思い出したくない人はいっぱい
1: いっぱいいる、
0: そういう人もいるってことですよね、
1: うん、だからまあ忘れることと、ね、うん、忘れないこととまた全然違うと思うんだけど、うん、そういう雰囲気で歌ってるつもりではないんだけど、うん、特に川内村とかは、あとも相馬はあれだもんね、結局津波が多かったから、
0: うん
1: うん、で川内村は全村避難だから、
0: うんうん
1: うん、まあ、富岡町も含めてね、だからそういう時にやっぱり俺もその時ビッグパレットっていうでかいところが中央5000人ぐらい入るところの体育館があるんだけど、はい、そこに富岡町と川内村が、避難してて、
0: うん、
1: ちょうどあれなんだよね、I love you and I need you 福島とかが出た流してて、そこでテレビで流れてたりとかもしてたんだよね、はい、俺も行ってた時、
0: うん、
1: でそれが、あ、出てる、やってる人だよって自分で言うわけでもなく、
0: うん、
1: なんか恥ずかしいわけでもなく堂々でもなく、でもそれを永遠に流れてるから応援ソングだったんだけど、うん、それが辛くなったりとか、
0: あの時よく駆

0: かってた曲みたいになっちゃうと、そうですよね、内容とかじゃないんですよ ね、
1: やっぱりもう励ましてもらってとかっていうのもあるんだけど、まあそういうのがね、まあ夏っていうかそういうとこ行くと、まあいろいろ複雑な思いで歌ったり

0: していないにせよ、うんうん、なんかその顔色というかね、うん、表情でそういうのも見えちゃったりするんですよね、うんうん、あこの人はなんか喜んでくれてる、うん、ちょっと寂しい顔してるとか、うん、そういうのも見えちゃうのも辛いっちゃ辛いですよ ね、
1: よね
0: 演者的にね、
1: うんうん、あと現実的なやつもまだあって、うん、でまあ俺とかはまあ村長とか知ってるからあれなんだけど、もう魚釣りしちゃいけないんだよね、その川釣りとか。まだ
0: あまだダメなんですか。
1: まだダメなんだよ、うん、まあ一応そういう風に看板が出てて、
0: それはまあ変な話、毎年ちゃんとそういう
1: 検査もしてないん
0: だよ、数値を測っているわけでもなく、
1: もうない、もう止まってん。
0: あそういうことなんだ、
1: うんうん、だからすっげえ岩のもう30センチ以上のやつとかゴロゴロしてる、取ってないから、まあ、それを取りに行くっていうわけでもないんだけど、ただそういう、去年一昨年とかはやっぱりこうただ単に針をこう落としたいっていうだけで行ったけど、釣り目的ではないんだよね、うん、田舎で遊んでたことを思い出したいっていうか、あの日常に戻りたいっていうか。
0: でも多分本当に普通に検査をしたら大丈夫ですって出るんじゃないんですかね、うん、いや
1: 大丈夫なんだよ本当は、内臓とか取って、
0: それをやる期間がないってことだけですよね、
1: うん、アクアマリンっていうか海の方はやってる、
0: あ
1: 検査して、うんうん、それは、ちゃんと内臓を取ってそれ調べ、いまだに調べて、
0: まあ、それ量だったりこう出荷したりっていうところがあるからですよね。
1: で一応まあ食べないでっていうみたいな感じなのかな、まだ。
0: うん、
1: でも食べてるけど地元の人が、
0: うんうんうん
1: うん、イノシシもそうだけど、
0: うん、そうですよね、
1: うん、内臓さえと血をちゃんとその調理法があるんですよ、
0: うんうんうん、
1: 知らないとそのまま食べちゃったりとか、
0: うんうん
1: うん、それ別に放射能があったとかないとかの問題ではなくて、それはどこでも
0: 食べ方も一緒そうですよね、
1: うん、
0: まず血を抜いてとかね、
1: とかそうそうそう、うんうん、処理の仕方をちゃんと分かってれば、
0: うん、特にねジビエ系は処理の仕方が上手なところと、うん、そうじゃないところでやっぱ肉の味というか、
1: ね、全然違うから、
0: ね、違いますもんね、
1: う
0: ん、
1: 血の抜き方、うん、まあお魚もそうなんだけど全てね、うん、海のすぐ締めたりとか、
0: うん、
1: まあ何でもそういう時はやっぱ知識ってすごい大事なんじゃないかなって、うんうん、知らない人の方が危ねえんじゃねみたいな、うん、一概にそういうのを言ってしまう。
0: そうですね、だから今小田原のキャンプ場の山なんかは、うん、まあ罠をかけて、うん、イノシシとか、
1: うん、
0: 駆除で捕まえるんですけど、うんうん、それをなんかその今までそういうことをやったことない人が、うん、ハンターバンクっていう中で、
1: うん
0: うん、それでさばき方とか教えてもらって、うん、罠にかかったのを自分たちで、うん、まあ、講師含めて取り入って、うん、じゃあここでさばきましょうみたいな、うん、そういうので結構都内とかの方から若い人とかが参加してるんですよね、
1: う
0: ん、
1: 絶対さばき方はね、
0: うん、
1: 絶対覚えるっていうか絶対俺も習おうかなと思ってるのはっていうのはね、例えば福島県の熊で出てる、
0: はいはい、
1: 熊が熊を穴を掘って褒める埋める方が、
0: うん、
1: ブルドーザーとかあるんですげえね時間かかるのよ。でまずはできる人限られてるじゃんブルドーザー、
0: はいはい、
1: うん、で穴掘るのにも結構
0: 掘るのよ。そうですよね、うん、
1: だから作業的に、まあ、一銭にもなんないわけよ、
0: うん
1: うん、だったらさばいてそれを肉に変えお金に肉にして、うん、お裾分けなりちゃんと道の駅で売ったりとか、うんうん、いろんなことはできるわけ、うん、ただ埋める作業だけだったらもうボランティアもうやる人も限られてる、
0: うん、そうですよね。
1: でもうすごい力っていうのかなお金がかかる、
0: うんうんうん、そうなんですよね、
1: うん、埋め立てる場所もね、
0: うん、
1: 含めて、うん、そこに勝手にね穴を掘ってやるわけではないから、
0: そうかそうできないですもんね、
1: うん、
0: そんなの捕まえたら捕まえたでそういうちゃんとした処理をする、
1: うん、
0: もしくはそれができないんであれば、
1: うん、
0: まあそういう焼き場じゃないですけどね、うん、ゴミ処理センターじゃないけど、うん、そういうところに持ってって廃棄するとかそういう風にしないと、うん、やっぱ衛生上
1: それも作るの大変なのよ焼き場を作るのが、
0: うん、
1: やっぱりだったら処理場を作った方が、
0: うんうんうん、
1: まあ、
0: うん、そうですね、
1: うん、っていう西会津の人が言った

0: ってました
1: 結構僕の知り合いもその辺解体とかそういうのに絡んでるのいるんで、うん、やっぱね解体所作るにしても、うん、なんかその保健所とかの、うんうん、やっぱいろんなこう検査がね厳しくて、うん、それをクリアして初めて食肉として出せるんです、うん、みたいなのよく聞いてたんで、ね、
0: だから特にもうちょっとで解禁になるのかな、うん、福島は、うんうん、それ西会津の方だけだけどね、
1: うん、
0: 会津の方だけ、やっぱり浜通りはまだわからないけど、熊もそう出てないけど、去年とか出てあの250頭出たって言ってたからね、熊だから熊だよ
1: 250?
0: で処分したのがそういううんとね200頭ぐらい、だからそれにすごいお金がかかった
1: って、うん、熊200ってすごい、
0: ね、いやすごいんだよ、だからなんとかそれをちゃんとジビエっていうか、
1: うん、うん、
0: 熊ありますじゃないけど、冷やし中華始めましたじゃないけど、熊はじ、
1: あでもありますよね、うん、熊のね、うん、肉出してる熊の鍋とかね、
0: そうそうそう、うん、うん、だそういう風に、多分知事かなの、うん、そういう許可もらえれば、うん、もう15年経ってそういう会津の方でもともとね、うん、放射能とあの低いんでね、
1: はいはいはい、
0: 福島県全体、うん、っていうのがやっぱりこう、まあ第一原発って福島ってつけたからねあれなんだけど、うん、それが双葉原発だったら多分そういうのないと思うんだけど、
1: なるほど、
0: 前も言ってたけど、うん、うん、福島ってやっぱ県の名前ついてるのって福島だけだから、
1: そうするともう全て、
0: うん、全てがっつり入るわけです、
1: 新潟との境の福島も、うん、浜通り側の福島も全部一緒っていうふうに見られちゃうんですよね、
0: 風評被害っていうのは多分そういうところで、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、
0: いまだにね15年経っても多分そういうのは解決してるところとできてないところがあるというのは、やっぱりしばらくこう福島に滞在するといろんな声がまだうんいろいろ聞こえるということですね。
1: 今回いろいろ福島のあっち方面回ったから、うんうん、やっぱそういう話もいろいろ聞いてと、話もいっ
0: ぱい聞いて熊の話も含めて、うん、いや大変、いやまだまだ大変だなって思って、
1: うん、
0: 墓参りも一人で行くと超怖いんだもん、
1: あそこですか
0: あそこ、あの怖いよね、
1: 怖いっすよ
0: 誰もいないんだもん、
1: 一人でちょっと行けないっすよ、
0: うん、一人で行ったけど、
1: この先ずっと行ったらどこに行くんだろうとか、
0: うん、
1: また夕方時とかちょっとね、
0: もう超怖い
1: ですよね、
0: うん、
1: 車降りると日暮らしがシャンシャン鳴いててとかね、
0: うん、
1: なんかその辺
0: ガサガサガサって言うと、うん、こうあの山鳥とかが記事かな、この前行ったんだけど、うん、熊かと思って、来たかと思ったら、
1: あでも今だとその怖さもありますね、
0: うん、それが怖いの、
1: 熊じゃねえって思うのも怖いですよね、
0: うん、嫌なの、
1: うん、
0: もうなんだろう、もう急いでもうなんか線香に火つけて
1: だから、
0: ね、でお札もらったからお寺から、それも刺さなきゃいけねえしとか思って、
1: なんかもう全てのロケーションがその、うん、なんか怖いってもそのお化けとかそういうわけではないんですけど、うん、なんか鬼太郎の世界のなんか妖怪とか、うん、そういうのもいそうな雰囲気じゃないですか、う
0: ん、しかも一番怖いのが、うん、電波通んねんのそこ、
1: あ
0: 電話通じないの、圏外になっちゃうの、でも俺もしここでもうヘルプ全然できねえなと思って、写真は撮ることいっぱいできるんだけど、
1: はいはい、
0: あの前もお墓取ってで下5キロぐらい下がって、うんうん、あの電波があるところまで行って、うん、お墓参りしましたみたいなツイートとかそういうの前はしてたんだけど、 それができない、
1: 多分できるとしてちょっとこう広がりがある、うん、見晴らしがあるようなところであれば、うん、なんかこう空に向ければ、うん、かろうじてみたいなのありそうですけどね、うん、
0: 助けてくれみたいな、
1: 谷間じゃないけど山と山の合間の道沿いなんかまず無理です、
0: ね、
1: うん、
0: まず無理、
1: うん、
0: LINE も届かないしみたいな、
1: うん、
0: やばいなと思って、うん、でも今回はやっぱ一人で、あ行くしかないなと思って、
1: うんうん、
0: 行ったんだけど、そういう怖さもありましたまあ今日は夏の曲いっぱいですね、
1: はいはい、
0: じゃあ1曲目いきますか、
1: うん、あそうですね、マンゴージェリーの、
0: いいですねこれも、
1: インザサマータイム、

0: はい、ムンゴジェリーのインザサマータイムでした。
1: よくねこれはZOOで DJ してた時かけてましたね。これ夏だな。
0: 僕がねこれを今日選曲したのは、うん、来年の夏あたり、うん、ずっとこれずっとのなんかアレンジでカバーしてほしいな、
1: なるほど
0: っていう思いで、
1: なるほど、
0: うん、これいろんな方がカバーしたりとか、うんうん、まあいろんなリミックス的なものもあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: なんかこのなんか同着的な曲とっても好きなんで、なんかずっと
1: 安心するよね。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、
1: メロディーもね、
0: うん、
1: 温度っぽいしね、
0: うんうん、
1: うん、好きです。
0: これはいいなと思って、はい、どっかのタイミングでかけたいけど、としみさん来てん時にかけたいなと。
1: わかりました、
0: というところで
1: ありがとうございます。
0: 選曲した次第でございます。はい、
1: メッセージ来てます。
0: 来てますね、
1: 言いましょうか。はい、
0: 福井のダイヤマくんです。
1: ダイヤマくん、どうも。
0: お久しぶり、スタジオインのとしみさん。
1: お久しぶりでございます。
0: ベイベ君、お晩です。
1: お晩でございます。
0: こちらは長い盆休み明け、毎日猛暑日の福井で。あ、そうなんだね。皆さん体調を崩されたりしてませんかと。地震や水害の被災地の皆さん、暑さが復旧作業の妨げになっていると思いますが、どうか無理なさらずにお体にお気をつけてください。一刻も早く穏やかな日常が戻りますようにという。
1: 本当そうだね、穏やかなね。そうですね、どっかでねイラってこうね、
0: うん、
1: 来ちゃうのもあるしね。それが嫌だよね。
0: 年はね、体調方面、としみさん大丈夫だった？
1: あ、僕は今絶好調ですね。お薬というか、
0: うん、
1: まあそういうの耳鼻科というか、
0: うんうん、
1: そういう去年結構長くなってたりとか、
0: はいはい、
1: うん、3日続けてやるとちょっと体調が悪くなったりとか、うん、体調というかの喉っていうのかね、
0: うん、
1: 咳き込むみたいな。でもやっぱりこれってやっぱ鼻炎のやつなので、
0: うん、
1: 今回もずっと薬飲んで、朝起きたら薬を飲んで、鼻の通じをよくなったら別にそういうの何もないですね。うん、また近々、2週間分ぐらいもらったので、
0: うんうん
1: うん、なくなったら、まあ、それが悪いわけ、そういう漢方みたいなやつのもあるんで、
0: はいはい、
1: 抗生物質はなかなかね、
0: うん、
1: 俺も飲みたくはないので、うん、炎症ではないから、そういうアレルギーをちょっと抑えるというかね、うん、菌が入らないようになんかやるやつを飲んで整えております。はい、
0: 僕は今年久々にちょっとやられましたね。
1: いや、なんか調子悪いって言ってたな。
0: うん、
1: あと俺マスクしてるね、意外と、
0: うん、汗、まあちょっと暑い時、うん、厳しい時に、うん、こううっかりこう汗かいた後に、うんうん、そのままちょっとうたたね、エアコンの効いてる状態でとか、うんうん、仕事外行ったり中入ったりやってて、汗かいてる状態でちょっとまた座って仕事をしたりで、うん、体が冷えてっていうのでちょっとやられましたね。
1: そうだよね。俺だから結構運転してたから、
0: うん、
1: マスクして、
0: うんうん、
1: なんか調べたらやっぱその冷房の風もこう口とか鼻に結構くるんで、
0: うん、
1: でマスクして体冷えるのもすぐ外出れば暑いんでね、うん、ただここが乾いちゃうっていうのが、
0: うんうん
1: うん、やっぱ良くないなっていうのがあって、でそれで、うん、運転中もマスクするようにして、
0: なんか割となんかインフルエンザがもう夏場で流行ってるとかいうのも、暑いからちょっとまあまあこう、うんうん、部屋にみんな入って、なんか、その密室の状態で換気とかしないじゃないですか、意外と夏場って。それでなんか流行
1: っ、広がった
0: っていうのは言ってましたけどね。
1: だから、まあちょっとしたことだと思うんですけどね。まあそれこそ本当手洗いにも近いと思うんだけど、なるべく自分の、アドバンテージがあるところを、まあ少しでも、フォローするというか、
0: そうですね、
1: うん、一番もうそこで出ちゃうから、疲れたら、うんうん、もう経験あるんだからもう別れよって自分に言い聞かしながらこう、
0: そうですね、
1: また今年も同じ繰り返しじゃなくて、
0: うん、そうね、エアコンだけは本当やべ、着替えときゃよかったみたいになる、
1: うんうん、 そうそう
0: そ
1: う、
0: そこだけなんですよね。
1: ライブもそうだから、終わったらすぐ着替えてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: はい、もう一ついきましょう、
1: はい、
0: ラストワルツの歌が聞こえかけたけどまだ夢の途中なカズさん、うん、としみさん、ベイベーさん、ご無沙汰しております。
1: ご無沙汰しております。
0: カズさんは7月後半に風邪で5日間寝込んだら未だに疲れが取れず毎日ヘトヘトで帰宅してます。
1: あ、
0: 長引くんすよね、
1: 夏風邪はね。
0: うん、
1: うん、
0: しかしそんな中、昨日嬉しいズート16東京ワンマンライブのお知らせ、
1: はい、
0: 疲れた体に何かがみなぎってきました。
1: はい、
0: ああと、
1: ありがとうございます。
0: アルバムワンドロップパンサーズ毎日聴いてますと。
1: ありがとうございます。うん、まあ今週とか来週がね、東北バットでツアーがあって、
0: うん、
1: そうですね、26日もリハーサルみんなでメンバーで入って、来週新曲だけリハーサルがっつりやってですね、で盛岡等の行って郡山ワンマンライブまである程度仕上げて、その後まあちょっと安ずっとではバンドはないんですが、
0: うん、
1: うーん、まあ、10月このワンマンライブにね、備えて仕上げてきます。はい、ありがとうございます。
0: 吉見さん来るとメール多いな。
1: ありがとうございます。
0: 美濃加茂市のマルッチさん、あ、久しぶりだな、は
1: い、マルッチさん、
0: 吉見さん、草加さん、おひさ、おばんですと。
1: おばんでございます。
0: 今夜はリアタイで聞いてます。
1: おお、ありがとうございます。
0: 岐阜県美濃加茂市で有名な美濃加茂タワーを載せておきますねって写真。
1: 美濃加茂タワー、
0: 美濃加茂タワーですね。
1: おお、可愛くこう UFO のように光ってるやつかな。
0: そうですね。NTT さんの主要電話局のビルの上にある電波塔で、以前はライトアップされていなかったので、されてなかったのですが、最近夜になると毎日ライトアップされてますとね。いいですね。街のシンボル的になりますからね。
1: いいですね。
0: うん。
1: うん、
0: いやいやいや、
1: いいね。ありがとうございます。
0: はい。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、ユダッチから来てます。
1: ユダッチ。
0: スタジオお久のとしみさん、
1: お久しぶりです。まあボンダンスでね、会いましたが、
0: はい、ベイベーさんお晩でございますと。
1: お晩でございます。
0: 先週のボンダンス最後挨拶できず申し訳なかったでございますと、
1: うん、
0: 全然全然、川内から1時間で、郡山にはしごできましたと。足元はぐちゃぐちゃでしたが、カラッと晴れた、過ごしやすかったですね川内は。
1: そうですね、うん、
0: サンダル履いて足出してたら見事にブヨにやられました。夏っぽい思い出になりましたよ。あとボンダンスで食べる焼き鳥が一番美味しく感じます、うん、ごちそうさまでした、う
1: ん、いえいえいえ、
0: 当日朝からインスタ見たら、あ、来るなこの人と、気づき会場に

0: に手合流、まさか、うん、浴衣持参で来るとは思いませんでしたよの加賀の人さん、
1: うん、
0: なるほど、ってことは加賀の人さんからもそういうメールが来る感じですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いやうまそうな焼き鳥の写真が、うん、
1: これはね、
0: うん、いやいや、なぜだろう、こういうお祭りとかって、
1: うん、
0: 焼き鳥タレのがいいっすよね、
1: やっぱタレなんだよね、
0: うんうん、なんかお店とか行くとカウンター越しに塩でとか言っちゃいがちなんですけど、
1: うん、
0: お祭りとかああいうなんか縁日系のところはタレですよね、
1: うん、何があれかというとパンチです、全て、
0: うんうん、
1: パンチ力が口元に入ると
0: ですよね、
1: うん、
0: あとあの焼いてる匂いタレのね、うん、あれも ねそそりますよね、
1: そう、そそるね、うなぎと一緒で
0: タレ最強って思いますね、
1: 最強、うん、あのさスーパーによくさたまにさ、
0: はい、
1: ああいうキッチンカーでって焼き鳥
0: ありますね、
1: うん、ああいうの好き、
0: あれ匂わせますよね、匂いきますよね、
1: うん、うん、無駄になんかね、あ空いてんなと思ったらさすげえなんか機械菌みたいなの見てこう15人待ちみたいな
0: みんな ねやっぱね買おうかなってなるんですよ、
1: なるよね、あの匂いでやられちゃう、うん、うん、
0: はい、そうですね、あ、えんちゃんから来てましたね、
1: はい、
0: 水戸遠藤ですと、皆様こんばんは、今年のお盆も川内村へ お伺いできず、
1: うん、
0: ああお詫び申し上げます、
1: ね、全然、
0: としみさん、うん、来年は河川現地
1: 調査
0: 行こう、行きましょう、ああ河川現地調査ですね、うん、はいはい、
1: お釣りで、あの釣りですね、
0: うん、
1: うんうん、行きましょうね、
0: いやいやいや、カズリンさんですね、
1: はい、
0: としみさん、日下部さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 雨と虫の福島お疲れ様でした、
1: お疲れ様でした、あそうまでね、うん、
0: 初の大売り市、
1: うん、大売り市だね、
0: 大売り市、うん、出演ありがとうございました、
1: とんでもないです、
0: 機材、あ先ほどですかね、
1: はいはい、
0: 機材トラブルがありましたが、うん、レアなとしみさんのアカペラが最高でした、
1: うん、ありがとうございます、
0: 孫もとしみさんにキュンキュンのようでバーバの株が爆上がりでした、
1: 嬉しいですよ本当、
0: 芋2回で会えるのを楽しみにしているようです、
1: はい、私
0: も31日と芋2回を楽しみにしています、
1: 31日ワンマンですからね、無料ワンマンですから、
0: 無料
1: ワンマンですね、はい、ぜひはい、YouTube で配信もあるんで、
0: うん、
1: ぜひ地方の方はもう投げ銭で見に見てください、はい、
0: ということは夏の歌ずっとバージョンいきましょう、
1: はい、いきますか、ではロンリーサマーナイツいきましょう、ずっと16

0: はい、ザ・ズート16っていうか、まあこれ弾き語りですね、
1: うんうん、
0: ロンリーサマーナイツでしたね。うん、やり始めた頃のロンリーサマーナイツだから今の方がいいな。まあこれはこれでいいのか、記録としてね。
1: そうですよ、
0: うん、ありがとうございます。
1: 結構やっぱとしみさんが夏場弾き語りライブとこでロンリーサマーナイツ歌い始めて、
0: うんうん、
1: で若い子なんかは、うん、これ誰の曲っすか、
0: うん、
1: そっからストレイキャッツ入ったりとか、
0: 入ったりとかね、
1: そういうきっかけになってたんじゃないのかなと思うんですよね、うんうん、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあに匂いのする人がいたからこう歌い始めたんだけど、
1: うん、
0: そのズートがすごい好きで、まあ、ロカビリーっていうか、まあ、マサキとかもそうなんだけど、
1: はいはい、
0: うん、でもあれだよね、メンバーでもみっちゃんとか UJ とかは俺がやるまで知らなかったりとかしてたから、
1: うん、あ、そうだったんですか、
0: うん、うん、その入るタイミングとか、うんうん、サックスのやつとか、
1: うんうん、
0: まあだからすごい俺の中ではすごいあると思うんだけど、自分なりのメジャー曲ってあるんだけど、うん、意外とでも知らなかったりとかやっぱするんだなと思って。
1: そうでしょうね、うん、やっぱ時代は流れてるし年取ってるなって思う時もなんか最近デビッド・バーンが来日してライブやって、
0: うんうん、
1: でサマーソニック、
0: うん、
1: かな、
0: うん、
1: その時になんかサイコキラーやったとか、うん、ああやるんだってなんかこっちはと思うじゃないですか、うんうん、だけどそもそも話をしててそのサイコキラーってなんすかっていうのを見るじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからなんかそういう、
0: そうそう、
1: うん、
0: だからデビッド・バーン の, 新しいそのまあミュージカルっぽいやつは全部古い歌なんだよね、はい、
1: うん、
0: 古いっていうかちょうどね、そうそう、ソロとかじゃなくてやっぱある程度みんながこうトーキングヘッズの中で一番こう盛り上がってた時代をうまくこうアレンジして、
1: うんうんうん、
0: やってミュージカル仕立てにやってる。でも変わってないのがその芸術性っていうか、
1: そうですね、
0: そこが変わってないんだよね、うん、
1: でなんかコラムかなんか読んだら、
0: うん、
1: まあ、今回フジロックでマッシブアタックがちょっと政治的な、
0: うん、
1: メッセージ含めたパフォーマンスがあったりとかあるじゃないですか、うんうん、デビッド・バーンも、うん、結局ミュージカルとかああいうダンスを含めた、うん、ああいうステージにしているのは、
0: うん、
1: そういう形にしながら自分なりのメッセージを伝える、うん、
0: ね、
1: 言ってそういう手段なんですね、うん、だからやっぱ皆さんそういうある程度の世代のミュージシャンの方って、
0: うん、
1: こう直接的に何々反対とかいうのもあるんでしょうけど、うん、やっぱアーティストなりの、うん、こう出し方ってあるんだな、うん、みたいなのをなんか改めてね、
0: うん、そこがうん芸術っていうアートなのかな、
1: ですよね、
0: うん、まあ、文字ではなくて、うん、そういう作品、岡本太郎さんとかもそうだし横尾さんとかもそうだけど、
1: うん、そうです
0: ね、言葉じゃなくて、
1: うん、
0: そういうなんか態度で示すっていうか、
1: だから言葉とか行動でとか、 なんかデモでとかそういうのも いろんな手段はあると思うんですけど、うん、やっぱこうアートとか芸術、うん、まあ、その辺音楽もそうだと思うんですけど、うんうん、リベラルな感じって、
0: うんうん、
1: そういうちょっと曲げながら伝えるみたいな人たちが

0: 過去多くいましたよねっていう、うん、
1: だからそこをずっと続けてるっていうところがすごいのかな、
0: うん、そうアートとかそういうものに昇華させてるってことはすごいですよね。
1: そうそう、うん、で普遍的なものを作ってるっていうもの、うん、だから音楽は昔のやつなんだけど、うん、新しい表現の仕方で今の時代を表現してるっていうのが、
0: うん、そうなんかやっぱそう改めて
1: もともとスパイクリーがね、うん、やったから、
0: はいはい、
1: うん、監督ディレクションしてたから、うん、それをまたアレンジして、うんうん、そういう暗さとかというよりもよりポップな感じで、うん、こうでしょっていうふうに提案だよね。
0: 提案ですよね。
1: まあねヘッズのあれもトーキングヘッズから来てますから。
0: そうです
1: ね。そうです。
0: はい。
1: リスペクトです。
0: 先ほど加賀の人さんから来てるはずと言っておきながら、
1: はい、
0: すいません一番最初に来てました。長めなので端折ってくださって大丈夫ですと。としみさん草壁さんこんばんは。
1: はいこんばんは。
0: 先ほど横浜で早くもインフルエンザが流行ったとニュースを見ましたが、うん、お忙しすぎだ二人とも気をつけてくださいね。
1: はい、
0: 15日8月河内村のボンダンスに行ってきました。
1: ねえよく来てくれましたありがとうございます。
0: お盆休みがない仕事ない地元にいるべきな亡き父からの教えを守り続けていたのですが今年は土曜日ということもあって、お父さんのお墓参りをしてから、始発に乗って福島へ向かいましたと。
1: はい、
0: 何よりもお盆に盆踊りと花火地元や故郷では日をずらして、されていて子供の頃は母の故郷ではそうだったこともありと久しぶりにお盆の盆踊りにとしみさんのライブと同じくワクワクでしたと。
1: はい、
0: 地元の皆さんが再会したり楽しんだりなシンプルな村祭りですごく良いひとときを過ごせましたと。
1: はい、
0: 何よりも川内村でとしみさんの歌を聴けるのは14年ぶり。その時一緒に連れて行ってくれた福島で最初にお友達になった、一家と一緒に行ってくれたことも嬉しかったですと。そして福島の友達もいっぱい再会できました。別の場所でも会えることもありますが、福島で会えるのがまた格別ですということですね。
1: はいありがとうございました本当に。
0: なんかね、うん、ベストショットなこう写真が撮れましたよというのこれは後でインスタにも上げておきますね。
1: はい、
0: なんかこれ僕がね勝手に思うんですけどね、
1: はい、
0: としみさんのステージで、
1: うん
0: 満面な笑顔でギターを弾いてる写真ってこう加賀の人載せてくれてるんですけど、
1: うんうん、
0: なんかとしみさん福島で弾き語りのライブとかやると、うん、この顔してるなっていう印象があるんですよ。
1: ああ、うん、そうね。
0: なんか福島での表情っていうのが、うん、これまさにこれそうだなと思っちゃうんですよね。
1: まあ超リラックスしてるよね。だからそういう、
0: あ、そういうこともあるんですよね、うん、まあホームっていうのもあって
1: ホームもそうだし、うん、やっぱこう一番笑顔を届けたいっていうか、
0: うん
1: うん、笑顔な自分を見せたいっていうか、
0: うんうん、
1: ふるさとに戻ってきてあのカッコつけてるんじゃなくて もちろんカッコはつけるんですけど、うんうん、カッコつけるかちゃんとしようとは思ってるんだけど、うんうん、一番大事なのはこう元気でやってるっていう姿を見せたいだけだよね、うんうん、それがまあ自然と出てるっていうか、そう
0: なんかね、うん、こう地元福島でこう昔の知り合いとかあって立ち話とかしてるじゃないですか、
1: うん、
0: その時の顔の顔なんですよ。
1: そう
0: それがステージでその顔なんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうまあ確かに川内すぐ入ったらトーとか言
0: うと、うんうんうん、
1: 同級生にね、
0: うんうん、
1: おーツーみたいな、
0: うんうんうん、
1: 俺のことをトーっていうのはツーしかいないからそのツーさんツーね
0: 10と2ってこと
1: ですね、うん、なんかそういう、うん、すぐ出会えたしね、
0: うんうんうん、
1: うんまあお寺も行ったしお墓なんつうのかなずっと笑顔なんだよね、
0: うんうん、
1: 泊まったところもそういううちの母ちゃんの教え子だったりとか、
0: はいはいはい
1: うん、そういう、うん、ほんといいリラックス。クマが怖いだけに怖いですまあでもありがたいです。
0: イベントに出演すると言っても、
1: うん、
0: としみさん的には一番なんかこう地元戻ってこうリラックスできるようなそういう場でもあるっていうことですよね。ボンダンスは特に
1: そうそう、
0: うん、
1: でまあデフロックにしても大竹涼香ちゃんにしてもクマ二郎にしてもいろんな福島の方からね、
0: うん、
1: いろんなの人から来てくれるんで、
0: うんうん、
1: もうそれも嬉し

0: ですよね。
1: ああそうかそうか、
0: うん
2: うんうん、
0: 自分のふるさとでこうやって最後は川内小唄歌って、
2: うんうん、
0: 前もってこう音源送っといて歌詞カードも全部送って、
2: うんうん、
0: でみんな最後これ歌いたいからみんなでって言ったらみんな覚えてきてくれて、うん、だそういうのもすごい嬉しくて、うん、村長も泣いて喜んでね、うん、いや嬉しいですよ、うん、そういうのが、まあ、写真に現れてるんじゃないですか、
1: うん、現れてますね、
0: 加賀の市長さんありがとうございます、
1: はい、あ古田さんからも来てますね、はい、
0: おばんです、
1: ご無沙汰しておりました。タワレコ郡山のライブ楽しかったです今日は残業しながら聞いておりますお盆に息子夫婦とお孫ちゃんが帰ってきて花火大会に行ったりお孫ちゃんは爆睡でしたご飯食べに行ったり久々に楽しく忙しいお盆休みでした夢中になれるものしばらくお孫ちゃんで頑張ります。
0: 夢中になるとね、うん、
1: 頑張りますってもう自ら頑張っちゃってるんじゃないですかね。
0: いやもう十分もうお孫さんっていう風にちゃんとこういうの、うん、言葉が出てくるだけでもね、
2: うん
0: うん、優しく生きてるんですよ本当。もう目に入れても痛くないっていう感じ、
1: 来月芋煮会でまたお会いできることを楽しみにし
0: ております、はい、31日も来てください本当に、うん、まだまだ一瞬でもいいんで
1: 日が続くようですが、としみさん、はい、ベイビーさんご自愛くださいということです、
0: はい、ありがとうございます、
1: うん、あとねまさきくんから来てますね。
0: ありがとうございます。
1: としみさんベベさんワンバンコーと。
0: ワンバンコ。
1: 夏はこの曲ですね。キュンキュンします。ゴーアウト猪苗代、うん、今年も一緒に騒げて、最高でした。
0: で、最後ね挨拶しなかったんですよ。LINE が来てて、
1: あ
0: 寄ってくださいっつって。
1: うん、
0: でも僕自走だったんで。
1: あーなるほど。
0: もうまさきの顔見ると飲みたくなるんで。と、うん、焼き鳥チームがいたんでね。
1: うんうんうん、
0: これ飲んじゃうともう車内でちょっと寝て朝だなと思ったんで、うんうん、あえて、うん、まあやる前はね一緒に遊んでました。
1: はいはい、
0: うん、
1: 僕も猪苗代行った時に飲んじゃって車の中で寝てたっていうのは、
0: うん、そうそうそう、うん、特にやっぱ天気が良かったよね、うんうんうん、すごい花火もうなんていうの雰囲気がもうすごいやっぱいいんで、うん、
1: 居心地いい場所ですよね、
0: うん、本当そうなのよ、うん、
1: いやじゃあもう一曲いっていいですか。
0: いきますか。
1: 夏特集ということで、うん、じゃあこれいきましょう。
0: どれがいいんですか。
1: オイスカルメイツです。サマーミン

0: はい、オイスカルメイツでサマーミントブルーでした。
1: うん、いいね。
0: ね、なんか夏の終わりっぽい、
1: うん、
0: 夏の曲ってイメージなんですけどね。
1: まあ、こういうのを聞くとあれですね、うん、まだ解禁にはなってないんですけど言いますけど、
0: はい、
1: はい、ロカ君のバンド、
0: あ、はい、うん、はい、
1: スターバンドだよね、キヌとかいるバンド、
0: うん、うん、
1: うん、一緒にレコーディングこの前しました。
0: 一緒にレコーディング、
1: はい、というのは
0: スプリットかなんか出るってことですか。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 10月一緒にそのワンマンの次の日が、
0: うん、
1: ライブ一緒にサイドバーンズと一緒にやるんですが、
0: うんうん、
1: その中のアルバムで僕2曲歌いました。
0: ああそういうことなんですね、
1: う
0: ん、
1: これもうこういうカバーのやつで、
0: うん、
1: うん、ムーンライトラバーとプレイスインザサンをこうちょ日本語も自分でこう変えて、
0: そこは言っちゃって大丈夫
1: ですか。もう大丈夫です、うん、あと今日ミーティングしたんだけど、
0: うん、
1: もう一曲年内に出そうかなと。
0: そのチームで
1: ずっと、
0: あ、ずっとで、
1: うん、
0: はい、
1: もう早速スイッチ入ってます。はい、
0: 新曲という
1: 新曲ですね。カバーもカバーと新曲やるから、
0: うん、
1: 来年に向けて、
0: うん、あ、すいません、メールがねもう一つ来てました。志保さんの方ですね、はい、こんばんは、ウォーキングしながら聞いてます、
1: はい、
0: 同じ会社の八代支店の方はまだ断水等の不便が続いていると聞くと、今は
1: 九州だね、
0: うん、今は北上できなくても全然苦ではないなとも思っていますと、2ヶ月続けての九州ツアー楽しかったです、はい、
1: ありがとうございました。とし
0: みさんずっと元気でいてくださいねって、はい、死んじゃうみたいですけどYouTube 配信楽しみにしてます、
1: はい、
0: ということです。
1: 12月は九州2ヶ月じゃなくて12月2週連続
0: 2週連続、
1: うん、全部回ろうかなと思ってます、
0: はい、ぜひ塩さん
1: そう計画してますんで、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ということです。もうあっという間に1時間、
1: まあ、今週はね、はい、明日渋谷で
0: オルガンバーですね、
1: オルガンバーで DJ セット、はい、その次の日がオーシャンズという雑誌の、
0: はい、
1: イベントで、
0: うん、
1: それで日曜日が、ソウルセットでオッパラ、うん、さっきまさきもね、新潟のソウルセットも宣伝ありましたが、うん、
0: はい、
1: どうもありがとうございます。元気でいきます、またスタジオ来ます、はい、ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
0: 草加ベイベーでした。
1: また来週、さよなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。8月5日デジタルリリース。共に切磋琢磨してきたメンバーの脱退をきっかけに生まれた下北沢発の4ピースバンド、おさげの新曲さよならについて。
1: まああれからうまくやってるか、最近はどこもどうもこうもないけどおかわりはないですか、なんて

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。いや、すごい雨でしたね。お目覚めはいかがでしょうか。そしてね、朝起きてあれ、なんかすごく雨が降ってるとかね、もしくはあの雷で目が覚めたよという方もいらっしゃったんではないでしょうか。気象台の降水量を見てみますと、ものすごい雨が降ったのは、5時、40分から50分ぐらいですかね。すごく雨が降りまして、15.0ミリの雨が降った時間帯もあったようですね。まあ、この時間はちょっと雨は比較的止む傾向にあるんではないでしょうかね。朝からピカピカとすごい雷がありましたけれどもね、現在茨城県全域に雷注意報が出ております。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、そして河川の増水にも お気をつけください。というわけで、ハピネススタートです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. FM Kowloon.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか。今朝は雨の影響で気温がね、だいぶ涼しく感じられますね。現在の気温が 22.9 度、西南西の風が 0.5 メートル、湿度が 93%。 今日はこの後29度まで上がる予報です。今日一日不安定なお天気ですからね、降水確率もこれから夕方6時までが 60%、夜は 20%。 ちょっと今日はね、雨、降ったりやんだり強くなったりする時間帯もあるようですからね、急な強い雨お気をつけください。さあ、そして水戸ホーリーフォックです。

0: ね。昨日は天皇杯2回戦が行われまして、いやーねー、昨日はあの2回戦初戦だったんですけれども、水戸ホーリーホックね、大学生の京都産業大に0対2で敗れるという、まさにね、大学生にとってはジャイアントキリングでしたね。あのいつも天皇杯ってあの J1 のチーム、まあ、プロのチームに大学生が勝つことがあるんですけれども、まさかまさかという感じですね。まあ、水戸ホーリーホックがというよりは勝った大学生を褒めてあげたいですよね。なんか大学生のこの京都産業大見てみると、もうね、徳島内定している伊藤選手とか、清水内定している、小野選手、あとはね、U21 日本代表の選手だったりと、結構すごいメンバーだったんですね。初戦で姿を消してしまったんですけれどもね、まあこれが天皇杯なのかなと思っております。鹿島アントラーズは、昨日勝ちましたね、アトレチコ鈴鹿に3対0で、勝っております。はい、また詳しくスポーツコーナーでお伝えいたします。さあ、今日のメッセージテーマですけれどもね、皆さんはどうですか？最近こう夏の疲れが出てくる頃ではないでしょうか。ね、食欲もなんか落ちてるよとかね、いろいろあるかと思いますけども、今日はですね、フリー時々くつろぎの場所、癒しスペースでお待ちしております。皆さんが最近ね、くつろげる場所はどこでしょうか。家の書斎、寝室、お風呂場、実家、カフェ、飲食店、バー、エステ、その場所は広いところですか、狭いところですか。そして明るさは、音楽は、どんな景色が広がってるんでしょうか。ぜひね、お気に入りと癒しスペースについて教えてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 で、たくさんのアクセスをお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバーいきましょう。
1: 夏風がさらった僕らの産声を。
0: さあ、8月9日にニューアルバムがリリースになります、あたらよのナンバーです。フィーチャリング友成空で鈴風。
2: 空から降り注ぐ大量の花火は

0: 今日のオープニングナンバーはアタダイオフューチャリング友成空で鈴風でした。2026年8月27日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマはフリー時々くつろぎの場所癒しスペースでお待ちしております。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon PaloonNews headline by Yomi Uri。
0: さあだんだん水戸市内の雨も弱まってきてますけれどもね、現在 22.7 度、北の風が 0.8 メートル、湿度が 94%。 今日は5時半から6時くらいにかけてすごい雨が降ったんですけどもね、雷もかなり大きな音がしたので雷で起きたよという方もいらっしゃったんではないでしょうか。さ時刻7時10分回っています。それでは最新のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。日銀が昨日発表した先月の企業向けサービス価格指数は速報値で2020年平均を100とした指数が 115.1 となり、前の年の同じ月に比べ 3.6% 上昇しました。プラスは5年5ヶ月連続で、上昇幅は今年6月の 3.4% から拡大しました。中東情勢の悪化により運輸関連分野の上昇率が拡大したことが影響しました。指数は企業間で取引される輸送や広告などのサービスの値動きを示します。先月は調査対象146品目のうちおよそ8割の118品目が上昇しました。分類別では外航貨物輸送が 67.4% 上昇の 259.5 となり、過去最高を更新しました。中東地域の緊迫化に伴う代替え輸送などが影響しました。燃油価格を運賃に反映する燃油サーチャージの引き上げが進んだ国際航空旅客運送は 21.1% の上昇となりました。次のニュースです。東京都教育委員会は都立高校で行われる運動会や文化祭といった学校行事について、教員が担ってきた準備や運営業務の外部委託を制度化するための検討に入りました。残業が常態化する教員の負担を減らし、働き方改革を図る狙いがあります。来年度からおよそ190の都立高校などで導入を目指し、市区町村立の小中学校へ広げることも視野に入れています。東京都教育委員会が外部への委託を想定しているのは、会場の設営や撤去作業、受付や誘導など、音響や照明などの技術的な作業、会場内外の警備です。教員としての専門知識や教育的な判断を必要としない業務全般を対象とし、主に民間の業者に発注する案を軸とします。行事自体の企画や校庭作りなど教育に関わる内容はこれまで通り学校側が担当し、学習効果を保ちます。東京都教育委員会は今年の春、学校の働き方改革に関する有識者会議を設置していて、識者の意見を踏まえて 対象とする業務の範囲などの詳細を詰めています。校内イベントのほか、遠足や職場体験を含めた校外学習を対象に加える案もあります。東京都教育委員会は今年度中に実施計画を取りまとめる方針です。おしまいのニュースです。資源エネルギー庁が昨日発表した今月24日時点の全国のレギュラーガソリン平均価格は1リットル当たり前の週から10銭高い169円90銭でした。政府による補助金の効果で170円程度の水準が続いています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
5: パラルーン、Weather Information。
0: 時刻は7時14分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。さ、だんだん雨も落ち着いてきている水戸地方なんですけれどもね、なんか今石川とか富山ではすごい雨が降ってるようですよね。いやー、こう水の、災害にも気をつけていきたいですね。はい、それでは、今日の天気、まず天気概況からお伝えしていきましょう。前線が日本海から北日本を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りで雷を伴っているところがあります。今日は前線が日本海から北日本を通って日本の東に伸び、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため曇り時々雨で雷を伴うところがあり、夕方は非常に激しい雨が降るところがあるでしょう。明日は前線が東日本を南下し、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため、曇りで明け方から朝は雨、明け方から昼前にかけては雷を伴った激しい雨が降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。海岸付近での航行時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南西の風、お天気は曇り時々雨、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は南西の風のち北の風、お天気は曇りで明け方から朝は雨、ところにより明け方から昼前まで雷を伴い激しく降る予報が出ております。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日も 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日はお天気がねちょっと雨ということで29度の予報が出ております。変わって降水確率、これから夕方6時までが 60%、 夕方6時以降 20% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報と濃霧注意報が出ております。特に北部では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。茨城県の竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、濃霧による指定障害ご注意ください。さあ、週間予報を見てみると昨日まですごく暑かったんですが、今日からだいぶ気温は落ち着いてきますね。今日は曇り時々雨で最高気温が29度、明日曇り一時雨最高気温32度、土曜日曇り時々晴れで最高気温29

19度、日曜日は曇りで最高気温30度ということで、ちょっとお天気はね良くないんですが、この週末はそこまで猛暑にはならなそうですね。

ニュース、芸能ニュース続いていきます。ぱるるん B フォーチューン占いはだいたい7時50分頃からです。8時台は交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション2回目の交通情報がございます。そして9時に入りますとニュース天気からスタート、キュレーションナウ、そしてネクストブレイクが期待できる1曲、木曜オリジナルの限定コーナーですね。今日が私紹介するバンドがですね、日の鍋という千葉県のバンドですね、はい。2024年5月から始動しているという結構若い、平均年齢21歳のバンドを今日ご紹介いたします。だいたい9時40分頃です。お楽しみに。さてさて、今週の私はと言いますと、週末結構県外にいることが多いんですけどもね、結婚式の司会でね。で、先週末も、宇都宮の方に行ってたんですけども、ちょっとね、時間が空いたので、ちょっとファミレスにでも行ってね、ちょっと仕事しようかななんてね、結構ご飯食べながらとかドリンク飲みながら仕事できますからね、ファミレスとかカフェっていうのはね。だから行こうかなと思ってファミレスに行ったら、すごい並んでるんですよ、外まで行列。たまたま夏休みだし、お昼時の時間帯もあったのかな。いや、こんだけ並ぶのも嫌だなと思って、じゃあもう一軒行こうと思ってもう一軒ファミレス行ったらですね、そこも並んでるんですよ。うわ、どうしよう。いや、でもちょっとな、時間空いてるし書き物したいなと思って、考えた挙句、図書館行こうと思って、ちょっと近く図書館があったので図書館に行ってみたんですよね。宇都宮南だったかな、図書館ね。いやー、やっぱり夏休みということもありまして、勉強してる学生さんとか、あとは絵本コーナーはね、親子連れの方がたくさんいましたし、あと結構読書されている高齢者の方もいっぱいいたんですよね。その中にも調べ物をしているサラリーマンとかね、パソコンを売ってる方もいましたね。私もこう机を借りして、でちょっとね、疲れたら雑誌なんかを見ながらね、有意義な時間を過ごしたんですけれども、図書館というと皆さん利用されてます？私はたまに利用するぐらいですかね。でも受験生だった高校3年生の時は毎日通っていたんですよね。そうなんですよ、県立図書館に、私福島県なので、福島県立図書館というのが駅から歩いて20分ぐらいのところにあるんですけども、すごく私お勉強ができなかったので、でやっぱり進学希望だったのにもかかわらず、この成績で大丈夫っていうのがありまして、でも家では寝ちゃうんですよ。勉強しようという気持ちはあって、机に向かうにも寝ちゃうんですよね。で、部活が一緒だった友達がね、その子は国立大学目指している結構優秀な友達で、その子がね、私図書館行ってるよ、よかったら一緒にどうって誘ってくれて、やっぱりね、こう図書館に行く環境を作る、周りが勉強してる環境にいると自分も勉強できるかなと思って一緒に図書館に通った思い出があるんですよね。図書館調べ物をしたりとか、本を借りたり、ときめいた本に出会ったりと、涼しい図書館を本当に優しい時間が流れてますよね。というところからの、今日はですね、皆さんのくつろぎの場所、癒しのスペースでお待ちしております。例えば家の書斎とか寝室、お風呂場、あとは実家、カフェ、飲食店、バー、エステね、お気に入りのくつろぎの空間あるんではないでしょうか。ぜひぜひ教えてください。もちろんね、社内ですという方もいらっしゃるでしょう。近所の神社とかね、あとは古民家カフェ、あとは公園のベンチ、海など、いろいろくつろぎの場所教えてください。メールの方は fm762@co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時22分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。Sports Review。
3: 時刻は7時24分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずは天皇杯の話題からです。サッカーの第106回天皇杯全日本選手権は2日目が昨日メルカリスタジアムなどで行われまして、2回戦32試合が行われました。 J1 の鹿島は三重県代表のアトレチコ鈴鹿を3対0で退け、3回戦に駒を進めました。そして J1 水戸は京都府代表の京都産業大に0対2で完封負けし、初戦で姿を消しました。いやー、ジャイキリってやつですか。いつも天皇杯はね、大学生によるジャイアントキリング行あのなんかあるような気がしますけども、去年もね、東洋大が史上初となる大学生による J1 クラブ3連覇っていうんですか、破るっていうね、を果たすなど話題を集めるんですけれども、今年も大学生が J1 クラブを破る波乱を演出したんですね。まあ水戸フォーリーホックもね、決して手を抜いたわけではなく全力でやった結果ですから、まあ、これ本当に大学生を褒めてあげたいですよね。でも悔しいなね、残念でしたね。その他、前回王者の J1 町田は岩手グルージャ盛岡に3対0で快勝しました。名古屋は J3 鳥取に敗れたというね、こちらも、びっくりな試合があったようですね。はい、いやーね、まあ鹿島ね、貫禄発進しておりますので、頑張っていただきたいなと思います。さあ、そして、昨日行われました都市対抗野球ですね。昨日から開幕しております。第97回都市対抗野球、開幕、1回戦1試合が行われ、大会連覇を狙う王子がJR 北海道クラブを2対1で下しました。6回に佐藤貴明外野手が決勝のセンター前2点ヒット。この秋ドラフト候補に上がる樋口投手が7回5安打無失点の好投を見せました。さすがは昨年度、最優秀防御率の貫禄でしたね。王子、2対1で王子がね、1回戦突破しております。結構都市対抗はやっぱり応援がすごく華やかなんですけれども、王子の、まあ、テーマソングというかチャンステーマを結構ね、この夏の高校野球で使われてるなって感じがしたんですよね。はい、都市対抗野球昨日から始まっております。茨城、まあ、北関東からはですね、鹿島の、日本製鉄鹿島が選ばれておりまして、初戦は8月30日18時から、お相手は京都の、日本新薬と対戦が決まっております。プロ野球行く？やめとく？もうプロ野球ね、今全然見ていないし全然面白くないんですけれどもね、結果だけお伝えしましょうか。はい、セパ両リーグ6試合が行われました。まずはセリーグ、ヤクルト対巨人は5対3で巨人が競り勝ちました。巨人は8回に、ダルベックの2点ツーベースで逆転しました。その裏に同点とされましたが、9回に甲斐のソロと佐々木のタイムリーで勝ち越しました。広島対 DeNA、 3対2で広島が接戦を制して今シーズ

ズン3度目の3連勝です。広島は同点の8回相手のエラーで2点を勝ち越しました。4番手の高が3勝目です。中日対阪神、4対0で中日が勝ち5連勝です。中日は5回に福永、6回に佐野のソロなどで着実に点を重ねました。6回無失点の涌井が4勝目を挙げ、リリーフ陣も無失点でつなぎました。中日5連勝絶好調ですね。パリーグ、オリックス対楽天、7対5でオリックスが5点差を逆転し勝ちました。オリックスは3回の北の2点ヒットなどで反撃し、8回に相手のエラーと若月、麦谷の連続タイムリーでリードを奪いました。西武対日本ハム、9対1で日本ハムが勝ち、連敗を3で止めました。日本ハムは4回吉田の3点スリーベースで勝ち越し、6回は大塚がツーラン、清宮幸太郎がスリーランを放ちました。タツが 1失点で完投しています。ロッテ対ソフトバンク、ロッテが5点差をひっくり返して6対5で延長サヨナラ勝ちです。ロッテは9回にピッチャー山本の2点ヒットで追いつき、10回に山口のソロで試合を決めました。今日の先発ご紹介いたしましょう。神宮球場、ヤクルト対巨人、ヤクルト先発が石川、巨人がまた、バンテリンドーム、中日対阪神、中日先発が金丸、阪神が下村、マツダスタジアム、広島対 DeNA、 広島先発が栗林、 DeNA が片山、ロゾマリン、ロッテ対ソフトバンク、ロッテ先発が毛利、ソフトバンクが上茶谷、京セラドーム、オリックス対楽天、オリックス先発がジェリー、楽天が前田健太と発表されております。46歳、石川投手ね、今シーズン初登板ですね。もう流れを変えてもらいたいです。そして、メジャーリーグですが、ドジャースはこの後8時15分から試合が行われます。今日も1番 DH で、先発出場する大谷翔平選手なんですけども、今日ドジャースの先発が佐々木朗希投手ですからね、こちらも注目していきたいなと思います。というわけで、今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。さあ、時刻は7時30分回っています。8月21日にリリースになりましたワッチのナンバーです。涙色のメダル。

0: 8月21日配信リリースになりましたワッチのナンバーです。涙色のメダルをお届けいたしました。時刻は7時34分回っています。この後は芸能ニュースですね。駆け落ちが解散発表、びっくりしました。詳しくはこの後です。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connect now with hot topics and music. Entertainment Express. 時刻は7時35分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエクスプレスです。お笑いコンビ駆け落ちの青木マッチョさんが26日自身の X を更新。30日をもってコンビを解散することを発表しました。青木マッチョさんは自身の X で2026年8月30日をもちまして自分が所属するコンビ駆け落ちが解散することになりましたと報告。相方である赤木細マッチョは9月末で芸人を辞めてしまいますと伝えました。解散の経緯について1年ほど前にも辞めたいと相談を受けており、それは止めて今日まで続けてもらいましたが、最終的にこのような形になってしまいましたと言い、 NSC から今までの6年弱いろんなことがありましたが、一緒に活動してくれた細マッチョには感謝ですと感謝を伝えました。そして、ね、赤木さんも、この日インスタを更新しまして、8月30日のクリスタルジムでの駆け落ちトークザファイナルを最後に駆け落ちは解散することになりましたと話しまして、9月末で吉本退社も、決断という、ね、報告をしております。まあ、青木マッチョさんね、もうラビットとかではおなじみですごく面白い芸人さんですよね。ただね、コンビだったんだというところから、まあ、これからねコンビとしての活動も増えるのかなと思ってた矢先に、なんか寂しいね決断ですけれどもね。まあ青木マッチョさんはピンで活動されていくんでしょうかね、活躍期待したいと思います。続きましてこちら、工藤静香さん56歳が全編ロックの新アルバムダイナミックを引っ提げ全国ツアーを展開中です。結婚して26年、来年でデビュー40周年を迎える中、取材に対し実は歌詞を見ただけで泣いちゃったのと明かしました。芸能界のど真ん中で我が道を進んできた唯一無二の女性シンガーが円熟期を迎えて出会ったマイウェイな一曲とはということで、音楽ユニットスキマスイッチとかダンス&ボーカルグループダイスの花村さんら才能あふれるアーティストたちが工藤さんをロックで塗りたくってやろうと冒険的作品をぶつけたことで火がついたんですね。このアルバムね、本当にかっこいいアルバムに仕上がってるということで、なんか中にはですね次女のコウキさんが作曲をした作品もあるということなので、ぜひこちらもね、注目していただきたいなと思います。すごい作詞作曲スーパービーバーさんの、曲もあるということで、すごいね豪華なの顔ぶれですね。続きましてこちら、女性8人組キューティーストリートが25、26の両日東京日本武道館でデビュー2周年の記念公演を行いました。グループにとって夢の舞台で25日発売の新曲トップオブザトップを含む持ち曲27曲すべて披露。キレッキレのダンスもあり可愛いだけじゃない魅力を存分に届けました。公演前の取材で、メンバーの増田彩乃さんは国民的アイドルを目指していると明言。河本エミルさんは今一番叶えたい目標は今年の紅白歌合戦に出ることと話し、その先はいつか東京ドームに立ちたいと頂点を見据えました。12月に初アルバムを発売することも発表。ライブはデビュー曲可愛いだけでダメですか追って締めくくり、音楽をかき消すほどの大歓声に包まれたということなんですね。日本武道館すごいね、デビュー2周年で立っちゃったってね。次の目標は東京ドーム、なんかすぐなんか達成しそうですけれどもね。おしまいはこちら、男性2人組ウィンズ が26日、東京の SGC ホール有明でデビュー25周年ツアーの最終公演を行いました。ヒット曲フォーエバーメモリーズなどシングル曲のみで彩った2時間30分立花啓太さんは取材にツアーを通して50周年まで頑張ろうと決意したと明かしました。向かう先は次の四半世紀、50周年を迎えた時に千葉良平さんは66歳となることから、2人はツアー中に持ち曲ブギウギ66ならぬ良平66を出すと思い立ちました。20年以上ぶりの昼夜2回公演、初の4日間連続公演など今回のツアーでも挑戦を続けました。まだまだ動けると自信を得た立花さんは、自分たちの居場所はライブだから50周年までライブに立ちたいと話しました。立花啓太さん40歳なんですね。いやーでもかっこいい40歳ですね。ウィンズデビュー25周年おめでとうございます。というわけで今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントエキスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 時刻は7時42分回っています。まあ、水戸市内もね、1時間2時間ぐらい前に強い雨が降っていましたけれども、今ね石川県そして富山県にレベル5の大雨特別警報が発令されているんですね。いやー怖いですよね。大雨というと千葉でもねすごく線状降水帯などが発生して、あの時もレベル5でしたからね、ちょっとね、怖い思いされてる方も多いと思いますし、私も友達が富山県にいるんですけどもね、まあ、友達は大丈夫だというね、LINE が飛び交っていましたけどもね。いやでも本当心配ですよね。はい、

0: 当にいつこうやって大雨レベル5の特別警報が出るかわからない時代ですからね、はい、本当に気をつけていきたいなと思います。8月27日木曜日です。2026年も今日で239日目、年末まであと126日ございます、はい、今日はジェラートの日なんですね。1953年のこの日、映画ローマの休日がアメリカで公開されたことにちなんで日本ジェラート協会が制定しました。アイスではなくて今日はジェラートなんですね。ジェラートの日でございます。あと今日はね、チンスコーの日。2025年に沖縄県観光お土産品公正取引協議会が制定しました。チンスコーね、はい、もう沖縄といったらもうチンスコーですよね。美味しいですよね、はい、そんな8月27日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日ねメッセージテーマフリー時々、くつろぎの場所、癒しスペースをぜひ教えてください。ではメッセージ、この時間ご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、坂戸のよい子さん、ありがとうございます。先日今年の流行語大賞の話をしていて、今年はりくりゅうで決まりだねなんてことを言っていました。なるほどね、先日婚約を発表されたりくりゅうですよね。まあ今年の2月にはオリンピックがあってね、素晴らしい演技で見事金メダルでしたからね。でこのタイミングで婚約か、あ、確かにあるかもしれないね、りくりゅうね。あの結構ね、今年はオリンピック、まあ、東京オリンピックもあったし、ワールドカップ、あのサッカーのワールドカップもあったしで、結構そういうね大きなスポーツの大会があると、ここから結構流行語大賞選ばれることが多いんですが、まあ、りくりゅうあるかもしれないですね。あとは結構ね、あの大雨に関するちょっと災害が多かったので、その雨とか地震などの言葉も入るかもしれませんね、はい、さてよい子さん、さてくつろぎのスペースは和室です。畳の匂いが最高に落ち着きます。そして一番の癒しの場所がお墓です。へー、我が家のお墓は元吉田にある薬王院なんですが、季節によって桜や、紅葉が綺麗で、お線香の香りがすると落ち着きます。あー、なるほど、お墓か。そういう方もやっぱりいらっしゃいますよね。そのお墓の周りの風景だったり、あとやっぱお線香の香りがね、きっと心落ち着けるんでしょうね。そうですか、お墓というのはちょっと想像もしないお答えで、なるほどなって感じがしました。ありがとうございます、坂戸のよい子さんは、和室そして、お墓ということでありがとうございました。さあ今日こんな感じで皆さんね、落ち着く場所とかね、くつろげるスペースぜひ教えてくださいね。その場所は狭い場所でしょうか、広い場所でしょうか。そして、明るさはどんな音楽流れていて、どんな景色が広がっているんでしょうか。ぜひね、お気に入りの場所、癒しスペース教えてください。もちろん観光地というねお答えでも OK ですし、お家のこの場所っていう方もいらっしゃるでしょうね。あとは、カフェとかそういうね、飲食店だという方もいらっしゃるでしょうし、神社という方、車でも OK ですよ。ぜひね、癒されるという場所教えてくださいね。行くと元気になれる場所、空間の話、またそこに置かれているグッズの話でも OK です。今日はね、くつろぎの場所、癒しスペースでメッセージお待ちしております。時刻は7時47分回っています。この後 CM を挟んで、今日の占いパルルン B4 チューンをお届けいたします。FM パルルン
1: .co.jp。 お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。

0: のお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
2: 時刻は7時48分回っています。それでは占い行きましょう。パルルン B フォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに、総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にお伝えいたします。8月27日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、周囲の期待にうまく応えられない気がして自信をなくしやすい時です。恋愛運、うまく気持ちが言葉にならずもどかしいかも。ラッキーカラー、エメラルドグリーン。アウシ座、総合運、心の声に耳を澄ませてみるといい時です。恋愛運、心の距離を意識すると信頼が深まりそうです。ラッキーカラーはオリーブグリーン。双子座、総合運、小さな選択がとても大きな意味を持ちそうな時。恋愛運、少し視点を変えてみるだけで恋のヒントが見つかりそうです。ラッキーカラーは抹茶色。蟹座、総合運、地道な努力がようやく報われる時。これまで道のりを振り返ることで自分の成長を素直に実感できるでしょう。恋愛運、自分の気持ちを否定せずに受け入れてみましょう。ラッキーカラー、ラベンダー。獅子座、総合運、直感を信じて踏み出してみると素敵な未来を引き寄せるきっかけになりそうです。恋愛運、意外な共通点から会話が広がっていきそうです。ラッキーカラーは藤色。乙女座、総合運、不安に感じていたことが少しずつ解きほぐれていくような時です。恋愛運、丁寧で誠実な言葉選びを意識しましょう。ラッキーカラーはスミレ色。天秤座、総合運、無害からの評価が気になり自分の軸がぶれがちな時です。そして、恋愛運、周囲の行動に気づくチャンスかも。自分自身見つめ直すことが恋のきっかけになりそうです。ラッキーカラーは朱色。サソリ座、総合運、賑やかな空気の中で自分だけ取り残されたような気持ちになってしまいそうです。恋愛運、気持ちがなかなか伝わらずもどかしく感じたら今は言葉を選びつつそっと見守る姿勢で過ごしましょう。ラッキーカラーは白金色。射手座、総合運、失敗した記憶が心の奥でうずくとき。恋愛運、寂しさを相手にぶつけるよりも自分に優しく。ラッキーカラー、サーモンピンク。ヤギ座、総合運、無理だと諦めていたことが少しずつ現実になりそうです。恋愛運、相手の変化に気づくことで愛情が深まる予感です。ラッキーカラーはコーラルピンク。水瓶座、総合運、これまで見過ごしてきた課題も今のあなたから、クリアな視点で捉え直すことができそうです。恋愛運、相手の気持ちに寄り添うだけで心の壁が取り払われそうです。ラッキーカラー、コバルトブルー。おしまいに魚座、総合運、停滞していた物事が少しずつ動き出しそうな時です。恋愛運、自分の軸を大事にしながら相手と向き合ってみましょう。ラッキーカラーはライトグレイ。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位、獅子座。第2位、乙女座。第1位はヤギ座の皆さんです。良くても悪くても1日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
3: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始まる。

0: めませんか。詳しくは関証タイムログ DX で検索。
1: パルルン B フォーチューン、この番組は皆様の関証グループの提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolun。 奥山さんおはようございます、という町長さんありがとうございます。ブログ読みました。図書館には最近なかなか行けていませんが、たまに本屋さんに寄るようにしています。やっぱりこう新たな発見があったりしますからね、本屋さんとか図書館というのはね。さて、今日のテーマ、くつろぎの場所、癒しスペースといえば、私にとっては温泉旅館が一番のくつろぎの場所です。ゆったりとした空間の中で柔らかな温泉に浸かり、日々の疲れを癒しながらゆっくり大切な時間を過ごせます。別に高級な旅館でなくても、ごく普通の温泉でも十分癒されますね。いや、やっぱりいいよね。あの露天風呂とか景色もいいしね。癒しの時間ですよね。ありがとうございました。町長さんのくつろぎの場所は温泉施設ということで、ありがとうございます。さあ、それではリクエストもお届けいたしましょう。時刻は7時54分回っています。皆さんの癒しの場所ね、くつろぎの場所、ぜひ教えてくださいね。リクエストありがとうございます。ミスターチルドレンで東京。

リクエストありがとうございました。ラジオネームちょうちょうさんからのリクエストはミスターチルドレン東京でした。時刻まもなく8時です。8時の時報の後は1回目の交通情報をお伝えいたします。朝降っていた雨の影響で路面が滑りやすくなってますからね、気をつけて安全運転お願いいたします。時刻まもなく8時です。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 朝降っていた雨がもう完全に上がったようですね。現在の気温が 23.4 度、南西の風が 2.7 メートル吹いています。今日この後29度まで上がる予報が出ています。さあではドライバーの皆さんに交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証不足工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は下り線が渋滞しております。流山インターで4キロの渋滞。常磐道は下り線、流山インターで4キロ流れが悪くなっています。そして雨の影響で80キロ規制が敷かれております。上下線とも千代田石岡インターから日立南太田インター間、さらには名古屋いわき名古屋インターから広野インター間は80キロ規制です。千代田石岡日立南太田間といわき名古屋インターと広野インター間、雨のため80キロ規制が敷かれております。変わりまして一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、さらには坂戸町交差点では浜戸町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から300メートルの渋滞です。変わりまして県道水戸上線千葉十字路交差点では偕楽園方面から3キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では50号バイパス方面から2キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三皿交差点では表町方面から500メートル、歴史館方面からは300メートルの渋滞。国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ流れが悪くなっています。変わりまして国道118号中勝交差点では中志方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では中志方面から1キロ、118号方面からは300メートル、枝川方面からも300メートルの渋滞。

0: はい、もう一箇所349水戸市気象台前交差点中市方面から1キロ流れが悪くなっています。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日も交通ルールをしっかり守って引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 8時4分回っています。メッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。 Good morning アクちゃんというケイコちゃん、 Good morning。 朝雷の音で目が覚めてしまいました。すごい音でした。今でもゴロゴロしていますが、近くに落ちないでくれと願います。いやー本当にすごいすごい音でしたからね。ねえ、一番このね気象台のホームページ見てみると、水戸で一番強く降った時間帯は、5時30分から50分ぐらいの間かな。ねすごく強い雨が降ってましたしね、結構ビカビカしてましたからね、ほんと怖かったですよね。そしてさっきあったんだよね、電線がスパークしてしまった後、まだ線を交換していないからちょっと心配です。あーそうですかね、何もないことを祈ります。さて図書館、先日図書館の前に移動図書館の車が止まっていて、なんだろうと行くと、無料で好きな本を持って行ってください、5冊までということで、私も小説を4冊いただきました。私はやっぱり紙が好きで本を読みたいと思います。だから今は時間がゆっくりないので、2週間で読み終えることは難しいのですが、そのうち昔のように2週間に1度だけ行けたらいいなと思います。私はやっぱり絵本コーナーが好きです。奥ちゃんは野球関係ですか。絵本稽古でした。ありがとうございます。あの本の貸し出しって2週間ですからね。そうそう2週間だからね。だからもう2週間で、まあ、1冊とかね読み終えるようなケースのものを借りていく方が多いのかな。本屋さん大賞ってあるじゃないですか。本屋さんが選ぶね、10冊のうちから1冊が選ばれてという、結構本屋さん大賞を受賞した作品も図書館にあるんですね。ただやっぱり人気だからみんな待ちっていうんですか、返されたのを順番待ちされてる方が非常に多くて、私も浅井亮さんの本屋さんで大賞取った作品が読みたいなと思ったけどもね、すごい待ってるから、あちょっとこれ買った方が早いかなちょっと思ったぐらいなんですけどもね。いや本当に図書館もそうですけども、こう本を読んでる時間帯っていい時間が流れてますよね。で本もやっぱながら読みというかね、ラジオみたく何か家事しながらラジオを聞くってことができないから、もう本を読むだけのために時間を作らなければいけないから、まあ、なかなかハードルは高いんですけどもね、やっぱりこう本を読むと心が穏やかになるような気がするんですよね。ね、これからもたくさんいい作品と出会いたいですね。けいこちゃんありがとうございました。さあ時刻は8時7分を回っています。この時間のリクエストはけいこちゃんの曲をお届けいたしましょう。高橋優のナンバーです。雪月風化。

0: fmpodunu.co.jp。 トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
2: 時刻は8時12分回っています。ここからはサムシングニューです。 SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。ネパール洪水。ネパール洪水、日本人5人と連絡が取れず、ツアーに参加か。天気、今日の天気は関東や東海で非常に激しい雨の恐れ。北陸は線状降水帯発生。天皇杯、まさか J1 名古屋が終盤のわずか9分間で3失点。 J3 鳥取に1対3逆転負け。竜巻注意情報、山形県気象防災速報、竜巻注意。ふるさと納税赤字、ふるさと納税赤字19都府県。ポテトコロッケ、お笑いコンビポテトコロッケが解散へ、7年近く活動も。ロックマン新作、プレイロボロックマンデュアルオーバーライトなど、いろいろ見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題ね、あのネパール洪水や石川県の天気も心配なんですが、こちらでございます。ふるさと納税赤字19都府県、25年度東京都は2255億円に。2025年度ふるさと納税について、受け入れ額からの返礼品などの経費と住民税控除による流出額を差し引いた収支を都道府県別に独自に試算したところ、19都府県で流出額が受け入れ額を上回る赤字となっていることが分かりました。東京都の赤字は2255億円に上ります。都市部を中心に税収の流出が膨らみ、制度の歪みが改めて浮かんだということなんですね。総務省が先月末に公表した資料によりますと、25年度のふるさと納税の寄付総額は約1兆3314億円で、過去最高を更新しています。このね、返礼品とか送料などと、経費額と26年度課税で住民税から控除される額を組み合わせて、自治体ごとの収支を試算しました。東京のほか神奈川、大阪、埼玉、愛知など三大都市圏で大きな赤字なんですね。最も赤字が大きかった東京は寄付金の受け入れ額が162億円、一方返礼品や仲介サイトに支払われた手数料などの経費が66億円、他自治体に寄付したことなどによる住民税の控除額が2351億円の、収支大幅なマイナスなんですね。最も黒字だった都道府県は北海道、次いで宮崎、山梨が続きました。8道県で黒字が100億円を超えたんですね。まあね、これはやっぱり 都市部が赤字になるのはしょうがないのかな。まあでも返礼品内容によってはあれなのかな。まあ、ちなみに茨城は、若干の黒字かな、うん、若干の黒字という結果が出たようですね。皆さんどうですかね、されてる方結構私の周りでも多くなってきましたけれどもね、だいぶ都市部の赤字が目立っているようです。今日のサムシングニューはふるさと納税赤字19都府県25年度東京都は2255億円にというこちらをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
2: 8時17分回っています。今日はね、癒しの場所、くつろぎの場所とかね、癒しのスペースでお待ちしております。おはようございますというラジオネーム、ラーメンブリッジさん、ありがとうございます。あまりの暑さにセミさんの声も聞こえなくなった京都南部です。夕立の予報が出ているんですけどね、なかなか降らないですね。今日も予報が出ていますがどうなるんでしょうか。あ、そうですか、なかなか雨が降らない。まあ降ると涼しくなるんですけどもね、なかなか降らないんですね。そうですかね。なんかね、お盆の週がちょっとこう気温が過ごしやすかったので、またぶり返してきてね、ちょっと体が若干悲鳴上げてる方も多そうですね。はい、で、まあ、癒しの場所、京都市の北の方にある京都府立植物

0: れていて、堤防や河川敷をぶらぶらと散策できます。何より公共施設ですので、懐にも優しいので何度でも行きます。いや、やっぱりこう公園があるっていいですよね。しかも東京ドーム5個分の広さって相当広いって。そしてね、地下鉄の駅の目の前というすごくいい場所にねあるんですね。いやー、なんかやっぱり公園って静かな時間が流れてるというかね、心落ち着く時間が流れてますもんね。いやー、お花にもたくさん癒されそうですね。夏の花がね、今終わってだんだんこうコスモスとかそういうシーズンになってきますからね。あー、そうですか。素敵な、場所があるんですね。ぜひね、京都に行った際に私もチェックしたいと思います。ラーメンブリッジさんの癒しの場所は京都府立植物園ということで、ありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ、時刻は8時19分回っています。この後 CM を挟んで最新の天気予報をお伝えいたします。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でっかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Weather information.
0: さあ、時刻は8時21分回っています。気温も 23.5 度まで上がってきました。まあ、だいたい横ばいですね、朝からね。風は西南西の風が 2.9 メートル、湿度が 92%。 今日はこの後ね、30度を下回ってきそうです。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は南西の風、お天気は曇り時々雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風後北の風、お天気は曇りで明け方から朝は雨、ところにより明け方から昼前まで雷を伴い激しく降る予報が出ております。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日は30度を下回って29度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから夕方6時まで 60%、 夜は 20% でしょう。おしまいに注意報です。茨城県全域に雷注意報が発令されております。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨にご注意ください。朝方すごい雷が水戸でもありましたけれどもね、今は雨が止んでおりますが、ただね、この影響で路面が非常に滑りやすくなっておりますのでお気をつけください。そして今日はね、もう雨が、急に降る時間帯もあるようですから不安定なお天気です。洗濯物はもう今日は中ね、部屋干しですね。はい、急な雨にもお気をつけください。以上、天気でした。
5: なんかこの頃匂いがするのよね。
6: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
5: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
6: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
7: 浄化槽のことなら何でも。
8: 富士クリーン茨城。

ルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. 8時24分になりました。メッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます、というラジオネームひろのりさん、ありがとうございます。図書館ですか。そういえば若い頃行きましたね。自分もあの空間は好きでした。まさに癒しですね。社会人になって長距離運転手になってからは必然的にトラックのコックピットがその空間でした。のんびり海岸線を走りながら朝日が昇ったり夕日が沈んだりする瞬間を味わったり、で当然寝泊まりするわけですから後ろのベッドで寝転んだり、食事も外食だけではなかったですよ。カセットコンロで味噌汁を作ったり、炊ける黄身という小さい炊飯器でご飯を炊いたりと自炊もしていました。さすがにフライパンで何かを焼くのは自分的にはアウトでしたから、煮物が多かったな。すごいね。まあでもキャンピングカーとかがあるわけだから、まあ、もちろんトラックでもそういうのは施設がそういうものをね揃えればできちゃうわけですもんね。すごいね。味噌汁作ったり、たけるくんという小さい炊飯器でご飯炊いたりと、じゃあ炊きたてご飯も食べられるということですからね。いやーこれはまた贅沢なね時間ですね。長距離運転を降りて毎日帰宅するようになってから、やはり自分の寝室が癒しの空間ですね。ちゃんと机もあります。現在平日はただ寝るだけになって、寝るためだけに帰るような生活ですが、運転手引退したらもっともっと自分の時間を大事に増やして癒されたいですね。心情的にはすぐにでも引退したのですが、てんてんてん、ありがとうございます。そうですかね。じゃあお仕事を一段落したらね、素敵な空間で素敵な時間過ごしてくださいね。まあ本当に寝室って大事ですよね。結構寝室の照明にこだわってるなんて友達もね、私の周りにもいますけれどもね。白のりさんは昔は、トラックの中、そして現在は寝室ということでありがとうございました。今は今日は埼玉県に向かいながら聞いていますということでね、雨の方とかお天気は大丈夫でしょうかね。結構ね局地的に強い雨が降ってるようですから、運転気をつけてくださいね。ひろのりさんでした。ありがとうございました。リクエストもありがとうございます。やっぱりこうね、運転しててこう朝日の瞬間だったり夕日の瞬間に出会えるってすごく素敵ですよね。今日も安全運転でお仕事行ってきてくださいね。ひろのりさんありがとうございました。リクエストもありがとうございます。スーパーフライ、輝く月のように。

0: ひろのりさんリクエストありがとうございました。スーパーフライ輝く月のようにをお届けいたしました。時刻は8時32分回っています。この後 CM を挟んで2回目の交通情報です。常磐道下り線でちょっと事故が発生しているようですね。詳しくは CM の後お届けいたします。
1: fmpodernew.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
0: 8時33分回っています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道下り線で事故渋滞が発生しているようです。三郷料金所手前で乗用車2台の事故が発生し、現在追い越し車線が規制中。この影響で 3.7 キロの渋滞です。常磐道は下り線、三郷料金所手前で事故が発生しまして、この影響で追い越し車線が規制中。現在 3.7 キロ流れが悪くなっています。また雨の影響で千代田石岡インターと日立南太田インター間、いわき名古屋インターから広野インター間は80キロ規制が敷かれております。お気をつけください。変わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市一芸の交差点では、旅子方面から2キロ、枝川方面からは1キロの渋滞。50号バイパス吉田小南交差点では、坂戸町方面から500メートル流れが悪くなっています。変わりまして、県道水戸上線千葉十字路交差点では、偕楽園方面から2キロ。同じく県道水戸上線偕楽園下交差点では50号バイパス方面から 2.5 キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から 300m、 県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から 300m 流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。赤塚交差点では大塚町方面から500m、同じく50号泉町3丁目交差点では大熊町方面から300m の渋滞。国道349号青柳町交差点では中市方面から1km、同じく349水戸市気象台前交差点上り線中市方面から1キロの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。代わって運転する際の注意事項です。 本日の県内の天気は雨の予報となっています。雨の日は視界が悪く、車を運転する際は歩行者や自転車の発見が遅れがちです。また水たまりなどを通過する際にスピードを出しているとハンドルを取られたり、水を跳ね上げて周囲の歩行者などに水をかけてしまう恐れがあります。速度を控えて慎重な運転心がけましょう。交通ルール、交通マナー守って今日も一日安全にお過ごしください。今日は夕方6時まで 60% という、ね、降水確率が出ておりまして、朝方もすごく激しい雨が降っていました。今日も一日お天気不安定で雨の予報ですからね、本当にスピードを控えて今日もルールを守って安全運転お願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: fmpodernews.co.jp
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: FM パルルンラウンジミッドナイト。

0: 日は Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

ナンバーです。そうかもだなをお届けいたしました。時刻は8時43分回りました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。 さあ時刻は8時43分回っております。ここで茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に

かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員のいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときには最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時には海上保安庁の緊急通報用電話番号1118-118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索いただきますと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になります。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune. 時刻は8時45分回っています。生放送でお送りしております。ハピネス、木曜日です。2026年も今日で239日目、年末まであと126日ございます。今日はね、男はつらいよの日なんですね。1969年のこの日、山田洋次監督、渥美清さん主演の映画男はつらいよシリーズ第1作が公開されました。風天の虎が最初に登場したのはテレビドラマで、この時は最終回で虎さんは死亡したんですね。しかしあまりにも反響が大きかったため映画で復活し、以来48作にも及ぶ世界最長の長編シリーズになりました。海外でもねすごく人気でして、1983年には男はつらいよが世界最長の映画シリーズ作品数としてギネスに登録されたようですね。すごいねねえ、渥美清さんも寅さんのイメージですもんね。いやー本当に長く愛されて、まあ、今でも愛されてますけどもね、シリーズですよね、はい、今日は男はつらいよの日でもあります。そんな8月27日皆さんお目覚めはいかがでしょうか。さあ今日メッセージテーマはね、フリー時々くつろぎの場所癒しスペースでお待ちしております。皆さんのくつろぎの場所癒しスペースはどんなところでしょうか、ね、家の書斎だったり寝室、お風呂場、実家、カフェ、飲食店、バー、エステ、車、神社、あとはねおばあちゃんの部屋とかね、古民家カフェ、ベンチとかね、あと海なんかも、ありますかね。ぜひねそんな心が休まる場所、行くと元気になれる場所教えてくださいね。さあではメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。ラジオネームたけさん、ありがとうございます。今回のテーマですが、癒されるとしたら一人になれるところですね。その代表格は自宅です。自宅は誰にでも邪魔されないパーソナルスペースですから。あとはカラオケボックスですね。一人になれる完全個室でカラオケルームなのに本を読んだり勉強したりしています。なるほど、別に歌わなくてもいいわけですもんね、カラオケボックスね。最後の最後に曲数歌って帰るという流れが多いですね。ちなみにカラオケはミスチルで始まってミスチルで終わりますね。なるほどね、なんかお寿司のね最後こう締めの丸々みたいな感じでね、タケさんはミスチルから始まってミスチルで締めるんですね。仕事でたくさんの情報を入れて休みの日に一人に
なる時間を設けて、そこで整理しリセットして、また明日からの仕事を頑張るという流れです。なるほどね。やっぱりこう一人の時間、パーソナルスペースって大事ですよね。人によってはね、誰かいた方がいいっていうことで、こう賑やかなカフェなんかをね選択する方もいるのかな。まあ、図書館なんかもね結構利用者さんが多い施設ですからね。まあいろいろありますね。ではでは、今日もラジオ放送お疲れ様です。こちら栃木県では雨が降ったり止んだりと不安定な天気ですが、茨城県はどうでしょうか。くれぐれも体調管理にはお気をつけくださいませ。それでは失礼いたします。竹でした。ありがとうございます。茨城はですね、朝方すんごい雷でめちゃめちゃ雨が降ったんですが、この時間雨が上がって、なんかさっき見たらちょっと晴れ間が見えてきた感じですかね。で本当に今日は一日不安定なお天気のようですから、竹さんもね気をつけてお過ごしになってくださいね。竹さんありがとうございました。続きましてこちら、奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、かいくんのおばちゃん、ありがとうございます。雷と雨は止んで涼しくなりました。ここ最近の暑さは、厳しいのでほっとしていますね。本当に今週は暑い日がいきなりこうまたね繰り返してきたという感じで、本当に体が悲鳴を上げてますよね。私も昨日家に帰って、まあ9時半10時前だったかな、その時間なのに、家のドア開けたら部屋の中が暑って思いましたからね。この夜の時間でも気温が昨日下がらなかったですからね。だから今日のね、朝の雨で涼しくなって私もホッとしております。さて、一人でも行けそうなカフェ見つけたので読みたい本を持って行ってみたいです。とは言っても私の癒しの場所は家のリビングかな。昨夜は家族が鹿島アントラーズの試合観戦に出かけたので、私は仕事から帰って一人時間、夕飯は好きな時間で映画を見てくつろぎの時間を過ごすリビングです。ではでは放送頑張ってください。ありがとうございますね。やっぱりこう自分の自宅、しかもリビング最高ですよね。かいくんのおばちゃんはあれですかね、こう自分のこう癒しグッズだったりお気に入りのものをリビングに置いてるんでしょうかね。ね、やっぱりこう好きなものが目の前にあるとそれだけで癒し空間になりますからね。そうですか。じゃあ昨日はゆっくり一人でね、リラックス時間、リラックスタイム過ごされたようですね。そしてね、鹿島アントラーズは昨日勝ちましたからね、こちらご家族の方も非常に喜んで帰ってきたんではないでしょうか。ありがとうございました。かいくんのおばちゃんでした。もう一ついけるかな。おはようございます、おくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。今日のテーマ、我が家の6畳の和室ですね。落ち着けますし、ついつい眠ってしまうことも。この時期は窓を開けておくと心地よい風が吹き抜けていきます。あら、いいですね。ねえ、やっぱりこうだんだん夏から秋に向かっていくこの季節というのは、風がねちょっとひんやり感じたり、あとは秋の虫の鳴き声ですか、癒されますよね。やっぱりこうね、気温は高くても秋のスズムシとかのね鳴き声聞こえると、あ、もう秋が近いんだなって感じがしますよね。そうですか。和室もいいですよね。ね、さっきね、よい子さんも畳の匂いが好きって話されてましたけどもね、こうやっぱそういう匂いも癒しポイントですよね。ありがとうございました。ラジオネーム、まさじろうさんでした。さあ今日こんな感じで皆さんとね、癒しくつろぎの場所、癒しスペースでお待ちしておりますね。やっぱりご自宅という方が結構多いですね。ご自宅でもリビングだったり寝室だったり、いろいろ様々かと思いますけども、皆さんのね落ち着く場所はどこでしょうか。ぜひ教えてくださいね。特に観光地に行かなくてもいいんですよ。本当身の回りのところだったり、最近見つけたカフェのお話でも OK です。
まあ、社内というお話もありましたね。ぜひくつろぎの場所、癒しスペースを教えてください。

メールの方は fm762@fmpalun.co.jp、 ファックスの方 02937-8055 02937-8055 でお待ちしております。静けさに触れると脳が休まって心も落ち着くと言われています。ね、皆さんが脳が休まるな、心落ち着くなと思う場所はどこでしょうか。もしくはね、行くと元気になれる場所とかね、元気になれる空間、そこに置いてあるグッズなどもぜひ教えてくださいね。もちろんテーマ以外でも大歓迎でございます。さあ、時刻は8時54分20秒回っています。この後55分からは水戸の情報を詳しくお伝えいたしましょう。水戸シティガイドです。また私とは9時の時報明けにお会いいたしましょう。今日もね、9時40分頃から私が独断と偏見で選んでおりますネクストブレイクが期待できる一曲ご用意しております。お楽しみに。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は水戸芸術館から3つご案内します。1つ目は企画展竹村圭動く世界のご案内です。移り変わる世界に縫う行為を通して向き合う竹村圭の個展です。開催期間は10月12日月曜日まで、時間は10時から18時です。なお入場は17時30分までです。料金は一般900円、団体700円、高校生以下と70歳以上は無料です。お問い合わせはホームページ窓口もしくは電話 227-8120 へお願いします。2つ目は踊る絵本見えるとか見えないとかのご案内です。人気作家吉武慎介の絵本の世界が色彩豊かな舞台作品になりました。開催日は9月5日土曜日、時間は15時開演です。そして9月6日日曜日は10時30分と14時開演です。料金は大人3000円、子ども18歳以下が1000円です。お申し込みはホームページもしくは窓口、そして電話 225-3555 へお願いします。最後は竹光徹の肖像没後30年記念企画のご案内です。芸術館との縁も深い竹光徹の室内楽やポップソングを特集します。開催日は9月26日土曜日、16時開演です。料金は一般4500円、アンダー25、25歳以下は1500円、そして10月4日公演の周庭画一具とのセット券は7000円です。お申し込みはホームページ、窓口、そして電話 231-8000 へお願いします。お問い合わせは水戸芸術館、電話 227-8111 227-8111 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時回りました。気温も 25.2 度まで上がってきました。現在南西の風が 2.4 メートル吹いています。ちょっと日差しも出てきましたかね。今日日中は29度まで上がる予報です。それでは9時台最初はニュースからスタートしていきましょう。パルルンニュースヘッドラインです。日銀が昨日発表した先月の企業向けサービス価格指数は、速報値で2020年平均を100とした指数が 115.1 となり、前の年の同じ月に比べ 3.6% 上昇しました。プラスは5年5ヶ月連続で、上昇幅は今年6月の 3.4% から拡大しました。中東情勢の悪化により運輸関連分野の上昇率が拡大したことが影響しました。指数は企業間で取引される輸送や広告などのサービスの値動きを示します。先月は調査対象146品目のうちおよそ8割の118品目が上昇しました。分類別では外交・貨物運送が 67.4% 上昇の 259.5 となり、過去最高を更新しました。中東情勢の緊迫化に伴う代替輸送などが影響しました。燃油価格を運賃に反映する燃油サーチャージの引き上げが進んだ国際航空旅客輸送は 21.1% の上昇となりました。次のニュースです。東京都教育委員会は、都立高校で行われる運動会や文化祭といった学校行事について、教員が担ってきた準備や運営業務の外部委託を制度化するための検討に入りました。残業が常態化する教員の負担を減らし、働き方改革を図る狙いがあります。来年度からおよそ190の都立高校などで導入を目指し、区市町村立の小中学校へ広げることも視野に入れています。東京都教育委員会が外部への委託を想定しているのは、会場の設営や撤去作業、受付や誘導など、音響や照明などの技術的な作業、会場内外の警備です。教員としての専門知識や教育的な判断を必要としない業務全般を対象とし、主に民間の業者に発注する案を軸とします。行事自体の企画や工程作りなど、教育に関わる内容はこれまで通り学校側が担当し、学習効果を保ちます。東京都教育委員会は今年の春、学校の働き方改革に関する有識者会議を設置していて、識者の意見を